改めましておはようございます。米沢ワンイです。5月28日、今日木曜日です。米沢ワンイ、今週も元気に朝の女やらせていただいてます。今日は全国的に見て広く曇りや雨のお天気、北日本は落雷、急な強い雨に注意が必要です。ジメジメっとしてるよね。現在の帯広の気温 16.3 度まで上がってきました。今朝の帯広の最低気温は 12.6 度でした。そんなジメジメっとした日は爽やかに お野菜いっぱい食べましょうか。今日のメッセージテーマ、野菜どんな風に食べてますかです。メッセージたくさんいただいていますが、こちらラジオネームいろはなさんから、あいさんおはまるです。おはまるです。リクエストしてないんだけど、アイさんチョイスで藤井風くんの曲かけていただきありがとうございます。4年前の6月帯広でのライブ思い出したよ。来月はヒゲダンですか。嫁は昨年早々と当選していました。申し込みの時に行くって言われましたが、結婚22年も経つといい恥ずかしいなんか言っちゃってね。娘は大学受験を控えてるのでスルーしてました。一人参戦するみたいです。送迎係頑張ります。野菜はアスパラにマヨ、大好き野菜です。アスパラにマヨ最高。私でもね、最近グリラーをゲットしまして、これがさ、まあ、通常のお皿じゃないの、まあまあ普通の深めのお皿に蓋ついてると思ってください。でこれがね、魚焼きグリルも使えるし、トースターも使えるし、オーブンも使えるし、電子レンジも OK っていうものなんですけど、このグリラーで素焼きにして、オリーブオイルに岩塩にブラックペッパーガリガリみたいな、美味しいんだな。ちょっとやってみて、いろはなさん、これもおすすめ。もちろんマヨも大好き。ヒゲダン当選おめでとうございます。私全部外れました。もう思い残すことはないわ。もう席は一席たりともございませんので、もう皆さんに私の思いを乗せて奥様にお伝えください。米沢愛が泣いていたとくどい？くどいよね。もうミスチルも外れた、もうヒゲダンも外れた、なんなら3月のバウンディでも全部チケット運使い果たしたんじゃないか説もある。結構私的にはね、見やすくていい席だったんですよね。あーもうみんな羨ましいぞい、楽しんできてねとお伝えください。ありがとうございました。私もコンサートを一人参戦全然できちゃうので、同じタイプな方だなとお見受けします。あ、そうそう、そしてね、愛さん毎日聞いていますが、お話できてよかったよということで、こちらこそ。またイベントでお会いしたら声かけてください。ありがとうございます。みゆうさんから、愛ちゃんおはまるです。今日のテーマいきます。野菜こんな風に食べてます。私がよく作るのはキャロットラペ。人参をスライサーで細めにして、オリーブオイル、簡単酢、レモン汁、天才糖を少し、ブラックペッパーに乾燥パセリ振って出来上がりです。晩ご飯の箸休め的にもなるし、お弁当の色合いも綺麗になるので重宝してます。日持ちするのもいいんだよね。おいしそう。我が家もね、乾燥パセリね結構常備しています。これお弁当の色合いに最高だよね。乾燥パセリと、あとはマジックソルトと、あと青のり。これはね、助けてもらってる。お弁当の色合い、緑欲しいなーっていう時に鮮やかですからね。乾燥パセリってもなんぼ振ってもいいですからね。なんならどんなものにかけてもいいわ、乾燥パセリならって感じするよね。これ

0: わかる便利なやつやんってやつです。わー、真似します。結構人参ね、人参きんぴらにしちゃったり人参しりしりにしちゃったりってするんですけど、スライサーで細めにしてオリーブオイル、簡単酢、レモン汁、天才糖、少しブラックペッパー、乾燥パセリ、ありがとうございます。晩ご飯の箸休め、そうなんだよね、これにもぴったりだ。おいしそう、ありがとうございました。はるくまちゃんから、あいちゃんおはまる、野菜の美味しい食べ方ね、今アスパラ旬だよね、よく農家さんから買うんだけど、やっぱり茹でてマヨネーズが一番美味しいなって思ってます。他にもアスパラ肉巻きをしたり、バター炒めをしたり、アスパラホイルで包んでとろけるチーズをかけて焼いたり、アスパラ2日に1回くらいのペースで食べてる、大好きすぎる。それでね、物知り愛ちゃんに聞きたいことあったんです。この間保育園のママ友と和食食べたいよねって話してたんだけど、愛ちゃんのおすすめのお店ってあったりしますか、今度休み取って行くんだ、ということで。ねえ、私さ、いつも例えばここ行ってご飯食べてきましたみたいな時って大抵お友達に連れてってもらってるなので私のお友達が物知りさんが多いっていうのがあるんだけど、まあ和食系で言ったら日本茶も楽しめてだったら日本茶カフェチャイコーさん、まずこれ外せないでしょ。おにぎりプレートがさ、日替わりおかずなんだよ。おにぎりがさ、茶葉の佃煮、これ私一択なんですけど、美味しいから食べてみてほしい、これも絶対マスト。とあと和食懐石みたいなところで言うと、いいですか、山水庵さん、山水庵美味しいよね。これあの秘密の女子会にぴったり、秘密の女子会なんていうの、少人数女子会にぴったりだし、そうだな、和食で言ったら宗野さん、完全個室で行きたいんだったら宗野さんもそうだし、あと精進料理っていうと篠の雪さん、篠の雪さんもわあ美味しいみたいな。精進料理ってちょっとあの一歩なかなかね踏み込めないところかもしれないんですけど、すごくこうなんて言うんだろうな、私たちの味覚に近い味で提供してくれるっていう、あそこも完全個室だからゆっくり食べられるでしょ、パッと思いつく感じ、まだまだあるんですよあるんだけど今ごめんなさい、パッと思いつく感じ、こんなところでどうでしょうかね。おすすめのお店ってさ、いやもう後で、いやもうこんなところもあったじゃんとかね思い出すんだよね、ごめんね。今度お休み取ってママ友といい時間過ごしてきてください。私もママ友と行くランチ大好き。ラジオネームよかこさんからおはまるです。独り身なのでスーパーに売っているカット野菜買ってきてドレッシングで食べることが多いんですけど、アスパラやキュウリを買ってきて、キュウリはスティック状にして簡単酢でつける、アスパラはオリーブオイルと塩コショウしてオーブントースターで焼いたりしています。お酒のおつまみにもなりますよ。美味しい絵文字マークついてます。オーブントースターで焼いたら美味しいよね、アスパラね。オリーブオイルと塩コショウ一緒、わかる。簡単っすね。もうぜひあの馬路村の寿司酢、これでつけてみて。よかこさん、これも最高だから、これハピオさんに言ってます。結構お酢関係で言うと一押しかなって思うんですけどね。ありがとうございます。まだまだいただいてるメッセージまた後ほどご紹介しますね。今日ね、いろんな美味しい野菜の食べ方教えてもらってるよね、嬉しいな。この後も張り切って紹介していきます。9時9分です。
1: 東洋が運営しているトカチの情報サイトトントン、お買い得情報満載のトカチのチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索、暮らしの強い味方です。トカチの情報ならトントンで検索。

0: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
1: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。

0: 海行きたいなと思ってちょっと選んだナンバー、サザンオールスターズ海でした。9時14分コマーシャル明けましたら、結構ビーロン店幸せは似合う里親プロジェクトのコーナーです。
1: うーわにゃ、
0: 月光北海道犬猫縁結び会。
1: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
0: 十勝苫小牧釧路北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道

0: 北海道縁結び会で検索だにゃん。
1: 月光の幸せワンニャン里親プロジェクト。
0: この時間は株式会社フロンティアミュージックの提供でお送りします。このコーナーは十勝を中心に北海道と横浜で犬猫と里親さんとのご縁を結ぶ活動を行っているフロンティアミュージックが新しい家族を迎える一つの選択肢としてワンニャンプチ縁結び会お見合いシステムを知ってほしいと行っているプロジェクトです。今日なんですが、実はね、昨日行ってきたんですよ。そしたらちょっと寂しい結構帯広本店さんだったんですね。実は今募集中のワンニャンがいないということなんです。店長の岩永さんのインタビューお聞きいただきます。結構帯広本店にやってきました。店長の岩永さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さて岩永さん、ちょっとレアケースなんですけれども、今日はワンちゃんもニャンちゃんも一匹もいません。
2: はい、いません。
0: こんな静かな月光帯広本店さん、ちょっとお久しぶりですね。
2: そうですね、本当に誰もいませんっていう、ね、
0: なので今日現在は募集中の子はいませんが、後に募集開始となりそうな子たちっているんですか？
2: はい、一応今のところいるんですけど、まだ健康診断に行ってられ、健康診断次第かなという感じですね。一応ワンちゃん2匹と猫ちゃん1匹か、もし可能であれば、募集開始できるかもねぐらいの感じです。
0: なるほど。やっぱり健康診断、こう皆さんにねお会いしてもらう前にって大事ですよね。
2: はい、すごく大事ですね。
0: パッと見た感じ元気そうに見えても、もしかしてどこかに潜んでいる何かがあるかもしれない。
2: はい、そうですね。一見健康そうでも、実は風邪ひいててちょっと音がおかしいねとかいうこともあったりするので、はい、そう、よく食べて元気だったなという子が、ちょっと肺の音がとか言われることがあるんですよ。で、そうなるとまたしばらく療養してお薬飲ませて様子を見るんですけど、っていうことがあるんで、健康診断はめちゃ大事です。
0: わかりました。じゃあ健康診断クリアした子が今後デビュー予定という形で、
2: はい、感じになっております。
0: じゃあインスタグラムをぜひご覧になっていただいて、十勝縁結び会さんのここに出ている情報が全てですのでお願いしたいと思います。じゃあ来週は会えたら嬉しいです。
2: はい、そうですね。ぜひと思ってるんですが、どうかな。はい。
0: 皆さんも情報楽しみにしてください。結構美本店岩永さんでした。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: そうなんですよ。今日ね、募集中のワンちゃんニャンちゃんがいません。そして今後デビューする予定の子がいるかどうかというと、健康診断をクリアしてからっていうことになるんですね。ね、ここが。やっぱりこう信用できるっていう、そういう、ワンちゃんニャンちゃんと里親さんのご縁をしっかりと結びたいということで、まずはこの月光帯広本店さんでワンニャンの様子をしっかりと観察し、そしてお見合い、またプチ縁結び会が行われる前には必ず健康診断を受けてから皆さんと会っていただいているっていうところなんですよね。なので健康状態が万全じゃないワンちゃんニャンちゃんは募集を中止する場合があるんですよ。または募集できないっていう場合がありますので、ご了承いただきたいと思います。ワンちゃんニャンちゃんにとっても負担がかからないように最善を尽くして、お見合いシステムまたはプチ縁結び会を開催してくれているっていうことをご理解いただいた上で、ぜひ今後もこのコーナー、そしてインスタグラムの情報をキャッチしてほしいと思います。インスタの中で十勝縁結び会で検索をお願いします。今後新しくデビューする子たち、ワンちゃんニャンちゃんは必ずインスタグラムが先行になります。ラジオが先行ということはありません。なのでインスタグラムをフォローしていただいて、最新の情報をキャッチしていただくことが大切になります。ぜひフォローよろしくお願いします。ワンニャンとのお見合い、プチ縁結び会で、法改正によりブリーダーの元から行き場を失う犬猫、繁殖を終えた引退犬猫、生まれながらに怪我や持病のハンディキャップのある犬猫をご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ活動を行っています。里親募集のワンちゃんニャンちゃん活動の様子は今後インスタグラムで発信されていきます。

インスタアカウントはトカチ縁結び会で検索をお願いします。この時間は株式会社フロンティアミュージックの提供でお送りしました。今後の情報発信お楽しみに。

森崎ウィン、シンギンザレインお届けしています。ラジオネームしーちゃんから、あいちゃんおはよう。しーちゃんおはよう。今日のテーマ野菜ですね。野菜どんな風に食べてるの？毎日野菜サラダ食べてるのと、この前は目黒の愛菜屋で買ったラディッシュを酢漬けにして、葉っぱは炒めてふりかけにしました。いろんな野菜の酢漬けとかマリネとかにするのが多いかな。あとナムルとかね。わー、ラディッシュの酢漬け美味しいよね。また上手なのが、葉っぱは炒めてふりかけにした。使い切り素敵、真似させてください。私もちょっとラディッシュ買いに行こうかな。目黒の愛菜屋さんも大好きですよね。新鮮な野菜これでもかっていうぐらい並ぶから、早めの時間に行くのがおすすめだよね。パンママさんから、野菜サラダほぼ毎日食べてます。レタス、ブロッコリー、スプラウト、もじゃもじゃしてるやつね。ミニトマトは常備していてサラダにしている。レタスも手でちぎれるし、包丁いらずでパパッと作れちゃうよね。ドレッシングは甘煮油とめんつゆかけてます。へえ、毎日食べても飽きないそうです。甘煮油とめんつゆね、真似させてください。

0: 生田絵梨花アンサンブルシャングリラお届けしました。ではコマーシャル明けましたら、グッチさんの登場、ジョイカル帯広三八店のお知らせです。月光北海道犬猫縁結び会、
1: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
0: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
2: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
3: 今日のテーマは話題の AI 農業についてです。 AI 農業の最先端サービスといえば、十勝ではあのイーカカシ。それではイーカカシを導入済みの農家さんに聞いてみましょう。
4: 導入初年度からびっくりするほど収量がアップしました。
5: 最適な水やりのタイミングを教えてくれるので助かってます。
6: 収入がアップして母ちゃんと仲直りしました。
3: 戸上さん、いかがでしょう。
1: はい、グリーンのイーカガシに全てお任せください。 AI が今畑でやるべきことを提案します。電源オンで計測スタート。導入した日からイーカガシの効果を実感していただけます。帯広十勝でも初年度から増収できた実績があります。
7: 簡単儲かる農家さんにいいかかし、あなたの畑もいいかかしで増収実感を。詳しくはいいかかしで検索。
8: WBC 感動した。
9: どんなところが。
8: 企業向けのソフトウェア開発やセキュリティ対策、ホームページの企画制作や運用サポートに全力を注いでいるところ。
9: その WBC って。
10: 十勝と帯広の企業に寄り添うワイドバンドコンピュータ。
0: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
11: 父さんはミニバン、
12: お母さんはコンパクトカー、
13: 私は可愛い軽自動車、
14: 僕はかっこいいスポーツカー。
0: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ。株式会社北海道 BP、 ジョイカル帯広三八店。9時29分です。ここからはジョイカル帯広三八店のコーナー、レギュラー DJ グッチさんです。
15: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
15: お願いします。
0: グッチさん忙しいですか。はい、
15: そうだね。
0: 月末だね。
15: そう、月曜日釧路行ってて、
0: うん、
15: 昨日は江別にいました。
0: あら、そうですか。
15: はい。
0: ね、
15: 忙しいですね。
0: なんか
15: そして月末、
0: そうそう、毎月月末だね。

0: ってすぐ言ってるような気がしますが、
1: そう、もう5月末だぜ。
0: そうですよ
1: ね。
0: うん。そうです。
1: 本当何してたんだろう今月
0: ね。
1: というぐらい、
0: 毎日毎日充実しているということですよ。
1: はい、そうですね。
0: そんな口さん、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、はい、野菜どんな風に食べてますかです。
1: お
0: ラジオネームアクピーなおみさんから、今日はかみさんの勤務は日勤の遅番、いつもより出勤時間が1時間遅いので朝食の支度も1時間遅くなり、番組へのメール送信も1時間遅くなりました。ありがとうございます。気を使っていただいて、いつも奥様のご飯作っている優しい旦那さんなんですが、
1: 素晴らしい。
0: グッズさんも作ってますもんね、
1: はい、
0: ご家族にね、はい、今日のテーマ野菜こんな風に食べてます。我が家の朝食、今日の朝食いきます。茄子のソテー、ほぐしたカニカマ入りの卵焼き、手作りチーチク、スライスした玉ねぎをレンチンした簡単酢がけ、ミニトマト、アスパラと深くハム炒め、ふきと油揚げの味噌汁。この中から弁当箱のおかずをかみさんがチョイスするんですよ。アスパラとふきは我が家の庭に自生していたものです。お豆腐もあります。あの写真送ってくれました。
1: てか朝からさ、そんなすごくない？
0: 2、4、6、8、9品、
1: すごいね。
0: すごい。
1: あれナスビって、
0: うん、
1: そのソテーとか焼いたり、あれ油めっちゃ吸っちゃうじゃないですか。
0: そうね、うん、
1: あれ先に細切れにした時に、
0: うん、
1: ビニール袋に突っ込んで、
0: うん、
1: 油入れて、
0: うん、
1: ガシャーってやってからやるとベトッとなんないですよ。
0: へー、いいこと聞いた。先に油であえとくみたいなこと。そうそうそう、
1: 先に油でコーティングしとくみたいな。
0: へー、
1: 表面を。
0: そう、
1: これマジマジ。
0: でもあれって油吸うから美味しいのもあるんじゃないですか。
1: まあまあそう、いやそれもあるんだけど、
0: うん、ちょっと気になる時ね。
1: そう、気になる人はね。
0: ああ、いいこと聞きました。
1: 俺は結構ベトッとしたナスビ好きなんで。
0: 私も好きですね。
1: それをね、食べるの好きだからね。
0: うん、もうすごいね。グッチさんどうですか、お野菜どんな風に食べてますか。
1: 蒸しっていうか、
0: うん、
1: 沸騰した、例えばキャベツとか、
0: うん、
1: レタスとかを沸騰したお湯に一回ちょっとくぐらして、
0: うん、はい、
1: からポン酢とかで食べたら、
0: うん、
1: めっちゃ美味しいですね。あの栄養も逃げにくく、
0: うん、
1: 体も温まり、あの色も良くなるんで、
0: うん、さっと湯通しってやつね。そうそうそう、
1: 映えますね。
0: はい、いっぱい食べれそう。
1: そう、
0: かこちゃまはね、生野菜を塩麹で浅漬けにして食べてるんです。きゅうり、ミニトマト、長芋、人参はスライスしたりします。塩麹は市販、きゅうり、ミニトマト、長芋、人参はスライスしたりしています。塩麹は市販でできたものがあるし、麹を買って自分で塩麹や醤油麹が我流で作れるんです。へえ。でもグッチさんこういうの作れそう、
1: うん、
0: 市販の浅漬けは添加物満載で怖くて食べたことがない。そうなんだ。ちなみに冬はぬか床で、市販でありますが、ぬか漬けを作っています。へー、素晴らしい。
1: 素晴らしい。俺もね、大根とか浅漬け作るんですけど、
0: うん、
1: あ、時間かかるんだよね。
0: あ、
1: すぐ食べれないから。
0: そうかそうか、
1: あれだけどやっぱ美味しいですよね、自分で作ると。
0: 長芋の醤油漬けも美味しいよね。
1: あ、美味しいね。
0: 食べたいな。塩麹で浅漬け、塩麹作っちゃいます。
1: すごい、
0: 素晴らしい。
1: 俺麹系ってどうしたらいいか分かんなくてあんまり手出さないんだけど焦げ、例えばさ、
0: うん、
1: 豚肉塩麹で漬けたりしたら、
0: うん、
1: 柔らかくなるけど焦げるじゃん。
0: うん、そうだね、
1: 焦げるんですよ。 あいつは
0: それさ、塩麹で一回漬けたらさ、
1: うん、
0: それをこう取るじゃない、うん、麹の部分を、うんうん、だから焦げは最小限にとどまるのではないかと思うんですが、どうですか、グチさん、そのあたり。それでも焦げますか。うん、
1: 多分ね、最小限にはなってるはずなんだけど、
0: うん、
1: なんか難しい、麹って難しい。あ、そう、キュウリも茹でたらいいんですよ。
0: キュウリも茹でるの？
1: そう、食べる前にちょっと茹でて、
0: へー、
1: やったらあの青臭さ消えます。
0: あ、そうなんだ。うん、いろいろ今日ね、いろんな面白いよ。スーパーポンチマンさんから、野菜は普通に食べますね。僕はマヨネーズ、ドレッシング苦手なんですよ。食べるとしたら 生なんです。

0: です。うさぎでもないけど、人参も皮を剥いて生でいける派です。実は私も生でいける派なんですね。
1: これも人参そのままブリブリブリブリ。
0: ね、何もつけなくてもいいみたいな。
1: 全然いい。
0: ね、きゅうりとかさ、昔あの味噌にちょっとつけて食べるみたいな、うんうん。味噌もなんか皿に取ってもらった味噌をキュッてきゅうりに乗せるんじゃなくて、そこに最初ズボってつけたら、その周りのちょっとついた、うんうん、何もついてないきゅうりみたいな、なんか味噌の香りだけで
1: 風味がついてるやつね。
0: ぐらいでいいみたいな、うん、ね、同じスーパーポンチマンさんとグッチさんと私同じ感じの人でした。いけるいける全
1: 然。野菜ボリボリ食べる人たちね。
0: そうだね。両野口さん、少しお疲れモード渋い声に聞こえるのはブラックだけですかっていうふうにいただいてました。今届きました。
1: おお、いやちょっとじゃなくて
0: だいぶ疲れ
1: てる、ね、だいぶんですけど、すごいです。いや声に出るの気をつけよう、
0: ね、
1: あよし大丈夫。
0: 昨日も実はね、浩司先生の収録だったんですけど、浩司、はい、先生と声の出し方についてっていうのを
1: ほう
0: しばらく喋ってました2人で。
1: ほう、
0: 米沢さんはどうしてこう一定に元気なんだっていう話になって、最初のおはようございますとかこんにちはの一番最初のおとかこうを大きい声で言ったら声は出しやすいんですけど、途中から大きい声しようと思ったらなかなか難しいですよって話を言ってたんです
1: よ、ね、なるほど。おはようございますお、あ、い、う、
0: でも
1: ここで発声練習するの、
0: まさにそれ、うん、私あのいつもおはようございますって始めるんですけど、これ元気に出なかったら、
1: いやそうだね、
0: 大抵元気に出ないんですよ。
1: いや俺いつもね、そこが低い、おはようございます
0: そうダメ、あのあみんなもそうなんだけど、うん、声が小さい、そうだ、ね、
1: 俺今日ちょっとお店戻って金谷におはようございますって言おうめっちゃでかい声で、今ラジオちょっとボリュームで大きい人すいませんって感じだけど、
0: まあ、ある程度でもねラジオの方で、
1: うん、
0: あの絞ってくれてるから、ここ、
1: あ
0: の圧かけて、結構大丈夫は大丈夫ですよ、はい、なのでね、ちょっとあの健康状態に気をつけてください。そして ね、こんなメッセージも届いてたの、さつない人さんから、高血圧で治療中病院で診察、10年以上前なんですけど、夜9時過ぎに長距離便で運転中、ハンドルに付着した鼻血が止まらず、数値も上がっていた、200以上あったんです。
1: ほう、
0: これあの血圧ってことだよね。
1: そうだね、
0: びっくらこいだなということで、
1: あの、明日人間ドックな、あ、明日俺ね人間ドックだ午前中、
0: うん、いいじゃないですか、
1: うん、
0: しっかり調べてきてもらってください、うん、はい、血圧とかどうなんですか、グッチさん。
1: ちょい高めだね。
0: そうなん、でもちょいなんだね。
1: そう、
0: いや別にものすごく高く見えるわけじゃないですからねそこはあの誤解なきをお願いします。
1: 必死でトマトジュース飲んでます。
0: あ、でもそう、気をつけていくことって大切ですよね、ということで野菜しっかりとって、
1: はい、
0: ね、あの健康寿命を伸ばしていきましょう、はい、さあ今日のお話です。車の健康寿命も伸ばしましょう。
1: そう
0: です
1: ね、
0: お話です。
1: おとつい火曜日、うん、定休日に僕ようやっと夏タイヤに交換しまして、
0: いやグッチさんやっぱりお客様最優先ですから。
1: そうなんですよ、うん、でワイパーも夏の新しいのに変え、
0: うん、
1: オイルも変え、
0: はい、
1: ウォシャー液を確認し、
0: うん、
1: そして昨日の江別のオークション行ったんですけど、
0: はい、
1: やっぱね大事ですね、
0: うん、
1: そこ一回そのタイヤ交換するときに下回りも確認して、
0: うん、
1: 不具合等ないかを見て、まあ、やっぱ大事だなと思いましたね。
0: 長距離乗る方とか特にですよね、
1: はい、
0: 結構ねいつも道東道を見てますけど、
1: はい、
0: 今も見てますが、道東道下りシムカップ中央トンネル出口付近で故障車があります。まあ、どのように故障してしまったかはちょっとわからないんですけれども、うん、そう、事前のメンテナンスで、
1: そうですね、
0: この出口付近でとかっていうこともなくなるかもしれないし、
1: はい、
0: 気をつけておくことに越したことはないですよね、
1: はい、
0: 故障者がいることを責めてるわけではないことは皆さん、うん、あのご承知おきいただいた上で、
1: あとやっぱね、
0: うん、
1: 夏タイヤの方が夏の路面にブレーキちゃんと効くんで、
0: うん、
1: 昨日それをちょっと実感しましたね。
0: あ、そうなんですね、はい、メンテナンスって大事なんだな。そう、
1: スタッドレスちょっと柔らかいんで、
0: うん、
1: ブレーキ踏むとちょっとよれるんですよ。
0: あってね、前から言ってますもんね、グッチさんね。
1: 夏タイヤだとグッと地面に力伝わるんで、
0: はい、

0: ヤは大事です。
1: そうですね。
0: あ、そしてタイヤ値上げ、来月から6月からタイヤ、夏タイヤ値上げになります。
1: 結構駆け込みで、じゃあもう今月中にという方いらっしゃるんじゃないですか。
0: 結構いらっしゃいますね。
1: ですよね。
0: あのまあタイヤの値段多分もう下がることないんで、
1: うん、
0: こういうタイミングで、まあ、ちょうど入れ替えたい人は、まあ、頼んだ方がいいかなと思います。
1: もうグッチさんに相談しよう。
0: はい、
1: 月末ですけどいいですか。
0: もう
1: 今日注文して、
0: もうあと何
1: 日、今日中に、今日明日中にっていうか、もう日曜日までに購入すればいいってことですもんね。
0: そうですね。ご生産まで終わる件に関しては、うん、5月のそのまだ旧価格で対応します。
1: はい、
0: はい、
1: ご相談、
0: はい、
1: お早めにどうぞ。
0: 早めに
1: ということで、今日はカナヤンいるからっておっしゃってたので、今日は今お電話でお問い合わせいただいてもカナヤンが対応してくれます。
0: はい、
1: ジョイカル帯広三八店、帯広市西23条南1丁目国道38号線沿い、
0: はい、
1: 電話 0155-61-0510。 来週の定休日は
0: と火水、
1: 火水
0: ですが、あの火曜日はカネヤンいます。
1: はい、
0: で水曜日はカネヤンいますで僕はいません。
1: なるほど。
0: オークション行ってるのでいません。
1: お休み的に言うと、一応でも火水はお店の休みと思ってた方がいい。
0: はい、でカネ、なんでカネヤンがいるかっていうと、カネヤンはその工場の方の休みと一緒のサイクルなので、
1: うん、あ、なるほど、
0: 僕と休み違うんですよね。
1: うん、
0: はい、
1: そこだけはちょっとご了承いただいて。
0: そして6月から、
1: はい、
0: なんと新たなスタッフが、
1: すごい、
0: 金谷に続き、
1: うん、
0: ゆらやんがいます。
1: ゆらやん、女性ですね。
0: 女の子です。はい、
1: お、どのような業務で。
0: あと事務と、あと販売補助ですね。
1: あ、すごいですね。はい、じゃあ3人体制だ本当に。
0: そうだからね、僕めっちゃ忙しいんですよ。
1: どういうこと。ちょっと楽になるんじゃなくて。
0: いや全然ならんより忙しい、ね、
1: 教えるからっていうことなんだ。
0: もうあるし、
1: うんうん、
0: ね、
1: 頑張って、グチさん、それだけ顧客も多いということですから、
0: あの頑張ります。
1: はい、応援してます。
0: 低かった今、頑張ります。
1: そう
0: 常に
1: いいですか、グチさん、はい、一定トーンで話すんですよ
0: 一定トーン。
1: そうです、あの音声のこう、なんていうのかな、声の張りに強弱があっちゃいけないんです
0: そうやね、あ、この緩急があのダメなんですね。
1: いいの、
0: 一定でね、
1: 緩急あってもいいんだけど、こうちょっとトーン落ちた時も同じ声量で話さなきゃダメだってこと。
0: なるほど
1: 何の話。
0: 俺あの幽閉のわらば行こうと思ってたのに、それすら忙しすぎて、
1: 昨日ね、
0: あのスッと頭から抜けてて、インスタ見て、あ、行きたかったのにと。
1: 私も言うても30分滞在ぐらいで、
0: うん、
1: すぐ帰りました。もう大にぎわいだったのと。
0: あ、そうなの。あ、よかったね。
1: そうなんですよ、満席ですから。
0: それわざと無茶ぶりしていっぱい頼んで、早く早くってやったんだ
1: まあ励ましの意味でね。
0: そうもちろんもちろん。
1: でもすっごく生き生きとお仕事されてたので、うん、これだけやっぱりゆうへくん応援してくれてる人も多いんだなと思って嬉しく帰ってきましたが、
0: うん、
1: ね、そういうつながりも大事にしていこう今後も。
0: はい、
1: はい、じゃあグッチさん、
0: はい、
1: 今日の一曲いきます。
0: はい、
1: 今日の一曲は、
0: 今日はあのミーシャの愛の形。
1: お、なぜこれを。
0: いや、なんかこう奥さんと娘に今日朝弁当作りながら思ったんですけど、うん、なんちゅうんだ、昨日も晩ご飯作ってて、なんかいろいろそれぞれの家庭になんかそれぞれのこうスタイルがあるんだなと思いながら、こう
1: それぞれの愛の形っていうことね。
0: そうですよ。今日はちゃんとテーマ性を持ってきました。
1: ヒューヒューだよー。
0: でもちょっとたまには家帰ったらご飯できてんの嬉しいなと思いますけど。
1: あるでしょ、でもそういう日。
0: おまあそこはちょっとノーコメントにしとくか。
1: まあでもそのご家庭の愛の形があるということだから。
0: それぞれの、ね、そうで、ま
1: あ、料理上手。
0: そうね、まあそれは僕がたまたまそこができるっていうだけなんで、
1: うん、
0: まあラッキーみたいな、それが苦ではないっていうところね。
1: そうね、
0: そうそう
1: そうそう、
0: 苦ではないっていうところ、
1: うん、じゃあ今日も

0: 弁当を作ってきたグッチさんでした、はい、じゃあまた来週も、はい、来週元気に登場してください。
1: 来週ちょっとあの忘れないようにまた。
0: どういうことよ、忘れないでね。
1: いやつその声のトーンね。
0: あ、そうそうそう、はい、元気に登場します。
1: 来週月初だから大丈夫です
0: よ。いや結構それも追い詰められる週ではありますから
1: まあまあまあ、
0: ジョイカル帯広散髪店グッチさんでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
1: 父さんはミニバン、
2: お母さんはコンパクトカー、
3: 私は可愛い軽自動車、
4: 僕はかっこいいスポーツカー。
0: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP、 ジョイカル帯広三八店。豚の間にグッチさんと月末だねお互い月末走ってるよねってトークしてました。皆さんもお忙しいですか？バタバタしている木曜日、さあ朝のスタート、今日明日頑張っていきましょうか。ラストになっちゃいました、遅くなっちゃってごめんなさい。大森ちゃんから愛ちゃんおはまる、テーマ野菜のこんな食べ方。我が家は野菜といえばキャベツと玉ねぎが一番よく使うんですよね。キャベツはラーメン、餃子、お好み焼き、たこ焼き、豚しゃぶなどメニューたくさんあるじゃない。生でも蒸し物も何でも万能野菜です。一押しはキャベツたっぷりの塩ラーメンですよ。今日も頑張っていこう。ありがとうございます。今日ね、私も X ボールっていうねキャベツがお家にあるので、とにかくでっかくてみずみずしいの、スライスしてお酢をかけて食べました。あとお酢じゃないや、塩とかさ、あとちょっとオリーブオイルとかさ、もう最高だったんですけど、でもこう酢漬けにしたりもねしてるんですが、豚しゃぶにレタスもいいけどキャベツもいいね。いい食べ方教えていただきました、ありがとうございました。これでみんなのメッセージご紹介できたかな。ということでおはまるサーズで終了です。ありがとうございました。では明日はおはまるフライデー。おはまるフライデーは皆さんお忘れでしょうか、週に一度オールリクエストタイムです。聞きたい曲があったら今日からでもいいですし、早い時間になるべく

っていただけたらと思います。いつもね後ろの方にちょっと詰まってきちゃうので7時台から送ってくれたら嬉しいです。お待ちしています。明日のメッセージテーマはドライブのお供といえば jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。トッポ手も汚れにくいしチョコレート菓子ね、遠出するときにトッポあったら助かるな。ドライブにお供ミュージックっていうのもあるかもしれないね。フルーチトーコキリンジミスチルもう三大巨頭ですね。さ、皆さんはどうなんでしょう。ドライブのお供といえば明日メッセージお待ちしています。朝の忙しい時間お付き合いいただきてありがとうございます。明日も賑やかに2時間短縮バージョンですがお届けしていきたいと思いますのでどうぞお付き合いください。では明日の金曜の朝もまた元気に7時に私と会うって約束して、ここまでのお相手は米沢葵でした。じゃあまた明日。

0: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
1: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
2: 気軽に相談できるをモットーに。
1: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
3: 明日をもっと素敵に、トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。
0: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
4: 9時54分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。昨日午後、陸別町陸別の自宅畑で家庭菜園をしていた70代男性が熊3頭を目撃し、本別署に通報しました。警察によりますと、熊は1頭が体長 1.5メートル、残る2頭はおよそ1メートルで親子と見られています。現場は住宅からおよそ300メートルの地点だったということです。また昨日午後2時40分ごろ、陸別町をパトカーで警戒中の警察官が熊2頭を目撃しました。2頭とも体長およそ 1.5 メートルで、現場は住宅からおよそ200メートルの地点だったということです。

目黒西小学校でこのほど教職員を対象に命に関わる重いアレルギー反応アナフィラキシーショックを一時的に緩和するアドレナリン自己注射薬エピペンの実技研修を行いました。公立目黒病院の看護師を講師に招き教職員25人が参加したものです。はじめに学校給食でアレルギーの反応が必要な児童がいることや校内のエピペンの保管場所などを確認、続いて講師がエピペンの正しい持ち方などを指導し、ズボンの上からでも打つことができることを紹介、使用後は119番通報して救急車の出動を要請するなど緊急時の手順も説明したということです。このほど東京ビッグサイトで開催された環境関連の技術サービスを集めた展示会2026ニュー環境展に帯広市の総合リサイクル業のマテックがリサイクル素材の価値を高めた鉄の機器やバッグなどを紹介しました。この展示会はおよそ700社が出展したものです。マテックは工業用機械のモーターに使用された鉄で作った鉄の皿など職人とコラボレーションしたアップサイクル製品を展示しました。天気をお伝えします。現在十勝に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき明日にかけ低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり大気の状態が不安定となる見込みです。帯広の今日は南東の風曇り夕方から雨でしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 30% 午後は 50% 今夜 70% です。今日日中の予想最高気温は20度の予想です。札幌旭川ともに今日は曇り夕方から雨ところにより昼前から雷を伴うでしょう。釧路は曇り夜には雨です。予想最高気温札幌24度旭川25度釧路17度です。以上ニュースと天気ピックアップしてお伝えしました。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
2: おはよう。
3: おはよう。
2: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
3: はい、今日も元気だよ。
2: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
4: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
5: うるんだ声で
6: 取り留めのない話を聞くよ。
7: するよ。
6: 加藤かな子と
7: 大沢拓也、
6: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
8: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは、190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会、
9: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が10時をお知らせします。

時刻は午前10時1分を回りました。ちょっと今回りましたと言いかけて、いやまだ1分になってないな、でちょっとためました。10時1分を回りまして、今日もビビッと勝ちスタートです。正午まで2時間お付き合いください。今日は5月28日木曜日です。朝雨が降っていた、降っているところは見てはいないのですが、カーテンを開けて外に出る、そしてゴミを出すというその時間は雨は上がっていたんですけれども、アスファルトが濡れていまして雨降ってたんだなと思ったわけです。で今日帯広がまた雨、夕方以降雨の予報、降水確率が割と今日高いんですね。午前午後ともに 60%、 夕方以降が 80% と高くなります。今日は大気の状態が不安定となっておりまして、この後は曇りで夕方から雨、傘持って出かけていますでしょうか。今日の夜お出かけの予定があるという方は傘が必要となりそうです。でも今外そんなに暗くも見えていないような、なんか落ち着きませんね今日の帯広。最高気温が19度、20度くらいの予報になっていまして、現在 18.5 度、ここからもうちょっと上がるかどうかという感じです。かなりの寒暖差がありますので、本当になんか体調を整えるっていうのも難しいくらいアップダウン、なんかもう天気によって私の気分もアップダウンなんかするような感じもありまして、落ち着いて穏やかな日がちょっと続くといいなと思います。5月28日今日は木曜日です。では今日ですね、まず1曲お送りして、今日は木曜日ですので第4木曜日株式会社ヒグマのコーナーがあります。でその後10時30分からは電話をつなぎまして、30日土曜日幕別町100年記念ホールでライブがあります。北海道ジャズカルテットフューチャリングデビッド・マシューズ、デビッド・マシューズさんまた幕別にやってくるんです。で今日は北海道ジャズカルテットのサックスプレイヤージャイケ・マサトさんと電話をつなぎます。今日はドラムの宇野さんも一緒にいらっしゃるようで、お二人でご出演いただく予定となっています。11時台は木曜日篠川ホーム家づくりラジオ、篠川建設、今日は誰が来てくれるんでしょうか。11時30分今日はフリーでお届けしていきます。12時まで正午まで2時間たっぷりいろんな情報をお届けしていきますので、ぜひお付き合いください。では今日の1曲目はこちらです。

0: 今日の1曲目は星野源、さらしものフィーチャリングパンピーでした。
1: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
2: 私イグアナの1号、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
3: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
4: トカチと言ったら
5: 小麦生産量日本一。
4: トカチと言ったら
5: パンパンパパン。
4: トカチと言ったら
5: パンパンパンパンパパパンパパン。
6: トカチといえばパン、これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
7: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。

が始まりまして、昨日阪神と対戦した日本ハム、甲子園で勝ちました。5対2、日本ハムの加藤投手投打で活躍をしまして、いやー、これはちょっといい感じでいけるんじゃないかという感じですよね。ソフトバンク相手に苦しみましたけれども、甲子園での阪神戦勝ち越しが決まりました。新庄監督も乗っていけそうですね。本当にピッチャーとバッターがこういう風に噛み合っていけばいい戦いをしたいと思いますと手応えを口にしています。うん、本当にやっぱり投打噛み合ってこそ、どちらかが頑張ってもやっぱりダメなんですよね。噛み合ってこそ。そして阪神から移籍をした島本選手、ビジターの人がずっと感じているのがこれなんだというのが分かったということです。やっぱり甲子園独特の雰囲気なんですよね。日本ハム対阪神は5対2で日本ハムが勝ちました。5回加藤、水野の連続タイムリーなどで3点を挙げて逆転。7回に2点を追加して加藤投げても5回2失点と粘りました。巨人対ソフトバンクは5対1、巨人が勝って連敗を5で止めています。オリックス対 DeNA は5対2でオリックスが勝って首位浮上です。ヤクルト対西武は2対2引き分けました。中日対楽天は7対2で中日が逆転で勝っています。ロッテ対広島5対4でロッテが勝って2試合連続で逆転で勝ちました。ということで、昨日の試合はオリックス、日本ハム、ロッテがパリーグでは勝つという結果になりました。パリーグ順位が変わりまして、オリックス2連勝で同率首位、西武が引き分けていますので同率首位、そして日本ハム連勝で3位のソフトバンクに1ゲーム差と迫りました。大リーグはブルージェイズ岡本、マーリンズ戦に5番サードで出場。1対1、6回、5日以来のホームラン、勝ち越しの11号ソロホームランを放っています。2打数1安打1打点でチームは2対1で勝ちました。ドジャース大谷、ロッキーズ戦に先発登板、ロッキーズの菅野と投げ合います。共に5勝目がかかっています。カブスの鈴木、パイレーツ戦6番ライト、レッドソックス吉田はブレーブス戦5番指名打者で出場、ホワイトソックス村上はツインズ戦2番指名打者で出場、西田は先発を外れています。そして卓球アジア選手権国内選考会、パリオリンピックで銅メダルを獲得している早田ひな、準決勝で敗れました。今大会でのアジア選手権の出場獲得とはなりませんでした。サッカーのヨーロッパカンファレンスリーグ、ドイツのラプチヒで決勝を行いました。鎌田が所属するクリスタルパレス、スペインのラヨ・バレカノを1対0で破り、クラブ史上初となるヨーロッパのタイトルを獲得しています。鎌田フル出場で優勝に貢献しています。クリスタルパレスにとっては去年のイングランド協会カップに続くクラブ史上2つ目の主要タイトル獲得となりました。今季限りでの退任が決まっているグラスナー監督、有終の美を飾っています。そしてまあスポーツ関連ということで言いますと、巨人の阿部前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が26日おととい発足しまして、今日朝で10万筆を超えたということです。約丸1日24時間で目標の4万3500筆を超えています。今回の署名活動には映画オールウェイズ、三丁目の夕日など名作を数多く手掛けている監督も
この事件は

愛に惑わされる人類って意味でも人間の力で元に戻さないといけないやつだと思うと賛同しています。まあ、チャット GPT によって通報をする、そこから逮捕という流れになりましたので、 AI というところがやはりポイントになっている。いやこれまだまだ署名増えていきそうな気がしますよね。それから日本プロ野球選手会と日本野球機構による事務折衝が昨日東京都内で行われました。フリーエージェント制度における人的保障の撤廃について議論しました。人的保障を廃止する方向というところははっきりと NPB 側から聞きました。人的保障があることで獲得に動きづらいという話は球団側から聞いたことがあるので一歩前進だと思っていると話しています。それからピッチコム来シーズン導入という方向で検討をしている、検討をするということです。以上スポーツニュースお伝えしました。

10時21分です。さてですね、今日は株式会社ヒグマのコーナー、電話ではなくてですね、ちょっとだけお伝えしていこうかなと思います。今のスマートフォンお持ちですか？お持ちですよね。もうスマートフォン、携帯電話がなければかなり厳しい。もうあれどうするんだっけ、もうスマホがないと不安になるっていう方も多いと思います。何か故障をしてしまうとどうしようって思いますよね。スマートフォン故障した場合はアイクラクトストア帯広中央でご相談ください。帯広市西8条南1丁目、帯広市西8条南1丁目国道38号沿いにあります。青い看板が目印となっておりますアイクラクトストア、こちらでご相談をいただきますとかなりのことが解決できます。どこに相談したらいいのかって思うことありますよね。まずはスマートフォンのことはアイクラクトストア株式会社ヒグマにご相談ください。また何か壊れてしまった時お金がかかる、そんな場合は前もってモバイル保険に加入しませんか？修理費用は全額負担、年間最大10万円まで、月々の保険料は700円。どうですか？保険払っておくと後からああよかったなーって思いますよね。まあそれが保険なんですが、モバイル保険、これもぜひご検討ください。月々保険料700円、1台のスマートフォンだけではなくて追加で保証というのもありますので、まずはこちらも株式会社ヒグマでご相談ください。いろんなことが相談できるのが株式会社ヒグマとなっています。ホームページがあります。ホームページがありますので見てみてください。で、スマホの料金をちょっととでも見直したい、お安くならないかと考えている方、 X モバイル、こちらご検討ください。 X モバイル、こちらもですね、株式会社ヒグマに行きますと相談ができまして、今お使いのスマートフォンからどのくらいお得になるのかということも分かります。スマートフォンに関すること、その本体使っているものと、またそのサービス契約中身についても相談ができる、もっとまるっと相談ができる場所が株式会社ヒグマとなります。ぜひご相談ください。株式会社ヒグマ、帯広市西8条南1丁目、帯広市西8条南1丁目国道38号沿いにあります。ブルーの看板が目印です。アイクラクトストアと書いてありますし、株式会社ヒグマの看板も出ています。営業時間午前10時から午後6時まで、水曜日がお休みです。ホームページ、Facebook もあります。ぜひご覧ください。

0: 送りしたのはスキマスイッチトリオスでした。今年4月からフジテレビ系奇跡体験アンビリーバボーのエンディングテーマとなっています。
1: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
2: 私は去年から入ってるけど。
3: パパ、今日はゴーゴーコープデーだよ。
4: ポイント10倍デーやちびっこコープデーもあるんだよ。
5: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
6: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
7: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
6: ん？シーラカンス？
7: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
8: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
5: 今日のお昼何にしよう、そんな時は毎日飽きない日替わりランチをどうぞ。優しい一般家庭料理のお店です。市内西十六条南一丁目エネオススタンド南側、日替わりランチとカフェ、カラオケのお店、くつろぎの家、夢で会えたら。

0: さて今日は電話がつながっています。サックスプレイヤー、のジャイケ・マサトさんです。ジャイケさん、おはようございます。
1: あ、おはようございます。
0: お久しぶりです。
1: どうもお久しぶりです。
0: お元気ですか？
1: はい、おかげさまで、相変わらずやらせていただいております。
0: 今ちなみにどちらですか？
1: ツアー中でございまして、網走市におります。
0: おお、そして30日土曜日には幕別町100年記念ホールでライブがあります。
1: はい、
0: 今移動中ということでメンバーの方も一緒にいらっしゃる？
1: そうなんです。隣にはドラムの宇野治さんがいます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: どうですか今回のツアーは？楽しんでますか？
1: 楽しいです。
0: 旅もしながらっていう感じですもんね。
1: そうですね、はい。
0: で今日今網走どんなお天気ですか？
1: 網走は今ちょっと曇りです。ちょっと日が差してるかな。ちょっとでも曇りですね。帯広市はどうでしょうか？
0: 今日も帯広もなんか雨が降っていて、上がって曇ってまた夜雨っていう、そんな予報になってます。
1: あ、そうですか。
0: いらっしゃる時には晴れそうです。
2: よかった。
0: では今回のこう回っているツアーについてお聞きしていきたいと思います。北海道ジャズカルテットのツアーということでしょうか？
1: はい、そうです。
0: いつから始まってどんなツアーになっていますか？
1: 先週の、土曜日から札幌を2日間やりまして、旭川とで、網走、苫小牧もありましたね。苫小牧、旭川、網走で今日は釧路なんですけども、で明日帯広、そして幕別っていうのに続くんですけども、
0: はい、
1: はい、
0: なかなかな北海道ツアーですね。
1: そうですね、今年も走ってますね。
0: 走ってますね本当に。去年もこの北海道ジャズカルテットのライブ、北海道ツアー行われましたけれども、今年と去年とやっぱり中身は違うツアーになってるんですよね？
1: そうですね、工程は結構近いことは近いんですけども、うんうん、同じような感じで回らせてもらってて、去年はそのアルバムの発売記念ライブというツアーということでやらせていただいたんですけど、まあ、今年はそのもちろんアルバムも持っていくんですけども、うんうん、さらにその何でしょう、こなれた感じの、バンドサウンドで回れてるかなというふうに思ってます。
0: そうですよね、去年リリースされたばかりのツアーですか、まあ、1年経つとまた音楽って熟成されていく感じがあるんですね。
1: そうですね、ね、宇野さんね。
2: はい。
0: みたいな。去年リリースになったアルバム北海道ジャズカルテットフューチャリングデビッド・マッシューズ、ホープ、ジョイ&クエスト、このアルバムがやっぱり今年もメインになっている内容、セットリストなんですか？
1: そう、もちろんアルバムからもなんですけど、うん、まあ、あとはジャズの有名曲なんかも
0: スタンダード、
1: うん、織り交ぜながらですので、去年とはもちろん内容は違うんですけども、うんうん、
0: このアルバムについてまた改めてお聞きしたいんですが、
1: はい、
0: 去年リリースになったアルバム幕別でレコーディングは行ったんですもんね？
1: はい、100年記念ホールで行いました。
0: そのレコーディングって去年そのまま録音してすぐリリースっていう形だったんですか？
1: そうですね、録音が2月 で、うんうん、ですぐに作業をして、うん、5月にリリースでしたね。
0: すごい早かったですよね。
1: そうですね、そういうもんなんですね。
0: そういうもんなんですか？
1: まあ、あの時間がかかる場合もあると思うんですけども、ええ、あのそのスケジュールでなんとかこう収めたというか
0: しかもそのレコーディングってライブの形で楽器一つ一つって形じゃなくってみんなでっていう形だったんですか？
1: そうですね、ステージの上で、うん、あのみんなでせーので録音した感じですね。
0: うん、もうライブ感もやっぱり感じられる、 CD とはいえライブ感も感じられますもんね。
1: そうですね、まあ当然お客さんがいない状態なんで、うん、無観客ライブ収録みたいな感じなんでしょうかね
0: なんか無観客っていうとコロナ超えてますので、なんかそれもありかなっていう感じはちょっとしますけど。
1: そう、そんな頃もありましたよね、コロナでね。
0: 感覚はもう完全に戻りましたか？
1: そうですよね、
2: うん、戻ったんじゃないでしょうかね、はいあれなんで面白いか
0: 曖昧な感じに
2: はっきりとはまた言えないところもあるというか、うんうんうん、
1: またちょっとコロナ以前とはまた違う感じなんで、戻ったというよりは違うステージに来たというか、違うフェーズですよね。
0: そうですよね。それをきっかけにいろんなことも生まれましたし、変わりましたし、良くも良いだけじゃないかもしれませんけれども、でもやっぱりライブっていいよねっていう感覚は完全にありますよね。
1: うんうんうん、そうですね、ね、こういうエンターテインメントをにこう楽しんでもらえるようになったらいいですよね、以前よりも、ね、
0: 本当にライブは最高だなって思う方がコロナの後本当に増えまして、今回も帯広と幕別で北海道ジャズカルテットのライブがありますので、はい、ぜひ足を運んでいただきたいんですが、聞きどころというとどんなところになりますか？
1: 聞きどころは、そうですね、こなれて、今年のツアーの前半は、帯広 の、 その佐々木源一さんっていうのが正規メンバーなんですけど、
0: 帯広は、
1: うん、昨日から源さんが合流して、ツアーの後半は佐々木源一さんがベースを弾くんです、うん、でその前は札幌 の、 あのベースの方にお願いしてたんですけど、やっぱり源さん、昨日から合流した源さんが一番しっくりくるので、まあ、こうツアー の、 あのやっぱり幕別で録音で本拠地の帯広でのライブっていうのが一番そのリラックスして臨めるかなというのを思ってるんですよ。
0: 確かにホームですね。
1: なので一番面白くなるんじゃないかなというふうに思います。
0: まあ、確かに。そしてあのゲンさんのちょっとラテンな感じの
2: ラテン
0: なんかね、
1: まあ、陽気であるのは間違いないん
0: で
1: ね。
0: ですよねなんかそんな気が私はしてるんです、源さんに。ブラジルなのかイタリアなのか、なんかちょっと
1: あ、なるほど
0: そんなメンバー、あのデイビッド・マシューズさん、どうですか、ご様子は
1: デイブさん、あの、元気にあのご参加くださって、昨日もご機嫌な感じでしたよ。はい、
0: すごいメンバーですよね、北海道ジャズカルテット。
1: はい、ありがとうございます。
0: ねえ、もともとあのちょっとあの話前後しちゃうんですけれども、北海道ジャズカルテットっていつからスタートして、こうどういうメンバーなのか改めて教えてください。
1: はい、いろいろメンバーは変わって、ツアー自体はもう5年6年ぐらいやってるんですけども、このメンバーに固まったのは去年から、去年一昨年かな、うん、で

0: 紹介しますと、まあ、ピアノのデビッドさん、でアルトサックスジャイケマサト、でベースが佐々木源一さん、でドラムが今隣にいる宇野修さんの4名です、うんうんうん、
1: もうこれで落ち着いた感じですね。
0: そうですね、なんかね、帰ってきたっていう感じで、うん、昨日は、再開した感じですね。
1: 北海道ジャズカルテットってそもそもなんかきっかけがあってやろうよっていうことになったんですか？
0: きっかけということではないんですけど、まあやっていた、なんでしょうね、バンドやろうぜっていう感じではないんですけど、うんうん、やっているそのプロジェクトにタイトルをつけて、なんて言うんでしょう、もうちょっとこう多くの人に知ってもらうためにそういうバンド名をつけたっていうような感じではあるんですけど、デイビッドさんに、まあ、北海道も広いですし、デイビッドさんに道内各地のミュージシャンも知ってもらいたいですし、道内各地のジャズファンの方に届けたいっていうような感じで続いてますね。
1: はいはい、まあ、デイビッド・マッシューズさんってもうジャズお好きな方、その名前を多分知ってるであろう方でして、本当にすごいピアニスト、編曲家でもありますもんね。
0: そうですね、特にご年配の方にね、ファンが多いですよね。
1: このジャズカルテットっていうバンドの名前だけでもなんかこうグッとくる方いらっしゃると思いますよね。
0: 一番有名なところだと、マンハッタンジャズクインテットとかあるんですけども、MJQ っていうふうに、マンハッタンジャズオーケストラ MJO っていう、そのアルファベットの語呂がいいので、もう私たちも北海道ジャズカルテットで HJQ っていうふうに言ってるんですけども、それだけでもピンとくる人はいるんじゃないかなっていうふうに思ってたりしますね。
1: 本当 HJQ でほーっていう感じがすると思います、ぜひ生で聞いていただきたいです。で、メンバーとして宇野さん、
2: はい
1: 宇野さんはこの HJQ、 やっぱりこう独特な雰囲気ってあるものなんですか、それとも他のバンドとも変わらずやっぱり楽しいっていうところですか？
2: 楽しいは変わらないですけど、やっぱりそう、昨日源さん合流して4人で演奏した時、やっぱり八木さんもおっしゃってた、そのなんだろう、あ、これだなみたいなホーム感というかはやっぱありますよね。
1: はい、メンバーが楽しんでる音楽を聴く側が楽しめないわけがないですね。
2: ですね。
1: いやー、今日は釧路ですか？
2: です。
1: メンバーでご飯も食べますよね？
2: めちゃくちゃ食べます
1: じゃあご飯は楽しめてますね？
2: ご飯もですね、めちゃくちゃ楽しんでます
1: なんか観光するわけじゃないのでね、音楽はもちろんですけれども、あとはご飯くらいですもんね。
2: まあちょっと移動がね、優先になっちゃうんで、ご飯でもなんか割とこうもう行く店決まっちゃったりとかしてて、
1: やっぱりここ行きたいよねっていうとこありますよね。
2: なっちゃうんですよね。それがまた楽しいというか
1: ねー、もう年に1回はここ行きたいよねっていうお店もありますね。
2: あります、はい、
1: じゃあまずは今日網走から釧路走って、
2: はい、
1: でその後釧路から帯広はまあまあそんなに距離ないですかね。
2: そうですね、まあ今日もそんなにって感じだと思うんですけど。
1: そっかそっか、なんか遠いイメージを勝手に思ってましたが、
2: そんなんでも、いや、あるんですけど、そこまで思ってるより、あ、近いねみたいな、
1: まあ、北海道の感覚ちょっとずれてますからね
2: そうですね、すいません
1: 広い中を、まあまあまあ札幌ぐらいなら帯広からそんなでもないですよって言っちゃいますから
2: ねいや、まあそうですね
1: ではではでは、帯広そして幕別、北海道ジャズカルテットフィーチャリングデビッド・マッシュ

0: ジュースライブがあります。チケットなどはどこで見るといいでしょうか。
1: そうですね、詳細については各ホームページ、私のホームページでもいいですし、SNS、インスタ、Facebook で情報発信してますので、ぜひチェックいただけたらと思います。
0: はい、じゃあジャイケマサトで検索するのが良さそうですね。
1: あ、そうですね、お願いいたします。
0: サックスプレイヤーのジャイケマサト、ジャイケマサトで検索をお願いいたします。そして幕別町100年記念ホール、こちらはですね、幕別のホームページ見ますと LINE でチケットを買うことができます。すごく簡単にチケットを手に入れることができますので、 LINE でぜひ買ってください。また帯広源さんのところも連絡取りやすいかと思いますので、また連絡を取って、ぜひ生でその北海道ジャズカルテットデイビッド・マッシュスさんの演奏を楽しんでください。
1: ぜひぜひ。
0: トカチで楽しみにしていること、宇野さん何ですか。
2: 楽しい、めちゃくちゃあるんで言えないです
1: ありすぎて、
2: ありすぎて言えないです
1: 全部楽しみ
0: 嬉しい。ジャイケさんはいかがですか。
1: 私はそうですね、毎回来てくださる方とか、うんうん、久々に会える方とか、毎回いらっしゃるので、きっと出会い再会っていうのが一番楽しみかなというふうに思います。
0: では来てくださいという PR 最後にお願いします。
1: はい、今年も、マッシュズさんとお価値伺います。バンドサウンドはなかなか充実しております。去年来ていただいた方も絶対新鮮な、サウンドで楽しめるかなというふうに思いますので、ぜひお越しください。
2: お願いします。
0: 今日はサックスプレイヤージャイケマサトさん、そしてドラムス宇野修さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 北海道ジャズカルテットフィーチャリングデイビッド・マッシューズライブ、幕別町100年記念ホールは土曜日30日オープン2時30分、そして3時スタートとなっております。こちら LINE からチケットが買えますので、ぜひぜひ。そしてゲンさんこのメンバーに入ってますので、ぜひどこで聞こうか、帯広幕別選んで楽しんでいただきたいと思います。

0: お送りしているのは北海道ジャズカルテットフィーチャリングデビッド・マシュース You and I。 北海道ジャズカルテット29日明日金曜日は B フラットメジャー7、会場午後8時、開演は8時30分。予約の方は4000円、当日は4500円、ドリンクは別となります。 B フラットメジャー7、明日午後8時開場、8時30分スタート。そして翌日は幕別町100年記念ホール、オープン2時30分、そしてスタートは午後3時となります。こちらは一般3500円、当日4000円です。チケットは LINE でも買うことができます。詳しくは幕別町100年記念ホール、そして明日の B フラットメジャーセブンは B フラットメジャーセブン、こちらのホームページご覧ください。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西18条南4丁目弥生新道沿い、サンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
2: FM ジャガニュースウェザ
0: ー、10時55分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。公明党帯広市議団は昨日、上野陽介帯広市長にイラン情勢に伴う原油高の影響に関する緊急要望を行いました。大竹口武光会長ら4人の市議が市役所を訪れ、上野市長に要望書を手渡しました。要望項目は低所得世帯、子育て世帯への光熱費や燃料費の補助、公共交通機関の維持への支援、バス・タクシー事業者への燃料費の補助、中小企業・小規模事業者への燃料費・電力費高騰に対する緊急支援の実施、無利子・低金利融資の拡充など5項目です。大竹口会長は、ナフサ不足や原油高は地域経済に重大な影響を与える危機と捉え、特に基幹産業である農業者を守るため迅速かつ力強い具体策を講じていただきたいと述べました。これに対し上野市長は、国と党・市の役割分担をしっかりして市民生活の支えになるような施策を迅速にやっていきたいと応じました。自民党の清水拓也道議51歳が昨日開かれた連合後援会役員会の席上で、来年春の道議選帯広地区への出馬を正式に表明しました。清水氏はヒグマ対策や IR 誘致などの同性課題を挙げ、会派の政策審議委員長を務め、札幌の経済界ともつながりができた、人脈と経験を生かし4期目にチャレンジしたいと述べました。また去年10月に肺炎を患い、その後の検査で白血病が発覚したことも報告しました。今年2月再対決移植手術を受け、4月に退院、現在は寛解したと説明しました。ただ来月から議会活動を再開しますが、免疫抑制剤を服用していることから、本格復帰の時期は体調などを見ながら検討するとしています。高校野球春季同大会、札幌市燃え沼公園野球場で昨日行われた帯広三条と旭川志邦の試合は5対10で帯広三条、中盤の粘り及ばず1回戦敗退となりました。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。 現在の帯広の気温が 18.8 度です。 18.8 度です。北海道付近、今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。大気の状態が不安定となる見込みです。今日の帯広曇りで夕方から雨が降るでしょう。今日最高気温20度の予想です。明日は曇りで後晴れるでしょう。明け方まで雨が降る見込みです。以上、ニュース&ウェザーお伝えしました。
3: 今後の農業を作るのは僕たち、
4: 私たち、フィールドオブドリーム。
1: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
5: 青山みつきの Key to Happiness。 青山みつきが発信するリアルライフなセキュララジオ番組、 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
6: 毎週日曜日午後4時から放送中。
7: お葬式は故人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
8: 十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に、地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。
9: 篠川ホーム家づくりラジオ。
0: ここからは人と人が思いでつながる家づくり、篠川ホーム、エコソラーレでおなじみの篠川建設グループの提供でお送りします。

0: さてお二人来てくれました、稲谷さんと岩橋さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか今日全然揃ってない。
2: やばい。ちょっと汗汗してしまって。
1: すいません。
0: すいません。

0: で、なんか5月、
1: はい、
0: なんかありますか？なんかあのね、先週来ていただいて立花さんが嵐がすごい好きで、この週末いよいよラストライブがあるっていう話をしてて、で内田さんがその配信は見た方がいいのかそうじゃないかで悩んでるみたいな
1: はいはい、はい、
0: 話を先週してたんですけど、
1: はい、
0: お二人はそんなに興味なかったですか？
2: 嵐は好きなんですけど、うん、あんま配信は、
1: うん、
3: 多分その立花さん内田さんの方が、うん、
2: ファン歴は長い、だいぶファン、
0: うん、だいぶファンその温度差がちょっと、うん、
2: あ、そうそうなのかな、多分そうですね31ですよね、
0: そう配信、そうそう、うん、そう日曜日で、めちゃくちゃコマーシャル今入って
2: 入ってますね。
0: そう、なんか YouTube とかなんか流れてくるのが嵐だったりとか結構したりとかして、ね、すごいなと思って、まあまあラストですからね、
2: うん、本当最後の
0: ね、
2: うんうん、
0: なんか活動休止とかじゃなくて、もう本当に
2: もう最、もう完全な最後ですもんね、
0: ね、うん、ね、って思うと、
2: アーカイブとかで残んないんですかね。
0: なんか後からもっていう話もしてたような。
2: ああ、そうなんだ、
0: だからその時のライブがやっぱりいいんだっていう、一緒のその時間をね、
2: はいはい、うんうん、確かに生で見るの価値がありますからね。
0: そうそうそうそう、
2: 確かに。
0: そんなことで先週はそうそうそう嵐がさーって言って盛り上がってたんですけど
2: 嵐好きですもんね、あの二人は
0: 今回はそうでもなかったっていうことが
2: 気にはなってますよ、ちゃんと
3: 気にはなっているけれども、
2: 配信はみたいな
0: そこまで、まあまあまあまあまあ気にはなるけどねっていう、まあそういう人も多いですよねきっとね、うん、そう思う
3: 国民的
0: アイドルですか、
3: ア
0: イドル
3: が、
0: うん、
3: また一組減ってしまう、
0: ね、寂しいですけど、
2: 寂しいですね、
0: はい、お二人基本的に何かジャンル、好きなジャンルとかありますか、音楽の。
3: いや、どうなん、でも K-POP も聴きます、
0: うん、
3: J-POP も聴きますし、
0: うんうん、
3: あと洋楽もちらほら聴きます、
0: うんうん、
3: 幅広く聞いてますね。
0: うん、だって踊りますからね。
3: あ、踊りますので、
0: ね、なんかダンス系の音楽の方がやっぱ気になったりしますか？
3: そうですね、なんかよくお店とかでかかってる洋楽とか聞くと、あ、これいいなって思って、うん、あのスマホのアプリで、
0: うん、
3: こう曲をボタンを押すと
0: 検索して、
3: 検索してくれるやつで検索したりとかはしますね、
0: うん、うん、やっぱりダンス目線。
3: そうですね、え、結構 J-POP とかでもなんか踊りやすい曲とかあったりするので、本当に幅広く聞いています。
0: うん、ダンサーですからね稲谷さんはね、うん、そして岩橋さんは。
2: 私は基本的にフォーロック系を聴きます。
0: フェス系、
2: あーですね、多分バンド系が、うんうん、あの日本のバンド系が多くて、最近は、うんうん、マイヘアイズバットってわかりますか、
0: うんうん、
2: マイヘアとか、うん、あのシックスラウンジ、あのリカっていう曲で多分流行ったバンドなんですけど、
0: うんうん、
2: とかが結構押してます
0: へえ、もう全然違いますねやっぱりね、
2: うん、全然
0: 違います
3: 、ね、結構宮橋さんの車に乗せてもらった時はもうフォーロックメインで流れてるので、
2: 恥ずかしい、
0: へえ、
3: こういう曲が流行ってるんだなって思って、
0: ね、
3: そこで情報を仕入れています
0: 、はい、そうそうそうそう、うん、なんか興味あるところに集中していく傾向があるので、はい、うん、はい、他の

0: ので、あ、これいいかもねってきっかけになったりしますもんね、うんうん、
1: なりますね。
0: わかる。ではお家のお話をお聞きしていきます、はいはい、イベントは予定ありますか？
2: はい、ちょっと来月になってしまうんですけど、6月13日土曜日から21日日曜日まで、GX モデルハウスでちょっと太陽光と蓄電池キャンペーンということでイベント予定しております。
0: おーい、中身は
2: 今やっぱり物価高のこの時代で
0: なんかいろんなものまた上がるらしいですよね。
2: いや、もう本当に大変ですよね、皆さん。
0: 本当に大変ですよね
2: 生きるのが精一杯っていう
0: そうだそうだみたいなな
2: んですけど、ちょっとそんな中でもやっぱりこう災害とかの心配とかも皆さんあると思うんですけど、うん、まあ、そういう物価高っていうところと、まあ、災害対策っていうところで、その蓄電池と太陽光をセットでちょっと特価で販売しますっていうようなキャンペーンを
0: 上がっている中で特価でいきますか。
2: はい、今セットで、税抜きなんですけど250万円っていう金額で、ちょっと
0: 太陽光も蓄電池も
2: セットです。
0: うーん、
2: でもお家で自家発電して、蓄電池で電気も貯めて普段も使えるし、災害が起きた時も使えるような形で対策できる、そんなお得なキャンペーンを予定しております。
0: これ災害の時にブラックアウトの記憶がありますよね。電気が全く使えなかったあの日、どうしようってすごい思って
2: 本当に不安でいっぱいに
0: 本当に、はい、電気ってこんなに使ってたんだって改めて思ったので、うんうん、蓄電池だとこれ安心ですか？
2: そうですね、そのパネルで作った電気を貯めておくことができるので、本当にいざという時に使えるっていう心強い、まあ、パートナーじゃないですけど、うんうん、まあ、そんなお家の、まあ、縁の下の力持ちじゃないですけど、そんな感じでな存在かなと思います。
0: 蓄電池も本当に電気のありがたみを知っていますので、蓄電池、太陽光で発電をして蓄電池に貯めておくっていうことができる、
2: はい、
0: これは嬉しい。あとは耐震っていうところも篠川建設どうですか？
1: はい、耐震で言いますと、篠川のブランドの一つにバリーズっていうブランドがあるんですけど、そちらのブランドの建物は全て耐震等級3相当っていう基準をクリアしているので、例えば病院だったりとか消防署だったりとか警察署だったりとか、絶対に崩れてはいけない建物っていう基準と相当の基準をクリアしている建物になっているので、耐震性も十分に力を入れております。
0: うん、地震があっても大丈夫、
1: はい、
0: そして停電になってもある程度大丈夫で、太陽光なので晴れてればその分また大丈夫ですよね、発電しますもんね。
2: そうですね、で十勝結構晴れの日が多い地域になるので、すごい発電率も全国的に見るといい方には
0: データで、
2: はい、入っております、なので本当にもっと勝ち割れの日とかをすごいたくさん発電してくれると思います。で今立ってる GX のモデルハウスにもパネルつけてるんですけど、一応マックス5キロワット発電できるパネルをつけていて、以前モニターで見た時は 3.8 キロぐらい発電してたので、もう半分以上は、いつもこう発電するような形で使っていただけるかなと思います。
0: だいたい自分たちが使う電気は賄えるくらいなんですか？
2: そうですね、今ちょっとモデル最近暖かくなってきてるので、気温がエアコンとかも何もつけてない

0: ないんですけど、まあ、コンセントから流れる微妙な電力とかでだいたい1キロワット満たないぐらいなので。
1: そんなに、
0: はい、
1: そんなに、じゃあ発電余るぐらい。
0: 今は余ってる状態ですね。ただ家電とか置くともうちょっと使うかなとは思うんですけど、本当にちょっとしたコンセントに挿すぐらいなら全然1キロワット満たないので、
1: うんうん、
0: 全然まかなえるかなと、
1: うん、実際に見てもらえたらいいですね。
0: そうですね、あの本当にモニタリングできるようなシステムになってるので、うん、このくらい発電してるんだっていうのを実際にモデルハウスに見に来ていただけたらと思います。
1: なんならモデルハウス住んでいただいて。
0: あ、そうですね、うん、あの今そちらの GX モデルハウスが販売中となっておりますので、で、立地もあと春駒通り近くのあとコープ札幌ベルデ店さんですとか、あのツルハードラックさんと大広新金さんとかちょっと周辺にあるような立地になっておりますので、すごく生活の利便性も良くて、まあ、どこに行くにしても行きやすいところかなと思うので、そのあたりで探されてる方はぜひ一度ご覧になっていただけたらと思います。
1: はい、今日紹介いただいたのが6月来月のイベントになっていますが、でももう週末見たいって方見られますもんね。
2: はい、エコソラーレで検索していただいてホームページからご予約いただくか、お電話にても対応しておりますので、見たい日の前日5時までのご予約でお願いいたします。
0: あと平日も事前にご連絡いただければご案内可能なので、ちょっと土日お休みじゃない方もぜひぜひお気軽にお電話だったりお問い合わせいただけたらと思います。
1: はい、 GX 思考型のモデルハウスが春駒、そしてもう一棟、これがバリーズ。
2: はい、バリーズになります。
1: こちらもご覧いただけると。
2: はい、いつでもご案内可能です。
1: はい、まずはエコソラーレで検索をお願いいたします。今見ていただけるお家、エコソラーレで検索しますと分かります。それからインスタグラムなど情報発信してますもんね。
2: はい、インスタもバンバン更新中です。
1: キャラ変わりました
0: 。エコソラーとバリーズそれぞれで今インスタグラム稼働してるので、ちょっとどちらも見ていただけたらいいかなと思います。
1: はい、あとは黒のお家もまだご覧いただけそうなんですね。
2: はい、まだまだご案内可能なんですが、お客様がすでに住んでいるお家なので、事前のご予約が必須となります。
1: はい、今3つ3棟ご覧いただけるというのが篠川建設となっています。実際のお家を見るのが一番わかりやすいですので、まずは見てください。モデルハウスお客様のお家3棟あります。まずは見てください。エコソラーレで検索、予約を最初にお願いいたします。今日お二人スタジオに来てくれました。稲谷さんと岩橋さん。もうなんかね、
2: 前
1: 回岩橋さんのね名前が全然出てこない
2: 。直前で、
1: ほら岩って教えてくれた。
2: こっちから
0: 岩
1: 指で
2: いいって文字で
1: 書いてくれてたっていうね。本当謎のラジオだから全然見えないんですけど。本当に焦りました。よかった、稲谷さんと岩橋さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 篠川ホーム家づくりラジオ、人と人が思いでつながる家づくり、篠川ホームエコソラーレでおなじみの篠川建設グループの提供でお送りしました。トカチのママ目線で作る新築住宅といえば、
3: M チチ M テーテ
1: ー、帯広トカチのママ目線で作る新築住宅 M ティティ
4: by 篠川ホーム。
5: ザ・ビッグイーストモール店春駒

0: 清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい、恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
1: あー難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
2: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
1: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
2: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
3: 親方、ここに判子押して。
4: はい。
5: それ手形だろ、判子は。
4: あるかい。
5: 一心堂があるだろ。
4: じゃ行ってくる。
3: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
2: 判子、印鑑、印刷、西十一の南十八。
5: 一心堂。
2: トカチで不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日のトカチ毎日新聞紙面にも好評掲載中。

0: Like the variety music. Variety music.
1: Oh, yeah. Hey, stuff that no other radio station has.
2: 77.8 FM Shaga.
3: 11時24分です。ビビットとカチ生放送でお送りしています。とじゃがりこさんメールもありがとうございます。こんにちはみおさん、こんにちは。ファイターズやったね、やったね、2連勝です。加藤投手自らの同点だかな。水野の連打で3点取り、逆転の7回には奈良間とカストロの連打で2点入り、5対2で勝ったね。ビールが進むね、進むよね。3連勝へゴーファイターズ。うん、本当に今日勝ちたい。もう本当にこのまま連勝街道まっしぐらと行きたいですね。乗っていければファイターズ結構乗っちゃうと思うんですよね。今日楽しみにまた応援しましょう。あと昨日音更町の LINE 案内から嬉しい案内がありました。生活応援商品券の配布ですよ。町民一人に8000円の商品券を配布ですね。7月1日から随時発送になるようです。ありがとう音更町。そう、私も昨日この LINE を受け取っておりました。え、あ、そうなの。町民1人当たり8000円分音更町生活応援商品券

1人8000円分。結構やっぱりこれ嬉しいですよね。あのテレビを見ていますと値段が上がる、価格が上がるっていう話、まあ、ニュースもそうですけれどもワイドショーで取り上げられていること、まあ、の不安を煽られるっていうところもあるんですが、だけじゃなくてやっぱりどう備えるかっていうことにもなりまして、どうするかですよね。まあもう本当に今のこの日本のインフレどこまでどうなっていくのか。明日は金曜日、お金の時間があります。お金の時間ってすごいストレートですが、週末マネーラジオ、自分たちのお金をどう守り増やしていくか、そんなお話をお届けしているコーナーがあります。なんかもうよりより気になる話題になってきています。8000円分のね、を商品券がまずは配布というのが音更町、昨日 LINE で情報発信になってました。こういうものも活用しながら、じゃあその8000の商品券を使ったとしても現金で8000円をどうする、どう使う、あーやったー、じゃあこの分使っちゃおうとはもうならないですよね。頭の中の考え方もちょっとずつちょっとずつ変わってきてますよね。厳しい。じゃがりこさんありがとうございます。美味しそうな写真とともに、いいおつまみありがとうございます。では一曲お送りして、またいただいているメール紹介していきます。ありがとうございます。

0: お送りしたのはヨーシー Follow Me でした。 Your Life Your Support 西16南35 49-1100 スイートデンタルオフィス。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
3: ご来店は大盛りサービス、
4: お得。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
5: オージーカレギガ
6: ー、インターネットをお探しなら
5: オージーカレギガ
6: ー、お家で Wi-Fi 使うなら
5: オージーカレギガー、
6: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。オージーカレギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
7: ジャガー企業防災パートナー。
8: 土砂災害の前兆現象は豪雨や長雨が続いている。川が濁ったり木が流れたり土臭い匂いがする、雨が降っているのに川の水位が減少するなどです。早め早めの行動を心がけましょう。企業防災パートナー東和興建株式会社からのメッセージです。
9: 買ってきた、ここのは最高にうまいんだよ。氷温熟成貯蔵で一枚一枚手切りしたジンギスカン、羊のハンバーグもあるよ。
10: いいお店知ってるね。
9: ミートピア、君と食べればユートピアなんてね。
10: わあ、うまい。
11: 早く焼こうよ。
12: 肉のミートピア。
13: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
14: 実はこれ八華堂で相談したの。
13: え、美容室の？
14: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。医療用からおしゃれ用まで。ウィッグの相談は美容室八華堂。
15: FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8. Keeps going on.
16: This is f***ing hot.
15: Yeah. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Vivid Tokaj. This is the program inform you about Tokachi, like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
17: Okay.
15: Yeah. Here we go.

11時34分です。ビビットとかち生放送でお送りしています。メールをいただいております。ありがとうございます。おばんでした。ありがとうございます。連勝でございました。雨の中お疲れ様ですね。やっぱり雨でしたね。やっぱりピッチャー打つね。加藤くんタイムリーだし、いや本当にこれは交流戦じゃなきゃ見られないシーンなので、交流戦楽しいですね。しかし鉄仮面加藤くんニコリともせん。なんかポーカーフェイスでいられるってすごいなと思います。私もう本当出ちゃう。なんか全身で自分の感情が出ちゃう感じがする。すごい鉄仮面になりたい。まあ来シーズンから DH になるしな。そうでしたね。せっかく面白いところなんですけどね。でレイエスくん、なかなか守備うまいね。上川畑くんも良かったり悪かったり、キーマンになったかな。

次も勝って3連勝してほしいね。解説ガンちゃんはうるさいけど面白い。いや面白い、まあまあ、もうあの感じだから面白いんですけどね、週末からエスコンでジャイアンツ戦だね。最終週はずっとエスコンなんだね。セリーグもう少し頑張って勝ってほしい。他のチームのね試合ね。ファイターズの一人勝ちとか続くといいんだけどね。では気分良さげで寝れます。お休みです。ちなみに台風6号ちゃんみ、親近感湧くわ。さよなら。お、そうなの？ちょっと今私頭が働いてないかも。台風6号ありがとうございます。あ、そして追いメール、ぶり返すようですが、ちゃみほの卵焼き切って普通のフライパン素材じゃないあのフライパンね、なんとなくわかりました。そうそう、あのフライパン、あの焦げつかないとか、今テフロン以外にもいろんなコーティングがありますけれども、あ、コーティングがされてないステンレスの卵焼き器ですよ。個人的感想、ちゃんみほは料理上手だと。にゃーなー、もう何をおっしゃる、好きなんですよ、何よりも食べるのがまず第一歩、まず食べるのが好き。そうしたら作ってみたいものがある。さらにレシピ本が好き。もう本当にレシピ本を開くと幸せになります。で、何これ何これ、これ作ってみよう、あ、これにこうしてこれを足したらなるほど美味しくなるよねっていう、そのロジックというか、それも知りたくって、これとこれとこう掛け合わせる、で焼き方はこうするとより美味しいとか知りたい、もうとにかくね私知りたいんですよ。多分大前提、全てにおいて、もう全てにおいてもう知りたい好奇心、一番最初にあるのは好奇心、知りたいね。お料理も知りたい、レシピ本で作ってみる、で食べる、このループですよね。楽しい。エプロン姿も素敵なんだろうね、笑い。これがですね、エプロンも持ってるんですね。あ、この形いいかも、あ、素敵かもって買って持ってるんです。なんですが、あまりにも帰ってとりあえず着替えて、でそのまま料理を始めてしまい、エプロンを使うことがあんまりないんですよね。じゃあいらないじゃん、いらないじゃんっていうところなんですが、エプロンやっぱり使おうかしら。そう、去年も買ったんですよ、エプロンを。目黒の素敵な洋服を作っている方がいらして、でそこのお店富士丸パークで出店をしていて、わーお久しぶりって会って、すごい素敵なエプロンがあったので買ったんですよ。そうそうそう、やっぱ使おうエプロン姿も素敵なんだろうね、笑いで、ちょいとキモくなりました笑いキモくはないですけどね、ありがとうございます。ちゃみほの一押しの野菜の食べ方ありますか？あ、今日のおはまるエブリデイのテーマでした。以上、また来週。明日は朝岡めぐみさんと浮気予定なので、さよならありがとうございます。野菜の食べ方っても、野菜の種類によってもちょっと変わってくるかと思うんですが、私野菜、油と相性のいい野菜、さっと油をまとわせてそこから蒸し焼きにするっていうのが美味しい。

かと思っています。何をつけて食べるかはドレッシングもいろいろありますし、ポン酢も美味しいですしね。なんか蒸し焼きちょっと油でっていうのが美味しいのでは。これもう全部と言ってもいいのかな、うん、あのおひたしとかちょっとだけ茹でるっていうのも美味しいですね。あー美味しいですね。今急にスナップエンドウのことを思い出しまして、ちょっと茹でて、で塩をね、これも岩塩をちょっと振るだけで美味しくなりますが、ナムルにするとまた美味しいんですよ。やっぱりね、油との相性もすごくいいなって思っていまして、ごま油とちょっとお塩か、あと鶏ガラチキン顆粒とかで味をつける。ここにお醤油ちょっと入れても美味しいですよね。まあ美味しいって本当に幸せ。ブラックさんありがとうございます。そして山太郎さんからありがとうございます。皆さんおはようございます。おはようございます。昨夜は仲間と大場雄英さんが一日店長をしていたお店行ってきました。美味しい食事をすることができて楽しい時間を過ごせて感謝しております。わあいい時間でしたね。お店では日ハムの試合がテレビでかかっていてチラ見していたのですが、雨の中での試合、日ハムが逆転した時、追加点が入った時、思わず声が出てしまいました。いや漏れますよ声って、うっかり。とにかく勝ててよかったです。今夜も期待したいですね。ね、本当にこれで勝ったらもう交流戦最終的にはいいんじゃないでしょうか。まあそっからですけどね。ありがとうございます。

0: 送りしたのは宇多田ヒカル Flavor of Life でした。11時48分です。さて特番のお知らせです。5月30日あさって土曜日午前10時から人生の終わりを考える就活特番ハッピーエンドラジオを放送します。誰もが迎える人生の終わりに向けて精一杯毎日を過ごしていますか？就活、まあ就活っていうとちょっと寂しい感じはしますけれども、これからの人生、まあ、いつ終わりが来るかもう誰もわからないわけで、それまでもう思いっきり楽しんでいきたいですよね。そんな楽しむヒントをお伝えします。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビュー。これからの人生どんなことを準備したらいいのか、今後の住まいについてなどなど、誰もがいつかは考える、もう今考えているかもしれませんが、プロの方のお話お伝えしていきますね。担当 DJ は梶山紀明、そして私、特番夫婦と一緒に考えていきましょう。ただいまメッセージ大募集中。テーマは人生ラストまでにやりたい第1位は何やりたいですか？第1位、私急に今思いついたのはバンジージャンプ。メッセージをいただいた方の中から抽選でエンディングノートなどプレゼントいたします。メール jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までお送りください。お待ちしています。あさって30日土曜日午前10時から午後1時まで3時間の生放送です。特番のお知らせでした。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: モデルハウスにようこそ。
3: ここは森の中なの？
4: 綺麗だ。
2: あら、嫌だ。
4: いや、母さんじゃなくて空気が。
5: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
6: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ
7: FM JAGA News and Weather。
0: 11時51分になりました。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。トカチガーデン

ホテルなどを運営するホテル十勝屋は、帯広市中心部の北洋銀行跡地に地上14階建ての新しいホテルを建設すると発表しました。新しく建設されるのは185の客室を備えた和モダンの都市型温泉ホテルです。最上階には十勝の景色を眺められるモール温泉の大浴場や本格的なサウナが設けられ、インバウンドなど観光客を主なターゲットに、再来年12月以降の開業を目指します。来年12月以降の開業を目指します。総事業費はおよそ45億円で、来月6月1日に着工。これに合わせて近くにある系列ホテル十勝院は、新しいホテルの開業に伴い閉館、跡地は別の形での再開発を検討するということです。中心部の一等地が動き出すことで、今後の市街地の活性化が期待されます。公明党帯広市議団は昨日、上野陽介帯広市長にイラン情勢に伴う原油高の影響に関する緊急要望を行いました。大竹口武光会長ら4人の市議が市役所を訪れ、上野市長に要望書を手渡しました。要望項目は、低所得世帯、子育て世帯への光熱費や燃料費の補助、公共交通機関の維持への支援、バス・タクシー事業者への燃料費の補助、中小企業・小規模事業者への燃料費・電力費高騰に対する緊急支援の実施、無利子・低金利融資の拡充など5項目です。大竹口会長は、ナフサ不足や原油高は地域経済に重大な影響を与える危機と捉え、特に基幹産業である農業者を守るため、迅速かつ力強い具体策を講じていただきたいと述べました。これに対し上野市長は、国と道、市の役割分担をしっかりして市民生活の支えになるような施策を迅速にやっていきたいと応じました。自民党の清水拓也道議51歳が昨日開かれた連合後援会役員会の席上で、来年春の道議選帯広市区への出馬を正式に表明しました。清水氏はヒグマ対策や IR 誘致などの同性課題を挙げ、会派の政策審議委員長を務め、札幌の経済界ともつながりができた、人脈と経験を生かし4期目にチャレンジしたいと述べました。また去年10月肺炎を患い、その後の検査で白血病が発覚したことも報告しました。今年2月再帯血移植手術を受け、4月に退院し、現在は寛解したと説明しました。ただ来月から議会活動を再開しますが、免疫抑制剤を服用していることから、本格復帰の時期は体調などを見ながら検討するとしています。変わっては気象情報です。現在沿岸部、大気、広尾、豊頃、浦幌に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。北海道付近、今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の帯広、曇りで夕方から雨が降るでしょう。降水確率、夕方以降 70% と高くなります。今日日中の最高気温20度の予想です。明日の帯広は曇りで、後晴れるでしょう。明け方までは雨が降る見込みです。明日の帯広、最低気温は12度、最高気温23度の予想です。札幌、今日は曇り、夕方から雨が降るでしょう。最高気温24度の予想です。東京、今日は曇り、ところにより朝から夕方にかけて雨でしょう。最高気温25度の予想です。以上、ニュースアンドウェザーお伝えしました。

0: 送りしたのはオリビア・ディーンダイブです。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。今日は木曜日、明日金曜日、明日レディゴー午後2時にお会いします。この後もジャガにお付き合いください。この後はジャララです。お相手はミオでした。
1: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい。恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
3: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマに、ワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目、おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: じゃらら。時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山則明です。
1: こんにちは、大江京子です。
0: 5月28日木曜日、今週最後の午前中のおしゃべりプログラム、ごめんなさい、おしゃべりプログラムじゃないや、みんなで作るおしゃべりプログラム、じゃらら、始まりです。何の気なしに午前中のって言ってしまいました ね
1: まだ抜けてないんですよ。
0: 今何時なんだみたいなねもう髪は抜けるのにこういうのは抜けないよね。おい、
1: うまい、うまい、
0: うまい、
1: わかんない、
0: うまいときたかね、ということでございましてね、ちょっと今日はですね、曇り空ということなんですが、まあでもなんだか暖かいよね。
1: そうです ね
0: 生ぬるい感じがしました、うん、ね、そんな空模様から参ります、まずは警報注意報からです、現在

十勝地方に、濃霧注意報が発表されています。そして今日ですが、南東の風、曇り、夕方から雨でしょう。今日の予想最高気温は20度ということなんですが、もう超えてますよね。降水確率、この後、午後6時まで 50%、それ以降は 70%。

0: 10%、それ以降は 10% となっています。明日の朝の最低気温は12度ということなんですけどね、私が出勤してきた11時ぐらいにはですね、もう外の寒暖計は22度を指してましたんで、もう、あららら、ちょっと今日長袖の T シャツを着てきたんですが、
1: はい、
0: ちょっと暑いなみたいなね、
1: なんかちょっと暑いですよね、
0: ちょっとなんか
1: 寒いって言われてたから、
0: ちょっと暑いなっていうね、
1: そんな感じが、
0: してしまいますね、これからね出かける方はですね、まあ半袖でもいいんですが、一枚羽織るものをですね、持って、行った方がいいと思います、うん、ね、ということでですね、まあ少しずつと言いますか、ちょっと週間予報を見てもしばらく曇り空が続きそうなんで、スカッと青空をですね、やっぱちょっと恋しくなってきますね。
1: そうですね。
0: ねえ、まあいつに、次はいつのことになるのやらという感じですが、そういった天候にめげずに頑張ってまいりましょう。
1: いきましょう。
0: ね、張り切ってまいりましょう。
1: まいりましょう。
0: ということでございますがね、それではですね、もう早速いきましょうか今日は。
1: はい。
0: ね、行きましょう。
1: 行きましょう。
0: 行きましょう。
1: 5月28日木曜日、みんなで作るおしゃべりプログラムジャララ。今日のお題はこちらです。
0: ジャラランキング、クイズ番組といえば。ということでね、毎週月末はお題への回答を集計して、毎月です。今毎週って言った？
1: 毎週って言った。
0: あら、毎月です。ね、毎週やってたらとんでもない話になっちゃうね。
1: 大変ですよ。
0: ね。毎月月末はお題への回答を集計して、番組最後でランキング発表をいたします。世代によっても違うかも。司会者やセリフ、ニューヨークへ行きたいかなどのね、思い出もぜひ送っていただきたいなと思います。さあ、大江さんはいかがですか？
1: クイズ番組、
0: うん、
1: 一番なんでしょうね。
0: 一番なんですか？
1: 今頭に思い浮かんでるのがミリオネア。
0: ミリオネア、
1: ミリオなんて言いました？ミリオネア、タイムショック、
0: タイムショック、クイズタイムショック、
1: アタック、なんだっけ、25、
0: あ、
1: 小玉清さんの、
0: はいはいはいはいはい、
1: ヘキサゴン、
0: はいはいはいはい、
1: 4択ですね。でもミリオネアかな、やっぱり
0: ミリオネア。
1: ミリオネアずっと見てましたね。
0: へ
1: え、あれ、ミノモッタさんの、なんかなんていうの、回答者が、これかなこれじゃないかなっていう時の、うんっていう顔。
0: はいはいはいはいはい。
1: 本当にそれでいいのっていう、なんか、ちょっと煽るようなあの顔。
0: ちょっとわざとらしい感じね。
1: そうですね。それがずっと脳内に焼き付いてるのと、やっぱ一番緊張感ありましたよね。
0: あ、そう。
1: その金額上がっていくにつれて、なんか間違えたら終わりだっていう緊張感があって、
0: はいはいはい、
1: もうドキドキしながらずっと見てるっていうのがありましたね。
0: そうなんだね。
1: あとオーディエンスとか50/50とか、ありませんでした？
0: ありました。
1: テレフォンとか、
0: ありました、ありました。そう、助け舟ね。
1: そうです、そうです、それを普通に日常生活でも、なんか勉強分かんなかったら、これとこれ50/50かなとか言ったりとか、
0: そういう使い方をしてたんだ。
1: テレフォンで聞いてみるかとか、そういう普通に日常にミリオネアのワードがあったので、やっぱりミリオネアかな。
0: ミリオネアね、ミリオネア一票ということになりますが、ね、
1: 君のクイズもそんな感じでしたよね。
0: ああ、
1: ミリオネアっぽさ、違うかな。
0: まあそんなような感覚はありましたね。ね、そうか、ミリオネアね。
1: はい、
0: 皆様いかがでしょう。私はね、アップダウンクイズっていうのは
1: 何ですか？何ですかそれ。アップダウン、
0: アップダウンクイズだよね、あれね。
1: あ、上がったり下がったりするんですか？
0: 上がったり下がったりする。滑り台の上に座ってて、で、一問間違えると一段上がるわけよ。
1: あ、傾斜が、
0: 傾斜がつく
1: の。ああ、
0: それアップダウンクイズだよね。そうだよね。で、2つ3つ間違えるごとに傾斜が厳しくなっていくんだけどで、落ちたらもう終わりなのね、はい、で、2人で対決してどっちもこう上がっていったり、するんだけど、それをですね、まあ必死になってこう、こう落ちないようにして、に、で、次次早く行ってください、早く早くお願いします、次次って言われて、また司会者が、それでは参りましょうみたいな、いつものテンポを崩さずにやって

0: りなんかするというね、アップダウンクイズっていうのがあったんですよ。
1: それこの間ミセスグリーンアップルの番組でやってました、
0: うん、あそう、あ
1: じゃあそれアップダウンクイズのオマージュでやってたんですね、きっと。
0: そうそうそうそう、
1: あれか、
0: あそう、はい、あミセスグリーンアップルの、アップルテレビだっけ、
1: ミセス何でしたっけTV みたいなな
0: んかやってるよね、
1: やつでやってましたよ。
0: へえ、うん、それだよ。
1: いやテレビミセス、
0: あテレビミセス
1: でやってました。
0: へえ、それだわ。
1: それなんだ。
0: そうそうそうそう、
1: 元ネタを知らなかったので。
0: 元ネタがそれですよ。
1: 大変なことやるなって思ってたんですけど。
0: そう。でそれがですね、なんか楽しかったなというか、なんかこうね、覚えてますよね。
1: へ
0: ー、ね、
1: すごい、やっぱ体張ってますね昔は。
0: 体張ってる、うん、あまあ芸人、ウルトラクイズっていうね、ビートたけしさんが主催するそんなお笑いの人たちだけを集めたクイズもあったけど、クイズ大会もありましたけど、あれはひどかったよね。
1: ひどか
0: ったよね。ひどかった、バスの上に、バスに乗って、クイズをするんだけど、バス釣り上げられて、でそのまま水の中に海の中に入れられるのよ。で、芸人さんみんなこう窓から出て屋根の上に乗ってやめてくれやめてくれとかって言うんだけど、
1: すごいことしますね。
0: すごい、
1: そんなことあったんだ。
0: すごい番組だったよ。そのお笑い、
1: もう一歩間違ったら危ないじゃないですか。
0: 危ない危ない危ない、
1: 本当に、
0: ね、そんなことがありました。私はアップダウンクイズだね。軍曹はいかがですか。あ
1: クイズ100人来ました。
0: クイズ100人に
1: 来ました。100人に聞きました。
0: あったね。
1: お願いします説明を。
0: だからアンケートで100人に聞くのよ、
1: はい、
0: で、このアンケートの結果、多いのはどっちでしょみたいな。
1: うーん、あじゃあ正解不正解じゃなくて、うん、100人がどっち選んだかみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: あー面白そう。
0: そうそうそう、そういうのをですね、クイズ100人に聞きましたっていうんで、ずーっとやってたよね。
1: へ
0: え、ねえ、皆さんはいかがでしょうね。どんなクイズ番組ね、記憶に残っていますか。ね、ね、まあいろいろいろいろ今まであったからね。
1: うん、
0: まあクイズ番組の出だしっていうか始まりはひょっとしたら NHK のジェスチャークイズかもしれない。
1: へ
0: まだテレビ界が創明期の頃にもうやってたクイズ番組ですから。
1: へー、
0: お題に応じてジェスチャーで当てるっていう、
1: はい、
0: 仲間が当てるっていうね、そういう番組でしたけどね。
1: ん
0: それはひょっとしたら、一番最初かもしれませんね。皆さんはどんなクイズ番組を覚えてますか。ぜひ教えてください。お待ちしております。
1: さあそれでは今日のメニューです。12時代、世代によってこんなに違うの、マイジェネレーション。2時代、トカチイベント情報、そしてジャララ名物コーナーのお願い梶山大明神もあります。あなたには叶えたい願いがありますか。採用された方には大明神から神聖なるお札が届きます。お題コーナーへのメッセージはメール jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしています。それでは今日のオープニングナンバーです。キャリーパミュパミュ、問題がある。

0: 畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
1: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
2: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓。イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
3: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
1: 乗る前には小銭の準備を。
3: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
1: 東洋タクシーに乗りなさい。
4: じゃあなあなあ。さあ時刻は12時16分になりました。今日のお題、ジャラランキング、クイズ番組といえばなんですが、うん、もうね、私ね、自分の言った番組間違ってましたね。
5: あら、どれですか？
4: アップダウンクイズっていうのはカゴみたいなのに乗って、
5: はい、
4: 4、5人がこう、競って、上がったり下がったりする、
5: ほう、
4: そういう番組、クイズの答えによってね。
5: あの滑り台じゃなくて、
4: 滑り台じゃなくて
5: カゴみたいなやつ。
4: そうそうそうそう。
5: あ、
4: 私が言った滑り台のやつはダイビングクイズっていうね。
5: ダイビングクイズ、
4: これがね、1964年から

0: 74年までの10年間放送された番組らしいんですよ。
1: 10年も
0: だからすごいな。小学校の高学年から中学校の時に、多分見てたんだね。で4問間違えるともう落ちていくというね、うんうん、そんなようになってて、だいたい10度から15度ぐらい傾斜がつくという感じらしいんですがもうあの最後の方はもうほぼほぼ70度とかそれぐらいだったと思うよ。
1: いや
0: 相当すごい角度で落ちてったもんね。
1: ね
0: え。そういう番組がね、かつてクイズ、ダイビングクイズというね、番組があったということです。小学校から中学校2年生まで。そう、74年だから中学校2年生までやってたんだね。そういうのをぜひね、皆さん教えていただきたいなと思いますが、クイズ番組というとやっぱね、こう、ね、世代が違うから、見てたのも、全く違うんだろうけど、うん、まあ、タイムショックなんていうね、今でもたまにやってるでしょ？
1: やってますね。
0: あれなんか一番最初は多分、それこそ70年代か60年代の終わりぐらいだよね。
1: そんな歴史がある
0: ？ 70 年代の頭かなんか。で、タミヤ二郎さんっていうね、俳優さんが司会やってたんだけど、ね、その番組は、ずいぶん長くやってたよね。
1: もう絶対あれ乗りたくないですよね。だってスピン。
0: あなたの名前はとかってそんなあのクイズがたまに入ってんだよね。
1: なんか今何問目とか。
0: そうそうそう、今何問目とかね。
1: 今何問目なんて分かんないですよね。そんなあんな一生懸命考えて。
0: そんなのがね、あったりなんかしますし。
1: だって間違えたらスピンですよ、スピン。
0: そうそう、あれ回るのね、すげえなとかって思いながら。
1: 内臓おかしくなりそう。
0: まあ確かにね、コーヒーカップのもっと小さいやつに乗ってるようなもんだからね。
1: そうですよ。
0: ねえ、もうあれを見てですね、なんかこうね、我々世代はですね、あ、上90だっていうね、そういう番組が、あのドラマっていうか人形ドラマがあったんですよ。
1: 人形ドラマ、
0: 人形たちが活躍するドラマがね、あって、その上90っていうのは、あの天才になるにはその椅子に座って周りがこうクワッとこう円形のね、ものがですねこうね囲んで、それがくるくるくるくる回るっていうんで、はあ、上90みたいだとかってね、失敗するたびにそんな風に思ってたけどね。その他にどんなのあったかな、どんなのを覚えてる？
1: あのご長寿早押しクイズもうあれ大好きでした。
0: まあね、今でもあの YouTube に上がってくるよね。
1: やってますよね。
0: やってるっていうかね、昔のやつ、あの放送したやつをですね、上げてる人いますよね。まあまあまあ、面白いわな。
1: あのアナウンサーも面白かったんですよね。
0: アナウンサーの方、元
1: なんとか志郎さん、ですかね。
0: 元ね、きちんとしたアナウンサーの方ね。
1: あ、TBS、
0: NHK のね、アナウンサーの方だったね最初。
1: あ、そうなんですか。
0: だったと思いますけどね。
1: あの淡々と進行する感じ。
0: そうそう、ものすごい真面目な方でね。そんな番組もありましたけどね。我々、まあ、ウルトラクイズっていうのも我々の時代、バブルのあたりですから。だけどバブルになる前からやってたからな。ニューヨークへ行きたいかとかってね。
1: ニューヨーク、行けるんですか？
0: 一番最後はニューヨークなの。
1: あ、場所移動していく。
0: 場所移動していく。
1: すごい、そんな番組が。
0: そんな番組があったの、あのウルトラクイズっていうね。で、一番最初はですね、多分ね、後楽園かどっかの球場で、それぐらいのお客さんが参加者として来るわけよ。で、まずは丸×クイズみたいな感じで、正解だと丸だと思う人はこっち、×だと思う人はこっちとかって言って、だんだんだんだんね、ふるいにかけてって、10人ぐらいで世界を目指すんだよね。
1: かっこいい。
0: で、まあ途中でですね、まあすごい番組だったよな。飛行機2機飛ばして、その中で、こっちで、答え言って、その答えの発表が向こうの飛行機の窓からみたいな。確かそんなような感じだ。なんかすごかったよ。
1: なんか今の高校生クイズみたいな。

0: いな。
1: そうそう、高校生クイズの元になったのがウルトラクイズだから。
0: そうなんですね。
1: そうそう、その後に高校生は多分当時、その番組には出られなかったのよ。
0: あ、だからか。
1: うん、だから高校生っていうことでみんなパスポート持って後楽園球場に行くんだよ。
0: うんうんうん。
1: でそこからもう始まってるから。
0: うわ、
1: だからもう
0: ドキドキしますね。
1: もう決まった人はもうそのまま空港へ行って、で、空港へ行ってもみんなほら、あーよかったとかってはね、15人ぐらいはとかってね、
0: はい、
1: 喜んでて、で、何かのクイズをやって、ここで、15人皆さんが行けると本当に思ってますかみたいな感じで、この中から2人落ちますみたいな。
0: あ、そう、
1: こんな荷物持ってああとかっつって、
0: せっかく来たのに
1: 残念ながらそこから帰るという。あと飛行機の中で、クイズをやって、
0: うん、
1: で、ダメだった人は空港に着いて、正解者はみんな降りて、残念ながら空港の、その飛行機から降りられずそのまま帰ってくるという。そういう
0: かわいそうすぎる。
1: そういうクイズ番組だ。
0: そんな、
1: それがもうね、福留さんっていう方がね、ずっと進行をやってましたけどね。そういうそのウルトラクイズがあったから、お笑いウルトラクイズっていうのがあって、
0: あ、
1: で高校生クイズがあってっていう、そんな流れにはなってるよね。
0: なんかいろいろ形を変えてね、
1: そうそうそうそう、
0: 今まで続けてきたんですね。
1: 続いてるね。ね、ということで皆さんはいかがでしょうか。ちょっと一通、ご紹介しようかな、
0: はい。
1: ね、こちらはですね、これは違った。こちらはですね、レジオネームまこみからいただきました。私はクイズ番組といえば全国高等学校クイズ選手権、高校生クイズだ。
0: 高校生クイズ、
1: 高校生クイズね。
0: いや感動しますよね。
1: まあそれぞれのね、なんだろう、背景があるからね。
0: うん、で結構運の要素も強いんですよね、
1: うん、
0: どの問題引くかとか ね、 ね、
1: その昔高校生の時友達と3人で予選会に出たことがあります。会場は札幌の大きな公園、たくさん高校生が集まりました。まあ予選落ちしたんですけどね。ではここでその時のクイズを一つ。皆さんイメージしやすい魚、ディズニー映画ファインティングニモに出てくる主人公の魚、うん、イメージできますよね、
0: はい、
1: あのオレンジ色の可愛い魚、ニモのモデル、あれは隠れ熊の実という魚なんですが、縞模様があります。さて、縦縞でしょうか横縞でしょうか。皆さんの記憶を頼りにシンキングタイム。さあどっちだ。さあどっちでしょう。
0: 縦
1: ブブー、正解は横縞です。魚を頭を上にして見た模様が横ならば横、縦ならば縦縞なんですね。パッと見、縦縞に見えますが生物学的には横なんです。こんな引っ掛け問題で予選落ちしました。まあ、ゴミでした。では来月もよろしくね。
0: 私も一緒に落ちました今。
1: ね、今落ちました。
0: もう落ちましたよ、ね、あ、そうなんだ。
1: だから頭を上にするんだね。
0: 知らなかったです。
1: 人間と同じようにするんだね。
0: 知らないよそんな。誰が知ってるんですかそんな。
1: いや、その、学者の皆さんとか、
0: 学者の皆さん、
1: そういう方々は皆さん知ってる。
0: そうなんだ。これからじゃあ水族館行ったらドヤ顔で、
1: そうだね、
0: これ話します。
1: 熊の実ね、
0: ね、
1: 隠れ熊の実。じゃあシマウマもそうなのかな。
0: シマウマ確かに。気になりますね。
1: シマウマも立てるのかな。
0: 立てる
1: のかな。そしたら
0: 立てるっておかしくないですか。
1: そしたらこう横になるよね。
0: そうですよ ね、
1: ね、そうですか。ありがとうございます。さあそれでは一曲お届けいたしましょう。
0: はい、ラッドウィンプスいいんですか。

0: 勝ち前電子版って知ってる？
1: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
0: すっごい知ってるじゃん。
1: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
3: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
2: 上げるもの？何よ？
3: テンションを。
1: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西十五条で。
4: ジャラララ、
5: 世代によってこんなに違うの？マイジェネレーション。さあ、このコーナーは梶山さんと私、大江の世代が60代と30代ということで、世代によって同じものことでも見たもの感じ方などこんなに違うのということをご紹介していきます、うん、リスナーさんで他の世代の皆さんのことも教えてもらいたいです、
6: はい、
5: さあ今週のテーマ、初めて見た

0: ブ。
1: 初めて見たライブね。
0: はい、
1: うん、
0: どんなライブを見に行ったでしょうか、うん、で、いろんなライブ見てきたと思うんですが、もう記憶に残る一番昔の、はいは
1: いはいはい、一番昔のね
0: ということですね、
1: うん、記憶に残るやつね。
0: はい、まず私はですね、
1: 私は
0: 東京事変です。
1: 最近じゃないか。最近だぞ。
0: 多分その前も、うん、なんか子供コンサートとか行ってたとは思うんですが、うん、ちゃんと自分でチケットを取って、うん、自分のお金で札幌まで行ってみたっていうのが、うん、覚えている限りで東京事変なんですよね。
1: 札幌まで行ったの？それいくつの時？
0: 中学生です。
1: 中学生で、え、親と一緒に？
0: いや、友達と二人で、
1: お、
0: 仲のいい子と二人で初めて遠出ですよ。
1: うん、
0: もうプチ旅行みたいな日帰りだったんですけど、
1: うん、
0: 東京事変の、
1: よく行ったね、2人で。
0: 確かスポーツっていうアルバムが出た時かな、
1: うん、
0: 2010年ぐらいだから中3ぐらいかもしれないんですが、
1: うん、
0: そうなんです。そこに友達と行って、
1: うん、
0: 楽しかったですね。あの札幌の厚生年金会館だっけな、
1: はいはいはいはい、はい、
0: そこにね行きましたよ。
1: う
0: ーん、 JR で行って、うん、あ、違う、バスか、
1: うん、
0: バスで行って帰ってきて、
1: うん、
0: したと思うんですが、もう札幌駅にスタバがあって、
1: はいはいはい、はい、
0: もう初めてスタバ飲んだんですよ、そこで。
1: お、
0: まあ美味しい、フラペチーノ。
1: フラペチーノね、
0: 美味しかった。
1: へ
0: え。でも都会のね、
1: うん、
0: 人になった気分で、うん、もうルンルンですよ。
1: へえ。ライブ自体はどうだった？
0: いや、かっこよかったですよ。もう椎名林檎さんの、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、もう色気がすごいじゃないですか、
1: うん、そんな中学生で色気とかってよくわかったね。
0: いや、もうなんかあのしっとりした歌い方とか、
1: うん、
0: やっぱりかっこいい女性っていうのがね、
1: うん、
0: もう憧れで、どうしたらああなれるんだろうなみたいな話をずっとしてましたね。
1: あ、そう、お友達と。
0: どうしたら椎名林檎さんになれるんだろうって。
1: そうなんだね。そっか、椎名林檎ではなく東京事変だもんね。
0: そうですね。
1: そこがまた椎名林檎でね、ヒットしたじゃない、最初ね。
0: はい、
1: でそれから 2,3 年は経ってるよね。もっと経ってるか。
0: もっと経ってると思いますね。
1: もっと経ってるよね。
0: 結構経ってる。
1: それで東京事変っていうね、バンドを組んで、またね、再デビューみたいな、再デビューっていうわけじゃないけど、
0: そうですね、
1: それでまた活動を始めたということだったんだけど、
0: うん、
1: もうついこの間のような気がするな。だって椎名林檎自体が90年代でしょ。
0: そうですね、
1: デビューしたのはね、うん、デビューしたというかね、注目を浴びたのが90年代で、東京事変なんていうのは2005年とかそれぐらいじゃないの。
0: それぐらいかも。スポーツが2010年なので、
1: 2010年ぐらいか。それじゃ
0: もうもっと前ですよね。
1: うん、
0: うん、
1: そうなんだね。
0: そうです、もう亀田誠治さんとか、
1: うん、
0: ギターの浮雲さんとか、うん、みんなかっこよくて、
1: まあ一流のアーティストばっかりバックに従えたっていうんですごいなとかって思いましたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あと友人と二人でねお出かけしたっていうのも初めてだったので、
1: うん、
0: まあ楽しいですね。
1: まあ
0: 二人でワイワイワイワイ、中学生ですから。
1: よくもまあお友達っていうか親御さんが許してくれたよね。
0: もうあまりの東京事変愛に、
1: うん、
0: もう見なきゃ見なきゃもうダメみたいなことを言ったんだと思います。
1: ずっと言ってたんだ。
0: ずっと言って、
1: ずっと聞いてたんだ東京事変。
0: ずっと聞いてましたね。
1: そういうのがあって、うん、もう仕方なくと言いますか、もう止めても仕方ないみたいな。
0: そうですね、
1: そんな感じになってしまったのか。
0: そうなんです。でもその時、
1: うん、
0: やっぱり東京事変のライブだからおしゃれをしていこうと思って、
1: うん、
0: もうあんまり黒着ないのに、
1: うん、
0: 結構大人っぽい黒い服着てって、
1: うん、
0: で私はあろうことがブーツで行っちゃったんですよ。
1: おう、
0: ヒールある。
1: はいはいはい、
0: もうライブに絶対ヒールはダメですね。
1: いや、ダメダメっていうか、
0: うん、もう足疲れて。
1: ヒール履いたことはないから分かりませんけど、
0: あの細いヒールではないんですけど、ね、太いヒールでも、
1: はいはい、
0: もうつまず、あのかかと上がってるから、
1: はい、
0: もう疲れちゃって、
1: お、
0: 足引きずって帰ってきましたね。
1: あ、そう、そういうものなん、そういう感じだったんだね。
0: うん、
1: ね、
0: 梶山さんは？
1: 私はね、前々から言ってるのは山本リンダっていうのがね、中学の時に見た、
0: うん、
1: 中学1年生の時に、初めて見たのが山本リンダ。

0: ていう話をしてるんですけど、
1: はい、
0: あれ果たして山本リンダだったのかなとかって思って、
1: うだだしてなかった
0: ですか。いやいや、うだだ、それは知ってたんだよ、それは知ってたんだけど、初めて中学入って初めて見たライブって山本リンダだったのかなとかって思ってね。その前って言いますかね、ちょっとですね、最近気持ちが揺らいでるのはですね、総合体育館って、
1: はい、
0: 今のね、
1: 四
0: つ葉アリーナね、あそこにですね、ライブをよくやってたんですよ。でそこで見たライブはですね、私はですね、西城秀樹と朝岡恵のジョイントコンサートっていうのがあって、
1: はい、
0: でそれはどっちだったかな、2000年か NC かの、加盟店で、いくら以上買い物するとチケット1枚もらえるっていう、それでうちの母親がなんか買い物したついでにチケットあるからっつって、もらったのがあって、でそれで友達と一緒に行ったのが中学1年生なんですよ。でしかも早い時期だったような気がするんだよね。で山本リンダも中学の早い時期だったっていうのは、覚えてるんで、どっちだったのかなというのがですね、最近非常に曖昧な気持ちになってるというところですね。その前にも見てるよ、多分、はい、多分っていうかね、非常に感動したんだと思うんだけど、小学校1年生の時の文集に未だに残ってるのは歌のバラエティショーっていうね、題名で作文を書いたのよ。で、もういろんな人がね、出てきて歌ってくれたみたいなね、そんな作文を書いたんですけど、誰が出てたのかもうほぼほぼ覚えてなくて、司会は堺正章のお父さんの堺俊二さんっていう方ね、その方が司会してたっていうのだけは覚えてんだけど、
1: はい、
0: その他はねほとんどね梶光夫さんっていう方が来て歌ってたような気がするんだけど、その他は分かんないなーっていうのが一つね。であとね、もうちょっと小学校2年か3年生ぐらいの時に、広小路あるでしょ、広小路商店街の歌ができたのよ。何周年か記念の時に、広小路商店街の記念に歌を作ったの。でその歌を歌ってたのが天地房子さんっていう人で、
1: はい、
0: でこの方いろんな歌を歌ってる、コマーシャルソングだったり、それからアニメのアニメソングだったりなんかいろいろな歌を歌ってる人なんだけど、この方がその広小路の歌を、歌ってるっていうんで、その方が来てコンサートをやったのね。でも他にも来たような来てたような気がするんですが、まあそのコンサートを見たりとか、そのなんか断片的にしか覚えてないんで、
1: はい、
0: あまりもう絶対見た、いや見たのは見たんだけど、あまり覚えてないで、あとはね多分ねダークダックスっていう4人組の男性、男性なんていうんだ、男性コーラスグループっていうのがね、
1: ダークダックス
0: っていう人たちがいて、その方々のコンサートを小学校2年生ぐらいの時に見に、近所の、お母さんにですね、連れてってもらって、見に行った記憶があって、その時になんかサインもらえるよとかって言われて、サインをですね、もらった記憶はあるんですよね。でもそのあたりはですね、どんな歌を歌ったのかとか、どんな風なコンサートだったのか全く覚えてないからだからもうやっぱり中学の時の、見に行ったのが最初だよなとかって思って、ただ中学の時もその山本リンダなのか、もしくはその西城秀樹と朝岡めぐみなのか、どっちなんだいみたいな、そのあたりでちょっとわからなくなってますね。最近山本リンダのね、サインしてもらったんですよ。その時たまたまそのサインがですね出てきましたよね。
1: すごい、
0: 家にありましたわ、山本リンダさんのサインが、ね、まあちょっと嬉しいなというふうに思って、見てましたけどね。

0: あれ見たら日付書いてあるかな。ね。
1: ね、わかるかもしれませんよ。ね、いつ行ったか、
0: ということで皆さんはいかがでしょうか。ね。どんなの、どんな、誰のコンサートが初めてだったか、そんなこともぜひ教えていただきたいなと思います。
1: 以上、世代によってこんなに違うの？マイジェネレーションのコーナーでした。ではここで一曲、私が大好きな東京事変のナンバーです。透明人間。

0: 100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分。皆さんぜひチェックしてね。
2: FM JAGA News and Weather。
3: 勝ち前電子版からニュースをお伝えします。自民党の清水拓也道議51歳が昨日開かれた連合後援会役員会の席上で、来年春の道議選帯広市区への出馬を正式に表明しました。清水氏はヒグマ対策や IR 誘致などの道政課題を挙げ、会派の政策審議委員長を務め、札幌の経済界ともつながりができた、人脈と経験を生かし4期目にチャレンジしたいと述べました。また昨年10月に肺炎を患い、その後の検査で白血病が発覚したことも報告。今年2月に再帯血移植手術を受け、4月に退院し、現在は寛解したと説明しました。ただ、来月から議会活動を再開しますが、免疫抑制剤を服用していることから、本格復帰の時期は体調などを見ながら検討するとしています。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。続いて気象情報です。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。帯広の天気です。帯広の今日は曇り、夕方から雨でしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 50%、深夜0時まで 70% です。今日日中の最高気温は20度の予想です。帯広は雲に覆われています。現在の気温は最高気温の20度。この後4時ごろから雨の予報となっています。外出の際は傘を忘れずにお持ちください。ここまではニュース気象情報をお伝えしました。

0: さあ時刻は12時50分になりました。それではですね、一つお知らせから参りましょうかね。ですね、イオン帯広店プレゼンツ父の日120文字のありがとうメッセージ募集のお知らせです。面と向かっては言えないけれど伝えたいお父さんへの感謝の気持ち、イオン帯広店はそんなあなたの思いを応援いたします。イオン帯広店プレゼンツ父の日120文字のありがとう、ジャガでは現在お父さんへの感謝のメッセージを120文字前後で募集しています。日頃のありがとうをぜひメッセージにしてお寄せください。心温まるメッセージを送ってくれた方の中から抽選で10名の方に、7月11日から開催されますチームラボ学ぶ未来の遊園地帯広のペアチケットをプレゼントいたします。お寄せいただいたメッセージはラジオの生放送の中で素敵な音楽に乗せてご紹介いたします。応募はジャガホームページにある専用フォームから、締め切りは6月14日日曜日となります。今年の父の日には素直な気持ちを届けてみませんかね。ぜひ、応募してください。6月21日は父の日、いつまでもおしゃれでかっこいいお父さんでいてほしいから、オンでもオフでも活躍するポロシャツを送りませんか。吸汗速乾のドライカノコポロやノンアイロンでも綺麗に着られるものなど種類豊富に取り揃えております。ありがとうを形に、父の日ギフトはイオン帯広店で。ぜひたくさんのですねメッセージ送ってください。お待ちしておりますよ。ぜひぜひよろしくお願いいたします。120文字です。
1: はい、
0: さあそれではですねメッセージ参りましょうか。今日のお題はですね、ジャラランキング、クイズ番組といえばです。
1: トトコさんからです。
0: はいはい、
1: ジャラランキングクイズ番組、クイズドレミファドン。
0: ドレミファドンね、
1: アタック25、まあ、いろいろあるけど、クイズドレミファドン。
0: ドレミファドン、そうだね。
1: あれドレミファドンって何でしたっけ。
0: イントロ当てクイズとか。
1: ああ、そうだ、
0: 超イントロ当てクイズって。
1: 分かんない。
0: もう一音しか出ないのに分かるんだよみんな。
1: あれドレミファドンって番組が、
0: 番組名がドレミファドンっていう番組、
1: ね、は
0: い、クイズドレミファドンっていう番組ですよ。
1: イントロって難しいですよね。
0: いや難しいよ、だから全部聞いても分かんない歌たくさんあるのにさ。
1: 確かに。
0: でも最近はほらイントロのない歌とかね。
1: そうですね、
0: それからもうイントロが極端に短かったりとか、だから難しいと思うよ。最近はもうイントロ当てクイズなんかできないよね。
1: そうですね、で曲自体がもうどんどん短くなってて、普通に2分台とかありますよね。
0: 2分台だよ、昔の、1950年代60年代の、ポピュラーミュージックって、外国のポピュラーソングをこうね日本語に直して歌ってる人たちがいたりなんかするんですが、そういう方たちの曲を聴いてみると2分30秒とかそんな曲ばっかりなのよ。だからあの頃はそれぐらいだったのかな。もう長くても3分何秒とかね、そんな感じだったんですが、まあまたその時代に戻ってきたということなのかな。
1: ああ、そうか、繰り返していくんですかね。
0: タイパーがいいとかなんとかって言うんでしょ。
1: コスパータイパー。
0: ね。タイパってなんだよ。お前ずっと音楽聴いてるだけだ
1: ろ。梶山さんが物申しておりますが。
0: いう感じですけどね。
1: はい、
0: クイズドレミファドンですね。ありがとうございます。こちらはですね。マリオからいただきました。
1: はい、
0: ね、僕は逸見正孝さんのクイズショー、あ、クイズ商売商売、そういうのもあったよね。
1: 商売商売、
0: いや内容どんな感じだったのか覚えてないけど、逸見さんが、ね、司会やってましたよね。商売商売ですね。一票入れるね。子供の頃よく見ていたのは、あとは、クイズダービーや、ピントでヒントとクイズミリオネアと、 タイムショックかな、今週もありがとうございました。大江京子さん、万栄競馬中継見てるよ、じゃあまたね
1: ありがとうございます。
0: バンスターというね、番組やってますんでね。そうですか、商売商売どんな番組だったのかな。
1: 商売商売、
0: いやー覚えてないな、やってたのは覚えてるけど。
1: あ、そうなんですね。
0: 内容は覚えてないな。そっか、クイズ商売商売、
1: 商売商売、
0: まあまあクイズダービーとかはね、見てましたよ。土曜日の夜7時半からねやってました。クイズダービーとかね、ミリオネア、タイムショック、ヒントで、ピントでヒント、ヒントでピント、
1: どんなクイズなんだろう、
0: ね、これもやってたのはわかるけど、内容はよくわからないというね、そんな感じですかね。そうですか、商売商売ね、ありがとうございます。こちらに一票ということになりますね。次行きましょうか。
1: はい、ラジオネーム WJ スラブさんです。
0: はい、
1: お二人さん、ヤッホーマイタケ放送お疲れ。スプリング、
0: スプリング、
1: 今にでも降り出しそうな感じの天気ですね。
0: いや本当だよね。
1: 30代の私が思い出すクイズ番組ですが、マジカル頭脳パワー、
0: マジカル頭脳パワー、
1: 私も30代だけどわからない。
0: ああ、
1: マジカルバナナ、あれって番組だったんですか。
0: そうだよ
1: なんか普通に子供のゲームだと思っててやってた、
0: ね、
1: マジカル頭脳パワー、
0: うん、
1: えー

0: まずそれがあって、はいはい、でそれ以降のクイズ番組は水曜に放送しているクリームシチューさんの有田ナインとか、うん、毎週見ていないので番組名が出てこない、うん、あとは謎トレマックスタイムショックとか、
1: タイムショックね、うん、はいはい、
0: マジカルズのパワーに一票です ね、
1: そうだね、マジカルバナナとかね、
0: あれって番組から出たんですね、
1: そうそうそう、
0: 知らないことばっかりだ世の中
1: あ、そう
0: そう、本当にもう普通にやってましたもん、
1: そっか、そうだよね、
0: うん、
1: まあ確かにあの最初はグーとかっていうね、最初はグーじゃんけんしょってやるじゃない、
0: はい、
1: あの最初はグーって最初にやったのは志村けんだっていうね、
0: そうなんですか、
1: そういう話が本人も言ってたからそうなんだろうね、
0: 志村けんすごいですね、
1: 志村けんが最初に、最初はグーじゃんけんしょってやって、で全国に広まったというね、いう話なんですよ、だからもうそれ 誰が始めたのかっていうのは全く分かんないよね、
0: そうですね、
1: だそれと一緒のことだよね、
0: うん、
1: もう当たり前にやってたことが実はこれ、元はこれから来てるんだよみたいな、
0: へえ、マジカルズのパワーなんかゲームになってたりとか、2025年になんかリニューアル、リバイバルというか、
1: うんうん、
0: ね、山里亮太さんがやってたりとか、
1: あ、
0: 今度見てみようかな、また作られたら、
1: ね、
0: はい、
1: ぜひ見てみてください、うん、ね、あ、いつ頃の番組あれ、
0: あれ、あ、今見ますね、80年代、これは基本情報、うん、あ、1990年
1: から
0: 99年まで、
1: あー、ほぼほぼ10年ぐらいやったんだ、
0: うん、通称マジカルだそうです、
1: うん、ね、そうですかね、ぜひぜひまだまだメッセージお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします、クイズ番組、覚えてるクイズ番組ぜひ教えてください、お待ちしてますよ。
2: 農家から直送の新鮮野菜、
3: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
2: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
3: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
2: 絶対行きたいショッピングモール、
3: そこはどこ、
2: 帯広競馬場十勝村。
4: 十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。十勝ウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
5: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
6: お客様の夢を叶える豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。
1: さあ時刻は午後1時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
0: こんにちは、大江京子です、
1: 5月28日木曜日、今週最後の午前中のおしゃべり、午前中、また午前中、
0: また言った、
1: ね、みんなで作るおしゃべりプログラムです、ね、みんなで作るおしゃべりプログラムですね、じゃららね、あと2時間どうぞお付き合いください、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日のお題、ジャラランキングです。クイズ番組といえば、クイズ番組といえば何を連想しますか、ぜひ教えてください、お待ちしています。さあそれでは一つお知らせから参りますね、
0: はい、
1: ソフトバンク札内、帯広西、音更木野、メガドンキホーテ西帯広サテライト、フレスポスズランプラザサテライトからのお知らせです。リスナーの皆さん、聞いてラッキー、まだ間に合う。ソフトバンクから6月1日月曜日受付終了のお得情報のお知らせです。親も子もお得なワイモバ親子割のシンプル3が超お得。店頭クルーの一押しはシンプル 3M です。たっぷり30ギガで、月額基本料金4015円が各種割引フル活用でなんと月額858円。契約翌月から1年間30ギガがこの 月額です。信じられますか。しかも14ヶ月目以降でも月額1958円とリーズナブルなんです。親子はもちろん、5歳から18歳の子供だけでも OK。

なんです。 SIM のみでも OK、 親子でスマホを持つチャンスです。詳しくは各店舗まで急いで。それでは各店舗の住所をお伝えいたしましょう。ソフトバンク札内、幕別町札内西町です。ソフトバンク帯広西、西21条南2丁目。

0: 西21条南4丁目ソフトバンクフレスポスズランプラザサテライト稲田町南8線にあります。営業時間は午前10時から午後7時まで、定休日は毎月第2水曜日です。皆様のご来店をお待ちしておりますよ。以上、ソフトバンク札内帯広西音更木野メガドンキホーテ西帯広サテライトフレスポスズランプラザサテライトからのお知らせでした。ぜひお得なうちに6月1日までということですので、お忘れなく。さあ、それではメッセージいきましょうか、ね、ジャラランキングです、クイズ番組といえばということでね、いただいておりますよ、こちらはですね、ブーちゃんからいただきました。昨日ジャララのオメットさんのハガキ届きました。ありがとうございます。あ、いやいやいや、元いたしました。ありがとうございますね。
1: お、写真が
0: ね、写真まで送ってくれてすごく嬉しいです。いつも聞いてますですよ、聞いてますですよ大江京子さん写真も綺麗ですけど、生で見たらもっと綺麗ですよね梶山さんかっこいいですよ。いやいやいやいや、もうね、抜け抜けだから
1: 本当に、
0: ね、抜け抜けね、髪の毛抜け抜けだよ。
1: あ、そっちやな、何
0: もうね、改めて聞かれてもですね、私も困るんだよ
1: ね、
0: 抜け抜けって
1: 今日ずっと午前中って言ってる、そういう抜けかと思ってました。
0: いや、違う、
1: 髪か、
0: それはそれで問題だけど ね、抜け抜けでございますよ
1: 抜け抜け、
0: ね、ありがとうございますね、さあ、それでは、
1: 晴れ晴れさんです。
0: はいはい、
1: クイズって言ったら
0: 抜け抜けの次は晴れ晴れかい、
1: ゴロが、
0: あ、まあ、ありがとうございます
1: 抜け抜け晴れ晴れで、
0: ね、ハゲハゲじゃなくてよかったね。
1: あ、
0: なんだよそれ
1: 自分で言う、
0: もうね、もう失礼な人ばっかりだな本当に。
1: 晴れ晴れさんがかわいそう晴れ晴れさんです、はいはい、クイズって言ったらクイズダービーです。
0: クイズダービーね、
1: よく見てました、は
0: い、
1: ということです、
0: うん、クイズダービー、
1: わからないです、どんな番組か。
0: 大橋巨泉さんという方がね、
1: はい、
0: この方もともとは放送作家の方なんですけど、うん、この方がですね、司会をやっている番組で、この方競馬が大好きなんですね。だから競馬のように、クイズをやるわけですよ、
1: はい、
0: で回答を出すんだけど、その前に5人ぐらいいるんだよね、うん、回答者の人がね、うん、5人ぐらいいて、その5人にオッズをつける。
1: オッズ、
0: だからこの人は2倍とか、うん、この人は、まああまりこのジャンルのクイズは得意じゃないから、7倍とか。
1: ああ、なるほど、なんか人気順というか、
0: でそれを視聴者代表の人たちが、このかけていくわけよ。でかけてって、もう大きく、ね、かけがもう次が次こう、ね、正解した人が勝ちということなんですが、まあそれぞれ、まあ、名物の方がいたんですよ。原平さんという漫画家の方はですね、全てのジャンルに対してもう非常に、よく分かってて、この方は大体、オッズは2倍ぐらいが多かったですし、三択の女王と呼ばれた竹下恵子さん、この方はですね、三択になると強いという、ね、
1: おお、そうなんだ、うん、
0: あと篠宮教授ってね、大学の教授が出てきて、でその方はジャンルによって強い、まあ、大体世間一般のクイズに関してはほぼほぼ当たらないというね、そんな方とかですね、それぞれがですね、なんかこうね、こう一癖、あるような人たちが、回答者として、いて、それに対し篠沢教授ね、その人たちにこう賭けをするというね、そういう番組が、土曜日の夜7時半からあったんですよね。
1: それ賭けたらリターンがあるんですか？
0: そうだから、7倍なら7倍になって帰ってくる。
1: お金が？
0: お金がっていうか点数。
1: あ、点数が、うん、
0: でその点数によって、一番多い人がその時の優勝者。
1: あー、でも面白そうですね、
0: やってましたけどね。まあだからあの頃っていうのはそういうね、なんつんだ、趣味、
1: うん、
0: 司会者の趣味、まあもともと放送作家ですから、趣味から始まった番組。でこの方は本当に大橋巨泉さんっていう方はですね、

0: 11PM っていう夜の番組もやってたんですが、月曜と金曜日とやってて、金曜日の番組はほぼほぼ大橋巨泉さんの、趣味の番組でしたね。釣りがあって、そういう競馬の話題があって、麻雀の話があって、で映画の話があってっていうようなね、そういう大橋巨泉っていう人が好きなもの全部、
1: そうなんだ、
0: そういうのをやってましたよね。でもそれみんな引っ張られて見てたんだよね。とかって思いながら ね、ということでクイズダービーになりました。ありがとうございます。こちらはですね、サキュレからいただきました。こんにちは。ジャラランキングですが、1992年生まれの僕にとってのクイズ番組といえばクイズミリオネアですね。
1: やっぱそうですよね。
0: ミリオネアだ。
1: 同い年だもん、ハキュレさん。
0: ああ、そっか。
1: ミリオネアですよね。
0: ミリオネアですね。ファイナルアンサーといった後からの正解までの間が最高でした。あの緊張感はリアルタイムで見ていましたが、今でも忘れられません。ではでは。
1: そう、これだけ緊張感があるクイズ番組ってやっぱミリオネアだけじゃないですかね。どうなんだろうな。
0: いや、ダイビングクイズもそう。
1: ダイビングクイズもそうですか。
0: 緊張感あったよ。もうすごい緊張感。もう見てる方は緊張感は伝わらないけど、
1: はい、
0: やってる人は、もう落ちる落ちる落ちる、いやまだ落ちる落ちる、早く問題言って早く問題みたいなね、そんな感じでね。
1: そうか。
0: もう当てられたのに。当てられたのに、こう、なんかこう、こらえきれなくて、そのまま落ちていくっていう人もいたからね。答えを叫びながら、なんとかかんとか、そういうのもありましたね。さあ、それでは一曲お届けいたしましょうか。
1: はい、ワンダフル放送局、クエスチョン。

0: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
1: 昨日スペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティマートハピオ。
2: 今日はもう疲れた。夜ご飯も作りたくないわ。
3: 頑張るあなたにご褒美を。ホッケにトロサバ、トロサーモン、焼かずに楽ちん炭火焼き。
2: この声は
4: ジュワパリホクホク。
5: 魚の炭火焼き専門店江戸吉。
2: 今日の夜はお魚ね。
6: じゃあなーな
7: ー、気になる気になる気になる気になる気になる気になる
8: 気になる気になる気になる、
9: カジちゃんの気になる記事記事。
10: さあ時刻は1時13分になりました。カジちゃんの気になる記事です。まずはですね、こちらね、デイリーで配信されてきたニュースなんですがね、今現在ドジャース対ロッキーズ戦リアルタイムでやってますね。で、ですね、大谷翔平と菅野智之、この二人がですね投げ合いをしているということなんですね。で、そのドジャースの大谷翔平が一番、投手兼指名打者で出場し、初回の打席で、菅野から6試合ぶりの本塁打となる、センター越え、9号先頭打者弾を放ったというんですね。飛距離は129メートル。先頭アーチは前回、投打同時出場した20日のパドレス戦以来です。今季4本目、通算28本目、4連勝中のチームを勢いづけるとともに、初回に無失点に抑えた自分を援護したということですね。今現在はどうなっているのかね、後ほどちょっと、調べてみ、ますが、まあいずれにしても大谷君少しずつ復活してきてよかったよね。ねえ、こういうところがですね、非常に、こう、安心させてくれるというかね、そんな感じがしますけどね。それに、伴いましてですね、もう一方、まあ村上選手ですよ。アメリカンリーグ最速20号、3戦連発で驚異の年間58ホームランペースだということなんですね。まあホワイトソックスのね、村上が27日、日本時間の28日です、本拠地でのツインズ戦に、2番、指名打者で出場ということになりました。で、7回に3試合連発となる20号を放ったということで、年間では驚異の58本塁打ペースとなったということなんですけどね。まあ20本塁打はリーグトップに立ち、ということですね。リーグトップだということです。今後どうなっていくのかね。ね、ドジャース対ロッキーズ、8回表、ロッキーズの攻撃なんですが、3対1でドジャースがリードしているということです。まあ村上もね、大谷もまあすごい選手ですよね。その他ですね、こちらはですね、毎日新聞で配信されてきたニュースなんですけど、岩手県でね、熊による人身被害が相次ぐこの岩手県で、この春運用を始めた熊出没情報共有アプリベアーズ、この登録者数が伸び悩んでるというんですね。県はベアーズの利用拡大と出没状況のデータを活用した、機能充実に取り組む方針だということです。このベアーズ、 LINE の県公式アカウントを友達追加することで誰でも利用できます。県民や観光客の熊被害防止のために3月24日から運用がスタートしました。アプリで県全域の出没

情報を地図上で閲覧でき、目撃情報を投稿することも可能。初期設定の際に選んだ地域に目撃の投稿があれば通知を受け取れます。県によるとアプリ運用開始前の2月末時点の登録は約7500件で、4月末時点では約2万5000件だったんですね。熊さん対策担当の方はですね、徐々に浸透しているが、県民の数からするとまだまだ県民にアプリを伝える努力を地道に続けたいと、まあ、県民が112万人いますんでね、それに比べると2万5000という数はちょっとまだまだだということですね。26日に県庁で開かれた県の関係部局長会議で、示されたツキノワグマ対策基本方針にも、ベアーズ利用拡大に向け広報の継続が盛り込まれました。基本方針にはこのほか、熊出没時に市町村が実施するパトロールの 経費補助や、麻酔捕獲体制の強化、捕獲目標数の再設定が記載されていました。熊の行動分析や生態研究、熊の移動経路になる河川や出没が見込まれる県の施設の樹木の刈り払い支援にも取り組んでいくということですね。まあ岩手県ではですね、4月に熊出没の話がね、報告が376件、で3人が人身被害に遭って2人が亡くなっているという、まあ結構深刻なね、そんなような状況ですね。昨日ニュースでやってたあの映像ではね、あれはヒグマだから北海道だよね。北海道でクマがですね、こう林の中に、こう林っつっても多分ね15メートルか20メートルぐらいしか離れてないぐらいなんですよ。そこでじーっとこっちを見てんですね。それをじーっとこう映してて、そのうちにですね、何かの拍子にバーッとこっちに走ってくる。多分その大きな声を出したかなんかしたんでしょう。すぐ逃げていくんですけど、まあそのね、もうすごい勢いで、それまでそんなことないと思ってたのがすごい勢いで、こう飛びかかってくるような、状況っていうのは本当に怖いよね。熊には遭遇したくないなという、そんなことはね、思いますね。朝日新聞で配信されてきたニュースなんですがね、アンコウ気球で成層圏へ、北茨城の旅館社長ら検証計画の資金募るという、これは何なんだろうとかと思うんですが、北茨城のアンコウって魚のアンコウですよ、どんな味にということで、切り身や肝などを成層圏の高度約 30km まで気球で運び、味や食感の変化などを検証する計画を、茨城県、北茨城市の旅館社長、たけし義久さんらが進めているというんです。アンコウの魅力発信につなげたい、つなげる狙い、たけしさんが経営する会社は、6月15日までクラウドファンディングで、資金を募っているというんです。北茨城はアンコウの一大産地、たけしさんは名物のアンコウで町おこしを進めています。コロナ禍で客足が落ち込んだ際にはあん肝ラーメンを開発するなど、様々な方法で魅力を伝えてきました。今回の試みはあんこうの宇宙食化に向けた一歩となります。たけしさんは宇宙飛行士に宇宙で食べてもらいたいと2020年頃から構想を描いてきました。22年には茨城キリスト教大と、連携を始め、栄養学の観点から助言を得ました。計画ではアンコウの部位を気球に、気球で成層圏まで浮かび上がらせる実験と、この大学と取り組んでいくということですね。今年9月にも打ち上げる予定。高度約 30km に到達すると気球は破裂すると見込まれ、搭載した切り身などはパラシュートで降下させ、チャーターした船で回収。費用は総額350万円を見込み、このうち300万円をクラウドファンディングで、集めると。リターンとして濃厚あん肝ラーメンセットなどを用意しました。たけしさんはあんこうとこの地域をたくさんの人に知ってもらい、注目してほしいと話しているということです。問い合わせはあんこうの宿、丸光旅館、あんこうの宿というね、
そういうお宿があるんだ

そうですね。あんこうの、まあ、あんこうの刺身をですね、まあ、成層圏まで持ってって、そしてそこから、回収したものがどんな味になってるのか。ね。一回凍るよね。凍って、いや、どうすんだろう。凍らないようにすんのかな。凍っちゃうよね。ね。そうすると、あんこうのルイベみたいなね。まあ、ルイベと北、茨城では言わないと思いますけどね。北海道独自な話なんで、ルイベというのはね。でもルイベみたいになっちゃうよね。どうなんでしょう。ね。宇宙の話をちょっとしたんでね、こんな話も FNN プライムオンラインで配信されてきたニュースです。NASA、アメリカ航空宇宙局は26日、月面での恒久的な滞在に向けた月面基地計画の詳細を発表したというんです。NASA は月面基地の建設に向けて年内に月の南極に向け、3回の打ち上げを予定していると発表しました。これらの打ち上げで機器を月面に運び、実証実験を行ったり、将来的に月面を走行する、探査車の運用のための、基盤作りを目指しています。長期的な計画には3段階あり、第1段階は今年から29年の間に月面への安定的なアクセスの確立と実証実験の実施を進めること。第2段階は29年から32年の間に月面基地の基礎的な運用システムを確立、第3段階は32年以降、恒久的な滞在を可能にすることを目標にしているということです。月面基地計画は日本も参画する、有人月面探査のアルテミス計画と並行して進められるということなんだそうですね。32年以降に月面基地ができるということですよ。32年だからあと6年後から月面基地の建設が始まるということで、まあ完成はいつになるのかね、わからないですけど、まあでもひょっとしたら私ね、生きてる間に月面基地というのは映像で見られるかもしれないよね。まあ子供の頃に夢描いていた、そんなことがですね、いよいよ実現するというそんな感じがしますね。最後にこんなニュースをね、お伝えしましょう。 IT メディアニュースで配信されてきたニュースなんですが、正社員の5人に1人が6月病を経験しているというんです。6月前後にモチベーションの低下や疲労感を自覚する6月病を正社員の 19.8% が経験しています。マイナビは5月26日こんな調査結果を発表しました。新年度の業務や環境に一定程度慣れた6月前後にモチベーションの低下や疲労感を自覚する状態を6月病と定義し、20歳から59歳の正社員 18,464人を対象に6月病経験の有無を、有無やきっかけを聞いた結果だというんですね。6月病経験者を年代別に見ると20代 27.6% が最多で、30代 23.8% が続くなど比較的若い層で高い傾向が見られました。6月病のきっかけについて、自由回答を分析したところ、主に新年度の環境に慣れる過程で生じる変化、賞与や評価への不満、祝日が少ない時期が続くことによる意欲の低下、梅雨時期の天候や気圧の影響の4つが上がり、これらが複数重なるケースもあったというんです。だから梅雨が、雨が続くとちょっと、いやー体調も優れないけどやる気が出ないなとか、そういう感じなんでしょうね。まあでもこの中でね、賞与や評価への不満、まあ長年働いてる人は別としてね、4月に入った社員が6月でね、賞与の少ねえなとかって言うのもどうなのかと思いますし、評価がね思ってたほど高くないっていうことに不満を述べるというのも、それもまだお互い探り合いの時期なんじゃないのとかって私は思ったりなんかしますけどね。まあ、6月病を感じた際の変化では疲れやすさを感じるようになったが 54% で最多、仕事へのやる気が出にくくなったが 53.9% と続きました。わずか 0.1% しか違わないんだね。賞与や評価への不満に関連し、社内評価のフィードバックについても聞いた。直近の自身の評価に納得感がないと答えた正社員は

11.6% 全体の過半数で、納得感が低いそうではフィードバックも結果の共有もないが 68.4% に達したということです。企業の中途採用業務を担当している823人にもアンケートを取ったところ、企業側も 46.1% が6月は他の月よりメンタル不調の相談が増えると回答。この会社はですね、この会社というのはですね、マイナビはですね、6月は疲労感やモチベーションの変化を自覚する人が一定数いるタイミング、かつ祝日がないため、有給休暇の取得、促進など、休息を取りやすい環境づくりが重要だと指摘。また評価に対する納得感を醸成するため、対話の機会を設けることを進めているということです。まあ6月はね、祝日がないんでね、いやー、こんだけ頑張れば、祝日あるから3連休だとかそういうのがないからね、まあ代わりに有給をうまく使いましょうという、そんなような話だそうです。以上、かちちゃんの気になる記事でした。では1曲お届けいたしましょう。サンプラザ中野くん、旅人よ。

0: 私イグアナのイチゴ、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナのイチゴさんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
2: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
3: 父さんはミニバン、
4: お母さんはコンパクトカー、
5: 私は可愛い軽自動車、
6: 僕はかっこいいスポーツカー。
2: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP、 ジョイカル帯広三八店。
7: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
8: ジャラララ。さあ時刻は1時34分になります。それではですね、ジャガから特別番組のお知らせをお伝えいたしましょう。ジャガでは5月30日今週の土曜日となります。午前10時から人生の終わりを考える就活の特別番組、ハッピーエンドラジオを放送いたします。誰もが迎える人生の終わりに向けて、あなたは精一杯人生を楽しんでいますか。この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えいたします。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビュー、これからの人生どんなことを準備すべき、今後の住まいについてなどなど、誰もがいつかは考えることを様々なプロにお伺いします。担当 DJ は私梶山則明と美穂、まあ特番夫婦と言われるこの二人ですが、この二人とこれからについて一緒に考えていきましょう。ただいまメッセージを大募集しています。メッセージテーマは人生ラストまでにやりたい第1位。メッセージをいただいた方の中から抽選でエンディングノートなどプレゼントをいたします。また就活についての質問も受け付けています。メッセージはメールアドレス、jaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm、いつものところでお待ちしておりますので、どうぞお寄せください。人生の終わりを考えるハッピーエンドラジオ。放送は5月30日土曜日、午前10時から午後1時までとなります。ぜひ、お付き合いください。ね、よろしくお願いいたします。jaga から特別番組のお知らせでした。ねえ。前回って言いますか、昨年一度第1回目がありまして、ね、今回、2回目ということなんで、ね、意外と、やっぱり関心あるんだなというね、前回そんな風に思いましたよ。うん。なもんですから、今回もですね、また違った形で、出演して、くれる方、ね、人生を楽しんでる方とかね、いらっしゃいますんで、そういう方も参考に、していただきたいなという風に思います。はい、私もですね、急にね、仕事がなくなってね、
9: はい、
8: もうある意味人生持て余してるわけですよ。
9: お、
8: ね、時間を持て余してですね、どうしたらいいんだろうみたいなね、これから生き生きと生きていくためにはどうしたらいいんだろうみたいな、うん、私はもう本当に、この30日は耳をしっかりと傾けたいなというふうに思ってますよ。
9: はい、
8: 私はどちらかというと一視聴者、聴取者として、聞いていたかったというね、それぐらいの思いで言いますけどね。
9: はい。
8: ねえ、どうぞ皆さんお付き合いください。さて、それではですね、メッセージ参りましょうか。今日のお題はですね、ジャラランキングクイズ番組といえばでございます。
9: メッセージご紹介します。はいはい、こんにちは、福豆です。
8: はいはい。
9: 毎度同じ言葉になりますが、もうジャラランキングですか。
8: そうなんです。
9: 早すぎます。
8: 早すぎるよね。
9: クイズ番組といえば、うん、ドレミファドンのイントロ当てクイズです。
8: お、
9: 子供と張り合いながら楽しんで見ていますよ。
8: うん、
9: 時代によりますが、昭和歌謡曲はイントロがあるので分かりやすいです。
8: 確かにね、
9: 私は昭和歌謡なら強いですわ。

0: そうだよね、我々は強いと思うよ、昭和歌謡に関しては、うん、ね。いやー、そうですかね。クイズドレミはどんな入りました、
1: はい、
0: ね、ありがとうございますね。こちらはですね、これはニュースだった。
1: ああ違うのがありました、
0: ね。これもニュース。
1: ああ違うのが。
0: こちら、アクピー直美からね、
1: はい、
0: いただきました。いろいろと博識でおしゃべりも上手なので、ジャガの大橋巨泉ともいえる梶山さん、ありがとうございますね。司会者の横で番組ルールの説明をするアシスタント役が似合いそうな京子姫、こんにちは、本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さてお題ですが、昔はクイズ番組、それも一般視聴者が参加するクイズ番組多かったですね。アップダウンクイズとか、クイズタイムショックとか、パネルクイズアタック25とか、平日のお昼にやっていたベルトクイズ Q&Q、 夏休みは冬休みしか見れないので長期休みの楽しみでした。現在はクイズ番組もめっきり減ってしまい、回答者も芸能人というものはほとんどになってしまいましたのが、今でも特番としてたまに放送されている音楽クイズ番組のクイズドレミファドンを今回のジャラランキングの一票にします。いろんな形のイントロ当てクイズがあって、司会の高嶋忠夫さんのイエーイは高嶋さんを、モノマネする時の決まり文句となりました。イエーイね。そうか、ドレミファドン、
1: イエーイ
0: って知ってる？知らないよね、
1: はい、
0: 知らないよね。高嶋忠信という人も知らないよね。
1: 正信だ、ん、
0: それは息子なの。
1: あ、息子、
0: うん、そのお父さん俳優さんで、
1: あ、そうなんですね。
0: お母さんも俳優さんなんですよ。
1: へ、
0: だから俳優一家なんだよね、あそこはね。で、息子さん二人が今ね大活躍してますけど、
1: うん、
0: もう忠夫さんは亡くなったよね。ね、亡くなってしまいましたね。そんな、その司会をやってたのが、クイズドレミファドンの司会をやってたのが高嶋忠信さんで、イエーイっていうのはなんか番組のところどころで言ってたような気がしますね。ね、ということでクイズドレミファドンに入りましたね。ありゃ、ああ忠夫さん、
1: うん、
0: ね、いうことですね。ありがとうございます。さあ続いていきましょう。
1: はい、ラジオネームパンプキンママさんです。
0: はいはい、
1: こんちゃお、
0: こんちゃお。
1: ジャラランキング、うん、クイズ番組といえば、うん、悩みましたけれど、うん、パンママはクイズダービーですかね。
0: クイズダービー出たね。
1: 篠沢教授や、うん、女優の竹下恵子さん、
0: うん、
1: 漫画家の原平さんなどが回答者で、
0: そうだ、ね、
1: 競馬のように回答者にかけるんですよね。
0: うん、
1: 原平さんは正解率が高くて安全牌でした、
0: うん、
1: 実家にいた頃家族揃って見ていましたよ。
0: あ、そう、篠沢教授、
1: はい、
0: で確かね教授席の2代目だと思うんだよね。初代の
1: 教授枠がある、
0: 教授枠、まあ教授枠っていうわけじゃないけど、
1: はい、
0: その前の人もどっかの教授だったような気がするな。
1: ああ、そうなんですね。
0: だったんじゃなかった、違ったかな、間違ってたらごめんなさいね。ね、まあ原平さんはもうずっと座ってたよね。
1: へ
0: え、原平さんに20点とかね、そんなような感じで書けるんですよね。それが大体2倍ぐらいになって、だからもう確実に点数上げたい人は原平さんにかける、
1: うん、
0: で、一気にこうね、もう当たったらもう一気に、トップに躍り出るみたいなね、一発逆転を狙うなら高確率の人のところにね、かけたりなんかするんですよ。それで、一問もなくなって帰っていくとかね、そんななんかハラハラするようなそんな番組ではありましたけどね。ありがとうございます。こちらはですね、本脇からいただきました。今日のお題ジャラランキングですが、クイズ番組といえばですが、クイズ世界は商売を思いつきました。次にクイズマジカルズのパワーが思いつきましたよ。商売来たね。
1: 来ましたね、2票目
0: ここ、商売がここに入ってきました。おお、だんだんこう重複してきた、そんなような感じになってきましたね。さあね、最終的な結果はどうなるのか、楽しみにしていただきたいなと思いますが、
1: はい、
0: それでは1曲お届けいたしましょう。
1: 鈴木夢、空の名前。

さあ時刻は1時46分になりました。先ほどのマイジェネレーションに、ですねメッセージもいただいてましてね、あらーと思いましたよ、うん、ね。こちらはですねマイジェネレーション係ということで、お疲れ様です、ブラックです。私は椎名林檎のライブです。今日のマイジェネレーションは初めて見たライブということでね、お伝えしましたけど、椎名林檎のライブです。数十年前ですけどね、友人と行きました。生椎名林檎好きです。今のスマホの待ち受けは椎名林檎です。かっこいいよね、椎名林檎の顔はドストライクゾーンです。以上です。なるほどね、ブラックってそんな若い人だっけね、ちょっと年齢が不詳で、よくわからないんですが、若いのかなね。こちらはですねアクピーナオミね、今日の前

0: ジェネレーションのコーナー、初めて見たライブですが、子供の頃から本別に住んでいて、親は自家用車を持っていなかったので、ライブなんて遠い世界のことでした。そんな私の初ライブは45年前、母の知り合いが見てみたいということで、その知り合いと母と3人で見に行った昔の帯広市民会館で開かれた五木ひろしリサイタルでした。今でもコンサートとかライブって敷居が高くて積極的に見に行こうとは思えません。あ、そう、もう気楽に行ったらいいと思うけどな。ねえ、セントライトからもいただいていました。ねえ、コンサートですか。1回しか行ったことがなくて、東京の杉並公会堂というところで、同い年の歌姫永井真理子ちゃんのコンサートです。やわらという柔道アニメのテーマ曲を歌う直前だと思いますけれど、それよりも何よりも、そのコンサートの前座がデビュー直前のドリカムですよ。吉田美和さん、今度3月にデビューするドリームズカムトゥルーです。よろしくお願いします。ヒューヒューとノリノリで、今だったらそりゃそうなんですが、デビュー前でしたから、なんじゃこの陽気なお姉さんはとなりましてね、もっとしっかり聞いておけばよかったなって思っちゃいました。いや本当だよね。まあ確かにデビュー前の吉田美和だとびっくりするよね。
1: すごいな。
0: まあお目当ては永井真理子だからね、そりゃそうでしょう。いや永井真理子か、この間あれテレビに出てたよね。
1: あ、
0: 永井真理子、
1: そうなんだ。
0: からしまみどりさんと一緒に、ちょっと出てましたね。親友ですみたいなね、昔から交流があってというね、曲を提供したりとかってそんなことをしてましたみたいな、そんな話で出てましたね。あら永井真理子だとちょっとドキドキしましたけどね。ね、そっか、もう初めて見たライブが永井真理子、いいね。ね、そうですか、ありがとうございますね。ドリームズカムトゥルーね、吉田美和さん帯広出身で、あ、池田出身でね、まあこの十勝高校は帯広なんですけど、東京に行くときに最後帯広でライブやって壮行会みたいな感じで、
1: そうだったんですね。
0: それで、出てったらしくて、でまあそうなんだと、その時の音源とかもね、撮ってる、カセットテープに撮ってる人がいたりなんかして、なんとそのライブに俺行ってたんだよねとかっていうのがいて、
1: はい、赤嶋さんじゃなくて、
0: とかって、なんでこんな身近なところにそんな人がいたんだと思ったら、うちの弟がそのラストライブ行ってたっていう話で、
1: そうだったですね。
0: 嘘だろお前とかって、いやなんか友達に連れてかれて行ったんだよねとかって、
1: すごい、
0: へーとかって、へーあんまり普段から音楽の聞かないお前がへーみたいな、そんな感じでしたけどね。さて今日のお題はですね、ジャラランキングです。クイズ番組といえばということでね、一通ご紹介しましょう。
1: はい、
0: やすアットマークエチゴ長岡からね、今日の長岡は28度の予報で朝からムシムシしてます。ここ10日ほどお薬の影響で食事がままならない状態でしたが、夕夜久しぶりに食べられました。ぶっかけうどんのショーでしたが美味しかったです。それまでは朝はカロリーメイトのゼリー、昼はフルーツゼリー、夜はご飯茶碗で3分の1ぐらいでした。やっぱり食べられないと体も動かないし頭も回りません。梶山さん、大江さんはちゃんと食べられてますか。まあ食べてますよ、ジャラランキングですが、アメリカ横断ウルトラクイズに1票です。
1: や
0: っぱウルトラクイズ、
1: ね、ウルトラクイズ、
0: ウルトラクイズどこだったっけ、
1: ね、ウルトラクイズあります、あれ、
0: あれウルトラクイズってなかったっけ、
1: あれ梶山さん話してたけど、票にはなってない、
0: なってないのか、
1: そか1票目ですね。
0: そうだね、ウルトラクイズね、高校1年生の時に見たこのクイズ番組に3つ年上の卒業生がアメリカ本土まで行ったんです。確か6位で敗戦だったと、記憶していますが、自分もいつかは参加しグアム島へ行く機内で試験をし、その後アメリカまで行ってみたかったですね。ニューヨークへ行きたいかは今でもよく覚えてます。
1: おー、やっぱそれが決め台詞というか、
0: そう決め台詞だった
1: ね。
0: ニューヨークへ行きたいかね、

0: 去年の企画の中で、
1: はい、
0: 温泉チケットが当たるっていうクイズがあって、うんうん、入浴へ行きたいかっていうねそういう叫び声をですね言いたかったんですが、
1: はい、
0: 私司会じゃなかったんで、
1: あー残念
0: 入浴へ行きたいかみたいなね。
1: じゃあ今年はなんかどうにかねしてもらって入浴へ行きたいか、ね、ういうやりましょうよ。
0: そういうのあるかもしれません ね、ということでまだまだメッセージお待ちしております。ジャラランキングクイズ番組といえば、どんなクイズ番組思いつきますか？ぜひ教えてください。ジャガーアットマークジャガードット FM でお待ちしてます。
2: うーわにゃ
3: 月光北海道犬猫縁結び会。
4: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
3: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
5: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
6: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
7: しげです。
6: 二人合わせてすずらんです。我々すずらん二人が札幌をお散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
7: スズランのジャガ散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
6: 一歩二歩散歩ろ
8: ー。あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
9: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
10: 勝前電子版からニュースをお伝えします。公明党帯広市議団は昨日、上野陽介帯広市長にイラン情勢に伴う原油高の影響に関する緊急要望を行いました。大竹口武光会長ら4人の市議が市役所を訪れ、上野市長に要望書を手渡しました。要望項目は低所得世帯、子育て世帯への光熱費や燃料費の補助、公共交通機関の維持への支援、バス・タクシー事業者への燃料費の補助、中小企業・小規模事業者への燃料費・電力費高騰に対する緊急支援の実施、無利子・低金利融資の拡充など5項目です。これに対し上野市長は、国と道、市の役割分担をしっかりして市民生活の支えになるような施策を迅速にやっていきたいと応じました。自民党の清水拓也道議51歳が昨日開かれた連合後援会役員会の席上で、来年春の道議選帯広市区への出馬を正式に表明しました。清水氏はヒグマ対策や IR 誘致などの同性課題を挙げ、会派の政策審議委員長を務め札幌の経済界ともつながりができた、人脈と経験を生かし4期目にチャレンジしたいと述べました。また昨年10月に肺炎を患い、その後の検査で白血病が発覚したことも報告。今年2月に再帯血移植手術を受け、4月に退院し現在は寛解したと説明しました。ただ来月から議会活動を再開しますが、免疫抑制剤を服用していることから、本格復帰の時期は体調などを見ながら検討するとしています。清水町アイスホッケー協会の通常総会が昨日、見かけ公民館で開かれました。総会には代理人出席を含む12人が出席し、事業報告では昨年オープンした地域活性化交流施設ここからの利用が合宿で6団体、会議で2団体あったことが示されました。また今年度の事業計画では、中学生の部活動から移行したクラブチームの運営について説明し、チームには

0: 館内外の中学生23人が所属し、ここからの下宿も活用しながら週4回陸上トレーニングに励んでいることなどが報告されました。半沢淳監督は、少子化で競技者は減少しているが、全国世界に羽ばたく選手の育成とアイスホッケーによる地域活性化を目指したいと語りました。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。おしまいに簡単にお天気です。帯広の今日は曇り、夕方から雨でしょう。降水確率はこの後夕方6時まで 50%、 その後深夜0時まで 70% となっています。日中の最高気温は20度の予想です。現在の気温 18.7 度、少しずつ下がってきました。この後4時頃からは雨の予報となっています。外出の際は傘を忘れずにお持ちください。ニュースお天気でした。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
2: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、セーブ・デ・アース、セーブ・ザ・プラネット、技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: 勝前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝前は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999、勝前お客様センターへ。
4: 伝統の金仏壇、唐木仏壇、そしてリビングにも置けるモダン仏壇など各種多数展示いたしております。仏壇仏具寝具のことなら帯広市西十九条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、仏壇屋さんが2時をお知らせします。
3: お願い梶山大明神、ここからは豚一家の提供でお送りします。
5: 大明神様、美味しい豚丼とんかつが食べたいんです。
6: 何？そなたは知らんのか？豚一家はお得なランチメニュー、さらにランチタイムはライス大盛りが無料じゃ。
3: 西24条南3丁目白樺通り沿い、豚一家は11時30分オープンじゃ。
0: あなたには叶えたい願いがありますか？ここからは叫びの神、神は神でも髪の毛はさほど多くはない梶山大明神にあなたの願いを叫んでもらうコーナーです。願いが叶うか叶わないかはあなたの澄んだ心次第。では今週も梶山大明神を呼んでみましょう。

0: なんじゃなんじゃ、ん？
1: 大明神様、
0: ん？
1: 今は午後ですよ。
0: そうじゃの。
1: ねえ、
0: うん、
1: 出てきてくれてありがとうございます。
0: いやーもう待ったぞ
1: 待ちました。
0: 前はな午前中だったからの、
1: うん、
0: うん、
1: だいぶ待っての登場になりますね。
0: そうじゃの。
1: 今日はねクイズの番組の話題でね、うん、盛り上がってるんですが、
0: うん、
1: 大明神様はもう神だから、
0: うん、
1: 答えとか全部わかっちゃうんですかね。
0: まあ答えがわからなくてもな、まあ回答よしをちょっと見えるんだ何でも見えるんだ。
1: そんなことしたら我々の世界では捕まりますけどね。
0: だからまあわしはまああそこの席に座ることはないからの。
1: そっか、
0: うん、上から見てるだけだから。ああなるほどな。
1: あこの人は間違ったとか、
0: うん、わかるわかる、うん、あ
1: その能力欲しいですけどね、
0: うんうん、まあ上空に来ればいい
1: 上空に行くか、
0: うんうん。
1: このコーナーではご祈願する方は3名限定とさせていただきます。採用された方にはなんと大明神がやっとこさ気持ちを込めてご祈願した、ご利益があるかもしれないしないかもしれない、そんなハガキをプレゼントします。

さあ大明神様、それでは早速メールお読みします。ラジオネームアクピーナオミさんからです。深々と二礼二拍手。梶山大明神様、本別町在住のアクピーナオミと申します。本別町もお昼過ぎから雨が降り出しました。農家の方々

0: ることになっています。
1: そういう季節じゃ、
0: うん、昔に比べて生徒数が少なくなっていますが一生懸命練習していました、そこで大明神、中学校のグラウンドがドロドロになって体育祭に影響が出ない感じでほどほどの雨量で収まるよう、よろしくお願い申し上げます深々とお礼しています。
1: なるほどな、まあ地域の運動会それをしっかりと見たいというそういう気持ちもあるのかもしらんの、ではアクピーナオミの願い、雨によって近所のグラウンドがびちゃびちゃにならないようにほどほどに降れ。大丈夫じゃ、ほどほどじゃ、
0: 降った時も降った方がいいこともあるし、
1: まあそうじゃの、
0: ね、降らない方がいいこともあるし、
1: そんなにしょっちゅうぐちゃぐちゃになるグラウンドなのかな、
0: どうですかね、
1: 昔はそうだったかな、
0: そっか、さ、では続いていきましょう、こんにちは、とても久しぶりのメール、ラジオネーム何だったかな忘れてしまった、とりあえず忘れん坊さんでお願いします。
1: 忘れん坊の
0: 忘れん坊さんです、大明神様、今日夕方に東京に行くです。
1: あら、
0: 飛行機は多分飛ぶかと思いますが、祈願と東京に3年ぶりぐらいに兄に会いに行きます、まだ連絡していなくて、サプライズで行くつもりで成功するよう祈願のお願いです。
1: あら、誰に会いに行くって？
0: お兄さんですね。
1: あー、お兄さんな、
0: 飛行機飛ぶようにとお兄さんにも会えますようにっていう、
1: そうか、お兄さんちょっと予定あったのにとかってな、
0: あ、ねえ、
1: そんなこともあるかもしれんがな、あ、まあでもしっかりとサプライズ成功するじゃろう、大丈夫じゃ、では忘れん坊の願い、今日の夕方の東京行きの便しっかりとしっかりと飛んで、そしてサプライズもうまくいくわ、大丈夫じゃ、
0: 会えるといいなお兄さんにね、サプライズでね、
1: 会えるんじゃな、
0: さあでは最後3通目です。ラジオネームスノードロップさんです。梶山大明神様、明日上富良野と三重へ行き、明後日は札幌に行くんですが、明日の天気は曇りのち雨、降水確率 80%、
1: あら、
0: 札幌は曇りのち晴れ、降水確率 20% です。札幌の天気も心配な理由が、この日大泉洋さんのライブがあり行くんですが、大泉さん雨男なんですよね、
1: まあその通りになるということだな。
0: 明日の天気の雨がひどくなりませんように、明後日の天気が予報のまま午後から晴れますように、大明神様よろしくお願いいたします。
1: そうかな、楽しみいろいろあっていいの、そうか、富良野と美瑛、そして札幌、大泉洋のライブということになるわけじゃの、それでは参るぞ、スノードロップの願い、明日からの旅行しっかりとしっかりと空模様は晴れる、大丈夫じゃ、
0: 大泉さん雨男なんですね
1: っていう話なんじゃな、
0: 大明神様は、
1: わしはもうハゲ男、うわバカ野郎帰るバラバラバラバラ、
0: 帰っちゃった、ダメな質問してしまいましたまあね、あの雨はいい時もあるし悪い時もありますが、皆さんの予定がうまくいくように私からも大明神様に祈ります。さあではここまでは梶山大明神のコーナーでした。でここで1曲ご紹介しましょう。福山雅治フィーチャリング稲葉浩志、木星。

0: 送りした曲は安田レイ光の住処でした。
1: 大明神様、美味しい豚丼とんかつが食べたいんです。
2: 何、そなたは知らんのか。大価はお得なランチメニュー、さらにランチタイムはライス大盛りが無料じゃ。西24条南3丁目白樺通り沿い、舞台価は11時30分オープンじゃ。
3: お願い梶山大明神。ここまでは舞台価の提供でお送りしました。
4: じゃらら、じゃらら、
5: トカチのイベント情報。
4: さあ、それではトカチのイベント情報を参りましょうね。まずはですね、こちらね、2026トカチヒルズのアンブレラスカイね、5月中ももうやってるんです。毎年ね、6月ということなんですがね、6月開催だったんですが、5月も開催されまして、で5月のテーマが桜、そして6月はですね、カラフルというテーマが変わるんですね。ぜひですね、もう5月に行かれた方もですね、6月もぜひね、出かけていただきたいなと思います。
0: はい、
4: いろんな方がね、フェイスブックとかにこうね、写真を上げたりなんかしてますよね。
0: 綺麗ですよね。
4: 綺麗になっているということですね。ぜひぜひ出かけてみてはいかがでしょうかね。そしてですね、こちらはですね、5月30日です。第5回ホットスプリングライブ十勝川2026というのがね、乙武町で、行われます。こちらはですね、十勝川温泉でゴスペル音楽を気軽に楽しめるライブイベントということになります。22年からスタートした人気イベントも今回で5回目となります。十勝で活躍するアーティストに加え、東京からのゲストも出演し、ゴスペル、ロック、フォーク、ラップなど多彩な音楽を届けます。会場は十勝川温泉ホテル大平原、車椅子ベビーカーでの来場にも対応していますので、幅広い世代が楽しめるイベントとなっております。入場無料なんですが、人数の把握のために予約が必要ということです。ポスターの、ぜひ街中にね、ポスター貼ってあるのを見つけてください。QR コードもしくはですね、メールで、連絡してくださいということですね。ぜひですね、出かけていただきたいなというふうに思います。4組の、ね、方がですね、こう登場するということなんですが、その中でもですね、十勝を中心に活動するエレクトーンとボーカルのユニット、トコハナという

0: ユニットがね登場します。懐かしの名曲から心に響く楽曲まで温かみのあるステージを届けますということなんですが、この常花のボーカリストはですね、先日音更で行われたのど自慢大会、
1: はい、
0: あれのチャンピオンの人です。
1: あー、そうなんですね。
0: ぜひぜひ出かけてみて、ね、ぜひ聞きに行ってみてください。さて、それではですね、こちらはですね、藤丸パークで、30日と31日の話なんですが、藤丸パークで、帯広のみの市カウンターカルチャーというのがですね行われます。消費だけでは得られない豊かさ、小物や人の手を施されたもの、それらを介してデジタルでは伝わらないオフラインの感覚を、さまざまな物語のある品々と美味しい食事のご用意があります。ごゆっくり堪能してくださいということなんですね。まあたくさんのですね、お店がですね登場するということですので、ぜひですね、出かけて、いただきたいなというふうに思います。この蚤の市、帯広蚤の市ね、カウンターカルチャー、午前11時から午後9時まで、31日の日曜日は午後8時までとなっておりますので、どうぞ お気をつけください。そしてですね、30日なんですがね、西一条南10丁目の通りを歩行者天国にして飲食やステージイベントを楽しむイベント、街中桜祭りが30日に開かれます。夏開催の昨年は約1000人が来場、今年は土曜開催で、幅広い世代の来場を期待するということです。西一条中央商店街振興組合が主催です。当日は西一条南10丁目通りを会場に、北の屋台や十勝の長屋の約30店のグルメを味わえる。ステージには帯広出身の演歌歌手さくらまやさんなど4組が出場ということで、昨年は盛況だった一方で平日で参加できなかったという声もあったんですね。今年も実行委員長を務める林さん、福井ホテルの社長ですが、今回は土曜開催なので、昨年来られなかった人もぜひ来場お願いしますと、今年最初の帯広の祭りとして盛り上げていきたいというふうにおっしゃってます。4枚つづりのドリンクチケットは前入り2500円、当日は3000円となります。福井ホテルや商店街の各店舗で購入できるということです。出かけてみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: ね。そしてですね、こちらはですね、ミントカフェでですね写真展が開かれるということですね。一昨年閉館した野尻写真館と、その機材を引き継いだ緑写真館、そしてスタジオ、千葉、このスタジオ千葉というのは釧路の お店なんですね、による写真展継承が帯広市内のミントカフェギャラリーで、27日から開かれています。31日までです。会場には緑写真館が引き継いだ背景スクリーンの前で撮影したポートレート7点や、スタジオ千葉が譲り受けた椅子の写真を展示、野尻写真館の歴史を振り返るコーナーもあります。30日は午前11時半から午後5時と、31日午前11時半から午後3時半には、この会場で引き継いだ背景スクリーンと椅子を使用した、代表による、体験撮影会も行われます。料金は 2L サイズ台紙付きで1000円、ね、先着順で撮影しますということですね。ぜひぜひ来てくださいということです。その他ですね、麦音ホースパークでは馬車体験、ね、31日も開かれます、ね、午前10時から午後1時まで一席、ね、乗るのに、お一人1000円ということですので、ぜひ、ね、出かけてみてはいかがでしょうか。そして、6月に入ってですね、いよいよ始まりますよ、チャイ主催のソフトクリームラリー2026、今回はですね、過去最多の107店舗が参加しますということで、6月1日から8月31日までです。もう皆さんよくご存知かと思いますがね、ソフトクリームラリーね、もう掲載されているお店に行ってですね、スタンプを押してもらうという、そういったものですね。スタンプがたまったら応募していただければね、商品が当たるかもしれないという、そういった企画になっておりますので、ぜひですね、たくさんの方ね、参加してください、ね。その他ですね、6月の13日ね、立川ダンカン新内昇進記念落語会というのは十勝プラザ2階のレインボーホールで開かれます。

0: 土曜日の午後1時30分開演です。参りは3,500円、当日は4,000円になりますので、ぜひですね参りを購入してください。チケットはですね、チケットライブ帯広市民文化ホールチケットライブ、こちらで取り扱っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今週もいろんなイベントがありますので、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。以上、十勝のイベント情報でした。
1: ではここで1曲お送りしましょう。5月31日に帯広市民文化ホールでコンサートを行われます。アンジェラアキさんのナンバーでは CM の後にお送りします。一旦 CM です。
2: おはよう。
3: おはよう。
2: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
3: はい、今日も元気だよ。
2: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
4: 十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に、地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。
5: 十勝に根差し酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
1: アンジェラ・アキー、始まりのバラード。

0: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねんショート対談 CM。 本日は
1: 帯広日産南29丁目店佐藤です。
2: 後付店吉田です。
0: ずっとお二人笑顔ですね。
1: 帯広日産は
2: 笑顔が標準装備。
0: 帯広日産のスタッフの方々を一言で言うと、
1: みんな素直なところです。
0: 日産車のええとこ教えてください。
1: 運転しててすごくワクワクします。
2: 乗ったらわかりますよね。
0: じゃあ今度の火曜日に来ます。
1: あ、火曜日は
2: 定休日です。
0: お休みなんかーい。
3: 火曜日以外は笑顔でお待ちしています。帯広日産自動車。
4: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい。恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
5: あなたにとって仕事とは？
6: 生きがいです。
7: 誰かの役に立つためです。
8: やっぱりお金かな。
9: 空いた時間を有効に使うこと。
5: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
10: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
11: さあ、時刻は2時31分になりました。
12: はい。
11: 今日のお題はですね、ジャラランキングクイズ番組といえばです。いやー、もう今のところですね、ミリオネア、ダイビングクイズ、クイズ100人に聞きました、高校生クイズ、ドレミファドン、商売商売、マジカル頭脳パワー、クイズダービー、ウルトラクイズ、こういったクイズ番組が出ています、
12: はい。
11: ね、こちらはですね、梶山さん、太田さん、あ、太田さんね、大江さん、カルト Q ね、今日頑張れば明日はお休みのおじパパです。さて、お題ですが、今月のジャラランキングクイズ番組といえば、おいらはアメリカ横断ウルトラクイズに一票です。あー、来たね。
12: 強いですね、ウルトラクイズ。
11: ウルトラクイズ来たね、ね、ですね、子供の頃、秋口に木曜スペシャルでやっていて、いつかは出るぞとワクワクしながら見てましたわ。残念ながら参加できそうな年齢になった時には終わってしまいましたけどね。ただ高校生クイズの方は第10回大会に参加して、その年で司会を引退する福留さんは直で見ました。結果はどうだったんだろう ね、
12: うん、
11: ね。ではクイズとかけまして、プレミアムな商品と解きます。その心は、どちらも価値が上がります。価値上がります、
12: うん、ね、価値がね、
11: おじっちです。価値が上がると勝ち上がるということと、ね、かけております、ね、そうですか、ありがとうございます。いや、まあでも参加した人がいるっていうのはすごいよね。

0: そうですね。
1: もう今の話の中で3組目ぐらいでしょ、うんうんうん、このねおじパパで参加したのは、だからねクイズ番組に出ようって思う人がすごいなと思いますね。資源大輔からいただきましたジャラランキングですね。梶山さん大江さん久しぶりです。本当に久しぶり、元気だったのかな、うん、ね。もう月末なんですね。講師ともにバタバタで久々のメッセージになりました。そっかね、いろいろとありますからね、ね、業務とかそういうのに支障ない程度に番組にも参加してくださいね。ジャラランキングです。私もアメリカ横断ウルトラクイズが大好きです。
0: お、
1: 私も大人になったら出たかったクイズ番組でした。特に丸バツクイズでパネルにダイブして泥だらけになって笑いを取りたかったかな。6月も拝聴します。ではでは。拝聴ですかね。えウルトラクイズがぜん追い上げてきたね。
0: ね
1: え、ね、そうですか。ダイブして泥だらけになって笑いを取りたかった。うん、分からないでもないけどね。
0: 早押しクイズっていうのもウルトラクイズですか。
1: そうそう、早押しもやってたね。
0: ピコーンって言って、うんうん、丸とかバツとか上がる。
1: そうそうそう、
0: あれもウルトラクイズなんだ。
1: そう、まあいろんなクイズがね、その時その時にあったからね。あの飛行機の中ではクイズ100問だか、100問だ、100問だか答えて、で、その中の上位がね、こう飛行機降りられて、下の2人ぐらいが降りられなくてそのままさようならって日本に帰ってくるっていうね。
0: 悲しいですよ、それも。
1: そういう悲惨な。あとね、アメリカに渡ってからね、例えばその広大なテキサスの広大な土地でクイズをやって、はい、で、残念ながらそこで落選した人は歩いて帰ってくださいって、さよなら、どこそこまで歩いてくださいとか。
0: いや、
1: そういう
0: 落選した人に冷たすぎません？
1: いや、まあね
0: 厳しい厳しい。
1: そこまでただできたからさ。
0: あ、そっか、それがねあるんだ、
1: ね、まあでもねすごいなとかと思ってましたよね。セントライトからいただきました、
0: はい、
1: とりあえず私も梶山さんに近い年だからアップダウンクイズが最初に頭に浮かびましたが、アップダウンクイズはロート製薬の提供でゴンドラが上下するやつですね。10問正解してハワイへ行こうというやつですよ。そうなの、私は本当に間違ってましたね。アップダウンクイズってことはセントライトはアップダウンクイズでいいってことだね。ね、ダイビングクイズじゃないんだね、アップダウンクイズだね
0: どっちかな。
1: アップダウンだね。
0: あれ4問正解しないと落ちちゃうのがダイビング。
1: そうそうそう。
0: いや、アップダウンもでも難しそうですよね。
1: いや、難しいと思いますよ、うん、ねえ、そうですか、ありがとうございますね。セントライトはだいたい私と同じぐらいの年齢なんだね。ねえ、そうですかね、ありがとうございます。そっか、ね、ですね、これはね、誰、全くラジオネームがないんですが、
0: あら忘れちゃったかな、
1: ね、NHK の連想ゲーム、連想ゲームってのあったよね。
0: 何ですか連想ゲームって。
1: それぞれ2チームに分かれてて、
0: はい、
1: そこにリーダーがそれぞれいるんですよ、うん、でそのリーダーが何何何何何何ってこう 単語をこう言うの、
0: はい、
1: でその言葉を聞いて連想するものを答えるっていう。
0: ああ、なんか関連するものを言ってて、
1: そうそうそう、関連するものを言ってって
0: 何を表現してるかみたいな、お題は何かみたいな、
1: そうそうそうそう、答えは何かっていうのをね、導き出すっていうね、そういう連想ゲームっていうのがねありましたよ。確かにね、連想ゲームも長い番組だったんじゃないかな。ね、これもあれ宮崎美子さんが出てたのかな。
0: あ、そうなんですね。
1: 違ったかな、
0: 宮崎美子さんいろんなクイズ番組出てますね。
1: クイズ番組結構いろんな番組出てるよね、
0: うん、
1: で、いい感じで賞、を取ったりね。
0: そうですね、
1: してますよね。そうですか、ありがとうございますね。ですね、こちらは

0: セントライトさっきお話ししたよね。
1: そうです ね、 やりましたよ、
0: ね、そうだよね。えやったかな。
1: あれまた違うメッセージですか。
0: ウルトラクイズっていう話してたっけ。
1: 知ってました。
0: 出たっていう話してたっけ。
1: セントライトさん、
0: うん、
1: あれウルトラクイズ出た方はその前、あれセントライトさんだったっけ。その前にもいませんでした。
0: まあいいやわ、読みましょう、
1: はい、
0: ね。クイズ番組といえばね、金山さんに言われちゃうな。そうですね、やっぱり一番アメリカ横断ウルトラクイズとその高校生版の高校生クイズです、
1: うん、
0: 高校生クイズは私自身は出ていませんでしたが、中学3年生の時に同じクラスだった女の子が準決勝ぐらいまで行っていたな、アメリカ横断ウルトラクイズは大学が後楽園にあったものですから、東京ドームが完成した年に参加して2問目か3問目でダメでした。敗者復活があって、その時のお題が東京ドーム、イコールビッグエッグに引っ掛けて名前が大木玉子さんだったなぁと。そんな人いるわけもなく、いや懐かしいそっかそっか、ビッグエッグで、大木玉子さんっていう方を探したのね。でいれば敗者復活ということで、
1: はい、
0: 出場することができたということなんだね。
1: でも結構皆さん参加してるんですね。
0: そうだね、ね、
1: 楽しそう。
0: ありがとうございます。さあそれではちょっと1曲お届けいたしましょう。
1: はい、風味堂さよならの向こう側。

0: さあ、時刻は2時43分になりました。それではメッセージ行きましょうね。
1: はい。
0: アキピーナオミからね、梶山さん、京子姫、こんにちは。先ほどレディオネームまこみさんの、メッセージから話が広がって、シマウマの縦模様はどっち、シマ模様はどっちということになりました。まこみさんは魚で説明していましたが、シマウマのような動物でも同様に頭を上にして後ろ足で立つ姿勢が基本になります。その姿勢になって背骨と平行に入っているシマは縦島、背骨と交わる形のシマは横島と呼ばれます。直立した人間が着る服と同じ感じになりますね。なのでシマウマの島は横島になります。それでは失礼します、ごきげんよう。
1: そうなんだ、
0: 横島なんだ。
1: 横島なんですね。
0: あいつは横島のやつだなみたいなね。あ、そう、
1: 横島なシマウマ、
0: シマウマね、いうことになるわけですよ。
1: ね
0: え、全く知らなかったね。
1: なんかこういういろんな雑学いいですね、うん、ね、楽しい。
0: ぜひまた送ってください、うん、山太郎からいただきましたね。今日のお題ですが、クイズダービーとかなるほどザワールドなんかありましたが、クイズダービーですね。司会の大橋巨泉さんや原平さんに竹下恵子さん、何かを、うん、思い出します。今週もありがとうございました。クイズダービー、
1: クイズダービー、
0: クイズダービーですよ、ね、
1: いや見てみたかったな。なんかいろんな見たことない番組がいろいろあるので、
0: うん、
1: ねえ
0: ねえ、クイズダービー、まあでも YouTube とかで上がってるような気もするけどね、
1: うん、ちょっと検索してみます。
0: そうだね、検索してみるといいね。こちらハッピーからいただきましたね。え、今日のお題、ジャラランキングクイズ番組といえばですが、世代的にやはりクイズダービーですね。回答者が個性的で楽しかったです。竹下恵子さんの博学には天和に物を与えていると思いましたよ。では最終問題、今日の印象は梶山さんに全部頼みます。ありがとうございます。そうですか、ありがとうございます。じゃあクイズダービーだね。おお、
1: 追い上げてきましたね、クイズダービー。
0: クイズダービーすごいよ、
1: ね、え、
0: 追い上げてるよ、ね、え、さあ、ありがとうございますね。いやもうね、いろんな番組、そうだな、いろんな番組、まあ、クイズダービーは長い番組だったからね、
1: うん、
0: だから、ものすごい、こうね、いろんな人が出たりなんかしましたけど、原平さんって最初からだったのかな、ずっと出てたね。
1: そうなんですね、う
0: ん、漫画家の方がクイズ番組に出るっていうのは、あとなんだ、黒金博さんが出てた、あれクイズ番組だったのかな、黒金博さんが出ていた番組もあったよな、
1: うん、
0: そういうちょっとしたね、まあ4コマとか書いている漫画家の方が多かったかもしれないな。
1: そういう方が出てたんですね。
0: そういう方は出てましたね。もういろんな番組に、まあいろんな番組漫画家さんは出てたんですけどね、
1: うん、
0: そうですか、ありがとうございますね。こちらはですね、王ちゃんからいただきました、
1: はい、
0: ありがとうございます。先週は印象ありがとうございました。今日あたりハガキ届くかな、楽しみです。そうそう、先週の木曜日にね、
1: うん、
0: 王ちゃんね、あの印象になりました。先週書いて送ったよね。
1: 送りましたね、王ちゃん
0: ね。だからそろそろ届くとは思うんですけど、
1: うん、
0: もしあの届かなかったらまた住所と、ね、お名前と送ってください。
1: そうです ね、
0: 改めて送らせていただきますんで、
1: はい、
0: ね、一度送ったのだけど
1: 結構

0: ね、撮ってますよね。
1: そうだよね、先週の木曜日に書いてるから、
0: 道内ですよね、多分ね。
1: 道内、道内っていうか帯広市内んじゃないのかな、違うのかな。
0: じゃあ遅いですね。あら、どこ行ったんだろう。
1: ねえ、だとしたら、あ、でも金曜日に出して、そうすると土日挟んで、でも月曜日には届くよな。ねえ、そうですか。何かね、もしあれだったら言ってくださいね。ジャラランキングですが、クイズ番組は子供の頃は家族で見ていました。子供の頃は昭和だったのでクイズ100人に聞きました。クイズダービー、タイムショックなど、でも一番はクイズミリオネアですね。
0: おお、
1: ファイナルアンサーは流行りました。ファイナルアンサーね、
0: だって何でもかんでもファイナルアンサーって言ってましたもんね。
1: ファイナルアンターって言ってたよ。
0: 何ですかそれ。
1: ファイナルアンター。
0: ファイナルアンター
1: 、あなたはファイナルなのかみたいな。
0: どういうこと。
1: 今年のお正月に特番で嵐のニノが司会してましたよね。ああ、特番があったんだね。
0: してました。あれ、橋本環奈ちゃんでしたっけ、ミリオネア撮ったの。
1: あ、そう、
0: そうです、そうです。
1: ちなみに私が初めて行ったライブは帯広市民会館であったオフコースだったと思います。あ、そう。私は全く興味がなかったのですが、友達の付き合いで行きましたが、一番後ろの席だったと思いますよ。あ、そう、オフコース行ったんだ。いや、もう今や貴重ですよ、ね、オフコースもう残念ながら、解散してますんでね。3人で始まったオフコースかな。それがあのデビューした時には2人になってて、でやがてね、5人になったんですが、古くからのパートナーの鈴木さんが、脱退して4人になってっていうね、そんなような変遷を経て今は小田和正一人ということになりますね。私はね、ちょうどね、武道館1週間ライブっていうのがあったんだよ、うん、82年ぐらいだと思うんだけど、あ、友達が行ってですね、いやーよかったよとかって言ってたんだけど、いやー今考えるとね、行けばよかったなとかって思いますけど。
0: そうですね、
1: その頃はもうオフコース、いやーそんなもうね、もうそんな綺麗な歌は聴きに行けませんみたいなね、そんな感じだったんですね。
0: 橋本さん、生田さんからも、
1: ああ、はいはい、
0: オフコースが初ライブと届きました、
1: うん、あ、そう、
0: はい、あとクイズ番組はいろいろあるけど、なるほどザワールドかな。
1: なるほどザワールド、なるほどザワールドね、
0: ねえ、あれ1票目ですか、なるほどザワールド、
1: ね、
0: お、
1: ね、ありがとうございますね。いやいやいやいや、いろいろと出ましたけど、
0: ね、
1: ついに発表となりますので、CM の後をしばしお待ちください。よろしくお願いします。たくさんのメッセージありがとうございました。
2: 自治体のイベント、会社のイベントなどに移動動物園を呼んでみませんか。ウサギ、ペレット、コールダック、リクガメ、トカゲ、秋田犬など、たくさんの動物と触れ合うことができるので、ご家族連れに大人気。移動動物園の問い合わせはペットショップ生き物係本店まで。
3: トカチでも深刻な被害が出ている特殊詐欺、トカチ毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、トカチの詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
1: さあ、時刻は2時51分になりました。まだメッセージ来てるんだって。
0: はい、パッドちゃんからです。
1: はい、
0: 子供の頃からいろんなクイズ番組見てましたが、タイムショックに一票。
1: タイムショックね、ありがとうございますね。さあさあさあさあ、たくさんの、ね、番組が出ました。ミリオネアだ、ダイビングクイズ、クイズ100人に聞きました、高校生クイズ、ドレミファドン、商売商売、マジカル頭脳パワークイズダービー、ウルトラクイズ、アップダウンクイズ、連想ゲーム、なるほどザワールド、タイムショック、こういったですね、名前が出てきました。それではですね、参りましょう。実はですね、1位が同率であるんで、3位からです。ただし3位も同率なんです、第3位ミリオネア、そしてドレミファドンですね、この2つがですね、同率で3位となります。さあ、それではですね、第1位参りましょう。これも同率で2つの番組が、あります。1つ目はクイズダービー、そして ウルトラクイズです。いやー、こういうことになりましたね、うん、たくさんのメッセージありがとうございまし ました。また来週もお付き合いください。
3: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。
4: レッドウィングのブーツたまんないね。
5: ビルケンもブランドストーンも札幌行かずにここで揃うもんな。
4: 帯広の誇りだよこの店は。
5: 確かに。
4: パトリックもスピングルも、お、このわらじも編み込みが丁寧だね。
5: おいでね、おいでね、おいでね。
6: 道内トップクラスの品揃え、スニーカーとカジュアルシューズの専門店ニュースクリップ。
7: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
6: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
3: Go in the extra mile、その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
8: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
9: 時刻は14時54分です。かじまい電子版からニュースをお伝えします。公明党帯広市議団は昨日、上野陽介帯広市長にイラン情勢に伴う原油高の影響に関する緊急要望を行いました。大竹口武光会長ら4人の市議が市役所を訪れ、上野市長に要望書を手渡しました。要望項目は、低所得世帯、子育て世帯への光熱費や燃料費の補助、公共交通機関の維持への支援、バス・タクシー事業者への燃料費の補助、中小企業・小規模事業者への燃料費・電力費高騰に対する緊急支援の実施、無利子・低金利融資の拡充など5項目です。これに対し上野市長は、国と道・市の役割分担をしっかりして市民生活の支えになるような施策を迅速にやっていきたいと応じました。自民党の清水拓也道議51歳が昨日開かれた連合後援会役員会の席上で、来年春の道議選帯広市区への出馬を正式に表明しました。清水氏はヒグマ対策や IR 誘致などの同性課題を挙げ、会派の政策審議委員長を務め、札幌の経済界ともつながりができた、人脈と経験を生かし4期目にチャレンジしたいと述べました。また昨年10月に肺炎を患い、その後の検査で白血病が発覚したことも報告。今年2月に再帯血移植手術を受け、4月に退院し、現在は寛解したと説明しました。ただ来月から議会活動を再開しますが、免疫抑制剤を服用していることから、本格復帰の時期は体調などを見ながら検討するとしています。清水町アイスホッケー協会の通常総会が昨日、御影公民館で開かれました。総会には代理人出席を含む12人が出席し、事業報告では昨年オープンした地域活性化交流施設ここからの利用が合宿で6団体、会議で2団体あったことが示されました。また今年度の事業計画では、中学生の部活動から移行したクラブチームの運営について説明し、チームには館内外の中学生23人が所属し、ここからの下宿も活用しながら週4回陸上トレーニングに励んでいることなどが報告されました。半沢淳監督は、少子化で競技者は減少しているが、全国世界に羽ばたく選手の育成とアイスホッケーによる地域活性化を目指したいと語りました。

0: ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。おしまいに気象情報です。帯広の今日は曇り、夕方から雨でしょう。降水確率この後6時まで 50%、 深夜0時まで 70% です。現在の帯広、雲に覆われています。この後午後4時頃から雨の予報となっていますので、外出の際は傘を忘れずにお持ちください。ここまではニュース、気象情報をお伝えしました。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラック、クオン。さらなる進化を遂げ、新たなステージへ。人を思い、先を駆けるニュークオン。総合物流企業 UD トラックス道東から。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りしました。
3: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌。クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
4: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
5: この前旅行で千手観音像を見てきたの。
6: どうだった？
5: いや、羨ましかったわ。
6: え？
5: だってあんなに手がたくさんあったら、私みたいに五十肩になってもどれか一本は使えそう。
0: そんな時はお任せください。身近な整形外科かかりつけ医、サジ整形外科クリニック。

時刻は3時を回りました。5月今日は28日木曜日、フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。今日も午後5時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。外はちょっとね、なんだか湿った天気ですけれども、ここからの2時間は大いに盛り上がっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日も私は頑張って朝散歩に行きまして、まあ始めてから3日目ですけれども、まあ明日はね、フライドポテトが午前9時からオンエアになりますので、ちょっと散歩に行く余裕はありませんけれども、できるだけ長く続けていきたいなと思います。家の近くを流れる川が護岸工事が行われていて、でそれはね、やっぱり災害を防止する上で、まあ、非常に有用だとは思うんですけれども、川自体がねとても細くなり、そして生えていた植物もなくなってね、コンクリートとブロックみたいな水路になっていてね、まあ仕方はないんだけれども、ちょっとなんだか寂しいなーなんて思いました。でその川を眺めても肉眼で魚のね姿は確認できず、前はね橋の上から、まあ橋って言っても人しか通れない橋ですけれども、橋の上から川見てるとね、ちっちゃい魚がね

泳いでるのが見えたんですが、なんだかちょっと残念だななんて思いながら、はい、見ておりました。まあそして今日はね、まあ昨日本当は行きたかったんですけれども、アップアランドゴルフクラブに仕事が全部終わったらね、まあ何時になるか分かりませんが、ゴルフの練習に行きたい。

0: はい、帯広ゴルフクラブの早川博己プロに教わっていましたので、教わっていました。だからあのイメージとしては記憶に残っているんですけど、おそらくまあ崩れているだろうなと。まあその他にまあ例えばね、スイングが速すぎるって言われたりだとか、はい、あと症状としてまあドライバーがね右に曲がってしまうとか、アイアンがね芯に当たらない、ダフってしまうで、親指のところにねちょっと豆とか水ぶくれができちゃったりする、まあいろんなそういう症状をねチャット GPT に相談したら、めちゃくちゃ的確なアドバイスをくれて、あそのね起きていることは全部つながってますね、はい、全部つながっています。だから今日はこういう練習をしてください、練習はできればね週に2日は行ってくださいと。でそんなにたくさん打つ必要はないので、まあ、今日はね、うん、ハーフスイング、フルスイングはいらないので、ハーフスイングで軽く振る、そしてミートすることを心がけて練習してください。いやすごいですね、早川プロにもういつも言われて言っていただいていたことが、まあね、アドバイスをくれて、いやすごい時代だなと思います。はい、まあ、今度はね筋トレのことだとかもいろいろと相談したいなと思います。まあ、バスとか JR で移動してる時とかもね、チャット GPT とか、まあはい、AI と話をしてると意外と、うん、退屈せずに時間がね過ぎていくかもしれないし、無駄に何かは見ているよりもこう知識になったりだとか情報を得たりすることができるので、いやーすごい時代だなって、チャット GPT やっぱり侮れないなと思いましたね。はい、それでは今日も皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。
1: This time, DJ Jazzy Jeff and yours truly, the Fresh Prince in the hands. We about to get busy old school style. Yo, Jazzy on the wheels, me on the MIC. But see, we got a couple new additions. We about to toss into something new at you. We got Lil Jon on the D-R-U-M-S getting busy. And on the keys, my man James. What you doing back there? Yeah, so we about to do a little something like this. All right, Jeff, back to the old school. Let's do it. All right. Now-

0: あがね、クラブトベイテワーッと騒ぎたくなりますね。ねえ、えいよーみたいな感じでお届けした曲は DJ ジャジー・ジェフ and the Fresh Prince I Wanna Rock でした。トールさん、トカチ、トカチ魂、ナナナナ、ハチ。
1: Your Life, Your Support 西十六、南三十五、四九の1100スイートデンタルオフィス。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
3: 美しい十勝です。
2: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
4: 萩原建設工業です。
0: あ、難しいな。娘のエオンバッグうまくできるかな。
5: 大丈夫、マリエットには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
0: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
5: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエット。
6: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う、自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。
0: フォルサ、トカチ、トカチ魂、ナナナナ、

のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマはお金があったら欲しいものというテーマでお届けします。昨日土曜日に放送となる、特番のですね収録で大通り南12丁目のビアカフェベーフの中村さんにインタビュー収録してきたんですけれども、まあ非常にね、ベーフのマスターはすごく気さくな方で、でポジティブで、いや素敵な人生ね送っていらっしゃるなって思うんですけどね。まあそんな中でね、はい、電動の自転車があって、昔モトバイってバイクみたいな形をした電動自転車があってさ、めちゃくちゃかっこいい、ね、アメリカンスタイルでね、いや無敵なんですよ電動自転車って。はい、好きなところ行けるし、で坂だとかも全く苦にしないんで、電動ですからね、で自分のペースで移動できるじゃないですか。いやもうめっちゃ憧れんすよね。だけどその電動自転車の価格っていうのが、まあ27万円何がしみたいな、いや贅沢品ですよね。まあ電動自転車、電動のマウンテンバイクとかもう本当に最強ですからね。移動手段としてもバッチリだし、まあお金があったらね欲しいなって思うの、電動自転車とかはね欲しいですよね。お金があったら欲しいなってますね、思っていたものの一つにパスタマシーンがあったんですけど、パスタマシーンはね清水整骨院の清水先生からいただいたので、あとはそんなに物欲ってあんまり僕はないので、まあゴルフに行ってて、で上手な人が使っているクラブとか、なんかクラブの話をね上手な人同士でしていると、あそうなんだね、そういうクラブ使ったら上手になるのかななんて思ったりしますけど、あとはいやーほんとね、あんま物欲ないんですよね僕ね。ねで見たらでも欲しくなるんだけど、まあ、そして56歳ですから、だいたいね欲しいものっていうのはまあ持ってるし、まあ車とかもおかげさまでね、しっかりとしたの乗らせていただいておりますし、まあ家もね一応まあ全額払い終わってないので自分のものとは言えないかもしれませんが、ありますしね、まあまあまあまあ思い浮かぶのは、まあ昨日ね見たので電動自転車、まあ昔からね欲しいんですよね電動自転車はね、まあ皆さんのお金があったら欲しいものね、今ちょっと今というか臨時収入とかそういうのがないとあれだけど、お金があったらこれ欲しいんだよなっていうものあると思うんですよね。ぜひ教えてください。物でお願いします。まあなんか時間を買うとかね、そうではなくてお金があったら買いたいもの、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。

今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマはお金があったら欲しいもの、買いたいもの、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスはjaga@jaga.fm jga@jaga.fm です。さあ、特番のご案内です。ジャガでは30日あさって土曜日午前10時から人生の終わりを

考える就活の特別番組ハッピーエンドラジオを放送します。誰もが迎える人生の終わりに向けて、あなたはね、人生楽しんでいらっしゃるでしょうか。この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えします。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビュー。これからの人生どんなことを準備すべきなのか、今後の住まいについてなどなど、誰もがいつか考えることをさまざまなプロにお聞きします。死んじゃうことと向き合うとか、そういうちょっと締めっぽい切り口ではないので、はい、なんていうのかな、まあ、やっぱり人生っていうのは限りがあるもので、その限りがあるものをね、どうやって自分の思い描いているような、まあクローズにするかということですよね。うん、DJ は梶山さんと美穂、特番夫婦でございます。ただいまメッセージを大募集しています。メッセージテーマ、人生ラストまでにやりたい第1位は、メッセージをいただいた方の中から抽選でエンディングノートなどをプレゼントします。また就活について質問も受け付けております。まあね、相続だとかいろんなお話だとかもね、出てくるかと思います。まあ、人生のハッピーエンドを考えるハッピーエンドラジオ、放送はあさって土曜日午前10時から午後1時まで。 JAGA から特別番組のお知らせでした。まあ、昨日もその米粉のね、マスターと話をしていたんですけれども、まあ例えば、まあ普通のというか一般的な企業って、最初の定年が60歳で、採用雇用で65歳までっていうところが多いかと思うんですけど、60歳から第二の人生をスタートさせるのか、65歳から第二の人生をスタートさせるのか、うん、その第二の人生をスタートさせるときに、自分の周りにどんな人がいて、どんな状況でみたいなことっていうのは、やっぱりそっから用意どんしてもっていう気がするんですよね。まあ理想ですけれど、だんだんとその、まあ、仕事をしているうちっていうのは特に、あとは子育てとかが終わってない時っていうのは、まあ、やっぱりやらなければならないことっていうのが多いような気がする。はい、まあ、そのやらなきゃいけないことの、まあ、一番手はおそらく仕事だと思います。まあ、家事だとかも含めてね。でそれとやりたいことがクロスフェードしていくような、うん、だんだんとそのね、人生のその着地点みたいなところに向かっていくのであれば、だんだんとやらなきゃいけないことを減らしていって、やりたいことがこう増えていくようなのが一つのね、理想の形なのかななんて僕は思ったりするんですけど、まあでもね、昨日の米風のマスターに話を聞いて、すごいこと言うなと思ったら、いつかやりたいことってありますかって言ったら、ないって言うんですよね、マスターが。ないんですか、ないないないないない、だってやりたいことはいつかやろうじゃなくて、今やってるからね、やりたいことが思いついたらすぐやってるから、いつかやりたいとかね、そういうことは俺ないんだよね。いや、もうめちゃくちゃかっこいいなって思いましたね。

0: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
1: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
2: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
3: 焼肉のトロ、
4: ジャングルワン、
3: 銀の皿、
5: CD プラザ、
3: 音楽スタジオ、
2: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中にルーキーファーム。
6: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
7: Ladies and gentlemen, are you ready? Forza Tokachi, you'll never walk alone. Tokachi Damashii.

3時33分です。トルサートカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、残り86分、皆さん一緒にお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。サラリーマン川柳のベスト10が決定し発表されました。第1位はキャッシュレス、充電なくなり無一文。なるほどね。いや、やっぱり上手だなと思いますね。第2位がパスワード記録したけど記憶なし。第3位、脈々と続く気配の物価高。第4位、パスワード思い出せずにまた初期化。で第5位、僕はね、第5位のこの作品が第10位までの作品の中では一番ね、うまいなって思った。ロマンスは昔は神様、今は詐欺。うまいね。第6位、デコピンはきっと俺より高い飯。まあ大谷選手のね、はい、ワンちゃん。第7位、ポイントを気にするあまりついで買い。キャッシュレス、増える決済減る貯金。セルフレジ、タッチパネルで店主呼ぶ。第10位、パパはいる。このいるっていうのはリビングのね、虚という字、今のい、パパはいる、パパはいらない、娘言うね。まあ自虐的なものがね、やっぱりありますけれどもね、上手だなと思います。ラジオネーム牛三昧さん、クリアさんこんにちは。こんにちは。お金があったら欲しいものはカメラですかね。新しい車が映えるのでいいカメラで SNS に上げたいなと思いました。ただいいカメラで撮ってもカメラの才能は今一つと自分でも思っています。いや、カメラ難しいですよね。 でこの間ね、散歩の最中に、昨日か、九州のラジオの番組で、言ってたんですけど、専門家の方がね、エアコンの話をしていて、で日本の製品があんまり売れなくなった。でなぜかというと、日本人はその電化製品とかにめちゃくちゃいろんな機能をね求める傾向が強いと。例えば電子レンジとかオーブンとかでもパンの焼き方だけでね、3つも5つもある。それは選べるっていう、まあ、機能なんですけれども、そんなに使わないね。うん。で僕も電子レンジとかオーブン家にありますけど、使わない機能ってめちゃくちゃありますよね。まあ、多分掃除機だとかもそうだと思うし、カメラもね使わない、まあプロの方とかはね使うのかもしれないですけど、使わないモードとか使わない機能って結構あるんですよね。うん、でシンプルなのがね一番いいんじゃないかなって思いますね。まあだからスマホはすごいシンプルじゃないですか。まあ使い方によってはね、まあいろんなアプリとかあるので高度な撮り方もできますけれども、押すだけでしょ。うん、だね、そういう本物、まあ本物というか、まあカメラよりもスマホが便利なのはやっぱり機能が限られてるところが、まあ、逆に便利なじゃないかなって思いますね。で韓国の製品だとかっていうのはそんなに日本の製品ほどいろんな機能がついてないし、欧米ももう本当にスイッチ入れてボタンを押せばやってくれるみたいなね、うん、そういうのが売れるなんていう話をねされてましたけど、まあ散歩しながらね、ラジコでそういうね朝の番組を聞いて、そうなんだ、勉強になるなと思ってね、はい。まあ、他局でお話しされたことをここで言うのもね、なんなんですけれども。

0: Right on time! Right on time! この時間は帯広市西15条南1丁目国道38号沿いライドオンカーサービス帯広店、幕別町札内西町ライドオンカーサービス札内店の提供でお送りします。片山店長と電話がつながっています。店長どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この間は息子の車のね、車検どうもありがとうございました。
1: はい、こちらこそどうもありがとうございました。
0: ね、いくつか直していただいて

0: 行って、これで安全にまた乗れるんじゃないのかなと思います。
1: はい、
0: うん。そしてね、この間ふと人と話をしたんですけど、
1: はい、
0: ライドオンさんって何、車検もやってくれるの、やってくれるよって、なんなら何でもやってくれるよって宣伝しておきましたんで。
1: あ、ありがとうございます。
0: うん、タイヤ交換とかも通販で買ったタイヤの届け先をライドオンにして、そしてその届いたタイヤでタイヤ交換してくださいみたいなものも OK なんですもんね。
1: OK です。で、特に、うん、その持ち込みタイヤだからといって工賃とかが上がったりするわけではないので、
0: はい
1: はい、これもなかなか他であんまやってないところだと思いますので、
0: うん、
1: もう皆さん大体もう終わってしまったかなと思うんですけれども、
0: はい、
1: またこの冬に向けて、
0: うん、
1: 皆さん覚えておいていただければと本当に思いますね。はい、
0: 例えばね、でもナビとか、ナビじゃないや、何でしたっけ、撮影するやつ、
1: ドライブレコーダー、
0: ね、ドライブレコーダーとかね、
1: はい、
0: 例えばドライブレコーダーとかを、これメルカリでいいの出てんだねって言って、それでメルカリで買って、でそれ持ってきて、すいませんつけれないんでつけてくださいっていうのもあり。
1: 全然ありですね。
0: 全然あり、
1: はい、全然ありです。
0: それはどれぐらいの工賃になるんですか、例えばドラレコとかだったら。
1: ざっくりで、そのつけるのに、うん、簡単につくものと、はい、そうじゃないものといろいろある中で、だいたい8000円ぐらいからっていうイメージですね。
0: じゃあ皆さんね、ぜひそういったこともやってくれるんだって、
1: はい
0: ね、知っていただいて、いろいろとご利用いただきたいと思います。
1: はい、こちらの方も特に工賃とかは変わりませんので、
0: うん、
1: はい、ぜひぜひお持ちになられて、
0: はい、
1: やった方が多分その、ね、お客様的にも自分で好きなのも選べれますし、
0: うん、
1: まあ、金額も抑えることできると思いますので、
0: はい
1: はい、なかなかいいサービスだとは思ってはいるんですけど、ね、
0: いや素晴らしいと思います。
1: はい、
0: で今お店の状況はどんな感じですか。
1: はい、ですね、まあ、今日は相変わらずのこの天気なので、
0: うん、
1: 新車のお客様はね、なかなかちょっと入りにくい部分はまああるんですけれども、うん、
0: はい、
1: それでまあちょっとお預かりしてる車とかでちょいちょいとまあやることが結構あったりはするので、うん、まあ、なんだかんだまああれですね、忙しくさせていただいておりますね。
0: そうですか、はい、この間ゴルフに行く前に、
1: はい、
0: 自分の車見たら、
1: はい、
0: その前に雨が降ったんだったっけな、なんかすごい汚れてて、
1: はい、
0: ライドオンに駆け込む余裕がなかったので、
1: はい、
0: でコイン洗車 で自分で拭いたんですけど、
1: はい、
0: 相当めんどくさいですねあれね。
1: いやそうなんですよ。本当そうなんですよ。
0: で後ろのガラスとかにそのなんか黄砂かなんか分かんないけどうっすら跡がついてて、
1: はいはい、
0: それシャーだけでは落ちきらなくて、
1: はい、
0: 結構拭かないと力入れて、
1: はい、
0: うん、落ちなかったりしたので、
1: はい、
0: いやー僕はやりながら3回ぐらいめんどくせーって直ついてましたけどね。
1: いやそうなんです、意外と高圧洗浄機当てても、
0: うん、
1: 落ちにくいです。
0: そうです、
1: まあ、そのために、はい、やっぱりこう無糖で洗ったりですとか、
0: うん、
1: まあ、拭き上げしたりですとか、
0: はい、
1: まあ、そういう過程の中でやっぱへばりついてるものがやっぱり取れますので、
0: うん、
1: はい、なのでやっぱり一回洗わなきゃいけない、ちゃんと
0: ちゃんとね。
1: はい、
0: いやそして見た感じまあ、恥ずかしくない程度に綺麗になったかなって思ったんですけど、
1: はい、
0: ドアを開けたら、
1: はい、
0: そのドアを開けたら現れるボディみたいなのあるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、そこはさ、
1: はい、
0: シャーってやるわけにいかないから、ドアを開けてね、シャーって水当てるわけにいかないから、
1: はい、
0: あそこも結構汚れてたりするんですよね。
1: そうですね、はい、我々はそこの方も一緒に洗ったり拭いたりとかいたしますので、
0: うん、はい、
1: ドアの内側とかですね、
0: うん、そうそうそうそうそう、
1: はい、ですので、はい、内から出てった時には基本的にはもう 例えばそうですね、後ろの、トランクですか、
0: はい、

0: まあ、バックドアですとか、
1: はいはいはいはい、
0: この辺もちゃんとあの洗って拭いたりとかしますので、
1: うん、
0: はい、なかなかあの家から出てった時にはなるあの汚れがどこにもついてないっていうような状態を目指してやっておりますので。
1: そうですよね、
0: はい、
1: いや本当今の車になるまでは全く気にならなかったので、
0: はい、
1: うん、今はね逆にねあのすっごいあの気になるようになっちゃって
0: はい、
1: うん、だけどねこういう天気、そのどのタイミング、やっぱり天気予報を見て晴れが続くような時に洗車するのがやっぱりベストなんでしょうかね。どうなんでしょうかね、タイミングという点では。
0: タイミングはですね、うん、もう気が向いた時っていうのが、まあ、一番なんですけども、
1: はい、
0: あの天気のその状態的に、
1: うん、
0: まああんまり晴れの日じゃない方が本当はいいんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、極端に暑くなっていると、
1: うん、
0: ボディの方も暑くなってますんで、
1: はいはいはい、
0: あの拭く前に乾いちゃうんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: これがあんまり良くなくて、
1: うん、
0: ですのであの一応天候的に一番いいって言われてるのは曇りの日なんですよね。
1: 曇りの日、
0: はい、
1: あ、
0: ただ気持ちは晴れの日にやりたいんです。
1: そうだと思う。
0: なので、
1: うん、
0: 晴れるちょっと前にやるっていうのが一番いいんじゃないかなと思ってます。
1: あ、そっか。 なので、車で移動してるときに洗車場とかね、コイン洗車場とか通るとあの朝が混んでるんですね、きっとね。あの、まあ、その1日のスタートっていうのもあるかもしれませんが、気温がその上がりきる前にやっちゃうみたいな人が多いんでしょうね。
0: そうですね、それも結構あると思いますね。はい、
1: いや、いろいろと勉強になりますけれども、
0: はい、
1: はい、なんかね僕自分でやったりすると余計なんか車を逆に汚してしまう可能性もあるの で、
0: はい、
1: で昔ね大学生の時に車買ってもらって、
0: はい、
1: もう大事にね、もうビカビカに磨こうと思ってワックスをあのドアノブの樹脂のところに塗って、
0: はい、
1: うん、してなんかあのね筋みたいなところにこう入っちゃって、
0: はい、
1: うん、だもう自分でやるのやめようと思ってい
0: や、そうなんですよ固形ワックスって後から取れないんですよね、なかなか。
1: そう
0: はい、
1: うん、だしね、そうなの、道路工事の、現場の近く走ってたら、
0: はい、
1: うん、コールタールだと思うんですけど、
0: あ、はいはい、
1: がなんかね、その現場の方のなんだろうミスかなんかで分かんないですけど、フロントガラスにビュービュービュービュってこう降ってきて、
0: はい、
1: うん、帯広に帰る、もう本当に一刻も早く、まあ、付き合ってる人もいたので帰りたかったのに、
0: はい、
1: まあ、あの時は自分の人生の中でも雷みたいな大声でその工事現場の一人ね、まあ、
0: はい、
1: 僕なんかより全然年上でしたけど、
0: はい、
1: まあ、ちょっと大きな声を出して、まあ、洗車とは関係ないんですが、はい、すいません、じゃ あの話がとっちらかってきたのでは
0: い、
1: はい、あのキャンペーンについてご案内ください。
0: はい、ですね、まあ、今月ちょっともう終わりそうですので、あの来月の方のお話を しましょうかね。
1: はい、
0: で来月はですね、あの我々の大好きなあのアンダーコートの、あの、
1: はい、
0: 説明というような感じにな
1: ってまいりました。
0: はい、ありがたい話にですね、あのディーラーさんの方からもお仕事いただくようになってきておりまして、
1: うん、
0: あのなんていうんですかね、このアンダーコートっていうこの文化自体がこうやっとちょっとずつこう定着
1: ず
0: つあるのかなと、
1: はい、うん、
0: いうふうに我々も思ってはいるんですけれども、
1: はい、
0: あのアンダーコート何かと言いますと、まあ、ボディではなくて下回りの防水剤を塗るというようなものですね。
1: うん、
0: でこれ物理的に本当にあの厚く、その液体が、
1: はい、
0: まあ、最終的に固形になって固まるというものなので、
1: うん、
0: 塗料よりももっともっと強いあの塗膜を持っておりますので、
1: はい、
0: あのこれを塗っておくと、もう雨であろうと雪であろうと、
1: うん、
0: あの下回りの錆を気にしなくて済むようになると、
1: はい、
0: そういう優れものなんですよ。
1: うん、
0: はい、これもいつもよく言ってるんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、これは本当にあのキャグリー、あの帯広雪少ないとはいえどもですね、あの一回あの雪降りましたら、
1: うん、
0: あの油性剤巻きますので、
1: はい、
0: あのそれが結局残って蓄積されていくとどんどん錆につながっていくと、
1: うん、
0: そうすると最終的に重大なあの部品の交換とか割とあの修理代が高くなるようなあのものに、繋がっていってしまうと、こういうのも最初から

0: じゃあ新しいまあ足りてないうちからあのそれは防ぎましょうというようなものになっております。
1: はい
0: はい、でこちらがですね、10% オフでやらさせていただきます。で、SS サイズですね、38,280円のものが、34,452円と、
1: はい、
0: で S サイズですね、 N ボックスとかですね、こちらがですね39,600円のものが、35,620円、
1: うん、
0: で M サイズですね、コンパクトカーとかですね、プリウスとかですね、こちらがですね42,240円のものが、38,016円と、
1: はい、
0: で L サイズですね、大きいセダンとかがこれになるんですけれども、
1: うん、
0: こちらがですね44,880円のものが、43,920円と、
1: はい、
0: で LL サイズですね、これはあのワンボックスカーとかが大概これになるんですけれども、こちらがですね47,520円、
1: うん、
0: 42,768円、
1: はい、
0: で XL サイズですね、大きい車です単純に、はい、まあ、ランクルとかですね、こちらがですね52,800円のものが、47,520円と、
1: はい、
0: で、まあ、こうやって10%引きで結構お安くなっておりますので、もう冬とか春とか夏とか正直あんまり関係ないです、
1: うん、
0: ですので1回塗ってしまえばもう何年も持ちますので、
1: はい、
0: いわゆる車検とかで塗ってるシャシブラックっていうものあるんですけれども、
1: うん、
0: そういうものとは根本的に違いますので、1回塗ってしまえばもうしばらくもうずっと塗らなくてもいいぐらいですね。もしかしたらもうその車乗り換えるまで塗らなくてもいいぐらいのものになっておりますので、
1: はい
0: はい、ぜひこの機会を使ってライドオンをご利用してください。
1: わかりました。
0: はい、
1: ぜひね、来月号のチャイの方も皆さんね、チェックしていただきたいと思います。もうお手元に届いているかと思いますので、はい、それでは店長どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
1: いらっしゃいませ。
2: ねえママ、
1: ん、
2: どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
1: ちょっと、
2: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
3: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
5: オルタ十勝、十勝魂7788。

さてさて、私時刻を間違えてしまいました。とりあえずこの時間はね、ニュースと天気予報をお伝えするんですけれども、天気予報をお伝えしたいと思います。また5時になりまし4時になりましたら、この BGM が流れてきますが、はい、帯広この後は夕方から雨の予報となっております。そして明日は曇りのち晴れ、明け方までは雨。明日の日中の予想最高気温20

0: 23度、明日朝の予想最低気温は12度となっています。コマーシャルがねはげたら、はい、4時だと思ってこの BGM を流してしまいましたが、この時間はニュースと天気の時間でした。ニュースの方はね、この BGM になりますけれども、4時明けたら週ニュースをお伝えしたいと思います。
1: 車の窓ガラスは美しいグラスへ、再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより、物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に、市内西22南3マテックプロダクツストア。
2: 今後の農業を作るのは僕たち、
3: 私たち、フィールドオブドリーム。
4: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。いらっしゃいませ。
5: ねえママ、
4: うん、
5: どうして前のおじさんエゾカしか出さないの。
4: ちょっと、
5: しー、でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
6: 札ドラならエゾポイント D ポイントがダブルで貯まります。
5: ダブルだったのにね。
0: 札ドラが午後4時をお知らせします。
7: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788

さあ時刻は4時を回りました。まず先ほどねお伝えできなかった、ニュースをね何本かお伝えしたいと思います。自民党の清水拓也道議51歳が昨日開かれた連合後援会役員会の席上で来年春の道議選帯広市区への出馬を正式に表明しました。また昨年10月に肺炎を患いその後の検査で白血病が発覚したことも報告。今年2月に再帯血移植手術を受け4月に退院し現在は寛解したと説明しました。市民庁アイスホッケー協会の通常総会が昨日町の御影公民館で開かれました。今年度の事業計画では中学生の部活動から移行したクラブチームの運営について説明しチームには館内外の中学生23人が所属。ここからの下宿も活用しながら週4回陸上トレーニングに励んでいることなどが報告されました。帯広財務事務所は今年1月から3月期の十勝管内の経済概況を昨日公表しました。これによりますと総括判断は持ち直しているとし前回判断を維持しています。判断基準となる6つの項目では観光を情報修正、雇用情勢、生乳生産、住宅建設の3つを下方修正しました。さあということでね、時刻の方は4時を回っております。今日のメッセージテーマはお金があったら欲しいもの。皆さんからのたくさんのリクエストメッセージまだまだお待ちしております。さあ今日スレッズでねスレッズにスライダーズ好きな人いないの、稀有なバンドだよ、なんで人気ないのっていう書き込みがあって、で僕はストリートスライダーズのファンなので、いやそんなことないよ、ね、ラジオの DJ やってるけど大好きだしたまにかけるよみたいなね、ことを返させていただきましたら、そのね最初に投稿した方からスライダーズね、ガンガンかけてあげてくださいみたいなメッセージがね来ました。まあ最初にねストリートスライダーズを見たのは夜をぶっ飛ばせっていう映画を3本ビデオでレンタルビデオで借りて、で友達の家で一緒に見て、まあ、ヤンキーの映画なんですけど積み崩しみたいな、はい、でそれにスライダーズが出てくるんですよね。最初見た時はもう癖強でなんだこれって思ったんですけど、はい、気がつけば大ファンになっておりましたね。かっこいいバンドだと思います。お届けするのは4時台オープニングナンバーはストリートスライダーズスライダー。

0: スマホの料金どうにかならないかな。
1: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南市ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
2: ママ、キッチンのお口にご飯を食べさせてあげてるの？
3: そうよ、残ったご飯をここに入れると地球が喜ぶのよ。
4: ご飯は残っても未来の不安は残さない。ディスポーザーで環境にいい生ゴミ処理を、あったかホーミング。
5: その瞬間、時間の流れがゆっくりになった。新築なのにずっと昔から私たちを待っていたかのように、壁も柱も馴染んでいる。どうしてだろう。
6: 十勝平野に南フランスの風が吹く。アンティークな新築住宅ラフェルム帯広 AI ホームズから。
7: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
8: 痛い。せっかく買ったのにまた失敗しちゃった。
1: その痛み、もう我慢しないでください。
8: え？
1: 当店は全員がシューフィッター。サイズだけじゃない、プロの技術であなたの足に寄り添う一足を見つけます。
9: ミセスやスモールサイズも充実。帯広の唐沢靴店本店。

0: さあこの時間はバズトーク番外編ということで、今日はですね、夜空の幼いみのりさんに電話でご出演をいただきたいと思います。幼いさん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではまず自己紹介からお願いします。
1: はい、株式会社夜空の幼いみのりと申します。主に SNS 動画のクリエイティブや広報活動を行っております。
0: はい
1: はい。
0: ご出身は帯広で、三条高校出身なんですよね。
1: あ、そうなんです。帯広出身で三条行ってましたね。
0: うん。で、元客室乗務員のご経験もあるということですね。
1: そうなんです。4年間千葉の方で PA をやってましたね。
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: はい、
0: そしてご趣味が筋トレ。
1: あ、そうですね、筋トレ結構頑張ってます。
0: 頑張ってます。
1: 最近だったらダンスっぽいものとかもやってますね。
0: ああ、あのレッスン受けてってやつですか。
1: あ、そうですね、10人ぐらいでレッスン受けて、みんなで45分ぐらい踊るみたいな感じでやってます。
0: うん、ああ、いいですよね、ああいうのもね。
1: はい、
0: うん、そうですか。夜空のまずはサービス内容についてご紹介いただけますか。
1: はい、そうですね、弊社夜空は企業の採用方法ですね、軸と発信のスポットを行っておりまして、今の現在のトレンドでもあるショート動画や SNS の販売庫などを行っている会社になります。
0: はい、そしてウォンテッドリーの認定パートナーに、なりましたと、認定されたと聞きました。こちらは具体的にどういったものなのか教えていただけますか。
1: はい、ですね、ウォンテッドリーっていうのが、西の関東圏とかにも広がっている採用のって呼ばれてる台なんですね。
0: はい、
1: 結構これまでのなんか求人媒体とかって、企業いくらとか、そういう情報だけだったのが、ウォンテッドリーだと、なんかの社員のブログを書いたり、会社のミッション、ビジョン、バリューとかを伝えて、
0: はい、
1: 交換で採用を生むっていうものになっています。で、そのインプットのに弊社が先月選ばれたという形ですね。
0: こういったものを活用してどのような、サービス展開を夜空さんの方では考えていらっしゃるんですか。
1: そうですね、ウォンテッドリーの導入とか運用についてもフォローさせていただいたり、あとはうちがやっている SNS ショート動画と絡めた発信とかができて、まあ、例えばウォンテッドリーでブログ書くってなったら、ブログの中にショート動画を入れて情報を深めるみたいな見せ方ができるんですよね。うん、
0: はいはい。
1: なのでうちはちょっとウォンテッドリーを取り入れたという形になってます。
0: まあ今は十勝管内いろんな企業がね、顧客としてまあお付き合いが始まっているところですけれども、
1: はい、
0: はい、夜空さんの取り組みについて、クライアントの方はどんな声をね寄せてくれていますか。
1: そうですね、結構嬉しいお言葉だったら、本当に農業種の方から、SNS 最近すごいよね、発信すごいねって言っていただいてる方が多いみたいで、
0: はい、
1: 業界の、その SNS のパイオニアに皆さんがなってくださってるので、影響力がついているのかなって思ってます。
0: そうですか。まあ、その分、幼いさんとかもね、お仕事も大変になっている状況ですよね、きっとね、忙しく。
1: いや、ありがたいことにだんだんといただいてますね。
0: そうですか。はい、改めてその数ある採用ツールの中で幼いさんが考えるこのウォンテッドリーならではの良さ、魅力、改めて、ご紹介いただけますか。
1: そうですね、一番の魅力っていうのが、企業の共感を生ませることができる場合っていうのが魅力かなと思っていて、
0: はい、
1: その個人でやってきた経歴とか、例えば夜空のモンテッドリーページだったら、私の経歴とか私がやってきたこととか表現できたりするんですよね。
0: はい、
1: そうやって共感をことによってやっぱりいい人材と出会えるのかなって思います。
0: なるほどね、まあ、いい人材との出会い、あの夜空と、それからね、このモンテッドリーの、まあ、コラボというか、 こういったことで、
1: そうですね、
0: うん、より
1: やっぱりその上場企業の会社さんなので、うん、うちが北海道民で事業している会社でも初めて認定パートナーいただいたんですよね。
0: はいはい。
1: やっぱこの帯広にもどんどん広げていかなきゃという使命感もありながら進めてますね。
0: わかりました。ではね、長内さんから PR など何でも何分使っても結構なので、ご自由にお願いできますか。
1: ありがとうございます。まずは今お伝えしたウォンテッドリッペが無料で始めることができるので、うん、なんか導入のサポートとかぜひ私の方で無料で行わせていただけたらなと思うので、気になる方は皆さんのインスタDMかホームページでお問い合わせいただけたら嬉しいなっていうのと、
0: うん、
1: あとは5月30日に桜祭り、
0: はい、桜祭り、
1: はい、開かれるということで、まやさんも今日さん乗せていただいてて、桜まやさんもいらっしゃるみたいで、結構盛り上がるイベントなのかなと思うので、
0: うん、
1: ので帯広の街中を盛り上げていきたいなと思っております。
0: わかりました。桜祭りにはじゃあ、まあ、桜まやさんとかもね、大場雄平くんとかもゲストで出ますけれども、はい、まあ、去年もねすごい盛り上がりましたもんね。
1: すごい盛り上がりでしたよね。今回が2回なので、はい、去年のビッグシーンの勢いがあったらいいなと思います。ま
0: あ、そして去年ね平日だったんで、
1: そうですよね、
0: 今年は週末だから、
1: はい、
0: まあ、より楽しめるんじゃないのかなと思います。
1: はい、うん、飲んで食べたいと思います
0: 飲んでね。ところで、はい、林社長の、
1: はい、
0: ハウェーバーは長内さんは会場に見に行かれたんですか。
1: のど自慢の会場に行ってなかったんですけれども、
0: うん、
1: はい、すごい歌だったんじゃないかなって聞きたかったですね。
0: これは6月の6日7日に確か、その予選会が NHK で放映になると思うので。
1: あ、そうなんです。見れるんですか。
0: そうですよ、まあ、全員放送になるかどうかはちょっと定かではないですけど。
1: あ、そうなんですね。じゃあそこで優太社長のハウェーバーがもしかしたら聞けるかもしれない、ね、
0: 聞けるかもしれない
1: やった
0: ね、はい、はい、林社長もね、まあオンエアされたら次の日からハウェーバー優太っていう名前でねブイブイ言わせてもらえるかな。そうそうそうそうそう、
1: はい、まあ、いいですね、
0: はい。そして夜空は夜空ラジオ放送しておりますので、はい、こちら、
1: はい、
0: ね、土曜日にオンエアになっておりますので、ぜひこちらもね、はい、楽しんでいただきたいですし、
1: ぜひ、
0: うん、
1: 聞いていただきたいです。
0: はい、そしてポッドキャストでも聞くことができますので、
1: はい、はい、そうですよね、毎日投稿を今頑張っていまして190回超えてきたので、う
0: ん、はい、
1: ぜひポッドキャスト聞いていただけたらと思います。
0: わかりました。じゃあ長内さん、今度はねスタジオでお待ちしておりますので。
1: あ、はい、ぜひスタジオ行かせてください。
0: はい、ではまたね、ぜひいろんなコラボをして面白いことね、はい、やっていきましょう。ありがとうございます。
1: はい、ぜひありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッペタイム。この時間は札幌に2店舗コッペパンサンドの専門店です。コッペ屋サブ店、コッペ屋札幌ファクトリー店の提供で。

お送りします。この間はね、久しぶりに札幌に行きましたけれども、やっぱりいいですね。はい、コッペパンサンドを食べながら、うん、公園でね佇んだりだとか、憧れますね。コッペ屋さんは札幌に2店舗、道産の小麦、それから牛乳にこだわったふわふわもちもちしっとりなコッペパンにいろいろな具材をサンドして販売しております。メニューはトカチ粒あん、トカチコシアン、いちごジャム、チョコクリーム、トロトロミルク、バニラカスタード、つぶつぶピーナッツ、チョコフレーク、きなこフレーク、サクッとメイプルシュガー、ラムレーズン、北海道練乳クリーム、クッキークリーム、トロトロスイートポテト、フルーツサンド、チョコバナナホイップ、大きな蒸し焼き食パン、たっぷりソース焼きそば、懐かしのナポリタン、卵、てりたま、バターチキンカレー、スパイシーキーマカレー、厚切りソース、ハムカツ、道産牛肉コロッケ、お魚白身フライ、ソースたっぷりロースカツ、マグロステーキカツ、棒ヒレカツ、エビカツと、これだけのメニューがあります。ぜひホームページもねご覧ください。写真が載っておりますので、非常にコッペパン、コッペ屋さんのコッペパンサンドの、なんていうのかな、雰囲気というか、雰囲気じゃないです、実物がどんなものなのかっていうのが分かるかと思います。コッペ屋さんは札幌に2店舗です。本当に美味しいコッペパンサンドの専門店です。札幌市北区麻布町、北日本麻布ビル1階、地下鉄麻布駅3番出口の向かいです。コッペ麻布店、営業時間平日は午前10時半から午後7時、土曜日曜祝日は午前10時半から午後5時まで。そして札幌ファクトリー店は中央北2条東4丁目札幌ファクトリー3条館2階になります。営業時間は午前10時から午後8時まで。近くにイートインスペースもありますので、こちらもご利用ください。コッペ屋タイム、以上、札幌に2店舗コッペパン専門店、コッペパンを美味しく、コッペ屋麻布店、コッペ屋札幌ファクトリー店の提供でお送りしました。

0: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。
1: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
2: 私は去年から入ってるけど。
3: パパ、今日はゴーゴーコープデーだよ。
4: ポイント10倍デーやちびっこコープデーもあるんだよ。
5: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
0: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌、世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
6: なあ、周年記念のノベルティペンとかタオルじゃ普通すぎるよな。
2: だったら繁華街のクッキーはどうですか？ロゴの形で焼いてくれるんですよ。
6: え、うちのロゴ？それ手土産にしたら絶対盛り上がるな。
7: あなたのお店にぴったりなクッキーを制作します。お菓子のかと書く繁華街。
8: ラジオネームアクピーナオミさんです。本別からね、ありがとうございます。クリアさん、こんにちは。こんにちは。午後から雨模様の天気になりましたね。この前の日曜夜に少し降りましたが、昼間の本格的な雨は久しぶりのような気がします。外で庭いじりができないので、おとなしく家でラジオを聞いています。今日のテーマ、お金があったら欲しいものですが、季節によって違ってきますね。今の時期、これから夏にかけてはチップソーと呼ばれる草刈り機、できればオイルを燃料とするものではなく電動のものがいいですね。冬ならば除雪機が欲しいです。十勝だと使う日は限られているのでまだ持っていませんが、あると便利なんだろうな。でも普段どこに置こうかな。そうね、うちも自宅のね、構造上除雪機は必要ないかな。除雪機を使うほど除雪するスペースがね、うちの場合はないので、草刈り機とかね、はい、実用的ですね。ありがとうございます。クリアさん、お疲れ様です。ブラックです。ありがとうございます。クリアです。テーマ、私はお金があったら新車のバイクだね。まあバイクといえばハーレーだと思うけど、私はホンダゴールドウィングというバイク、 1800cc 新車で390万。まあ頑張れば買えるけど、バイクに390万は金があればかな。すんごいバイクなんですよね。ありがとうございます。 1800cc って言ったらね、まあ

車よりも大きな、はい、排気量ですよね。すごいすごい、うん。ラジオネーム猫子猫さん、お金があったら健康が欲しいです。まあお金がなくてもね、あの健康になる方法はあるかと思うので頑張っていきましょう、お互いにね。ラジオネームエリクマさん、クリアさん、今日は私若干不調なのかやる気スイッチが入らないお天気です。お金があったら欲しいものは多分100個ぐらい出てきそうなのですが、無難な線で任天堂スイッチ2、京都大阪東京旅行、ピンクのお子様用の髪留めセット、任天堂スイッチ2のゲームソフト、ああ夏用の服、上下でしょうか夏靴でしょうか、考えると際限なく出てきそうです。エリクマさん、メッセージありがとうございます。ではリクエストをお届けしましょう。こちらブラックさんからね、横浜銀杯は無理ですかねっていただいているので、そう言われると余計にかけたくなるのでお届けしましょう。横浜銀杯で横須賀ベイビー。

時刻は4時34分です。昨日の番組やってる最中に、嬉しいお知らせというかメッセージが届いておりまして、まあ、ラジオネーム姉さんね、今月ね、とある定例コンペにゴルフのね呼んでいただいて、でまあそこで若さんがね、姉さんが、まあ、今回でちょっとね長いお休みに入る予定ですみたいなことをおっしゃっていて、で僕事情がよく分からなかったんで、ああそうなんだみたいな感じぐらいで、うん、でその後ね、音更町のスイングっていうお店で打ち上げをやると、はい、で打ち上げに行って、そのまあ、姉さんのお話だとかね、姉さんとお話をさせていただいて、はい、まあ、ご病気をされて、そのゴルフのコンペの後にね入院するという話を聞いて、でまあそれなりにまあショックでね、年も近いと思いますし、まあ、頑張ってほしいなと思いまして、でその後でね、そのスイングの打ち上げの話だとか、某歯医者歯科医のね先生のまあ乱れっぷりというか、まあ、某歯科医院ですけどね、面白いなと思って、でその音更のね若さんだとか僕のね友人の拓磨くんだとか、まあ面白かったよねっていう話をね、していて、でそしたらね、その姉さんが番組を聞いてくれていて、で、まあ、入院されてからもね番組を聞いてくれていて、でまあいろいろとメッセージのやり取りだとかをしていたんですけど、で昨日届いたメールはね、うん、まあそれまではね帰ってきたらね盛大に、はい、お祝いしましょうみたいなねことを言っていたんですが、はい、すごいことが起こりました。なんと明日退院して、まあ金曜日ですね、退院して通院 OK の許可が降りたの、嬉しい。元気にリハビリ室で自転車こぎしてたからかな、うん、また4週間後、に1週間ほど入院でいいみたいっていうねメッセージをいただきました。いやこういうのってねやっぱ嬉しいですよね、はい、まあそして決してね弱音を吐かず、もうポジティブに、まあ、入院楽しむわぐらいねおっしゃっていましたので、うん、そういうやっぱり気持ちがまあ届いたというか、まあまだね、治療中ではありますけれども、まあ、共にね頑張っていければなと思います。姉さんね、金曜日に一旦ね自宅に戻られるということで、いやー嬉しいでしょうね、うーん、本当にまあ嬉しい知らせだなと思います。

ラジオネームゆうさんです。スーパーマーケットマニアのクリアさんにお聞きします。帯広市内で一番だと思うスーパーはズバリどこですか、その理由も教えてくださいというね。はい、ありがとうございます。前提としてね、はい、前提として僕ね、あんまりその1番2番3番4番5番6番みたいに順位をつけるみたいな感覚ってあんまりなくて、まあ例えば札幌ビールが一番好きって言ってますけど、それは決して札幌ビールが一番優れてるビールって言ってるわけではないんですよね。僕はビールは各社素晴らしいと思っていて、でその中で

札幌ビールがいいなと思うのは、まあ一つは北海道の企業だからっていうことですよね。なのでアサヒ、サントリー、キリンとかが第1位は第2位は第3位とかっていうのはなくて、でスーパーも正直ね、スーパーもそのお店によって個性が違うっていうか、はい、例えばやっぱりそのね、スーパーの立地によって店の規模だとかも違うし、うん、まあそういった中でその1番とか2番とかじゃなくて、例えばさ、まあ、昨日はね、あのイオンにお邪魔しましたけど、やっぱりイオンとかね、帯広店ですけど広いのですごい品数がありますよね。カレー粉一つとってもめちゃくちゃあるから、はい、まあカレー粉一つとってもねめちゃくちゃあるのに、さらに隣にはカルディがあったりだとかね、でコープとかはさ、お惣菜とかがやっぱり特色あったりして、まあそれから鹿肉を扱っていたりだとかね、うん、高級感というところで言うと、まあやっぱりハピオの品揃えっていうのはすごいと思うし、まあ、野菜一つとってもなんだろうな、スーパーの平均値の上を行ってるのは間違いないですよね、はい。まあその一方で価格とかだと、まあ、テキサスとかどんどんの、まあ、安売り商品とかは非常に魅力的だしね、当たり前のように第一福原、はい、もう生活に寄り添った、まあ、スーパーであるというのは間違いないと思います。まあ、あと接客とかね、まあ、いろんなところがありますけれども、まあそういった中で、まあ一番、まあ一番いや、やっぱり、いや、それからね、あの大きいストアとか、まあ、そういったところもあるじゃないですか。やっぱ順番っていうのは意識してないですね。こういう気分で買い物したいなっていう時にはあそこに行くし、でこれ買いたいなって思う時にはあそこに行くし、うん、でメガドンだとかはさ、特盛だとかがすごいじゃないですか、ドーンとね、はい、そういうのってあの見てるだけで楽しかったりするんで、買う買わないは別としてね、うん、そういう楽しみ方です、僕のスーパーの楽しみ方というのは。だからよくね、お店でもあの帯広で一番の居酒屋を教えてくださいってなったとしても、何を食べたいのか、どんなものをね、飲みたいのか、どんな人と行くのか、用途によって違ってくるからさ、はい、うん、まあ、どの店も素敵だなって思います。これ DJ やってるからね、当たり障りのないことを言おうということではなくて、本当にあのそう思うからこそ、いろんなスーパーが大好きになるってわけですよね。

0: 今年なんとねデビューして30周年を迎えているという露崎アルミさんのナンバーです。こちらは30周年記念ベストからの1曲ですね。露崎アルミでグラマースフィーチリングミチコでした。オールさんトカチトカチ魂778
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 立川談館のジャガラク、トカチ出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館立川談館のじゃがらく、よろしくお願いいたします。
1: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
3: 俺たちの戦闘服、
4: 私たちの勝負服、
3: 見た目も性能もコスパも
4: 妥協したくないよね。
1: そんな時はワークハンター、品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日 10% オフ、地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。
0: この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝ち前電子版です。同高体連十勝支部第65回全十勝高校登山大会、県第65回北海道高校登山選手権大会十勝予選会がこのほど新得町と南富良野町の境にある佐幌岳で行われ、帯広白鷹高校の男女が共に1位に輝きました。大会には帯広白鷹や帯広農業、帯広大谷から合わせて45人がエントリー。各校を代表する4人1組のパーティーが全道の出場権を争いました。目黒西小学校でこのほど教職員を対象に命に関わる重いアレルギー反応アナフィラキーショックを一時的に緩和するアドレナリン自己注射薬エピペンの実技研修を行いました。公立目黒病院の看護師を講師に招いて教職員25人が参加しました。はじめに学校給食で食物アレルギーの反応が必要な児童がいることや校内のエピペンの保管場所などを確認。続いて講師がエピペン

0: 便の正しい持ち方などを指導、ズボンの上からでも打つことができることを紹介し、使用後は119番通報して救急車の出動を要請するなど緊急時の手順も説明しました。気象情報です。4時過ぎの管内各地の気温です。この時間最も気温が高かったのは陸別の 21.3 度、最も気温が下がっているのは大津の 13.4 度、帯広は 17.3 度。帯広今日の最高気温昼前の 21.3 度、最低気温は深夜1時半の 12.6 度でした。この後の帯広の天気は雨の予報です。明日は曇りのち晴れ、明け方までは雨の予報です。明日の予想最高気温23度、明日朝の予想最低気温は12度です。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。
1: 俺たちの戦闘服、
2: 私たちの勝負服、
1: 見た目も性能もコスパも
2: 妥協したくないよね。
3: そんな時はワークハンター、品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ、地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。
4: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。

今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。明日は午前9時から生放送です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日お届けします。それが終わったら私札幌に向かいまして、そして日曜日は苫小牧でお仕事ということになりますので、はい、ゆっくり休んで今日はね体力をつけたいなと思います。それでは皆さんまた明日元気にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名も

0: ツーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはツーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: 何気ないね、
2: 白く染まるな。加藤かな子と
1: 大沢拓也、
2: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
3: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送です。ゲームマスター小西シータがお相手を務めます。今週の今日までのこの番組のトークテーマが鍛えたいということでね、皆さんの鍛えたいもの、箇所、メンタル、何でも構いません。ぜひ教えてください。それから今日は6時20分頃からいらないのコーナーがねございますので、皆さんこれいらないなと思ってるものありましたら教えてください。そしてこの番組のポストカードができました。4月にですね、リスナーの皆さんからのご意見も募りながらマスコットキャラクターを作ったんですが、このマスコットキャラクターを描いた番組特製ポストカードできましたので、こちらご希望される方は、この番組宛てのメッセージ、トークテーマでもいいですし、このコーナーが好きなので やってほしいとか、こういう企画どうですかとか、ご意見ご感想でも大歓迎です。メッセージを添えて、郵便番号、住所、お名前、この3つ忘れないようにお送りください。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、喜ばしいことがありました。せっかくなので先にこのお知らせを読ませていただいてからお話ししたいと思います。ジャガから特別番組のお知らせです。5月30日土曜日午前10時から人生の終わりを考える就活の特別番組、ハッピーエンドラジオを放送いたします。誰もが迎える人生の終わりに向けて、皆さん精一杯人生を満喫してらっしゃいますでしょうか。この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えします。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビュー、これからの人生どんなことを準備すべき、今後の住まいについてなど、誰もがいつかは考えることを様々なプロにお聞きいたします。担当 DJ は梶山さんと美穂さんです。特番夫婦とこれからについて一緒に考えませんか。ただいまメッセージを募集しています。メッセージテーマは人生ラストまでにやりたい第1話です。メッセージをいただいた方の中から抽選でエンディングノートなどをプレゼントいたします。また就活についての質問も受け付けています。メッセージはジャガアットマークジャガ .fm メール、こちらでお待ちしています。人生の終わりを考えるハッピーエンドラジオ、放送は5月30日土曜日午前10時から午後1時となっています。このインタビュー収録があったんです。このハッピーエンドラジオのインタビュー収録に来ていただいたあの方がですね、私が中学高校の時に習い事をしていた先生だったんですよ。15年ぶりくらいの再会で、先生もすごくお元気で、本人はいや白髪が増えてって言ってましたけど、それ以外何も変わらないみたいなね、すごく嬉しかったですし、まあ私はね、すぐ先生のこと分かったんですけど、先生は、まあ、多分ね、私が15年前の当時と比べてプラス15キロとか20キロぐらい体重が増えてるので、一瞬んってなってたんですけども、もしかして先生って言って声かけて、私ですって話したら、あらーお父さんに

そっくりになってってね言われました。そうなんです、私はね、かつては私に体重を足して髪の毛を取ると

すごくこうリラックスして、撮れたんじゃないかなというふうに思います。先生はいや私喋るの下手で苦手でって言ってたんですけど、全然そんなことはありませんでした。すごいパワーでね、私まで元気をいただけました。ということでちょっと長くなっちゃいましたが、ハッピーエンドラジオね、30日に午前10時からありますので、よかったら聞いてください。では今日のこの番組の1曲目です。まあね、力をいただいたということもありまして、ダパンプのスーパーパワーをお届けいたします。お楽しみください。

さて今日ですね、6時20分頃からいらないのコーナーがありますとお伝えしました。で皆さんからですね、いらないもの、いらないと思ったことについて送っていただいているんですけれども、エピソードがドンって1個来るパターンが結構最近増えていまして、あ、できれば単語とかでお願いします。例えば、なんだろうな、枝毛とかねそういう感じでお願いいたします。なんかエピソードがそのまま来ちゃうと普通のメッセージなのか、どのエピソードの中のどの部分がいらないと感じたのか、ちょっとこちらで判断がすごく難しいものが増えていまして、すみませんが誹謗中傷にならない感じでね、単語でなるべく短くいただけると助かります。すみません、今回ちょっとエピソードだなこれはと思ったものはあしからずちょっとご了承ください。ちょっと読めないなと思ったものは避けさせていただく運びにいたします。すみません。

ませんね。私の伝え方もおそらくちょっとあまり良くないのかなとは思うんですけれども、ご協力をお願いいたします。ですね、まあ、鍛えたいもの、鍛えたいことでいきますと、まあ、これは自分がね、自分の力でどうにかなるのかわからないんですけれども、牛乳がね結構好きなんですよ。ただ牛乳って、飲んだ後に結構お腹壊すんですよね。毎回じゃないんですが、いやー美味しいなーって言ってこう飲みすぎた時とか、コーヒーも同じで、好きなんですけどなんか2杯とか3杯飲むとお腹に影響が出るんですね。でまあね、それがこう1日2日続くってわけではないんですが、いちいちそうなるのも嫌だし、お腹を鍛えられるもんなら鍛えたいと何度も思いました。ただこれってなんか体質があったりとか、子どもの時は牛乳平気だったけどしばらく飲まない期間があったっていう人は、その間に牛乳をね、分解する酵素っていうんですかねが、減って、大人になってからや久しぶりに牛乳飲むと、わあ酵素がなくて分解できないよってなって、お腹痛い痛い痛いっていうことになる人もいるということで、私はおそらくそのパターンになってしまったのかなと思うんですよね。とはいえとはいえ毎回絶対壊すわけじゃないし、体感としては4割ぐらいなんですよね。半々くらいで、1杯とかね、ホットミルクとかだったら特に何も起こらないんですけど、冷たい牛乳をグイッといくと後であいてててててってことがあるというだけなのでね、まあまるっきり苦手っていうよりかは良かったのかなとは思いますが、もしね鍛えられるものなら鍛えたいなというふうに感じております。あとはね、昨年冬に、まあ、一度食中毒しましたんで、それ以来なんかお腹壊しやすいなとは思ってますね。今まで気にしてなかっただけなのか、一度お腹をね本格的に壊したことで、その自分がちょっと腹痛を感じた時に、あれこれもしかしてっていう、ちょっと若干ね、過敏になっている可能性もあるんですが、お腹ね鍛えられるもんなら鍛えたいなという思いでした。皆さんもぜひお気軽にお寄せください。それでは1曲お届けいたします。10フィート第0巻です。お楽しみください。

0: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン。細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形。ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
1: 東洋が運営しているトカチの情報サイトトントン。お買い得情報満載のトカチのチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索。暮らしの強い味方です。トカチの情報ならトントンで検索。
2: おうちに光ギガ、
3: インターネットをお探しなら
2: おうちに光ギガ、
3: おうちで Wi-Fi 使うなら
2: お
3: う
2: ちに光ギガ、
3: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。おうち光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
4: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。トカチの厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
0: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。
5: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
6: その悩み、コンピュートが解決します。IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
7: ハケ、なんでお前の家だけこんなに電気代が安くてゼロカーボンなんだ。
8: ただ朝日電機に相談しただけなんです。あそこ提案が柔軟すぎるから。
7: 朝日電機、創業78年の仕業か。道理で隙がないわけだ。
9: 住宅から V2H まで誠実に解決、朝日電機。

いただいているメッセージをご紹介させていただきます。ありがとうございます。こちらはですね、おじパパ大将さんからです。ありがとうございます。鍛えたいのは指先です。もうエレキベースをやって指先の皮膚は硬くなったけど、まだもう少し鍛えたいかな。あとは早弾きに耐えられる筋肉も鍛えられたらなって思いますね。ね、弦楽器って本当に指がねテカテカになるんですよもう私ギターね弾く機会が減っちゃいましたので、すっかりね左手ほにゃほにゃになっちゃいましたけども、ギタリストの方とかベーシストの方とか多分ね指の指紋に影響が出てるぐらいテカテカになってると思います。これは指先の筋力でいうとピアニストの方とか凄まじいみたいですよ。基礎練の賜物だとは思うんですが、やっぱりね1音鳴らすぐらいだったらそんな何も考えずともパーンってこういう音ね出せますけれども、これを1分間に曲によってはね何百回とか、何百じゃないか100何回とかかわーって叩いたりするわけなんで、それをね正確に、しかも強さの指定まであってでやろうとしたら、そりゃムキムキになるでしょ指って感じはいたしますね。で私はギターを練習していた時にやっぱりですね、指の皮が厚み出てくるまでって結構時間がかかるんですね。だからこうせっかく今日は練習するぞってこう時間をしっかりとっても指が痛すぎてもう無理ですっていうことが、よくあるんです。そういう時に、どうやって練習を続けるかっていうと、さすがにね、弦を押さえての練習はもう指が痛いし熱持って熱いとちょっと炎症が起こってきててもうこれじゃ無理となったら、A4 の紙とかでもいいんですけど、それに6本弦を書いてもらって、フレットのところもね横線をバーって引いてもらって、でその A4 の紙をですねギターの、ネック幅くらいまで畳むんですよ畳んでそれをこう持って押さえる練習っていうんですかね、弓をこう一本一本バラバラに動かして押さえる練習だけでもするみたいなね感じのはしてましたかね。あとはベースの方はやらないのかもしれないですけども、ギターだと、バレーコードっていうものがあります。これは何かというと普通にこう指一本で、指一本につき一本の弦を押さえるのではなくて、人差し指とかでねほぼ全部の弦を押さえるっていう奏法があるんですね。これが非常にギター初心者の心を折ってきます。ならないし、指の腹っていうか横っ腹なんですけど、指の横っ腹全部痛いしみたいな。で指の横っ腹を普段硬いものを当ててね振動させるってこと人生であんまないと思うんですよね。だから練習開始時でも痛くて痛くてたまんないんですけど、指がね、普通のこう、指の腹で押さえる押さえ方がもう指痛くてできないよってなったら、バレーコードのバレー部分だけずっとこう押さえてジャーンジャーンって鳴らす練習をして、それもああもう無理無理痛い痛い痛いってなったらちょっとお休みして、で、紙に書いたり、その弦を押さえたりはしないんだけど同じくらいの幅のものでこうイメージしながら押さえる練習したりってして、またちょっと指の皮がね強くなってきたらガッと練習してっていうのを続けるのが大切かなというふうに思いますね。なかなか指先とか指の腹だけ鍛えるみたいな、指の腹とかその指の横っ面って言ったらおかしいんですけど、人差し指の、右半分っていうんですかね、右側面、第一関節から第一関節指の関節全部、難しいですよね。ぜひ折れずに続けてほしいと思います。本当にテカテカでしたね。もうテカテカを乗り越えたら

0: らその先は楽しいと思いますので、どうぞその先の景色をね楽しめるように、今は苦しいかもしれませんが鍛えていただきたいと勝手に応援しております。ありがとうございます。そしてこちら横浜の金ちゃんさんからです。私は人を笑わせることを鍛えたいです。はい、例えば例を載せています。例えを言えば、オットセイの夫婦が喧嘩をしました。誰のせい？夫のせいイコール夫のせい、オットセイ。なるほどね、なるほど。夜空に星が2つしか見えませんでした。に星イコール煮干し。なるほどね。十勝平野はもろ平野イコールもろ平野。なるほどね。シマウマやトラを2本足で立たせると縦島が横島になることを絵に描いてみてください。最後急に出題されてびっくりしたんですけど、なるほどね。そうですね、私は自分自身がすごく面白いとは思っていないんですが、面白くなる努力というものは何歳でも続けないといけないなって勝手に思ってまして、で私がやっている方法なんですが、芸人さんがその芸人として技を磨くっていうのとはまた別だと思うんですけども、鍛え方がね、私がやっているのはこの人の話って面白いなって思う人をまず見つけるんですよ。よくやってたのが、その今はねいろんな事情があってもう放送されていませんが、滑らない話、あれとってもいい教材なんですよ。あれは出演してる方が、事前にねこのエピソードを話しますっていうのは決まってて、当人もそれなりにその一個の話としてクオリティがね、上がった状態で来てるとは思うんですけども、その滑らない話をしている人の中でどの人のエピソードが聞いてて面白いなって感じるのか、で面白いのはこの人だなって思ったらその人の話の何が面白いのかっていうのを分析するんですよ。例えば話術が巧みなのか、効果音の使い方がうまいのか、なんかとにかく怒ってる内容自体がはちゃめちゃすぎて面白いのかとか、その分析してその中から盗めそうな技を一個でも見つけるために血眼になるっていうのが大事だと思ってますね。私が今というか今一番ね参考にしてるのはバカリズムさんなんですけど、バカリズムさんはご自身の YouTube チャンネルで定期的にネタも上げてくれてるし、私はDVD とかあと、映像作品ネットでそのデータで買ってるので、このコントは本当におもろいと思ったものはもうほぼ暗唱できるくらいまで何回も何回も見るんですよ。でそこから自分がバカリズムさんにはなれないんだけど、バカリズムさんの技術の中から盗めそうなのって何みたいなのを一生懸命ね分析しようとしています。だからまずはお手本になる人を見つけて、その、相手のどこを尊敬できる真似したいって思ったのかっていう自己分析をして、そこからどうすればその技術が上がっていくかっていうのを鍛えるのが大事だと思います。ガチで言っちゃってすいませんすいませんでした。じゃあちょっと、ボイスオブ東京の時間なんでね、ちょっと一回私もね、お茶飲んでこようと思います。ほほーい。
1: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
2: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、 そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出などご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
3: お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
4: そうなの、轢かれたの。
3: おばあちゃん65歳以上だから轢かれたの。
4: は？
5: 65歳以上の方は 10% 引き東洋タクシ
6: ー。さあシンデレラ、このかぼちゃの馬車で舞踏会にお行きなさい。
7: 途中でグレースフィオーレに寄ってもらってもいいかしら？
6: グレースフィオーレ？
7: ええ、頭蓋骨小顔矯正を受けたいの。
8: あなたを自分史上最高の小顔に、頭蓋骨小顔矯正サロン、グレースフィオーレ帯広店。
9: 土産子都民のボイスオブ東京。
10: 皆さんこんにちは、帯広出身東京在住伊藤孝則です。土産子都民のボイスオブ東京、この時間は東京港区よりお送りいたします。よろしくお願いします。先週リリー・フランキーさんのお話をさせてもらったと思うんですけど、僕が、東京に住んでいなかった1980年代ぐらいの、少年時代ですね、僕、の東京のカルチャーを、後々勉強して、そうですね、ここ10年ぐらいずっとネタ探ししてるかな。昔の東京、原宿とかファッション、文化、サブカルチャー、いろいろ、勉強しているんですね。で、リリー・フランキーさんもそうなんですが、キーマンみたいな人がもう3人いまして、僕の中では三浦淳さん、伊藤聖子さん、糸井重里さん、この3人が雑誌で何かを言ってたり、 YouTube とかテレビで何かを言ってたりした言葉の端々を切り取って検索かけて、あ、昔はこうだったんだっていうのをですね、深掘りして、僕が十勝に住んでいた、時代の東京のですね、一辺をですね、こう拾い集めて、文化を理解しようみたいな活動をしているんですが、なんか、僕が住んでいるこの港区芝浦、昔は倉庫街だったんですね。なんで、人もそんなに住んでなかったし、その土日はゴーストタウンになるような場所で、よくあの刑事ドラマで犯人が潜伏してるのは芝浦第三倉庫なんて言うじゃないですか。その倉庫街っていうイメージがあって、芝浦第二倉庫って見たことあるんですけどね、第三倉庫って見たことないなと思って、だからみんな刑事ドラマで芝浦第三倉庫って言うのかななんてちょっと話がずれましたけども、その昔芝浦にはですね、あのジュリアナ東京というディスコがあったんです。若い方も名前は聞いたことあると思うんですけど、ディスコはジュリアナで、クラブは芝浦ゴールドっていうクラブがですねあったんですね。でライブハウスはインクスティックっていう、ライブハウスが同じくあって、それ全部芝浦にあったんです。ディスコ派、ライブ派、クラブ派、みんな芝浦に週末は遊びに来てた。多分夜中騒いでも朝方騒いでも、昔はね住んでる人がそんなにいなかったから、騒げたのかななんてことが憶測できるんですけど、今はもうタワーマンションだらけで、ボンボン人口も増えて、外国人の方もボンボンボンボン移住してきてっていう街なんで、平日はパンパン、土日もにぎわう、そんな街にここ20年ぐらいで変わっていったのかな。でも僕が住んでた時は土日はまだ、住み始めた時は芝浦土日はまだゴーストタウンでオフィス街なのかな、倉庫街ってやっぱこんな感じなのかななんて思ってたんで、ここ15年ぐらいで一気に人口が増えたのかなっていう印象ですね。とその話はまあ置いといて、その昔のですね、芝浦のライブハウスインクスティックは、例えばコンプレックスがライブをやってたり、元気が出るテレビの、ダンス甲子園とか、そこで収録してたり、そういうことがあったり、芝浦ゴールドは藤井フミヤさんとか藤原宏さんとか高城剛さんとか、その辺の人たちが 夜な夜な遊びに来てたような

人で、ジュリアナ東京は言わずもがな、老若男女でもなんかドレスコードがあったとかで、なんかなんかあったんでしょうね。そのスーツっぽいの着なきゃダメだったのかな。女性はボディコン着てましたよね。なんか一見さんお断りみたいな雰囲気だったんですかね。今建物だけあって、なんかどこかの会社のオフィスになってるんですよ。昔のジュリアナ東京ですって言って、ああそこですかって分かる人はだいたい還暦前ぐらいでしたと思うんですけど、健在ですね。インクスティックはもう取り壊されて違う建物になってるのでなくて、芝浦ゴールドはレンタル倉庫みたいになってますね。時代は変わりますね。はい、ということで、コーナーの最後に1曲お届けしたいんですが、ザ・プライベーツで気まぐれロメオ。お相手は伊藤孝則でした。

0: 日のスペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、日のスペシャリティマートハピオ。
1: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
2: ハピオインフォメーションです。株式会社ハピオ広報の阿久澤さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さて阿久澤さん、
3: はい、
2: 今日なんですが、
3: はい、
2: チラシの特集がスタミナメニューなのね、
3: うん、はい、そうなんです。このね、暑くなったり寒くなったり天候がいろいろ変わるんですが、うん、ぜひ体に力をつけてスタミナ メニューのご紹介です。
2: そういえば、うん、週末、
3: はい、
2: 体育祭なのかな。
3: あ、そうなんです、
2: ね、
3: うちのね中学校は週末体育祭で、
2: うん、
3: はい、なんかね、寒いんだか暑いんだか雨なんだか晴れなんだかちょっとなんかぐちゃぐちゃな天気なので心配ではあります
2: ね。まあでもそのためにスタミナつけて、
3: そうですね、
2: みんな頑張ってほしいですね。
3: はい、はい、
2: じゃあおすすめ、この中からピックアップすると何ですか。
3: はい、実はですね、うん、醤油風テーブル調味料デリカブレンドっていう調味料をかければ何でもスタミナつくんですよ
2: ちょっと待ってこれ醤油風って初めて見たんだけど、
3: ね、
2: これは何なのかしら。
3: はい、こちらですね、あの大好きな上北農産、
2: うん、
3: 青森の上北農産さんの、調味料なんですが、うん、つまりかけ醤油です。
2: あ、醤油風ってなってるけど、
3: はい、
2: お醤油なのね。
3: そうなんです。
2: 万能調味料みたいな感じ。
3: そうそうそうそう、何にでも合う甘めの味付けの、お醤油なんですけれども、裏を見てみると、こちらリンゴ酢とかね、お砂糖とか入ってるんですけれども、これね、昨日我が家で食べてみたんですよ。
2: なるほど。
3: はい、長芋にかけてみました。
2: あら、
3: すっごい美味しくて、長芋に合う甘めのお醤油でなんぼでもご飯が食べらさる味でした
2: 私こういう甘めのお醤油だったら結構ね、うん、お寿司も甘めのお醤油で食べるの好きなんですよね。
3: 美味しいですねこれ、うん、きっとね、マグロとかそういった赤身系のお刺身合うな、合うなって思いました。
2: あ、ちょっと私これ買ってみようかな、うん、気になる ね。
3: そう、お値段もねリーズナブルで、上北さんのですから、お醤油もね自分たちで作って、お酢も自分たちで作っている安心安全の調味料です。
2: ではご飯に合うといえばで、はい、いろいろ聞いてみたいと思います、はい、
3: そうですね、ご飯に合うといえば阿久澤家2025年大ヒットナンバーワンカレー味噌です。
2: これさ、うん、カレー味噌
3: そう、
2: こうご飯になんかそう旨味味噌みたいの乗せて食べるのはイメージできるんだけど、
3: はい、
2: カレー味噌なの。
3: そう、おかず味噌のジャンルなんですが、
2: そうそうそう、
3: ベースはカレー、いや食べた感じはね味噌感は全面に出てなくて、あくまでも下支えのすっごい旨味が味噌になっていて、
2: 和風カレーみたいなこと。
3: うん、でも和風でもない、もう本気のスパイスカレー、
2: へえ、
3: 練りカレーみたいな感じで、
2: わあ。
3: だからといってね、油がねほとんど入ってないので、うん、油強くないので、
2: うん、
3: 冷やご飯にぴったり、まあ、あのおにぎりの芯にしたらやばいぐらい美味しいんですよ。
2: あら、いいね。
3: で、私毎日お弁当なんですけれども、うん、タッパに詰めたご飯の上にこのカレー味噌をちょちょいと乗っけて、
2: うん、
3: 海苔を引くだけで、うん、バカうまいカレーになる
2: これ阿久澤さん自分でも食べてるお弁当なのね、
3: はい、そうですね、去年は多分7、8本消費しました。
2: あ、すごいね、はい、これ気になるわ。
3: そう、ね、米粉のカレー味噌、これね冷ややっこにもぴったりなんですが、
2: うん、
3: まあなんせお肉の下味にもあの何にでも使えまして、焼きうどんにのせてもいいですし、ご飯にのせて

0: ですし、これは何でもかんでもスタミナになるカレー味噌でございます。
1: いいこと聞きました。まだ、はい、いっぱいご飯を食べた後にとか飲みたいドリンクでおすすめ教えてほしいです。
0: はい、ドリンクですね、
1: うん、
0: 昨日飲みました、琉球ハブボールというお酒のご紹介です。
1: ハブボールとは、
0: はい、このハブはですね、ハブ酒のハブとハーブのハブになっております。
1: そうなんです
0: 、はい、これね、ちょっとハブ酒なんか美味しくなさそうって思いますよね。
1: なんか私全くイメージつかなくって。でも沖縄とかなんでしょ、は
0: い、そうなんです。琉球ハブボールっていう名前なんですが、うん、350の緑色の缶になっておりまして、
1: うん、
0: これね、エナドリの味がしました。
1: あ、なるほど、癖がちょっと強めというか感じなんだね、はいはい、
0: そうですね。なんだろう、このリキュールでも飲みやすくて甘口なんですね。
1: あ、そう、甘いんだ、
0: はい、ほんのり甘くて、炭酸も効いていて、うん、ごくごくいけて、なんかめっちゃ美味しかったです。
1: あら、じゃあちょっと夏の、はい、まあ、特にこういうカレー系のものとか合うんじゃないですか。
0: 合いますね。暑い時外で飲むと最高に美味しい沖縄の風を感じるような琉球ハブボールでございました。
1: なるほど。で、私ちょっと、ね、はい、お酒が弱いものですから、
0: はい、
1: ノンアルコールでおすすめドリンク聞きたいです。
0: そうですね、ではクラフトコーラなんていかがでしょうか。
1: あ、大好きですよ。
0: よかった、うん、もうね、おなじみのイオシコーラの缶、こちらお好きですか。
1: うん、イオシコーラ好きです。もっともっと。
0: よかったです、
1: うん、
0: ね、クラフトコーラの元祖と言われるイオシコーラの缶、そしてうまみコーラ。
1: うまみコーラも美味しいよね。
0: 美味しいですよね。私も大好きで、これ八海山の、麹甘酒を使用したって書いてあるんですが。
1: あ、そうなんだ、知らなかった、
0: はい、はい、ね、あの甘酒もう本当になんか体に吸収されるような爽やかな甘みで、
1: うん、
0: 振るとね、下にこちら、スパイスが下に沈殿してるんですよね、うん、これもとってもスパイシーで美味しいうまみコーラのご紹介です。
1: はい、これぜひ、はい、あのご飯と一緒にね、ご飯食べた後でも飲んでスッキリしてください。
0: はい、
1: ではなんとなくさっき、はい、カレー味噌のお話も出てきましたが、今日はちょっとカレー推しなのかな、はい、
0: そうなんですハピオのね、トカチビーフカレー人気なんですよ。
1: 美味しいもんね。
0: ね、美味しいんですよね、うん、こちらね、普通味と、辛口の大人味ございまして、
1: うん、
0: あのうちは、赤い大人味の方が人気かな。
1: うちもそうかな、
0: ね、あの某インディアンさんの中辛ぐらいのお味でね、
1: 辛味で言うとね、
0: はい、そうなんですよ、うん、ね、で甘口だけれども最後にこのビーフのコクがまったりとくる感じ、
1: うん、
0: これはなかなかお家では出せないハピオのカレー、ぜひ召し上がってみてください。
1: はい、パッケージ見て大人のトカチビーフカレーって結構大きく書いてるからすぐわかりますね。
0: わ、はい、かると思います。こちらハピオセレクトと、カレーのコーナーにございます。
1: はい、では久澤さん、今回は全力祭なんですね。
0: はい、そうなんです、全力祭ということで、ハピオ全力で、お野菜の PR に来ました。
1: あ、そう、今日ねスタジオに大きなキャベツが2玉。
0: はい、はい、そうなんです。
1: これは何ですか久澤さん。
0: はい、こちらですね、本当に採れたての昨日のハウス栽培のキャベツでございます。
1: 朝採れ。
0: はい、朝採れ。
1: すごい、
0: 本当に美味しいの。
1: 阿久澤さんの顔より大きいよこれ。
0: いや本当重たくって、最初は M サイズのスーパーの袋を用意してたんですけれども、うん、L に変えましたもんこれ
1: 入らなくてね。
0: そう、持ち手ちぎれちゃう、入らんわと思って。
1: すっごいまたね、こう、うん、今度ずっしり重くて、はい、みずみずしさ、
0: はい、
1: 葉の隅々まで水分が行き渡ってるのがね、よくわかるキャベツですね。
0: そうでしょう、うん、ハウスで本当に手塩にかけて育てていただいておりまして、
1: うん、
0: ハピオのインスタグラムでこちら の, あの生育状況も含めてあの投稿しておりますので、
1: うん、
0: ぜひこの木野さんの品種はね、 X ボールって言ってました。
1: X ボールですね。
0: はい、
1: 阿久澤家はどうやって調理します、はい、キャベツ。
0: これね、ざく切りにして
1: だよね、
0: はい、でニンニクと塩で混ぜ混ぜとしてバリバリっと食べちゃう感じ。
1: わー最高私結構スライサーして、
0: はい、
1: それをなんかまあドレッシングで食べるのもいいんだけど、私お酢とかかけて、馬地村の酢とかかけてさ、マリネみたいにして食べたり、あとちょっと余ったやつはあの卵焼きと混ぜてお好み焼きみたいにして食べちゃったり。
0: あ、美味しい。
1: これこそなんぼでも食べらさるよね。
0: なんぼでも食べらさりますね。
1: ねえ、 X ボール、
0: はい、X ボール木野さんのね、大変美味しい今だけのハウスのキャベツ、ぜひ青果コーナーで見てみてください。
1: はい、
0: はい。

0: それでは全力祭、はい、日替わりでいきますか。
1: はい、いきますね。28日木曜日、本日はミニトマとオントマがお安くなってます。
0: オントマ安くなってるの嬉しいな。
1: 嬉しいでしょう、うん、これも本当に取り立てで、もうほとんどねハピオンの3キロ先のハウスで栽培しているものです。
0: すぐそこ
1: 本当本当そうなの。取れたやつすぐハピオンに来ちゃいますんで、うん、本当にプチッと美味しいオントマお安くなっております。
0: はい、
1: はい、で29日は肉の日ということで、精肉のミスジステーキがお安くなっております。
0: 私、うん、あのステーキの中でミスジが一番好きかも。
1: いや私も一番好きなんですよ、
0: ね、
1: もう赤身と脂身の旨味両方味わえて、うん、なおかつこのサクサクとした歯応えがね、そうそう、これは本当にミスジならではの、美味しさだと思います、
0: うん、
1: はい、で30日土曜日はですね、こちらご紹介した木野さんのキャベツ、そしてキュウリ、ほうれん草が、リーズナブルになっております。
0: 嬉しい、
1: ね、うん、もう木野さん連作、これ何でも何でも美味しいから何でも食べてほしい
0: そうだよね、
1: はい、そして31日日曜日はですね、なんかねグラニュー糖と砂糖が安いですね。
0: あら、ありがたい、
1: はい、めちゃめちゃ安いので、こちらはぜひ買いだめるといいかなと思います。
0: うん、
1: で1日月曜日はですね、あ、私大好きなホッキ貝、
0: おお、
1: カツホッキが鮮魚の方でお安くなっております。
0: 本当だ、ホッキ貝も安くなるんだね。
1: 安いんですよ。3玉です、高級パということでね、
0: うん、
1: 私の家はこれ剥いてさっと、湯通しして食べるのが好きかな。
0: そう、もう通だもん ね。私ホッキあったら炊き込みご飯にしちゃうかも。
1: あ、それも美味しいですね。
0: 美味しいよね。
1: エキスがいっぱい出てるのでね、そうそうそうそう、ご飯炊き込んじゃうのも最高です。
0: はい、
1: はい、
0: ということで食べ方いろいろ、はい、美味しい食材もりもりありますので、ぜひハッピオンにいらしてください、
1: はい、
0: ハッピオンインフォメーション阿久澤さんでした。
1: ありがとうございました。
2: 昨日スペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる、だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティーマートハピオ。
3: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
4: おい、生コンはどうした。
5: はい、タチノに頼みました。
4: 資材も手配済みか。
5: はい、タチノに頼みます。
4: 砂利は。
5: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
4: 完璧だ。
6: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
7: 時刻は午後5時52分です。この時間のニュースと気象情報をお伝えします。ニュースの情報提供は勝前電子版です。十勝観光連盟と帯広観光コンベンション協会の総会が26日帯広市内の十勝館で開かれました。両団体とも映像を活用した広報活動に力を入れることを今年度事業方針に掲げました。十勝観光連盟は委任状を含め50人が出席。梶原会長は来年十勝で開催される国際農業機械展と全国和牛能力共進会への期待を述べ、皆さんと一緒に十勝を盛り上げて観光をさらに発展させていきたいと挨拶しました。今年度の事業計画として十勝プロモーション映像制作事業を新たに掲げました。ドローンなどの最新技術を活用し、自然景観、食、イベント、産業などの魅力を多角的に発信する映像を制作、十勝ブランドの認知向上と誘客促進を図ります。2年かけて行う予定です。変わって気象情報、失礼しました、変わって気象情報です。現在十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。外境です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴って近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。帯広、今日は南東の風、曇り、夕方から雨でしょう。このあと0時までの降水確率は 70% となっています。今日日中の最高気温は

0: 失礼いたしました。帯広、明日は南東の風、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 70%、 6時から12時までは 20%、 12時以降は 10% となっています。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は23度の予想です。変わって札幌です。今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。予想最低気温は24度です。旭川の今日は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。釧路の今日は曇り、夜雨でしょう。東京、今日は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。おしまいにもう一度帯広です。今日は南東の風、曇り、夕方から雨でしょう。この後0時までの降水確率は 70% です。明日は南東の風、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 70%、 6時から12時までは 20%、 12時以降は 10% となっています。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は23度の予想です。
1: おい、ナマコンはどうした？
2: はい、立野に頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、立野に頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、立野なんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ
4: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りしました。

0: please visit our homepage full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm.
1: ランドマーク33小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
2: 何気ないね、
3: 白く染まるな。加藤かな子と
2: 大沢拓也、
3: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
4: いい香り。

0: た目も綺麗。
1: この音もそそられるね。
2: おいしい。
3: 私たち五感で食事を楽しんでいます。
4: 五感をくすぐる料理の数々、最高に美味しい時間を送ります。帯広市西二条南九丁目二条ビル地下、春菜酒房海彦山彦、海彦山彦が
5: 6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。夜前の前、ジャガのスタジオから生放送でお送りしています。今週のこの番組のトークテーマ、今日まで鍛えたいで募集しておりました。さて、皆さんからいただいているメッセージご紹介させていただきます。とこちらはですね、ラジオネーム牛三昧さんからです。鍛えたいこと、女子力です。美容を極めつつ、人への気配り、生活力を高め、人としてのマナー、空気を読める人間になりたいです。課題は部屋が綺麗じゃないので片付けたい。部屋ね部屋は私もずっと課題ですね。いやーすごいんですよ、あの部屋ってね。いやー綺麗な部屋に住みたいなというのはもちろんあります。そりゃー綺麗な部屋の方が住みよいですからね。でまあ、なんかその住みよいって思って綺麗な部屋にいると汚くなっていくんですよ。不思議ですね。まるで自分が汚くしてるみたいじゃないですかっていつも思っちゃうんですけど、汚くしてるのって自分なんですよね、私もやんないといけないなと思います。ありがとうございます。ですね、とサキュレさんからです。体力ですかね。ここ最近帰りの電車に乗るたび寝落ちしてしまいます。20代の頃は絶対そんなことなかったのでやばいですね別にいいんじゃないのダメなんですか。寝落ちって気持ちよくないですか。そんなことないか。そこじゃないですもんね、今論点はね。体力をつけたいっていうことですもんね。その電車に乗った時に寝てしまうっていうのと、あの F 分の1の揺らぎでしたっけ、あれがすごく関係してるらしくて、電車に乗ってる時に感じるなんか心地よい、こう電車のなんかカタカタンカタカタンカタカタンみたいな音とか揺れとか、あれがね結構その人の眠気を誘う構造をしているようですよ。もしかしたら疲れて寝ているっていうのももちろんあるんですけど、その揺らぎにこう誘われてる可能性はあるんじゃないですかって今言おうとしたんですが、メールの最後にね、20代の頃は絶対に寝落ちしていなかったって書いてあったので、これはこの仮説は、否定されてしまうということが分かりました。この仮説は嘘です、ごめんなさい嘘になってしまいました。難しいですね。前日めちゃめちゃ寝るとかだったらダメなのかな。あでもサキュレさんの場合はあの移動距離がね尋常じゃないので、やっぱ身を委ねてちょっと寝るはダメなんですかね。こう電車で寝落ちするのも楽しみ方の一つではないでしょうか。ダメですかありがとうございます。ナッツンさんからです。こんばんは、ありがとうございます。会話力でしょうか。本当に気の許せる友達といるときは無言でも大丈夫なんですが、初対面やちょっと知ってるくらいの人だと無言は気まずいし、話す前にいろいろと考えてしまい、なかなか会話のキャッチボールが続きません。改めてラジオ DJ や司会業をしている方々は尊敬でしかありません。ありがとうございます。私は私で、あのよく自問自答はありますよ。私も無言気まずいタイプなので、まあ確かにね、すごいこう

仲いい友達とかだったら無言だとしても、まあ、この子は今あのなんかなんだろう LINE ポコパンとかやってるんだろうなみたいなねなんか今集中してるものがあるんだろうなとかって思って、多少のね無言で同じ空間に1時間いるとかでも全然いいんですけど、

返そうとしてくれてる姿勢が分かったときは、およし、じゃあ私があのすごいすごい取りやすい球をいっぱい打つぞみたいな感じなんですけど、サーブ打ったときにシカトされるとかもう一気にあじゃあいいやってなっちゃうタイプなんで、ね、難しいですよね、人とのコミュニケーションってね。でなんか私は私でまあたまにあの言われることとしては、あの なんだろうな、それラジオに限らずなんです、昔からなんですけど、接待が下手なんですよ。接待が下手っていうのはどういうことかと言いますと、もともとそんなにあの悪酔いする人とかがあんま得意じゃないんですね。そういう人と喋るのが得意じゃないんですね。いい酔っ払い方する人は全然そんなこと思わないんですけど、あのやっぱ私悪酔いしたことがある人に、その居酒屋でバイトしてた時頭踏まれたりしたこととかがあったので、なんかそのごめん記憶なくしちゃって許してちょとかっていうタイプの人本当嫌なんですよねだから自分もそうならないようにこう極力気をつけたいなみたいなタイプではあるんですが、あとはね、自分が言ってほしいからっていうのもあるんですけど、例えばですけど、あのアドバイスが欲しいんだよねって言って相談してきてくれた人に、この人はアドバイスが欲しいんだなって思ってこうすごく一生懸命聞いて、うんうんうんうん、あ、分かった、じゃあこれってもしかしてこうなのかな、ああなのかな、だったらこういう方法があるんじゃないって言った時に、あのそういうのじゃないって言われるのが一番なんかっていうのはあります。こっちがなんかそのなんですかね、あのただ聞いてくれればいいからみたいな感じの時は、私もなんかそっかひどいねひどいよそれはみたいな感じでこう徹底できるんですけど、あのアドバイスちょうだいって言って、わかったって言ってこっちが一生懸命考えてはいって言ったら、なんかあのそういうのじゃないって言われる時はみたいな気持ちになったりとか、だからなんかなんだろうな、あのこの人は本当はそのアドバイスじゃなくて、かわいそうに辛かったねが欲しいんだって察知するのが多分ちょっと下手なんだと思うんですよね。言ってくれたらあそうなんだ、今傷ついてるからきつい言葉言わないでとかだったら、あのそれは辛いよなんてこと言うんだ相手のやつひどいなーいとかってこうなれるんですけど、あのいいんだその厳しいコメントどんどんちょうだいって言ってくれたから、分かった、じゃあ言うねって言って頑張って、こっちも別にきついこと言いたいわけじゃないから頑張って、その考え方のままだと前に進めないかもとかって言って、そういうのじゃないって言われたら、もうこの人と会うのはもうやめようかなみたいな気持ちにはなるような気がしますね。すいませんね、力入っちゃってねなんかあの大学生してた時にこういうことがね、なんかたびたびありましたね。おいっていう、一生懸命こっちだって考えたのにみたいなありますかね。とあとはあの接待が下手だなってこう言われた実際の内容でいくと、5時台にね、あの面白くなりたいみたいなメッセージをいただいて、それに関して結構真剣にアドバイスをしてしまったと思うんですが、その、あのこれはこの人からお金をもらっているから、接待してねって最初から分かってたら、私も何を言われてもおすごいよかっこいいほっみたいなやるんですよ。下手なんですけどね、やるんですけど、あのそうじゃなくて全然普通の会話の時に多分面白そうなことを言われた時に、面白いやつかどうかをすごくこううーんってなって、なんていうんですかね、多分反応が一瞬遅れたんですよ。その後あこれ面白いやつなんだと思って、はーはーはーみたいにはなったんですけど、集団の中で明らかに一人だけ笑いのスタートが遅かった時があって、でその後にねその会話に参加してた人から、あの一瞬あからさまにええって顔してたから、ああいう時はおもろくなくても笑うんだよって言われて、え

0: ませんみたいなねなったことがありました。ただ自分がもし何か言ってこれはどんずべりしてるなってなった時に、あの無理に笑われる方がこちらは辛い、私の場合は辛くなるんです。あ、今つまんねえことを言っちゃって、いやこの人の心の中 つまんねえって思わせたな、ごめんねってなるから、自分が滑った時はいやそれは分かんないって言ってくれた方が、あそうかそうか分かった、ちょっとチューニングをしますねみたいにこうなるので、私は言われた方が楽なタイプなんですけど、これもね人によりますもんね、とかっていうのを考えると夜眠れなくなったりねなんかね、1回のラジオパーソナリティがちょっと踏み込みすぎたかなとかねこんなことまで別に言わなくてもよかったかもしれないんだけどみたいな思うんですけどね。でもやっぱいつもね、あの前大喜利のコーナーやってた時とかも心がけてはいたんですけど、あのこれは違う、これは面白とはずれているって思った時にそれを指摘しないでハハハっていうのは私は優しさではないと思ってるんですよ。だからこれはお題と趣旨がずれていますよ、こういう風に作ってみるときっとできますよみたいに言うことがその人のおもろの成長につながると思って、その私自身もすごく面白い人ではないですが、明らかこれは道が違うよっていう時はあのこうですよ、このこういう感じですよみたいに、だって大人って注意してもらえないじゃないですか。だからなんかなんですかね、いや私のことは全然嫌いになってもいいんですが、その人に おもろくなってほしい、だから私ができることはしようみたいなね。そして家に帰って、あんなことまで言って偉そうだったなみたいなね、私なんて別にそんな大した面白い人でもないけどこんな風な言い方しちゃって全くもう上から目線だったかしらねみたいなね。だからそういうのを含めて、話すのって難しいですよね。だそれに向き合い続けることが大切なんじゃないかなとは思います。だからなっつんさんの悩みも私もすごくよくわかりますし、きっとラジオで喋ってたり司会業をしてるっていう人もこう平気平気楽しい楽しいで喋ってる人って全体の多分なんか 2,3 割とかなんじゃないかな、もっと少ないかもしれないですね。もっとみんな葛藤してきっとなっつんさんみたいに、いや話すの本当はこういうこと苦手なんだけどなって思いながらやってる人も少なくないと思いますので、ぜひあのなんていうかそのなっつんさんの良さはなっつんさんにしかありませんから、その良さを大切にしていただけたら私はそれが一番いいんじゃないかなと勝手に思っております。じゃあコマーシャルの後はサザンオールスターズのジャンヌダルクによろしくお伝えします。お伝えしますじゃない、お届けします。お伝えしようという思いが強くなりすぎました。
1: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
2: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポートホスポ。
3: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
4: 私オートバックスにした超おすすめ。
3: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
4: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
3: マジか。あ、今年キャンプどうする？
4: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
3: オートバックスすごくない？
5: 車のことならオートバックスにお任せください。
6: オートバックス。
7: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスしてクレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。

いらないのコーナーでございます。いらないなと思うものやことについて、読ませていただくねコーナーとなっております。いやしかしね、ちょっとさっき熱弁しちゃいましたね。あのタピオカマンネオさんからこんなのいただきました。ゲームマスターは真面目なんですよ。真面目だからこその悩みですわそれってことでね、このバレた感じ。君のことなんていらない、いらない、忘れて忘れてください。私は、ただの愚か者でございます。牛三昧さんからですね、ソシャゲのガチャで被ったキャラ、君のことなんていらない、いらない、いらない、いらない、いらない、いらない。いやもうこれガチャ回しあるあるですね。しょうがないね。ね、被っちゃったキャラクターでもそのゲームのシステムによってはこう重ねてちょっと強くするみたいなできたりするんですけど、それもね天井に到達してるともうそれ以上できないですからね。あーあーあーってなりますね。単色さんからです。目の中に

入ってしまったまつげ。君のことなんて知らないですね。私もあのもう手術したんでね、だいぶマシになったんですけど、10年くらい前ですか、あの逆さまつげがね生えちゃいまして、まぶたの手術する羽目になったんですけどもね、その時の名残で、まつげがね、特に左目なんですけど、あのむちゃくちゃカールして生えてくるんですよ。それがねたまになんかトルネードポテトみたいになって刺してくるんですけど、あーってなりますね。わかります、すごいね、いずいですよね、方言で言うとね。おじパパ大将さんからです。この前買ったアルファベットが書いてあるビーズ、 Q、 クエスチョンの Q、 Q だけ4つも。君のことなんていらない、いらない、いらない、いらない、いらない、いらない。 Q 使いづらいですね。問題を出すときしかなかなか使えない。女王様相手か、あの問題を出すときか、あとはまあね、ああなん Q 使うときってな4つもこれはいらなすぎて笑ってしまいました。ありがとうございます。福豆さんからです。小鼻のブツブツ毛穴、君のことなんていらない、いらない、あれどうにかならないんですかね。なんかね困りますよね。なんかそんなね、毛穴の中に、いや汚れがね入るっていうのはまあわかるんですけど、それにしても出ていかなくないかみたいなね。でこう洗顔のあの動画とか見ると、まずはこうしますみたいにやってるその女優さん、あ今は俳優さん、女性の俳優さんのね、CM に出てるその洗顔料の女性の俳優さん、毛穴ピッカピカの状態で出てきてピッカピカのまま洗って帰っていくね、おい参考になんねえよとかね思う時ありますよね。そういうね、別にお仕事だからそういう文句言ってもしょうがないですけど、こちらはナッツンさんからです。湿気、君のことなんていらない、いらない、夏は本当にねいらないですよね。冬はあんなに欲しくてね、機械まで買ってね保湿しなきゃいけないのにね、夏は本当なんでこんなに水分あるのみたいな、不思議ですね。ありがとうございます。それでは今日のサカナクションです。今日はね、以前全力帰宅部で、どうしてのコーナーで使っていましたアイデンティティをね、今日は一曲まるまるフルでお楽しみいただきたいと思います。どうぞ。

0: 本音で話したい、現実的なアドバイスが欲しい、誰かに背中を押してほしい、そんな時はタロット占い体験。あなたの運気から分かりやすく丁寧にアドバイスします。まずは一度お気軽にご連絡ください。市内西二条南9タロット占い体験。タロットカードも販売してるよ。
1: ビューディートラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
2: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業ユーディートラックス同等。その瞬間、時間の流れがゆっくりになった。新築なのにずっと昔から私たちを待っていたかのように、壁も柱も馴染んでいる。どうしてだろう。
0: 十勝平野に南フランスの風が吹く。アンティークな新築住宅ラフェルム帯広 AI ホームズから。
3: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
4: ママ友もニーサ始めたらしい。ちょっと焦るな。
5: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
6: 教えてお金のお兄さん。
7: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。
6: え、あなた方は誰ですか？
8: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
0: あなたの働きたいを叶える、トカチの求人情報誌トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。

磨いて酒師匠のコーナーでございます。日本酒に詳しくなって美味しさを伝えたい酒初心者を脱却しようともがいている5歳が、師匠こと酒どころ丹野の丹野さんから日本酒の美味しい楽しみ方を教えていただいております。先週私は丹野さんがね、お店を持ってらっしゃるとっくりに仕事の後行ってまいりました。何をしに行ったかというと納品をしに行きました。何の納品かというと、この度酒どころ丹野が、今年で10周年

0: 周年を開店10周年を迎えられたということで、記念のステッカーのデザインを私がさせていただくことと相なりまして、それがね、すり終わったやつがうちに届いたんですよね、ステッカーが。届いたので、仕事の終わりに、田中さんって持ってって渡して、帰ってきました。なんか、どういう風に使われるのかはまだわからないんですが、そうね、ぜひお店に行ったら、ステッカーのことをね、聞いてみていただきたいと思います。なんかね、配る予定みたいなことをうっすら聞いております。そのどういうデザインかはお店に行ってからのお楽しみということで、よかったら行ってみてください。それでは今週の師匠のお話聞いていきたいと思います。私のね、失敗からちょっと学ぼうと思って師匠に質問しておりますので、今週も師匠よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。師匠の丹野です。
2: 最近リスナーの方もそれを待ってるということが分かってですね、私もちょっと待っちゃうっていう。
1: すいません、なんかちょっと変なものがあります
2: ね。いや
1: すいません。
2: こう家で日本酒を飲もうみたいな機会が、はい、まあ、昨年と比べて私も格段に増えたんですが、はい、ちょっと困ってることがありまして、はいはい、マグカップで飲んだらあんまり美味しく感じなかったっていうその、
1: はい、
2: はい、改めてお酒飲むときに、例えばお店だったらグラスで出していただいたりとか、うん、あとおチョコとかなんですかね、まあ、温度帯によっても変わるのかなとは思うんですが、うん、あれって酒器選びというのはどういう基準でやったらいいんでしょうか。
1: そうですね、やっぱり香りが高いもの、例えば純米大吟とか大吟醸クラスのものはやっぱりそういう香りも楽しみたいので、
2: はい、
1: 香りがこもるようなワイングラスみたいな、そういったものもいいと思いますし、
2: うんうん、
1: あと純米酒、まあ、手頃なお酒で楽しむのであればガラスのグラスか、そうですね、瀬戸の湯飲みじゃないですけど、そういった式もあったらいいかなと思いますね。
2: 家で飲むぞってなった時に、
1: はい、
2: まあ、私はマグカップを使って違うなと思った理由が、うん、そのマグカップが熱いっていうんですかね、その縁が熱くて、はい、なんか頑張って傾けてこうちょっと入ってくる予定がガバッと入ってきてわーってなったっていうのがあったんですけど、あとは家で失敗したなパート2は、まあなんていうんですかね、本当に水とか飲む時用の簡単なプラカップみたいなのがあって、それもやんなきゃよかったなっていう感じに個人的にはなっちゃったんですけども。
1: なるほど。
2: 家にあるものでなんかお酒楽しむってなったら、おすすめの器としては何がありますか。
1: そうですね、そういった酒器はやっぱり、ガラスの酒器、ちょっとそういう香りがこもるような、まあワイングラスとかちょっと雫型っていうんですかね、涙型っていうんですかね、
2: はい、
1: そういう膨らんだ、
2: うん、
1: いうガラスのグラスもありますし、あとそういった純米酒とかちょっと缶酒にもいいように、瀬戸の、
2: 瀬戸
1: とっくりとおチョコセットじゃないですけど、
2: はい、
1: そういったものもあるとより雰囲気出ますよね。まあ、お料理と同じだと思うんですよね。その食器の綺麗なんかやっぱ素敵な食器に盛り付けるとね、
2: はい、
1: 料理も美味しく見えますし。
2: そうですね、子どもの時って、例えば富良野とかにこう行ったりすると、はい、ガラス工芸館みたいなあって、はい、あそこでこう様々なんかやっぱガラスのお皿とかお酒の入れ物が売ってて、やっぱり結構子供からするとびっくりするお値段だったりとかして、いや全部紙コップとかじゃダメなんかとかって思ってた方なんですけども、でもマグカップで適当にお酒をグッてやった時に、あ、これはなんかお酒にもマグカップにも悪いことをしたみたいな気持ちにこうごめんなさい適材適所だったのにみたいな。
1: まあ、
2: はい、
1: そこまでね かしこまらなくてもいいと思うけどね、もっと気軽に楽しめるものだと思うので、
2: はい、
1: 僕なんて本当に、まあ、外、まあ、例えば野外でね、こ
2: う
1: 焼肉しながらとか、
2: はい、
1: 日本酒飲むとかすごい効くんですけど、あれね、
2: そういう時
1: はもうプラカップで全然やってますし。でも本当になんかこう雰囲気を楽しみたい、よりこうね、
2: はい、
1: いい雰囲気でとかって演出するのであれば、そういったものもあるとより、まあ誰かとね、大切な人と飲むだとか、はい、好きな人と飲むとか、そういった時はそういったものがあるといいかなと思います。
2: なるほど、ちょっと遠い目をしてしまいそうですけれども、あととっくりなんですが、
1: はい、
2: あれって入り口が、入り口とか注ぎ口のところでちょっと首がキュッとこう狭くなっているかと思うんですけども、はい、あれはどう洗ったらいいですか。やっぱスポンジが中に入んなかったり、細いスポンジとかを用意してこすったら、
1: スポンジでこう、はい、狭いところはギュッてなんか縮まるっていうか潰れて、広いところでふわっとまた広がるみたいな、そういったもので洗うのがいいかと思いますし、
2: はい、あんま擦らない方がいいとかもありますか。
1: 別にいや、そんなことはないと思いますね、うんうんうんうん、ただそのやっぱりくびれの部分に汚れがたまりやすいので、はい、うん、しっかり乾かすっていうことと、まあ、ゴミが入らないようにするっていうことは気をつけていただけたらと思いますね。
2: 昔働いてたその日本酒を出すお店では、うんうん、ガンガン食洗機にかけてって、で、あの、これ大丈夫なんですか、いや、まあ、うん、まあ、割れなきゃいいよみたいなあ、そうなんだと思ってたんですが、
1: やっぱり手で洗うとの方がやっぱり綺麗に清潔に保てるかなと思いますね。
2: なるほど、うん、じゃあ家で飲む時もそのあまりにも自分で違うなって思う飲み方でなければ入れ物はそんなに、
1: そうですね、
2: はい、
1: うん、まあでもね、今日は日本酒飲むぞとか、
2: うん、
1: 今日はちょっとね奥さんととか、
2: はい、
1: ね、好きな人ととかって楽しむ時はやっぱりそういったものがあるとより雰囲気出ますよね。う
2: ん、師匠は奥様と楽しまれるときは、うん、はい、なんかかしこまった感じの入れ物にしたりするんですか。
1: しますします、します、もちろん、はい、やっぱりしますよ。一人だったらね何でもしないですけどそういった時はちゃんとしますよ。
2: あ、なるほど、うん、奥様は結構お酒はお好きなんですか。
1: うん、好きですね、うん、
2: 最後ちょっと、はい、恋バナみたいになっちゃいましたけども、はい、すいません、師匠のプライベートに踏み入ってしまい、
1: はい、
2: はい、ということで、皆さんにお伝えしたいのは、私は縁の分厚いマグカップはちょっと傾きがすごいことになるのでおすすめできないということと、あと、そんなかしこまらずとも良いらしいので、
1: はい、
2: はい、皆さんお家で飲むときは気軽に、うん、大切な方と飲むときはそれなりに、はい、していただければと思います。
1: はい、
2: ということで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ということでございまして、皆さんね、王冠で、飲んだりとか、そのグラスで飲んだりとかいろいろあると思うんですが、ここでですね、ゼロからわかる図解日本酒入門という主食ジャーナリストの山本陽子さんという方が書いてらっしゃる本があるんですけど、これにですね、日本酒がもっと美味しくなる器選びというページがございます。でこう家でもねできそうなものをちょっといくつかペットじゃないピックアップしてなんでペット読ませていただきます。まずは陶器ですね。粘土から作っている陶器は温かみが特徴です。厚みもあって缶酒に向いています。芍薬を使わない備前焼きなどは、表面の細かい凹凸が味をまろやかにするとも言われているそうです。続いて磁器ですね。陶石と呼ばれる岩石を砕いたものを原料とする磁器は薄手で透明感があり、繊細に味わいたいお酒に向いています。吸水性がなくカビません。漆器、漆を塗り重ねた漆器は滑らかで冬でも温かいです。どぶろくや濁り酒など白濁したお酒を美しく見せることができます。軽くて壊れにくい、そして断熱性が強いことが有名です。それから切子ガラスですね。ガラスの表面に文様を刻み、工芸的な価値が高いものです。市松模様やストライプなど和モダンなデザインが増え、霊酒を万華鏡のようにも見せることができます。そしてガラスですね。お酒の色や味、香りをじっくり確かめるときは薄手のガラスの器が最適です。光にかざすとお酒の粘度もよくわかります。ワイングラスは丸いボールの空間に香りがこもり、香りがよくわかるようになっています。あとは木ですね、杉をくり抜いたシンプルな形のおちょこなどは爽やかな杉の香りが雰囲気よく楽しめます。軽く落としても割れにくい安価なので旅に持っていくおちょことしてもおすすめです。そして鈴ですね。銀色に輝き重厚感があり割れません。熱伝導率に優れ、冷酒を最も冷たく飲めるのが、鈴や銀などの金属です。指先まで冷たさが伝わります。なので、逆に缶酒には向いていませんということで、皆さんもお好きな器で大事な人とお酒楽しんでみてください。では最後にお店の場所です。酒どころ丹のお店の場所は帯広市西一条南10丁目15丹のビルの2階にあります。 営業時間は午後8時から翌1時まで。お問い合わせ電話番号は 67-8169 番となっています。磨いて作詞賞、来週もお楽しみに。

0: それではね、いただいているメッセージちょっと一通ご紹介させていただこうかなと思います。三中さんからです。なんか途中からラジオ聞いてるんですが、学生時代は人見知りで面白いどころかクラスメイトとの会話も受け身でしたが、成人して面白い人と出会ってからはネタを SNS で投稿して少しバズったりしたので、人間どこで受けるかわからないです。それはね、本当にそうですそれは本当にそうなんですよ。何が受けるかなんて、ね、やってみないとわかんないよね。人生は本当ね、いつもうなんか何歳になったら終了とかそういうのは、ね、こうないと思います、今の時代。だから昔はその例えばなんか、情報発信の手段とかも限られましたし、今みたいに誰でも動画撮って投稿できるみたいな世の中じゃなかったので、その絶対テレビに出なきゃいけないとか、絶対雑誌に載らないと知ってもらえないとか、なんかそういうのじゃなくなったっていうのは、そのライバルの激増にもつながってはいるんですけど、その代わりその誰にでも割と平等にチャンスがね、その遠くに住んでるとかそういうのも関係なく、東京が近くないと無理、大阪じゃないと無理とかそういうのもなくね、何がきっかけでどうなるかっていうのが今本当にね、わかんないパルプンテ時代だと思いますんでね。パルプンテってもう今あんまり使わないのかな、ね、その何が起こるか、出たとこ勝負みたいなのがあると思いますが、私もその精神で頑張っていこうと思います。それではコマーシャルです。
1: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
2: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
0: 時刻は午後6時45分です。それでは気象情報をお伝えします。現在十勝地方全域に濃霧注意報が発表されています。海峡です。北海道付近は今夜は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。帯広、今夜は南東の風、雨、ところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 70% です。明日は南東の風、曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより昼前まで霧でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 70%、 6時から12時までは 20%、 12時以降は 10% となっています。明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は22度の予想です。変わって札幌です。明日は雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。予想最低気温は13度、最高気温は16度です。旭川の明日は雨、夕方から曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。予想最低気温は13度、最高気温は14度です。釧路の明日は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。予想最低気温は10度、最高気温は19度です。東京、明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。予想最低気温は22度、最高気温は30度です。名古屋の明日は晴れ、明け方まで曇り、予想最低気温は21度、最高気温は29度です。大阪、明日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。予想最低気温は22度、最高気温は29度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、雨、ところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 70% となっています。明日は南東の風、曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより昼前まで霧でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 70%、 6時から12時までは 20%、 12時以降は 10% となっています。明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は22度の予想です。

さあそれではですね、いただいたメッセージなんですが、福豆さんからです。ありがとうございます。こちらはですね、建前の前、昨日のコーナーですね、聞いてるだけで面白いですよ。シータさんの言い回しは昔出会ったことのある印鑑占いの人に似ているので笑いながら思い出しますごめんなさい、印鑑占いという占いのジャンルを今初めて知ることができました。ありがとうございます。あるんですね、そういう占いが。そうなんだ、ちょっとバスへのスナック感をちょっと目指してやってるんですけれども、ああそういう感じの占い師の方だったんですね。ということで、そう、なんか昨日もそうなんですけども、建前の前のコーナー割と好評をいただいているみたいでございましてね、まあ普段の私とその主張の方向性は全く変わらないんですけど、あの言い方がもしかしたらあの言い方が受けてるんですかね、よくわからないんですけども、ありがとうございます。そしてね、タピオカマネオさんから、今月もありがとうございました、6月もよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。そうなんですよね、5月がもう終わりということで、次はもう6月が来てね、今のうちになんか告知しておこうと思うんですけど、7月の本当に頭ちょっと休む予定でして、で何があるかっていうと、ちょっと勉強会に参加するために7月の頭ちょっと2日ぐらいですね、ラジオ休むのは1日になるかなと思うんですけども、ちょっと東京方面に行くことになったんです。すごく久しぶりに飛行機に乗るんですけど、でその今日ね、東京の友達に予定どうみたいな、その私も時間がねある程度自由時間作れそうなんだけど会えるかなって感じでこう連絡をしていたんですが、友達からね、午前中なら会えるよ、午後はちょっと小学校から子供帰ってくるから難しいって言うの、あ、そうか、そうだよな、そういうライフスタイルだよねみたいな、みんなそうよなってなって、今ちょっと一人でねどこ回ろうと思ってるんですけど、なんかいろいろ考えて、そういうねお土産話もできるように一人でどう行動するかも考えていこうと思っております。まずはね6月の準備をきちんとしてから7月に、ね、どうにか戦いの場に行けるように頑張っていこうと思います。今月もね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。

6月の予定は今のところこの夜前の前以外だといくつか他の番組にリポーターで参加する予定がありますので、その時またお知らせさせていただきます。では今日最後にお送りする曲はワニマともにということで、私ちょっと今日家に帰ったらね、今日はちょっと筋トレはできなそうなんですけど、勉強を2時間ぐらいなんとか頑張りたいなと思っております。お互い頑張って成長を目指していきましょう。ではまた来週6月にお会いしましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日帯広はね、あいにくの雨ですが、帰り道ちょっとね視界が悪い中となりますが、気をつけていきましょう。ではお疲れ様でした。

0: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのためにマリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181-23-ハイハイ。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌、十勝ジョブ。十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、十勝ジョブ。携帯、スマホでも検索。

キャンピングカーで旅する大自然バントリップスタジオ、今週は然別湖ネイチャーセンターのガイドマッツこと松本博樹がお送りいたします。さて皆さんお元気でしたか？5月も中旬ですね。はい、もう下旬だ、下旬ですね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか？僕はといえばですね、前回の放送の時は4月の10日 ?11 日、そのぐらいだったと思うんですけど、まあこの1ヶ月っていうのは目まぐるしく周りの自然がね、本当にババババババッと変わっていくんですよね。はい、なので本当とんでもないスピードに僕は追いつけていないんじゃないだろうかと、最近そんなことを感じますが、はい、そう、4月、前回多分11日なんですけど、まだその時って湖の氷が全部張っていて、その氷の上でドライスーツを着て楽しむ夕氷ウォークが始まりますよなんていう頃だったんです。で、そっからですね、今年は随分気温が高くて風が強い日が続いたので、あっという間に氷がなくなってしまいました。で、まあ去年よりはお客様ちょっと少なかったんですけれども、それでもね、本当に来るとみんな楽しんでいい顔してくださるんですよね。本当に僕たちも楽しいなと思うんですけれども、ああいう楽しみ方をさせていただきました。はい、で今年もね、綺麗なキャンドルアイスもたくさん見れましたし、まあ当然ね、氷の中にドボン飛び込んで、楽しめましたし、はい、まあ人が少なかったのはね、ちょっとやっぱりこの物価高とか交通、燃油のね、燃料の高さとか、まあそういうのがあってね、なかなかちょっと旅行控えされてる方も多いのかなと思うんですけどね。はい、ここに来たらもう絶対満足できる楽しさ、たくさん用意してますので、ぜひね、安心して遊びに来ていただきたいなと思います。まあ強い風の日が多かったんですけど、まあカヌーもね、カヌーは5月1日からスタートしたんですけど、まあ、やっぱりゴールデンウィーク、まあ、トカチにお住まいの皆さんわかると思うんですけど、風が結構強い日が多くて、で、ああいう日はね、カヌーちょっと短めになったりとか、あと、まあ、できないので、まあ、残念ながら、古城は危ないですよという判断を僕らしますから、まあ、そういう時は別の楽しみ方ということで、散策とか、そういうのに振り返っていただいて、まあ、船に乗れなかったけど楽しかったなっていう方はたくさんいますし、なんかそういう方ってすごいモチベーション上がって、なんだろう、また来ますって言って、こう、帰ってくださるので、もう非常にね、僕らもありがたいなと思うんですけども、まあ、そういう楽しみ方、していただけましたね。で、まあ、そういうメニューとかもそうなんですけど、またね、僕全然別なんですけど、4月の終わりに、レーザーカッターって、レーザー彫刻機か、というやつを買いました。で、これね、僕らは、然別湖のネイチャーセンターの中で、いろんなオリジナルの物販をさせてもらってるんです。で、僕は写真集をメインにやってるんですけども、その写真集の売り上げがですね、おかげさまで、まあ、ちょっとまとまってきて、で、それを使ってね、レーザー彫刻機、まあ、かねてからいろいろね、まあ、いろんなものカットしたりとか、こう、レーザーで模様をつけたものの、物販やりたいなと思っていたので、まあ、そういう、まあ、きっかけにね、レーザーカッター買わせていただきました。はい、本当に買っていただいた方感謝なんですけど、まあ、それでね、また新しいものということで、まあ、然別湖のでしか、楽しめないような、なんだろう、お土産、そんなやつをね、買いたいなと思ってます。今やってるのがね、ストーリーフレームというやつで、なんかこう、然別湖の動物とかフレームの中にね、どんどん収めて、木で切ったこう断片なんですけど、そういうのを収めていくと、一枚のこう、フォトフレームみたいなやつができるよ、みたいなね。はい。やっぱり言葉じゃ伝わらないな。はい。そんなのを販売しましたんで、興味のある方ぜひね、然別湖に来て買っていただきたいな、と思います。はい。まあ、そんなことをやってね、いろいろこう、今年の夏こんなのね、売り出してみたいな、なんてやりながら、進んでいたんですけども、まあ、休みの日もありまして、休みの日ね、僕ちょっと小樽に行ってきました。4月のあれ23だったかな。はい、車でね、ずっとドライブして行ったんですが、そう、ちょうどね、実は僕昔小樽で働いてた時期があるんですけど、南小樽っていう駅がすごく好きで、はい、でそこのね、桜が綺麗なんですよ。で、そんな桜とかをね、いっぱい、見たいなと思って、一気にね、一日桜見てのんびりしてきました。まあ、そんなことをする、4月だったんですけどね、まあ、5月に入ったら5月1日からカヌーということでね、また、一気に盛り上がってまいりまして、はい、これからもね、どんどん古城のシーズンスタートしますんで、皆さんね、遊びに来ていただきたいなと思います。

0: ます。1曲目、じゃあ曲いってみましょう。パーフェクトっていう曲です。これですね、フェアグラウンドアトラクションという、ユニットなんですけれども、彼らがやってるすごい気持ちいい曲です。ドライブにも合うかな。はい、まあそんな曲いってみたいと思いますので、聴いてください。では、どうぞ。
1: この番組は、ラフティー

0: 100% 笑顔、タック、トカチアドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック、トカチアドベンチャークラブ、 TAC トカチで検索。
1: キャンピングカーで旅する大自然、バントリップスタジオ。今週は然別湖ネイチャーセンターのガイド、マッツこと松本博樹がお送りしています。さて、では先ほど

ほど伝えた通りですね、今週はドライブしながら、おすすめのルートということでね、皆さんにお伝えしていこうと思うんですけども、まあ、しかり別校、絡みです。絡みです。で、どっから行くかっていうと、まあ、帯広からだと、そうだな、しかり別校回って、まあ、ぐるーっとね、一周して、だいたいそう、朝出たら、まあ、3時前ぐらいにまた帯広に帰れるよ、みたいなね、そういう一周ルート、紹介したいと思います。ぜひね、途中、ところどころ、まあ、僕が喋ったりとかしながら撮ってあるので、まあ、その様子を聞いていただきたいなと思います。ちなみに、途中に、もう事件はあるわ、ちょっと面白い、面白くはないんですけど、はい、ちょっとね、いろんなことがあったので、まあ、その辺もね、紹介していこうかなと思っております。はい、ということで、まずは聞いてみましょうか。では、これ、スタートのところからです。どうぞ。今日はですね、僕休みです。いきなりなんだよって。お休みで、ね、ちょうど季節的にもすごくいい感じになってきたじゃないですか。ね、車で走り回るの楽しいなーっていう感じで。で、僕キャンピングカーは持ってないんですけど、5年ぶりに自分の倉庫にしまってあった、車を車検取りまして。うん。すごくね、気持ちいい車なんですよ。天井開きます。天井が開いて、まあ、スコーンとね、空が見える。上向くと空が見えて。はい。帽子かぶってないと、頭頂部、薄い頭頂部がとても厚いんですけど、まあ、それはいいとして。はい。そんなやつをですね、これから乗って旅をして、ちっちゃい旅ですね。とか地下内を走り回って、まあ、そこの様子とかをね、お伝えしようかなと思ってます。なので、今日は車の中でいろんなところに行ってリポートする特集みたいのでね、やってみたいと思っています。で、今日走るルート、まあ、目的としては、まずはね、鹿追から、僕、鹿追に住んでるんで、鹿追から、鹿り別湖を抜けて、で、三国峠行こうかな。ね、そんな感じで思ってますので、はい、なんかところどころね、いいリポートしたら。で、今日、録音なんですけれども、これが多分応援される時には、それよりちょっとだけ季節感が進んでるはずなんで、まあそういうの参考にしながらね、走っていただけると、まあ面白いのかなーって思ってますんで、はい、ぜひですね、はい、お楽しみいただければなと思います。ということで、今日はそんな特集で行ってみたいと思います。では、行ってきます。いい音ですね。はい、ということで今日は静かに走っていきたいなと思います。では行ってきます。というふうに再生記憶スタートしたのいいんですけど、ちょっと車で止まりながらしかね、ダメだなと思っていて。で、しかり別湖の坂下っていうところに着いたらですね、前になんか見覚えのある車が走ってるなと思って。で、見覚えのある車何かなと思ったら、まあ、僕の所属してるね、十勝石川ジオパークっていうところの、車がなかなかな勢いで走ってて、なんだろうと思ってついてって、まあ、止まったところで挨拶でもして、その後進んでいこうかななんて思ってたらですね、なんと、しかり別湖で守らなければいけない石があるんですけど、北海道石と言います。まあ、今度機会があったらね、詳しく説明したいと思うんですが、この石、まあ、町指定の天然記念物なんですけれども、これをですね、取っちゃった人がいると。盗掘してしまった方がいるということで、まあ、それを、なんていうんですかね、捕まえに行くというか、はい。まあ、そんなところだったらしくて、で、行ったら、松も行くとか言われて、松も行くって俺今からドライブなんだけどなと思ったんですけど、まあ、はい、声をかけられたら断らない僕はですね、一緒に、まあ、なんかの足し役に立つかなと思ってね、はい、行くことにしてきました。なので、今日、さっき、皆さんに報告した時間っていうのが、8時半だったんですけど、もうすでに一通り終わって12時過ぎてます。なんだかなと思いながら、はい、やってましたけど、はい、ただね、まあ、やっぱりやっちゃいけないことっていうのはやっちゃいけないことですから、まあそういうことに対してですね、しっかりと、伝えていかなければいけないということ、それから、ここはですね、悪いことすると、まあいろんなところで監視されてますので、監視っておかしいかな。うん、でも監視ですよね。まずいところはしっかりと守ってるのでね、はい、警察も動きますし、はい。まあそういうことでね、悪いことはできないよということで。はい。
ただ一つちょっとめちゃくちゃ気になったのが、その、

0: 場所に行くときにですね、僕の車はこう止めてあるんですけど、そこの周りを取り囲むようにパトカーが3台来ちゃったんですよね。これどっからどう見ても僕の車が凶悪犯ですよね。はい。まあそんな感じで見えましたけども、まあしょうがないかなと。はい。なんかに上がってたら嫌だなと思いますけども。はい。まあそんな感じで走って、一通りね、済ませてきました。はい。ということで、気を取り直して行ってみたいと思います。ではでは、行ってきます。あ、一曲目。
1: 一曲目はですね、ゲームミュージック大好きな僕がおすすめするドライブゲームミュージック。1986年のナンバー、アウトラン、セガ。行ってみましょう。どうぞ。

海抜800メートル、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。

キャンピングカーで旅する大自然バントリップスタジオ、今週は然別湖ネイチャーセンターのマッツこと松本博樹がお送りしています。さて、今日はですね、ちょうどこの時期に走ったら楽しいドライブコースを実際に走りながらレポートしている、そんな番組をやっております。それでは車の上にいるマッツさんの中継につなぎたいと思います。ではお聞きください、どうぞ。

それなりに風が吹いていて、僕のオープンにしている車の中は花粉だらけになっていきそうですが、まあいいかね、後で掃除すれば済むことですから、この空気の気持ちよさを味わっておりますということで、今日はですね、僕の車から、ドライブしながらいい場所をいろいろ巡りながら走っていくという、ドライブ報告ツアーをやっております。で、今来た場所がですね、然別湖の湖畔から、まあ、湖畔沿いなんですけども、ホテルとかがあるところから北側にね、6キロほど進んだところにキャンプ場があります。然別湖北岸野営場と言います。で、ここね、僕すごく大好きな場所で、ここでですね、まあ、夏になると7月からキャンプやるんですけど、今の時期はまだキャンプ場やってないので、散策する分には自由です。ですからね、だったらトイレとかがないので、まあ、歩くだけになりますけれども、すごく綺麗な然別湖が楽しめますので、はい、やってみてください。それからね、鳥が元気ですね。もういろんなところで鳥たちが聞こえるかな。はい、ということで鳥がね、すごい元気に鳴いていて気持ちいい場所なんですけど、まあそんなところを今走ってね、一回来てみました。うん、鳥が綺麗なのと、今ちょうどね、桜が咲き始めています。満開まであと数日かかるかなというところなんですが、この辺にあるやつは千島桜という桜がメインなんですけども、はい、千島桜が今もうまさにね、咲いてますね。はい。これ、例年に比べると異常に早いです。うん。例年だと、そうですね、最近は5月の末ぐらいになると確かに咲いてはいたんですけど、僕今これやってるのが5月中旬なんですよね。はい。なので、そう考えると、ものすごい今年桜が咲くの早いなと思います。はい。ということで、まあ桜咲くとね、皆さんもちろん嬉しいんですけど、ただよく考えるとね、なんかこれ、温暖化の影響だよなとか、まあ、ちょっとその辺考えると一概に中ニコニコ喜んでる場合でもない気もするんですけど、ただやっぱり花が咲くっていうのはね、命がまあ先に進んでいることですから、そういう意味ではやっぱり綺麗だな、めでたいな、そういう気持ちになれますよね。あとはですね、まあ、花粉が飛んでると言ったんですけど、今ね、ちょうどダケカンバっていう白樺の仲間ですね。あれの花粉がなかなかピークを迎えておりまして、うん。湖の湖畔岸に行くと、その花粉が浮いてプカプカしてるんですよね。はい。白樺花粉症の人たちっていうのは、多分一緒に、ここの花粉というのは反応してしまうと思うので、まあ、そういう意味ではちょっと、マスクでもしたらいいかなと。僕は薬飲んで今なんとか生きながらえているんですけど、まあそういう意味では、まだいいかな。はい。ね、そんな感じで、眺めてます。あと鳥の声が綺麗でしょ。あと風が爽やかで、今日はね、晴れてるんですけど、もう上見るとね、あ、太陽が今真上にありますね。はい、すごく気持ちのいい中、これから僕は車をですね、ホロシカ峠というんですけども、この峠の方に向かって走っていって、ホロシカ峠を越えて、ぬかびらの方に行ってみたいと思います。まあ、途中でまたね、どこかでレポートできればと思うんですけれども、はい、道中ちょっとね、何があるか行ってみたいと思います。それでは、車を走らせますね。では、後ほど。ということで、すごいですね。もう朝の8時に出たんですよ。8時に出たのに、12時過ぎにまだ然別湖の北岸野営場にいるという。はい。まあ、そんな珍道中になっておりますが、ここで一曲行ってみましょう。

0: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
1: え、新車？
0: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
1: 本当に？
0: お値段にも自信があります。
1: 知らなかった。
0: 国道38号線沿い新車も上島自動車。
2: 100% 笑顔、タック、トカチアドベンチャークラブ新特徴でラフティングとカヌー体験3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック、トカチアドベンチャークラブ、 TAC トカチで検索。
3: はい、ということで今週はドライブしながら中継というのをさせていただいております。すごいですね。もうのんびり走ってるんですけど、ようやくホロシカ峠という峠まで差し掛かるところになってます。季節感が

全然違って、まあ、然別湖よりもそうですね、400メートルぐらい高い峠なので、まあ、そういう意味ではまだね桜も咲いていないような、そんな峠でしたので、まあ、皆さんがこの放送を聞く頃には咲いてるんじゃないかなみたいな、はい、そんな雰囲気ですが、まあ、そんな場所の様子どうでしょうか。聞いてみてください。どうぞ。はい、ということで今ですね道路走ってます。僕ですね今走っている道は右も左も深い森になっていまして、すごく綺麗な、でね、たまに森の奥に鹿がいるんですよね。はい、まあ、そんなのがいたりとか、うん、川が流れてまして、ヤンベツ川という川なんですが、この川のほとりにですね、あ、鹿いた、やっぱり、うん、鹿がいたり、それからいろんなね水のにまつわる鳥たちがいたりとか、そうですね、あとはまあよく見る野生動物というのは大抵いる場所なんですけど、そんな場所です。はい、あと結構去年の秋に風が吹いて木が倒れてるんですけど、その切り株がねもうパッと見、あ、クマだっていう感じになっちゃうのは多分僕の心がちょっとビビってるからですね。まあまあいるんですけど、ただそんなにいっぱいクマがじゃんじゃん出てくる場所でもないので、はい、あまりこう気をつけなくてもいいかな、緊張しなくてもいいかなという、はい、まあそんな場所でもあります。うん、まあ、何にしてもね日陰の何木陰木漏れ日、はい、まあ、そういうのをね楽しみながら、走れる、とても素敵なワインディングロードなので、はい、この道ねおすすめです。あ、ただ鹿とかね動物とか飛び出してくるので、走るときはもう本当に安全運転で走る方がいいかなと思います。なぜか実はここ事故るとですねほぼ圏外です。はい、最近携帯でね衛星でテキストメッセージはできると思うんですけど、そういう場所なので非常に不便ですから、はい、皆さんここで事故を起こさないように走るように心がけていただけたらいいなと思います。ということで車はホロシカ峠に向かって進み続けております。はい、ということでですね、まあ、ちょろちょろと走りながら今車はですねホロシカ峠という峠のピークに来ました。これ昔ね作られた道がそのままアスファルトになって広がってという感じで、で一時はここホロシカ峠の然別湖から頂上まで行って、そこから下りの方向っていうのはスキー場の斜面になっていたんですよね。なんですけど今スキー場、まあ、規模が小さくなって、斜面になってる部分は少ないんですが、ただ、冬の間はここは通行止めということで、ゴールデンウィークぐらいから開通するという場所です。そうね、ホロシカ峠のトピックで言うと、ここよくクマに会います。はい。峠のてっぺんってね、沢の一番てっぺんでもあるので、結構会いますね。うん。今なくなったんですけど、ここから内帯沢っていうと、内帯に行く、内帯高原牧場まで直通の林道があったんですけど、まあ、そこ僕、何回通ってるかな、10回通ってるうちの3回ぐらいクマに会ってるかなっていう。まあ、そんな、そういう場所です。ただ釣りすると面白かったりするんですけどね。はい。ただうん、今はずっとゲート閉まってるんで、残念ながら入ることできません。はい。なので、今日はこのままぬかびらの方に下っていこうかなと思っております。よ。はい。ではまたさらに進んでいきます。ちなみにここですね。季節感で言うと、あ、まだ早いなという、何が早いかというと。さっき後半で桜咲いてますなんて言ったんですけど、この辺まだね、ダケカンバ、マシラカバのやつね、花も咲いていなくて芽がすごい小さい状態ですね。はい、なのでそうだな、季節感で言うと1週間ぐらい遅れてるのかな。はい、まあそんな場所です。ちょっと風は強めなんですけど、すごい爽やかな、涼しい風が吹いてて気持ちいい場所ですね。なのでホロシカ峠おすすめです。何もないんですけど、うん、ここで、あ、峠だなと。で、そっから今下っていく方向に行くとですね、スキー場の斜面みたいに開けてるので、すっごい景色が良くなりますから、つづら折りのカーブ折りながら、楽しんでいける、まあ、そんな道です。はい、カーブ結構きついところもあるので安全運転で行きましょう。では僕もそちらの方に進んでいきます。さあ、ということで曲行ってみましょう。これもね、なんかこういうワインディングロード走ってると気持ちいい感じで聴けましたけどね。はい、バスケットケース、グリーンデイ、行ってみましょう。どうぞ。

海抜800メートル、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。キャンピングカーで旅する大自然バントリップスタジオ、今週は然別湖ネイチャーセンターのマッツがお送りしています。さて、今週の企画としては、ドライブをしながらその場その場でリポートをする企画ということでやらせていただいております。結構ぶっつけなんでね、いろんなことが起こるんですけれども、いよいよですね、ホロシカ峠を越えてぬかびら源泉郷にやってきた、そんな状況です。ではどうぞ。はい、ということでドライブを続けております。僕の車は今ぬかびらに降りてきて、でさっきぬかびらの自然館ですねにちょっと立ち寄ってみました。まあそんな混んでることないのでいつもは落ち着いて見られるんですけども、ここはですね、東大雪一帯ですから、然別湖から、このぬかびらあたりまで、こういうところの自然の様子をですね、優しく紹介してくださってくれているので、すごくわかりやすいです。であと僕はね、石が大好きなんですけど、ここですね、石の展示がなかなか豊富で、十勝の石ってこんなのあるんだなみたいなやつをじっくり楽しむことができるという、はい、そんな場所でもあります。でそんな楽しみ方を僕はしてるんですね。他にもまあ動物のこととか、まあ、そういうのもね、随分詳しく、書いてありますので、ぜひね、興味持ってる方は見てみるといいのかなと思っております。で、そこが終わって、五の沢とか、あと、タウシュベツの、展望台があるんですけれども、まあ、今日はそこね、僕、

そのままスルーしてきましたけども、そうタウシュベツなんていうところも行くとね、そうだな、車降りて道路脇に駐車できるんですけども、車を止めてからそうだな、何キロかな、あ何キロもないな、200〜300メートルかな、はい、歩くとまた牛別橋梁の見える湖畔まで行けるんですけどね、はい、でその間も大きな水ならの木とかがあって、そうあと木々が今ちょうど新緑綺麗なんで、もう上見上げるとうわ綺麗だなみたいのをね楽しみながら走ることができるという、歩くことができるという、そんな場所もありますんで、ぜひね楽しんでみてください。はい、ということで僕の車はだんだんこう山並みが近づいてきた、場所になってきます。あのぬかびらって巨大なあのカルデラになってます。カルデラって昔火山が噴火して陥没した平地ですね。でそういう場所になってるんですけども、だんだんこう山並みが近づいてくると、あこれは火山のへりだなっていうのがね、分かるような、それから横見ると綺麗なまだ残雪を抱いた、ウペペ山系の山とか、はい、まあ、そういうのが見られますから、本当に気持ちいいですね。はい、気持ちよさを味わいながら走っていただきたいなと。それから谷間もね、今ちょうど新緑綺麗です。はい、ぜひドライブで来たらね、来週はまだ多分この綺麗さ楽しめるだろうな。なので、はい、まあ、そういう色、山並みを見ながらね、走ってみるのもいいのかなと思っております。じゃあまたね、だんだんこう2000メートル級の山並みが遠くに近づいてくる、遠くから近づいてくるんですけれども、その辺をね楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今週はですねドライブリポートということでやらせていただきました。実はですねこの先もあったんですけれども、三国峠にね美味しいカフェがあって、まあ、僕ここで今回はカレーライスいただいて、それから美味しいコーヒーがたくさんあるんですけれども、その中のね深入りのやつですね、こちらを、飲んでそこから戻っていったと。で戻り際にまとめを取ろうと思ったんですが、ちょっとそこでまたまたね、出来事がありまして、それ何かっていうと、峠からちょっと下ったところに橋の上から写真が撮れるスポットを作ってあるんですよね。でその駐車場のところに車止めて写真撮って、さあ喋ろうかなと思ってたら、お兄さんが一人歩いてきましてね、話を聞いたらどうもそこで車がインロックしてしまったと。はい、ということで、まあ、そのお兄さんと一緒にですね、インロックしてどこにも行けないし、あそこ電波の圏外なんですよね。まあ、そんなんで、どこか電波通じるとこまで行ってくださいませんかって言われたんで、まあ、じゃあ一緒に行こうかって言って、結局帯広まで行ったんですよね。で、どちらのそのお兄さんと喋るのすごい楽しくて、そのまま喋ってて、実は録音してません。はい。ということになってしまったんですが、まあ、そうですね、あそこの三国峠からの景色、もうちょうど今ね、新緑で、はい。あそこはですね、十勝三股カルデラという、まあ、大きなこうね、山に囲まれた綺麗な、樹林地帯が広がっているんですけども、まあ、そこの景色、おそらくですけども、来週もものすごい綺麗だと思います。ね、あそこで、まあ、十勝県で言えばそこまでなんですけれども、その峠を越えてね、上川町、上山系ちゃうわ、双雲峡ですね。はい。危ない。双雲峡の方まで走って行ったりとか、あと北見の方に走って行ったりとかですね、またドライブの幅も広がってくるとは思うんですが、はい。僕の旅は今回ここでひとまず終了ということになりました。いやー、なかなかいいドライブでしたよ。はい。多分またね、同じルートを走っちゃうと思います。それから、この間天気が良かったんで、本当にね、こう、ドライブ好きなんだろうなーっていう車がたくさん。意外と面白かったのが、そのオープンの車が結構多かったんですよね。はい。僕のは T バールーフって言って上は抜けるんですけれども、まあ、完全オープンではないんですけどね。まあ、それでもオープン感覚楽しめて、まあ、上見ると楽しいですし、あとね、窓を開けておいたら花粉すごかったんですけど、まあ、気にならないというか、気にしてる場合じゃないぐらい気持ちいい景色というのも楽しめましたんで、はい、興味のある方ぜひね、こんなところぜひとも安全運転でドライブ楽しんでみてください。さあ、ということで、曲行ってみましょう。曲はですね、キャッチザレインボーアクセス、これもね気持ちいい曲です。はい、聴いてみてください。ではどうぞ。

0: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
1: え、新車？
0: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
1: 本当に？
0: お値段にも自信があります。
1: 知らなかった。
0: 国道38号線沿い新車も上島自動車。

キャンピングカーで旅する大自然バントリップスタジオ、今週は然別湖ネイチャーセンターのガイド松こと松本博樹がお送りしています。さてということで、今週はですね、皆さんにお送りしてきましたドライブの珍道中スペシャルみたいになっちゃってますけれども、はい、なんでしょうね、僕休みの日にどっか行くと必ずなんかいろんなこと拾っちゃったりとかね、電話がいっぱいかかってきたりとか、なかなか不思議な、はい、感じなんですけども、ただですね、今回すごく面白かったな、それから、まさに、高い山のあたりはね、春真っ盛りという感じなんですけれども、その何でしょう、帯広あたりで生活してると、もう過ぎ去った季節がもう一回巡ってくるみたいなね、そういう感覚で楽しめる、それが山の上の不思議、楽しさかなと思うんです。

けれども、まあ、そういう楽しみ方を、まあ、十分に味わえる、十勝管内のドライブということで皆さんにお勧めしてみました。今日のルートは、まあ、例えば帯広から来ると最初に鹿追の方に向かって、まあ、道道55号線なりを道道を使ってね、鹿追までやってきて、で、鹿離別湖を目指し、で、鹿離別湖のに癒され、それから、そこの峠を越えて、ぬかびら源泉郷に行き、で、そこから、まあ、三国峠のてっぺんまで行って、あそこで深呼吸して、あ、気持ちいいなという景色を眺め、雄大なパノラマを眺め、ね、それからまた車で降りてきて、で、今度は、上士幌、士幌と、まあ、道の駅もたくさんありますしね、その辺を回りながら、ゆっくりと、また帯広に戻っていく、みたいなルートで走っていたは、いたらいかがかなと。で、このルートだと、だいたい8時ぐらいに出て、まあ、ぐるっといろんなとこ見ながらね、ご飯食べながら回って、まあ、戻るのがだいたい多分3時ぐらいになると思うんですよね。なので、まあ、休日のワンデードライブみたいな感じでね、楽しめるのかなと思います。はい。今回はね、山回りの方だったんですけども、今度ちょっと海回りの方もやってみたいなとかね、まあ、いろんな欲が出てくるわけなんですが、はい。まあ、そういう楽しみ方もしていただけたらいいなということです。まあ、それもいいんですけど、僕今回全然鹿離別湖のご案内とかをしていなかったんですけど、おすすめプログラムということで、鹿離別湖、いよいよですね、まあ、ほとんどのメニューが、展開できるようになってまいりました。で、やっぱりおすすめは、湖に来たら湖のアクティビティがおすすめです。なので、カヌーとか、あとカヤックとか、まあ、その辺でね、湖上をぷかぷかと散策しながら、まあ、ちょうど今の時期ですね、水はちょっと実は今ターンオーバーという時期で、水温が今4度前後なんですね。で、そのくらいの時期ってちょっと湖大きなこう循環をするので、少し濁っているんですが、表面というんですかね、水の上の景色というのは本当に新緑が綺麗で、はい。それから今の時期ね、なんせこのね、まあ耳を澄ませば今聞こえてくると思いますけど、この鳥の鳴き声というのが賑やかで、本当にね、癒されます。はい。すごく気持ちのいい世界なので、まあこの辺を楽しんでいただけたらいいかなと思っています。それからね、まあ、僕、実は個人的に好きなのは、ナイトウォッチングという夜のプログラムなんですけれども、夜の気配とか、本当ね、夜って静かなんですよ。で、この静かな中にある、自然の中の音を聞いてみるとか。はい。まあ、そんなことをしながらね、楽しむツアーというのも、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。はい。あともですね、まあ、森の中歩くプログラムもたくさんあるんですけれども、まずはやっぱり湖上かな。それから夜の雰囲気かな。ね、そのあたりを楽しんでいただきたいなと思いますので、ぜひね、ドライブがてら、鹿離別湖、足を運んでいただけたらいいなと思います。あ、ちなみに僕たちの、自然体験メニューなんですけれども、時間が決まっていますので、はい、事前に、ホームページなどを確認していただいて、まあ、それでね、まあ、予約をしていただけるのが一番いいですね。確実に参加できますので、そんな楽しみ方をしていただくというのが一番いいかなと思っております。ということでね、いろいろな楽しみ方、これから本当にこうね、初夏にかけてというか、まあ、多分下界はもう初夏雰囲気になってると思うんですけれども、遅い春、もしくは早い初夏ということでですね、楽しんでいただきたいな。まあ、ちょっと今年ね、季節の巡りが早いので、この後どうなるかというところも注目したい場所、感じではありますけどね、ぜひ、そんなアウトドアライフ、楽しんでいただきたいなと思います。さあ、ということで、最後の曲になりました。最後はですね、I See a Victory、キム・バレル&ファレル・ウィリアムスという、これ映画ドリームって NASA の電気映画みたいな、まあ、若干フィクション、若干ノンフィクションみたいな映画なんですけども、なかなか感動しますよ。はい。まあ、ちょっとね、黒人と白人という、なかなかちょっと重たいテーマなんですけど、まあ、夢に向かって走っていく女性の物語ということでですね、こちら、おすすめですが、はい。その中の、I See a Victory ですね。はい。この曲、すごく気持ちがいいので。まあ、今日はドライブにまつわってね、聴いてると、まあ、楽しくなれるような曲を集めてみましたけれどもね、皆さんもお好きな曲をかけながら走ってみる。そしてどこかで深呼吸してみる。なんていうのはいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、お別れの時間。

になってしまいました。僕は叱り別個で皆さんが来るのを手ぐすね引いて待ってますんで、皆さんぜひ遊びに来てください。ということで、素敵なアウトドアライフをお過ごしください。それではまた会いましょう。バイバイ。

ラフティングならタックトカチアドベンチャークラブ、光別湖を楽しむなら

0: でお送りしました。
1: 100% 笑顔、タック、トカチアドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック、トカチアドベンチャークラブ、 TAC トカチで検索。
2: 海抜 800m、 雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
3: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
4: え、新車？
3: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
4: 本当に？
3: お値段にも自信があります。
4: 知らなかった。
3: 国道38号線沿い新車も上島自動車。

0: こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: なんかタイミング悪かったよ。5月24日午後3時になりました。日曜深夜クラブ、今週もスタートしていきます。お相手は私、古澤博光、そして
1: 帯広の皆さん、
0: はい、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: マヤ純子です。
0: マヤ純子

0: さん来た。
1: お元気ですか。
0: マヤ純子さん来た。ああそうなんですか。
1: いいお母さん。
0: はいはいはいはい。
1: 悪いお母さん、
0: はいはいはいはい、
1: 普通のお母さん、
0: 違う、それ Kindle の方ですよ。これいい妻悪い妻普通の妻は、まあ、
1: 中原理恵さんと、あの人や、もう一人な、
0: そう、うん、あのあ、違うんですよ、金床の方、
1: 金床の方が
0: 前人、金床のお母さん、
1: うんうん、そうだそうだ、あれ、
0: そうそう、
1: あの3人のところにはマヤさんは入ってない、
0: まだ入ってないです。
1: え、誰だったんだろう。
0: いい妻悪い妻普通の妻でしょ、
1: うん、
0: あれはね
1: 中原理恵さんは覚えてる。
0: 違うよ、あれはね中原理恵さんが三役やってたの。
1: あ、中原理恵さんが三役、
0: 三役やってたの。
1: なんか一人いいし奥さんいなかったっけな。
0: いや、だからあの当時の金ちゃんのやつって金どこ金どん、
1: 金どこでどこまでやるの。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 金ちゃんのドーンとやってみようが月曜日フジでしょ、
1: うん、
0: フジテレビでしょ、で金ちゃんのどこまでやるのが、水曜日のテレ朝なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で金曜日の TBS で金ちゃんの週刊金曜日っていう、そこに風間慎吾さんとかコニータンとかですから、そっちは
1: そうかそうか、
0: はい、だから結構ごちゃごちゃになってるんですよね。でホーム系、なんていうの、この家庭系というか、それが、
1: でも生田絵津子さんもいたみたい
0: で、生田絵津子さんはあれです、いい OL 悪い OL 普通の OL です。
1: ああ、 OL か、
0: そうです、そうです、
1: あ、 OL とごっちゃなってる。
0: 松井直美さんと、
1: お前よ
0: と
1: お前よくしゃべるな
0: で、あのもう一人誰だったかな、悪い OL がいて、それで歌出してるんですよ確か。
1: はいはいはいはいはい、うん、
0: そうですそうです、
1: うんうんうん、生田絵津子さんいたね。
0: そうですそうですそうです、めっちゃ見てましたもん金ちゃん、金どこもすごい見てましたもん。だから関根勤さんとね、小堺さんの黒子グレコが
1: 金どこ
0: ですし、うん、あの私の敬愛する、細川たかし大先生が北酒場を歌ったのも金どこですから。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: そこにいたんですよ、
1: 寄せ鍋トリオ、
0: 寄せ
1: 鍋、福山さん、
0: そうですそうです、
1: 福山さん、吉山さん、悪山さん、
0: そうですそうです、
1: で普通の OL が松井直美さんで、良い OL 生田絵津子さんで、で悪い OL は小柳美由紀さんって、
0: 小柳美由紀さん、いらっしゃったんでちょっと覚えてないな。
1: あ、小柳みゆきさんって人が、
0: うん、
1: なんだ、
0: 悪い OL ね、
1: うん
0: うん、
1: でしたって。
0: そうそう、それでコントみたいなね、
1: ハガキ
0: でやってたんですよ。
1: でもまあ金ちゃんのお母さん代表といえばやっぱりマヤ純子さんでございます。そうそう
0: そう、金ちゃんのどこまでやるの。
1: そうです、
0: ね、のぞみかなえたまえさん
1: の、ね、
0: 育てたいというね、
1: はい、
0: うん、
1: マヤ純子です。
0: マヤ純子さんね、
1: 私日本の女優で特技は日本舞踊。
0: 日本舞踊、そうですね、はい、
1: そして、2017年12月に75歳で、うんうん、この世を立ちました。
0: まあそうですか、残念ですね。
1: そういうことですね、
0: うん、
1: それからやっぱり、主な作品としては金ちゃんのどこまでやる、
0: どこまでやるのね、
1: うん、あとコメットさんにも出てました。
0: そこら辺わからんな。
1: 1978年
0: うん、コメットさんはわからんな。
1: はい、うん、それからですね、あとは、はい、いきますよ、うん、ドラマで言いますと、うん、ザ・ガードマン
0: 必ずじゃん、もう誰しもが出てるじゃん、
1: もう登竜門ですね登竜門です。もうそこに出たら、
0: う
1: ん、まあまあ日本の女優、
0: あ、まあまあそうかそうかそうか、
1: 日本の俳優としては認められる
0: 必ず出てんな、
1: ザ・ガードマン
0: です、はい
1: はい、そして1970ザ・ガードマンが、
0: はい、
1: 1966年69年、
0: あ、そんな古いんだガードマンって、
1: 70年、はい、そして1970年には、はい、王道の、うん、キー

0: そっちも便利ですよね。
1: そして1971年、はい、翌年には、はい、プレイガール
0: 出た。嘘お母さんプレイガール出てんの？
1: 出てます、女殺しのテクニックという第第106話に出てます。
0: 106話って続きすぎだろ。106話って

0: 高校生のドラマでさ、
1: うん、
0: なんかちょっと硬派なというか、
1: だって、うん、ね、1973年には必殺仕置き人にも出てますよ。
0: へえ、そうなんだ。
1: 非常のライセンスにも出てますよ
0: そういう系に出てたのに、
1: はい、刑事君にも出てます。
0: それ分かんないです、刑事君ってそれ分かんないですそうなんだ、
1: はい、
0: そこから、だからそこから金ちゃんが抜擢してるんだよね、多分ね。
1: そうね、金ちゃんのもう一声で
0: ねえ。
1: で1978年にはコメットさん、
0: おーおーおーおお、
1: そっからはすごい、1991年に「ママ I love you」という東芝日曜劇場北海道放送制作の番組にもドラマにも出てます。
0: 1991年、
1: うん、
0: へえ。
1: それから遠山の金さん、
0: うん、まあまあそういうのはなんかイメージありますね、
1: うん、
0: うん、
1: ですね。
0: すごいな。
1: CM では、トヨタ自動車クラウン1971年、田中博さんと共演、
0: うんうん、
1: はい、1987年に、入浴剤ライオンのママレモンに CM が抜擢された
0: よくわからんだ、ね、CM のイメージがないな。
1: ないね、
0: うん、本当にあの金ちゃんのどこまでやるの、お母さんのあのイメージしかないもんな。
1: やっぱあの望み叶えたまえのお母さんっていうイメージが強いよね。
0: そうそうそうそう、
1: マヤ純子です
0: その上に三重春っているんだけどね。
1: 三重春がね、
0: そう、そう、三重春がいて望み叶えたまえなんだけどね。
1: そうだそう
0: だ、そうなんですよね、そのイメージが強いな。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ言うてんならいろんなほらイメージがあるやん、いろんな俳優さん、例えば、うん、あの校長先生だったら誰々、
0: うんうんうんうんうん、
1: それの言ったら日本を代表するお母さん、
0: うん、そうですね、お母さんしたらそうですね、真矢純子さん、
1: 真矢純子さん
0: が来ますね。確かに、
1: そんな真矢純子さんもやはりザ・ガードマン、キーハンター そしてプレイガールにも出
0: てる。それは通ってくるんですね、全部ね、
1: 全部通ってきます、
0: 全部通ってくるんだな。
1: もう昭和の登竜門そして太陽に吠える、
0: そうですね、うん、その辺は通ってくるんだな。
1: 子連れ狼にも出てたんだな。
0: へえ、いやちょっと懐かしいな。
1: 大女優ですよ、大女優。
0: いやそうですね、
1: うん、
0: うん、大女優さんですけど、
1: しかもあの清純派というか本当王道の、
0: いやそうだね、うん、本当王道ですね、
1: うん、うん、
0: って感じがします。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、代表作は金ちゃんのどこまでやる。
0: いやもう代表も代表ですよ。もう
1: ややウケとかやってたのは
0: 金ドン、
1: 金ドンなんだ。
0: あれは良い子悪い子普通の子になる前の金ドンです。
1: お前よく知ってるよく知ってる
0: んだ
1: それ
0: その前の金ドンですはい、
1: なんかで、ね、ハガキで、
0: はい、ハガキでね、
1: 視聴者のハガキをね、
0: そうそうそうそう、
1: ややウケとかって、
0: そうそうそうそう、
1: なんか貼ってましたな。
0: そうですね、
1: そんな真矢純子さんが、
0: うん、
1: 帯広の天気を
0: マヤ純子さんが教えてくれるんだ。
1: お教えしますよ。
0: あ、いいです ね、
1: うん、今日はね24日はね、
0: うん、
1: 晴れてたけども、うんうん、晴れてたけども、
0: うん、
1: ちょっと雨予報、雨っぽくなってきたんじゃないかしら後半は。
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい、
1: そして明日25日は曇り、はい、から雨の予報。
0: 雨なんだ。
1: はい、雨です。
0: へ
1: え、これ A で 60%
0: は、あら、ね、
1: で、晴れてくるのが火曜日から火水晴れまして、また木曜日どんよりしてきます。
0: へ
1: え、はい、で、来週の週末からまたぐーっと火曜日まで土日月火と、うん、うんと晴れます。
0: おーおーおー、
1: もう25度いきますよ。
0: あ、本当ですか。夏日ですね。
1: 夏日だ。
0: うん、
1: 25度いきます。まあ C ですけどね
0: いやまあまあまあ、
1: はい、
0: まあでも夏日だね、
1: そんな感じでございました、うん、今日はだから寒かったんですよ
0: ね。
1: あの、うん、17度の
0: 寒いって真矢純子さんを保ってくれ
1: た。真矢純子さんは17度だったのよ。17度だった。
0: 今日がね、
1: うん、今日はちょっと冷えたわよ、
0: うん、似てねえな
1: 本当に地獄に落ちるわよ
0: 違う人だってるあれ違う人だってる
1: 明日からちょっと暖かくな

0: 土曜日かね、
1: うん、火曜日からはもう25度26度、
0: うん
1: うん、また暖かくな
0: ってでなってくるというね、はい、うん、まあ少し若干こう波のある
1: だって
0: もしかするとね
1: この間、まあ、いいか今日収録してるでしょ、
0: はい、
1: 今日収録の東京14度
0: やで、うーん、ああそう、うん、
1: こっち22度ある北海道22度で東京14度
0: この間帯広またニュースになってたよね何度
1: ああ暑かった
0: 暑かった時ね
1: そうそうそう
0: あって全国的に暑かった時めちゃめちゃ暑かった日があったってね、
1: うん、帯広からすごい寒暖差なん
0: ですよそうですよねなんかこの間ニュースになったそういうの
1: だから今年の夏は荒れるんじゃない
0: 急にまたバヤジョコになってきたそうですねうん
1: ですからか、うん、荒れますからきっとあれですよあのゲリラが多いのじゃないかしら
0: あ
1: こういうあの雪も冬場もすごかったでございましょう
0: ございましょうなんかマヨジコさんっぽい、
1: うんうんうん、冬場を思い出してごらんなさい
0: いやそうだね
1: ちょっと雪がなんか変な
0: 風になりましたでしょそうですね、そうですね、
1: これ夏場はゲリラが多いですよ
0: この間この間なんかニュースでやってたなゲリラも
1: すごいことになりますよ
0: あれこの間神奈川だっけなんかすごいことになった
1: 氷河
0: 氷河ってね、
1: はいはい、
0: その時になんか今年のゲリラは3回ぐらいもしかしたら日中で来るかもしれないみたいな、ねね、変なゲリラだって
1: だから日本全国どこでもあることですから
0: 言ってたから北海道も組まれるんだって
1: そうかもね帯広なんかは今もうすごいこう荒れてるけど寒暖差があったらありますから、
0: ね
1: お気をつけくださいませと言
0: われてね
1: だからこそ、
0: うん、
1: 晴れてる日は、
0: うん、
1: お家の屋根壁のチェック
0: そう、ね
1: お庭のチェック、
0: うん
1: ね、そして室内環境
0: そう、ね、
1: ネット環境をしっかりと、ご準備いただいて備えていただきたいという思いをマヤ純子がお届けしました
0: はいということでじゃあそれを私が受けましてこちらの方をね発表させていただきたいと思いますので皆さん耳をよくかっぽじって聞いていただきたいと思いますということで今週も参りますこの番組はインスタイル亀井光株式会社 WCS 株式会社高健の提供でお送りします
2: 動画が途中で止まるイライラしますよね。そんな時はカムイ光。安い、つながる、早い。お電話一本で全て解決。0120-781-561 またはカムイ光で検索。
3: 新築住宅建てるなら株式会社タカケンのハウスマッチ。建物の形式、部屋の数、広さなどを選んで簡単お見積もり。あなたの理想の新築はおいくら？次世代省エネハウス、タカケン。
0: さて、日曜深夜クラブ、ね、お届けしておりますけれども、ね、まあ、気温でもまた思い出しましたけれども、この間のそれこそ東京はどうだったんですか？
1: いや、だから、あの、もう今ね、
0: うん、
1: 東京の、
0: うん
1: 銀座周辺、
0: 銀座周辺、
1: ね、まあ、言うたら中央区の天気がすごくわかるんですよ。
0: 分かる。
1: だから今日収録日のね、うん、今日はもう本当東京が雨降ってて、
0: うん、
1: めっちゃ寒いんです14度で、うん、もうみんなコート着てる、
0: うん、へえ、あ、そう、
1: はい、それで北海道は22度半袖
0: 半袖暑いの、今日
1: は、東京の天気はもう任せてください。毎日分かるようになりました。これで
0: なんで
1: 銀座のお姉ちゃんとつながったから
0: バカおいおいおい深夜さんもしや天罰をバカな本当に
1: ルナシーの深夜さんのお別れ会に行って、うん、それに銀座のお姉ちゃんとつながりました、うん、
0: まあなんだろうな、深夜さんの最後のお茶目の贈り物かな、
1: うん、そうね、
0: ね、
1: 気の利いた贈り物かな、
0: 気の利いた贈り物かな、
1: はいはいはい、
0: なるほどな、うん、
1: いやでもね、でもね、
0: うん、
1: すごいわ、
0: あの、すごい、
1: うん、豊洲というところで、
0: うん、
1: 豊洲のあの本当豊洲市場、
0: 市場 ね、 ね、なんか、うん、有名ですよね。
1: 横に本当豊洲市場のもうすぐ横にイベントホールがあったんですよ。
0: うん、
1: そこで豊洲ピットっていうところで、
0: うん、
1: そこで与那城慎也さんのお別れ会があって、
0: うんうん、
1: まあ行ってきたんですけども。
0: 見ましたよ、ニュースでもたくさんやってましたから。
1: はいはいはい、
0: ワイドショーとかでも。
1: そう。うん、すっごい報道陣でした。
0: なんかね。
1: 俺、 30年、30、うん、35年ぐらい。

0: か、うんうん、まあこの芸能関係いますけど、うんうん、あんな報道陣初めて見ました。
1: いやだからそれだけの一大大イベントというかね、うん、やっぱ深夜さんですから
0: ね、
1: うん、
0: でまあ囲み取材があるからっていうので、うん、俺はもうそれだけを警戒して、うん、もうあのついてすぐ藤井ちゃんっていう七七深夜さんの
1: 個人的なマネージャーさん、
0: ね、個人的なマネージャーさんなんですよ、うん、あのまあ言うたらドラムの弟子という、
1: そうそうだね、
0: その藤井ちゃんに囲みだけはもう俺は嫌やからって言ったら、うん、いやほぼほぼありますけど、うん、あの私の知り合いの報道関係は北海道の関係者が上村さんだけなんで、うん、あの本当狙われてますよって。
1: あ、そう、うん。
0: なんかその報道陣も、うん、あのウィキペディアで探して、うん、ネットで上村さんの顔写真が、うん、この方ですよねって私に確認来たぐらいですから、ね。
1: もう手配なんじゃん、もうなんか。もうそんな。
0: いやでもね、でもちょっとそれは、うん、じいちゃんあの良くないと。俺の、うん、俺のあのちょっと風評被害につながる。いやね、うん、それが。深夜さんが望むことなら、うん、それは俺もあれですけど、うんうんまあ、今深夜さんとも口が聞けない状態だ。ね、それは私の意思でそれは辞退させてもらう。ね、まあ神野さんそんな嫌がるならあれですけど、うんうんまあ、私ももうバタバタしてるんでそれは大丈夫ですって、うん、うまく逃げてくださいみたいな感じで、でも逃げるとってもう報道陣の場所をしっかり確認して、うん、で池谷さんと一緒に行きましょうかと、うんうん、でこう。あのアーティスト系の相川七瀬さんとか、
1: うんうん、村さんですね、
0: あのソフィア
1: の松岡さんとか、ね、
0: 松岡さんとか、うんうんうん、あとあの伊右衛門さんとか、
1: あ
0: もうみんないたんですよ、うん、でアーティスト系の方々もやっぱりお別れ会やから、うん、アーティストだけのお別れ会あったけども、
1: まあもちろんね、
0: もちろんこのお別れ会も来てたんですよ、その人たちの入り口と、うん、別の入り口があったんですよ。で芸能関係は、うん、あの芸能一般っていうところにあったから、うんうんうん、そこに行ったんですよ、うんうん、もうアーティスト系に行かれるともう誰々が入ったぞって全部分かる、うん、
1: あまあね、
0: で入り口もなんか別やったから、
1: うんうん、
0: まあ一般で入ろうと、うんうん、で池谷さんが「いやでも僕ら芸能あっちじゃないですか」って、うん「池谷さんいいのいいのこっちこっちこっち」で一般の方から一般芸能っていうところが入ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でこれでもう入り口があれだから、うん、その報道陣も、うんまずそこで何だろう一つの関門は
1: ああなるほど、うん、なるほど突破した突破したぞと、うんう
0: ん、まあまあその狙ってる人がいたとしても、あれ来てないなみたいな風になるから
1: なるほど
0: でほっとしてバーって入っていって、うん、池谷さんとこうで入っていったのね、
1: うん、
0: で入り口入っていって、
1: うん、
0: 何だろうあのまあ言うたら参加費をお支払いして、うん、名刺を渡して、うん、でスーって行ってんけど入った、うん入ったって、池谷さんがふーっと入っていって、うん、俺その後ろついていったんですよ、
1: うんうんうん、
0: で入っていったら、
1: うん、
0: さらにすごい報道陣外にいたんですよ、
1: うんうん、
0: ごっつい数やなと思ったら、うん、さらに同じ数ぐらいの報道陣が中にいた。
1: そういうことね。あ、そういうことね。
0: 二段構えでいたんです
1: よ。あ、なるほどなるほど、
0: うん、3,40 のカメラがあって、うん、中にさらに 3,40 あったんです
1: 、うん、いたってことね、
0: うんうんで、池谷さん入っていくやん。
1: うん、
0: バシバシバシバシバシってフラッシュ来て。
1: うん、
0: で、ムービーのカメラ、ブーンこっち、3、40台向いて、うん、あかんって思った瞬間はもう俺映ってんねん。
1: でもその映像があんま流れなかったんだよな。
0: あの、いろんな人が入っていくところにニュースで流れた。多分ね、関東、だけ
1: なのかな、まあ、僕が見たやつは、あの、その、アーティスト系の人たちの入ってくるとこだけしか流れてなかったの
0: よ。アーティスト入り口と一般入り口が違ったんですよ。それでもやで。で、アーティスト入り口は、ムービーがブワーって、うん。
1: あ、はい、はいはいはい。
0: 結局ね、入り口違っても中で一緒になる。うん
1: あ、そういうことね。うん、そういうことね。
0: 入る入り口だけが違って。
1: なるほど、なるほど。
0: で、アーティスト系のところは、ムービーカメラが、
1: うん、なるほど、なるほど。
0: ドゥワーっていうのよ、
1: うんうんうん。
0: で、こっちの一般のところは、写真の、
1: 写真のね。
0: うんうん、カメラが、うん、あのパシャパシャがいっぱいいて、うんうん、俺らパシャパシャの方入ってんけど、うん、たまたまタイミングが、アーティストが入り終えた後に俺ら
1: なるほど、なるほど、なるほど。
0: うん、で、池谷幸雄が入ってきました。
1: ね、
0: ムービーも全部が池谷さんに向いて、わしゃわしゃわしゃわしゃってきて、その真後ろに俺いたんですよ。
1: はいはいはいはい。それ俺見れなかったんだよな。探したけどなかったんだよ。

0: 案の定俺東京の知り合いから、うん、神浦お前東京におんのかいみたいなんでお前ニュースにめっちゃ映ってんぞってガンガン連絡来てやってもうたっていう感じでした。
1: そうなんだな。
0: いやまあそれがメインじゃないね、忍びに行ってるから。
1: いやいやまあまあね、うん、まあそうなんだけどな、うん、
0: ただねやっぱりああいうのってね、うん、今回思ったけど、うん、池谷さんとは行くべきじゃない。
1: なんで
0: 目立つ
1: じゃそらそういやいやいや今さら何言ってんだ
0: よ。そうやねそうやねだから
1: 今さら何言ってんだよ。
0: あやっぱり池谷幸雄はすごいやなってい
1: やすごいよ、
0: うん、世界の池谷幸雄なんだなっていう、ね、
1: そらそうだよ。
0: そこにまあもう言うたら友達やから、うん、もう友達感覚で池谷さん行きましょう、うん、だって池谷幸雄が羽田まで迎えに来てくれてんねんから。
1: そうだよ
0: 母さんっつってい
1: やそうだよ。
0: で羽田からファーって一緒に行って、うんうん、豊洲市場で飯食って、うん、それから行ったんですけど、うんうんうん、豊洲市場のウニ丼なんぼすると思う。
1: 知らんそんな全然行ったことない。
0: 一応豊洲で市場やから、うん、言ったらあの海鮮の
1: まあまあそうだよね。
0: で観光客もいっぱい来るようにうわーって寿司屋さんや魚屋さんや丼屋さんやうわー並んで、まあ、蕎麦屋もあったり、もうあの言ったらあれよなそういう食べ通りみたいな食べどころ通りみたいに市場豊洲
1: 市場のね
0: 市場通りみたいにも、ね、もう外人さんがいっぱいの中、うんうんうん、そこで食べようって言うから、うん、池田さん高くないですかって。いやこんなとこもうだって豊洲ですもんって言って、うん、でもそばにしましょうって。いやまあそばにしましょう、うん、でもそばでもなんか3000円ぐらいしてんけども
1: 高え
0: 1人前3000円ぐらいしたんですよ。
1: 高え、う
0: ん、いやいや池谷さんに「いや池谷さん迎えに来てくれたからこの昼飯ぐらい俺出しますわ」って言って、うんうんうん、安いとこ探したけど、うん、安くて3000円
1: たっけたっけーな。
0: ほんで池谷さんがニヤニヤしながら「辛さん辛さん」っつって、うん「これ見てください」って言ったらウニ丼バーンってなって、うん、ウニと鮭とイクラとドーンって乗って
1: ああはいはいはいはい、
0: うん、丼があったんですよ、うん、何ぼすると思う。
1: ああ高いだろ。
0: そばで3000円
1: 3000円でしょ、うん、7500円
0: ね、うん、24800円
1: バカでしょねバカでしょ
0: 24800円しました
1: それ誰食べんのよそんなもんそんなウニと鮭といくら乗っかったら2万円誰食べんのよそんなもんよ
0: 外人さんとかみんな食べてました
1: 俺作ったるわそんなもん。
0: すごいやろ。
1: すごいな。
0: すごい
1: マジ
0: で。大体ねそういうあのマグロ丼とかでも7000円8000円が相場、うん、ちょっといいやついったらもう万超えてた。丼いっぱいで。
1: うそ。北海道のさそんなとこでも2000円とか3000円とかさ、
0: まあ、高くても4800円とかな。
1: それでもさ高えなって言ってんじゃん、
0: う
1: ん、
0: 24000円、まあ、俺も同じこと言ったらこれ行きたいです誰食うのいやこれも外人さん用ですわ。
1: マジで、うん、外人さん食べるの。
0: 食べてんね。もうだって外人さんばっかりやもん豊洲市場。ほぼ日本人探す方が難しい。
1: ああそう、うん、外国の方ばっかりなんだ、うん、そうなんだ、ね、
0: そこで一番安いそば3000円を2人で6000円ちょっとね、うん、を食べて。
1: そば6000円も嫌だな、うん、なんか
0: そばで6000円やで
1: ねえ
0: 鴨そばで
1: 鴨そば2人前6000円やだなやだな。
0: まあまあそれで忍ぶ会にね、うん、参加してでルナシーメンバーが一人ずつ深夜祭の思いを話して。
1: そうだね、なんかそんな。
0: でもねあの奥さんのあやさん、うん、あやちゃんのあのコメントというか、うん思いはすごいなんか来たな、うん、すっごいあの深夜さんのこと大好きで
1: 流れてたよテレビでも喋ってると
0: こ。もう本当にね、うん、凛として、うん、いやもう思いがぐーっと上がってくるのも我慢しながらすごい誠実にお話しされたのはねちょっと印象的でしたよ。
1: うん、
0: うん、あ頑張っていこうって決めてんねんなっていう
1: だね、う
0: ん、で子供たちもね、うん、泣かずにねグッとやってましたわ、
1: うん、お子さんってもうそれなりに大きいんです
0: ね。大きい大きい大きいみんな大きい
1: 確かね。

0: 人とも大きい。
1: まあそれが
0: 成人してるかな、成人前か成人してるかぐらいの、
1: まあ、まあまあまあちょっと不幸中の差別ならですけれども、ちっちゃくなくてよかったですね、
0: うんうん、男の子と女の子こう兄弟姉妹が2人、3人兄弟で、
1: そうですよね、う
0: ん、あの男の子の息子さんはやっぱりちょっとなんとなくあの深夜さんに似てましたわ。
1: うーん、
0: でそんな思いでやって、うん、だからあのすぐ終わったんですよ、お忍び会は。
1: ああそう、
0: あのルナシーがメンバー全員喋って、
1: うんうんうんう
0: ん、であやさん喋って、うんうん、であの一番盛り上がったあの深夜さんのドラム、
1: あの VTR、
0: ドラムの V をみんなで見て、
1: うんうん、
0: であとは一人一人が喧嘩というかお花を一人一人、
1: うんうん、
0: 多分何千人って来てたと思う、
1: うん、そうですね、
0: 千人以上は来てたと思うけど、それを一人一人やって、
1: うん、
0: で終わりっていう感じじゃないけど、それでもこうね、あの不思議なもんで、あのちゃんと忍んで深夜さんには俺お別れして手合わせてたから、うんうんうん、なんかすっきりはしてんけど、
1: うん、
0: あの関係者がね、
1: うん、
0: まずあの家族が花をパンと置くんですよ、
1: うんうん、
0: その次にもう深いルナシーの人たちが、う
1: ん
0: う
1: ん、メンバー
0: ね、うん、で花を置いて、家族とかメンバーは花を置いて深夜さんに お別れして、
1: うんうんうん、
0: 会場に向いて一礼するんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: で横に並ばれて我々を見送る、
1: うん、なるほど、
0: うん、で途中から一般の我々に変わるよね、
1: うん、
0: 誰がやりだしたんか知らんけど、一般の最初の人たちが花を置いて、
1: うん、
0: 会場にお礼してしまったんですよ。わかります？
1: はいはいはいはい、なるほど、
0: ね、
1: なるほど、
0: そっから全員がもう知らんおっさんな、誰やねん、もうみんな会場に一礼してから行くんですよ。
1: なるほど
0: ね、
1: なるほどですね、
0: で俺池谷さんに、
1: うんうん、
0: 池谷さん俺らあれ会場にの一礼いらんっすよね、
1: うん、
0: って言ったらですよね、
1: うん、
0: でもあれしてしまった
1: から、そうそうそうそう、
0: あれ どうしますって言ったら、うん、あれここでしなかったら逆に目立つから、
1: うん、
0: せなあかんのちゃいますか。
1: いやそうだよね、
0: いやいやする、だって俺らが会場にお礼するのはおかしいやん、
1: いやそれもでもですよ、
0: うん、って言ってんけど、うん、いやここでしない方がその方がおかしいから、もうみんなしてるからみんなと同じようにしといたらいいんですって言われて、って思いながら俺はなんかモヤモヤして、
1: だから5人っては5に従いですよ、
0: でもそこ従ったらあかんやん、関係あれへんやんか。しかもね、しかもね、うん、そこでまた俺のちょっとあのひがみ心というか、うんうん、池谷さんがする分にはいいわ、
1: うん、
0: 池谷さんが、
1: うん、
0: あの僕も友達でした深夜さんと、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: 皆さんどうもお疲れ様です、
1: うんうん、
0: お忍びください、
1: うん、
0: 一礼するのはいい、
1: うんうん、
0: 俺なんか誰の誰やねんやねん、誰の誰やねん。俺が会場にお礼するのは、
1: うん、
0: 逆に失礼じゃないかと。
1: そんなことないでしょ、そんなことはないですけれども、
0: ああ
1: しないで欲しかったな僕は。
0: そうやろ、俺はもうしない、うん、俺はせんぞと思って、で俺しやさんに手合わして、
1: うん、
0: ね、生前お世話になりました、ありがとうございました、本当楽しかったです、
1: うん、
0: ね、そちらでも楽しんでくださいね、
1: うん、うん、
0: どうもありがとうございました、しや、
1: うん、
0: さん俺お礼はしませんよ、会場には
1: お
0: まで言って振り向いたらみんなするから、体がビヨーン、
1: 死ぬじゃねえかよ。結局長いものに巻かれちゃってんじゃねえかよな、
0: うん、巻かれの上手やから。結局俺がっちりお礼してもうたなと思って、
1: もう そこはやっぱり断ち切ってほしかったな、
0: 神
1: 野信也が。
0: ちょっとね、断ち切れなかった、みんなお礼してはったわ。でも綾さんが、うん、綾さんもういろんな人、
1: うん、
0: あの大黒摩季さんとか、
1: うん、
0: もうみんないらっしゃって、
1: うん、
0: 頑張ってねってみんなあの抱擁しながら、
1: うん、
0: ハグしながらやってて、
1: うんうん、
0: 俺もハグせなあかんのかなとか思いながら、
1: そこはマジしなくていいんだわ。そこはマジしなくていいんだわ。
0: いやいや、でも、うん、あんな何千人も来てるからスーッと流れるから、うん、まあまあお辞儀だけしていくなと思って、まあね、
1: うん、
0: ファッとお辞儀したら、うん、もうやっぱりたあのモーニング娘。すごいな、
1: うんうんうん、
0: しかも俺の名前を呼ぶのは、
1: うん、
0: 旦那さんを必ず思い出してしまうんですよ。
1: まあそうだよね、
0: うん、まあ呼び慣れてる名前かもしれませんけど、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: うん、
1: 確かにそうそう、
0: なんかねあれかなと思ってんけど、パッと行くときに足屋さんってちゃんと気づいてくれて、
1: うん、
0: え、わざわざ来てくれたの北海道から、
1: うん、
0: って、いやもちろんでしょ、
1: うん、
0: 来ましたよ、
1: うん。

0: いやごめんねありがとうって言ってくれたのが、うん、この人本当にモーニング娘。やったんかなと思って。
1: いやいやいや、モーニング娘。だよ。モーニング娘。を下に見すぎだって。
0: ちゃんとしてるなと思って。
1: ちゃんとしてるよ、モーニング娘。
0: あんな何千人の中で、うん、俺に気づくか。
1: いやいや、気づいたんでしょ。
0: 俺の自慢でも何でもなくて、そんなね、すごい挨拶して、大黒摩季はもうね、いろんな人と挨拶した。
1: トップアーティスト。
0: で、そっからわーっと業界人が流れていく中で、ちゃんと俺に気づいてくれたんですよ。で、いや、志屋さんわざわざ北海道から来たの？って言ったら、このためにって言うから、いや、もちろんこのために。いや、ごめんね、って言ってくれて、石黒綾は恐るべしやな。
1: 志屋さんって言うとき、みんな振り向かなかった？
0: いや、もう振り向いたんじゃないかな。だって
1: 石黒綾が。
0: 石黒綾が深夜さん
1: って言ってんだから。
0: でもね、石黒綾ちゃんは、うん、深夜さんのことを深夜くんって呼ぶんですよ。
1: あ、そうだね。うん。
0: 深夜くんって呼んで、うん、俺が深夜さんなんですよ。うん、それでもやっぱりね、なんか、思い出さすね、感じは。
1: まあね。
0: うん、いや、もう本当に、なんで死んだんやって話。
1: まあそれを言ったらもう元も子もない、本当それはそうなんだけどね。
0: いやね、こんな中で、まあでも本当ちょっと今回は池谷幸雄と行ったのはまあ迎えに来てくれてありがたいんですけど、失敗やったなと思って。
1: 一人じゃ行けなかったじゃん。
0: 一
1: 人じゃ豊洲までたどり着かなかっただろう。
0: あんなとこ行かれへん。もう会場入っていて、わーっとカメラもなくなって入っていて、もさ、どこ座りましょうって、もう自由席やったから、どこ座りましょうって言ったら、橋本志郎さんが、池谷さん、深夜さんって、もう俺ら二人呼んでくれて、で、わー、じゃあそこ座りましょうって、もうその列が、なんかもう加藤玲子さんや、なんかもういっぱい、いっぱいすごい人がいて、マジでっていう。
1: 一流芸能人の中に。
0: そこに座る。
1: 北海道レジェンドが。
0: まあ、いやレジェンドじゃないけど。いやーって、なんかね、その時に、もっと目立たん席に座りたいわけですよ。でももう本当池谷めんどくさいって思って。
1: 違う違う、それは違う、それは違いますよ、それは
0: 本当にね。いや、池谷さんと行ったのはね、
1: やっぱでも皆さん芸能人ですから。
0: そうやね、真の芸能人。
1: いや本当の芸能人ですから、
0: うん、ここらみたいなねローカルがね、
1: 全然もう
0: 一緒に動いちゃダメ。一緒に動いちゃダメ、もう本当勘弁して。
1: でもね、そうですね。だから皆さんいろいろね、その新谷さんのね、お別れ会見た方もいらっしゃるんですね、はいはい、テレビとかでね。
0: メンバー、ルナシーのメンバーがいて、うん、それの5列後ろに俺らいました。
1: うん、あ、そんなとこにいたんだ。
0: はい。もうだって、潮さんや加藤玲子さんやみんな、わーって言って、だから、ルナシーさんがいて、相川七瀬さん、大黒摩季さんがいて、その後ろにいました。
1: あとすごいとこにいんな、
0: はいはいはい、
1: すごいとこにいたな。
0: そこにいました。そこにもう、まあ、もう池谷幸雄の横に誰あれっていうのがいました。
1: ああ、そうですか、はい、知り合いの芸人とかいなかった？
0: ああ、あれがいたよ。知り合いじゃないけど、北海道出身のやつら、ロン毛のやつと合体するネタするやつ。
1: あれなんだっけな、
0: 合体するネタ
1: あれ出てこねえや。
0: そう
1: トム・ブラウン。
0: そう、トム・ブラウンいたわ。
1: あ、ほ
0: んと？うん。でも、いっぱいいたと思う。いっぱいいたけど、みんなやっぱり黒い服着て、一応。
1: いや、まあそうだね。
0: だから ね、誰が誰か分かれへんね。
1: うん。
0: うん。
1: で、一流芸能人中にいるしね。
0: いる
1: んだね。
0: だからね、あんまキョロキョロもできへんし。
1: そりゃそうだわな。
0: でも、お花がドゥワーッと来てました。はい、うん、祭壇みたいに、
1: うん、
0: 積んでるお花が、
1: うん、
0: みんな喧嘩で、
1: うん、
0: もう一流芸能人の名前がワーッと、
1: まあね、
0: ありました。で、そこに俺もご案内が来ててんけど、俺はね、花が並ぶと思ったんですよ。よくあるお葬式
1: とか。あ、はいはいはいはい、はい、うん。
0: で、そこに、俺もね、花出したかったんですよ。
1: うん、
0: でも、待てよと。池谷幸雄、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それこそ岩城浩一、
1: おーおー、いいじゃない、
0: ね、うん、いろんな名前がわーってある中に上村慎也、誰やねん。
1: いや、いいじゃない、
0: それ。それはあかんと思って、
1: うん、
0: それも手を合わせて忍ぶだけでいいって、うん、ちょっとお花辞退したんですよ、
1: うんうんうん、
0: それはそこに名前をつながられた、うん

0: 並べたもんなら、うん、ちょっと寒いと、うん、これ誰やねんなるかなと思ったら、うん、それは正解やったわ。危なかった。
1: なんで？
0: もうとんでもない名前、ダウンタウンさんとかもあったもん。
1: あるだろうな、うん、あるだろうな。
0: 平均下がりか、うんうん、あと千鳥とかもあったり、もう名だったる芸能人の名前がドワーってある中に上村真也
1: って。いいじゃない。
0: あれはね、
1: いいじゃない。
0: 俺はね、あ、よく読んだ。あれ自分を褒めた俺。
1: それ、ああそうか、その他つながりないのか。なんかローカル枠とかあったらね、よかったのに ね
0: そんなないやんか。
1: ねえ、なんか
0: で深夜さんもあんまりローカルでも、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: 本当にこう自慢でもなんでもないんだけど、多分俺ぐらいだと
1: 思う。北海道だけなんだよね、多分ね、うん、札幌とノーカルスだけなんだ。
0: だけなのよ、うん、仲良くしていたの。そうだから本当あの普通の気持ちでやってたらえらいことになって、ね、もうみんなあれ上村氏、あれひらがな、あれ誰ってなるとこやった。もう危なかった。
1: いや、別に、いいじゃんかよ、なったって、別に。
0: しかも、純不動やったから、もう誰と誰に挟まれるか。う
1: ん、いいじゃない、そんな。
0: もう、すごかった。
1: そんな。
0: すごい、危なかった。もう、あの、多分、もう、千春さんとかもあったし、
1: うん、
0: もう、大御所の名前が、ドゥワーって、大御所で来れない人が鼻出してた、
1: うん。あ、はいはいはいはい。
0: うん、うわーったもん。そこに上村あったら危なかったね、お前。ギリギリやも
1: う。ああ、なるほどな。
0: まあね、あの芸能人を改めてなんかすごいなって思わされたお別れ会でした。
1: うんうん、まあ芸能人ですからな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 本当にあのここに来てよかったかなっていうぐらい。俺いていいのって思うぐらいの。
1: はいはいはい。
0: 空間でした。
1: うーん、
0: 参った、ね、本当。
1: 確かにな、
0: 参ったわ。
1: いや、だからそんだけ新作すごかったってことだよね、やっぱりね。
0: そういう人やって
1: な、超一流の方たちがこう、うん、全員ね、
0: そんな人が俺らのゴルフ番組に出て、
1: う
0: ん、
1: そう出てくれて ねワイワイやってくれてさ、
0: ワイワイやってくれて、ね、あ、何回出てくれたかな、うん、2、3回出てくれて、ね、
1: 2、3回出てくれてますよ、
0: ね、
1: うん、
0: 夫婦で出てるからね。
1: そうでね、今年もありますけれども、イーグルさんのねシニア大会のプロアマ戦とか、
0: はい、去年のプロアマには出てましたから
1: ね、出てましたからね、うん、今年ちょっと寂しくなりますけれども、
0: 多分ね、そういうあの黙祷とかも今年はあるんじゃないですか、
1: まあ、そうかもしれませんね、うん、なんでちょっとその辺もね、
0: はい、
1: まあ、カメラさんのその東京レポートということでねお届けしましたけれども、
0: お届けしました、
1: 皆さんもね、見た方いらっしゃると思うんですけれども、ね、
0: 豊洲市場で、ご飯食べるときはお金いっぱい持って行ってください。あれはびっくりした、ほ
1: ん
0: と。
1: もう、豊洲市場で食べたらダメだって。豊洲市場で食べんなって、そんな。
0: まず北海道の人が行ったら、まず食べないわ。
1: そんな、ウニとかイクラとか、そんな、いくらでも食べれる
0: よ。なんぼでも食べれる。それに24,800円。
1: なんぼそんな、
0: びっくりした。
1: 払わない、そんなのも。はいはい、ね、ということで、
0: 一旦 CM 行きましょう。
1: はい、行きますよ。行きまして、
0: メールあるの？
1: メールそれなりに。
0: あれ、俺のこの銀座トークもあんねんけど。
1: 銀座トークはいいです。銀座トークは、ね、ちょっと YouTube の方もね、いろいろやろうと思ってんだけど、うんうん、ちょっとね、できてない状態があるんで、うん、YouTube の生配信の時にね、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど、
0: いいの？
1: うん、ラジオでは、やめときます。
0: 銀座のカリナちゃんを俺は。
1: だからやめていただけますか。
0: 銀座のカリナちゃんを。
1: はい。銀座のカリナちゃんは、今度 YouTube の方で話させていただきます。
0: そうですね。
1: はい、
0: あの、クラブ7A ってとこ行ったんですけど、そのクラブ 7A ってめちゃめちゃ有名やね。
1: そうなんだ。ほん
0: で、七重ママっていうのが、うん、令和の虎とかに出てるママさんで。
1: ああ、そうなんだ、うんうん。
0: もう有名ママさんや、
1: うんうんうん。
0: そのママに会いました。
1: なんかもう、やめて、超一流の芸能人に会った後に、そのママさんに会いました。
0: 超一流の銀座のママに会いました。
1: いや、そうだけどさ、
0: そこのお店のカリナちゃんと LINE 交換しました。
1: わかったっちゅうのもう。
0: だから、毎朝銀座の天気が来ます。
1: その、カリナちゃんも悪いぞ、そんな。天気予報送ってきやがって、
0: ほんと。そんな、俺なんか、もっと有名な人知ってるはずやん。
1: そりゃそうだよ。
0: でも、銀座の人って。
1: もう、銀座トークいいって、もうだから。
0: でもやっぱりね、うん、日本の、やっぱり最高峰のおもてなし。
1: いや、まあ、そうだ、銀座って
0: 言ったら。大体ね、北海道とかで、ね、飲み屋の席で、芸能人の名前が出たら、何それって。
1: ああ、うん。
0: あれやん。もう、どんな名前が出ても、普通に、どっかの企業の社長と同じで、芸能人の名前に一切反応せ
1: え。ああ、それはすごいな。
0: すごい。
1: ああ、やっぱり。

0: うん、やっぱりあれだもんね、同じ東京でも新宿六本木だったらちょっと反応するも
1: ん、ね、するやんか、うん、する銀座一切しない、
0: もうすごいプロ中のプロだね、もう
1: あね、しちゃダメなんだ、
0: いやそうなんだろうね、
1: 起きて、銀座の起きてを俺今回だいぶ並んできた、
0: 並んできたんじゃね、
1: 学んできたんです
0: よ、あそう、
1: 何時から時間帯、銀座夜中夜決まってて、何時から何時まではあのタクシー乗っちゃダメな時間があるね、タクシーを呼んでも止まってくれない時間があるね、それはあのちょうどお店が終わる時間帯にお客様が帰る時にお客様のお迎えの車が来るんですよ、
0: うん、
1: 大体社長さんです、
0: うんうんうん、
1: 会長さん、うん、政治家さん、
0: うん、
1: でお迎えの車があるから大体お店が終わる12時ぐらいからは、
0: うん、
1: もう高級車があの銀座のとこ
0: ずらーっと、ああなるほどなるほどなるほど、
1: で帰られて、うん、まあママさんが一緒にそのままアフター行くと
0: か、うんうんうん、
1: だからタクシーをそこ止めちゃダメなんですよ、でタクシーが流しててもそこでお客さんが乗ってたら邪魔になるから、タクシーはそこを通ったとしても客乗しちゃダメな時間帯や、
0: へえ、そんな銀座ルールあるんだ、
1: 銀座ルール、
0: 知らんかった、
1: だからすすきので言うたら、ね、あの駅前通りは、うん、あの12時から1時半ぐらいまではタクシーは止まったらあかん、
0: おお、メイン通りみたいな、
1: メイン通りは
0: ところは、うん、
1: 銀座俺ちょうど6丁目で、
0: うんうんうん、
1: ええ、あのちょっと素敵な会話をしてたんですけども
0: お
1: う
0: お
1: うカリナちゃんと、うん、
0: 分かったってもうそんな何でも言うなってそうなのそうなんだ、すごいな銀座ルール、
1: 銀座ルールすごい、でサービス料がタックス、サービス料ってあるやんか、
0: あるよあるよあるよ、
1: 大体すすきの一般で 20%、
0: うん、そうだね、
1: うん、であのお正月とか 年末とか正月になったら、
0: うんうんうん、
1: まあ 40% とかに上がります、
0: うんうんうん、
1: 銀座は常に 50% です、
0: すご
1: い。1万円の食事しても2万円です、
0: うん、っていうことなんだよね、はい、
1: 10万円のその飲食、
0: うんうんうん、
1: 飲み代が20万です、うん、っていうことはシャンパン1本ポーン抜きました、
0: うん、
1: ね、もう5、60万普通に行きます、
0: すげえ。
1: だから思ったのは、銀座で遊ぶ人たちって億じゃないね、2桁億持ってないと遊べない人たちです、
0: すごいな銀座って街は
1: 俺一緒に行った社長さんに、まあ、全部あの出してくれたから、うんうん、申し訳ないから俺食事代ぐらい出します、
0: うんうん、
1: で創作居酒屋やったから、
0: うん、
1: まあ、銀座やから 2,3 万やなと、
0: うんうん、
1: 8品ぐらいしか食べてないし、
0: うんうん
1: うん、2,3 万やなと思って、うん、俺ここ出しますわ、もう全部出してもらってるからって言ったら、うん、で出したら6万しましたはっなってちょっと息がルンってなんか何してんの
0: 何してんのって何してんのって何もしてないわ、そんな
1: 6万のものは食べてませんよ
0: いやでもそれでもそれが銀座なんだよ、
1: ああ
0: 銀座ね、銀座の値段なんだよそれが、
1: うん、8品ぐらいやで、しかも食べたのはあのハンバーグとかポテトサラダとか、
0: うん、そうそれで
1: もうそこら辺の居酒屋で食べる、
0: それでもそうだよ、
1: うん、6万しました6万3000何もしました
0: もう豊洲と銀座は行くとこじゃねえな、
1: はあ、
0: 我々は
1: 恐ろしいよ、
0: ね、東京恐ろしいね、
1: 恐ろしい、でも、ね、やっぱり最高峰のおもてなし、
0: 逆
1: に本当にごめんなさいね、これ言葉悪いけどもね、ゆるい北海道ゆるいわ、
0: まあ北海道はゆるいよね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、ゆるかった、
0: ゆるいゆるい、
1: すごい、あの一人一人がね一生懸命生きてる感はやっぱりエネルギーがね、
0: あー、
1: うん、すごいね、
0: そうだね、
1: 銀座昼間も歩きましたけど、銀座のね昼食、
0: うん、
1: ランチとかもあるし、うん、ホテルの人たちもいるけど、
0: まあ、まあいるからね、
1: 普通に銀座で夜働いてない人たちでも、
0: うん、
1: なんかエネルギーがあるね、
0: まあそれは東京全体がそうだよね、
1: なんかやっぱり銀座というところがやっぱり最高峰のおもてなしやから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: あの細木和子さんが出したクラブの場所も見 て、
0: うん、
1: 見てきましたよ
0: 何観光してんのよ、
1: 白い手袋、白い手袋のところ
0: 観光してくんなよ、そんな、
1: あここなんや、
0: そうそうそう、
1: 細木和子さん1号店で2号店3号店のところの、うん、多分やで、ね、もう昭和の初期やからあれやけど、そこにクラブ7位があったんですよ、多分ここだよ、
0: へー、
1: そこにあったんですよ、
0: すごいな、銀座ってすごいな、
1: いや、座銀だね、
0: いや、まさに座銀だよね、
1: 座銀でした、
0: すごいな、
1: メール紹介
0: 時間ねえよ、もう
1: メール紹介大丈夫
0: だから、コマーシャルも行くからさ、
1: あれ座

0: ザギン2あんねんけど。
1: もういいわ。ザギン2は、ザギンのナオン2みたいな話になっちゃうから。
0: そう。ザギンのナオンがね、
1: いいから。
0: またすごいの。
1: コマーシャル行って、メールを読まなきゃいけないから、来てるから。
0: 今回、いや、これ内緒やで、ね。内緒やけど、うん、ザギンのナオンとゴルフしてきたから、俺。すげかった。
1: バカだ。バカなこと。
0: 本当。本当に。いろんな意味で深夜さんありがとうって。深夜さんありがとうねって
1: 言った。何しに行ってんのよ。
0: いや深夜さんにお別れに行って
1: んの。お別れに行ってんだろ。
0: いい経験できました。深夜さんのおかげで。
1: あそう。う
0: ん、あとあのビジネスクラスも初めて乗りました。
1: 飛行機。
0: 飛行機。
1: おお。
0: あれもすごいわ。
1: ビジネスクラス乗ったことない。
0: やっぱりあの座銀に行く人たちが乗るし。ザギンシート。
1: ザギン、ザギン、うるせえな。もうザギンも生かしたらダメなんだって、だから。
0: いやー、もう一回行きたい。
1: 行けねえよ。
0: 行けねえ。
1: そんな誰か一緒に連れてってくんねえ。
0: うん。だから、ちょっと次ぐらい、工藤さん頼もうかなと。工藤さん、ザギン来て。
1: ダメダメ。工藤さん、行きますかって言うからダメだって。
0: 新江さん知りましたね。
1: 工藤さんって誰だって始まってるから。
0: そうかそうか。
1: そうそうそう。ということで、ほらもう全然時間ないじゃん。コマーシャル行ってメールを読みたいと思います。
2: 帯広近郊で屋根、壁のご相談は当社株式会社 WCS。冬の除雪のご相談も今のうちに当社株式会社 WCS。とにかく困ったら株式会社 WCS。0555-29-4318 まで。
3: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決。 0120-781-561 またはカムイ光で検索。
4: 新築住宅建てるなら株式会社タカケンのハウスマッチ。建物の形式、部屋の数、広さなどを選んで簡単お見積もり。あなたの理想の新築はおいくら？次世代省エネハウス、タカケン。
1: さてさて、はい、メールの時間でござい
0: ます。ザギンのナオン。
1: ザギンのナオンはいらないからもう。ザギンのナオンはいらないから。
0: カリナ喋りたい。セナママもいた。セナママも
1: カリナじゃないんだって。セナママでもないんだって。エリクマなんだって。
0: エリクマ今週いいわ。
1: なんでだよ。エリクマだろ。
0: 大事やな、大事やな。
1: うん、エリクマさんですよ。
0: セナママ、
1: ま、
0: カリナじゃないんだ。
1: 違う違う違う、エリクマですよ。ね、エリクマさんたくさんね、あのほら千年の森に行きましたとかもね、いろいろメールくれてるんですけれども、うんうん、ちょっと今回はこちらを読まさせていただきますよ。はは、カメラさん、フレザー様、本日厚生病院にて、MRI などの検査に行ってまいりました。
0: あ、どうだった？
1: うん、で自宅からやや歩くのにはそこそこ遠かったので、優しい母親に付き添われ、ハイパード緊張しながら頻尿になり、造影剤を右腕に入れるため針を腕に刺すと言われたあたりからそこそこ緊張しだす私、
0: うん、
1: まあそのたかだか造影剤の針を刺すぐらいで緊張するのかって恥ずかしいお話なのでしょうが、でもおかげでメールが送れる内容が手に入れたので神様に感謝しておりますと。
0: 芸人か。
1: だから自分の経験をネタにしてメールに送るっていう
0: 考え方、
1: 芸人さんですね、ほとんどね。はいはい、そんなだからなんかいろいろ検査してくれてるらしい。検査してくれてるらしいよ。
0: うん。うん、あれじゃメールは来てないの？
1: なんの？
0: だからその体験のメールは。
1: 何の体験の？
0: いやだからメールができましたって言って、
1: うんうんうんうん、
0: 何か起きたんじゃないの？
1: あ、いえ。
0: なんじゃそれ。なんじゃそれ。
1: うん、そういう感じです
0: か。あ、だから行きましたっていう。
1: 行きましたよって。
0: っていうのが。
1: だ今度その体験がまた来る。
0: あ、体験がまた来るのね。
1: うちのエリクマはそうだから。
0: ああ、そうか、うん、そうか。うわ、小出しだね。うん、なるほど。
1: こんにゃく丸さんです。
0: はいはい。
1: 来ております。こんにちは。
0: うん、
1: 5月17日の放送ではオープニングゲストにゆりとりさんでしたね。うん、ゆりとりさんでしたねと。うん、以前カメラさんがおっしゃっていた昭和の著名人を今の若い世代に語り継ぐという目的のもとに、
0: はいはい、
1: 私も世代の、世代外れの著名人

0: についてはググることで毎週勉強させていただいております
1: 。いいですね。
0: うん、ルナシー深夜さんのお別れ会のご出席お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 私もニュースを見ましたが、カメラルイジさんの今後も、6人で、ライブを行うという発言には今も深夜さんがメンバーである思いが伝わりますと、うん、そして一週間遅れでの深夜一族でのフェスの模様を拝見いたしました。
1: ああ、ありがとうございます、う
0: ん。番組新テーマ曲のレコーディング風景や釈迦のシーン、ね、それから当時の雰囲気を知ることができました。欲を言えば、お笑いのネタシーンやレジェンド札幌太郎さん、五十嵐さんの歌唱シーンも番組で見たかったです。
1: うん、
0: これね、
1: あるよ。
0: あるんだよ。
1: もし今日じゃない？
0: 今日
1: 放送されてます
0: よ。そう。今日の夜に、実は前回のやつっていうのは、フェスの中でも番組テーマソングとか、
1: そう。
0: 釈迦の西井くんのやつを放送しただけで、
1: うん、
0: で、全体の模様と、アネドルの、デビューか、
1: うん、
0: が今日の夜に放送されますから。
1: そう。
0: 24日の夜。う
1: ん、で、ね、今日の夜見てください。
0: そう。うん、伝説の、キラキラジャケットも出てますから。
1: ね。
0: 出てますよ。
1: うん、
0: わざわざ。
1: 深夜さんとこに花あったんじゃないかな。
0: あるか。
1: 札幌太郎。
0: そこに花あったら本当ぶっ潰してやるわその花を。もう、ということですね。それからいろいろと政治的なね、ものも来ておりますけれども、
1: うん、
0: ね、まあ今後なんか戦争絡みの世界情勢ニュースが目立つ中、うん、我々北海道民としては熊対策と同じぐらい、うん、物価高対策には注目していきたいですということで送っていただきました、
1: ね。いやでもね、物価高いけどね、やっぱり座金に比べたら安い。
0: 違う、座金もそれなりに上がってんじゃないの。
1: いや、座金はもともと上がってないって。
0: あ、そうなの？
1: もともと。
0: もともとそんなの
1: お値段。
0: 据え置き設定
1: なの？据え置き設定 50%。
0: まあ、そりゃそうだわな。
1: うん。
0: うん。昔から高いから
1: な、まあ。お酒の値段は上がったかもしれ
0: ん
1: よね。
0: うん。
1: だからやっぱり上がってんのか、そういう意味では。
0: まあ、少しね。
1: うん。サービス料とかは上がってないって。そのまんま 50%。
0: あ、そうなんだ。
1: うん。
0: びっくりした。昔から 50% がどうなんだって話だからな。
1: ポテサラハンバーグ。
0: いや、いいから。
1: 6万と。衝撃でしたね。
0: 続きまして、ラジオネームな。
1: お、来た。
0: 来ましたよ。カメラさん、フレーザーさん、こんにちは。
1: おい。
0: 私事ではありますが、昔からよく職務質問を受けるのです。コンビニに車で止まっている時も職質。路上に止めて行き先を検索している時も職質。多いとで3ヶ月連続で職質を受けることもありますと。つい先日も職質を受けたのですが、ただその時は少し違っていたのです。行きつけのコンビニで買い物も終わり、外に出ると警察官2名が私の車の横にいて、案の定職務質問でしたと。で、いつも通り免許証を提示したのですが、私の財布の中にあるお守りを警察は見逃さなかったんですと、警察が何これって聞いてきたので、私はお守りの薬ですと答えたので、何の薬と聞かれたので、現金する薬ですと答えると、あなたをって聞かれると、私は正式には私の息子を現金する薬ですと。2年前から息子がたまに元気がなくなるので、お守りとして飲んでいましたけど、今は彼女もいないので飲む機会もありませんと答えると、警察は言葉に詰まり、ちょっと間を空けて、まだお若いのに。失礼しましたと言い去っていきました。その日の夜はなぜか夜風が冷たく感じました。そこでご質問です。カメラさん、フレザーさんが息子が元気ない時は夜風が冷たく感じる時ありますか？教えてください。それはないですけど、夜風が冷たく感じる時はないですけど、お前のエピソードトーク面白いな本当。
1: お前はほんまにもうアホやな。
0: アホですね。
1: なあ、だからだよ。アホやな。
0: 面白いですね、ほんとね。
1: あのね、お前ね、なあね、まずね、髪型変えろ。お前、髪型が職務質問やねんて。
0: そんなことだよ。あれはあれでいいんだよ。
1: 面白いな、こいつ。
0: 面白いですね。時間なくなりました。最後、ラジオネームそらさんから、カイマさん、フレザーさん、こんにちは。先週末夜に、アイヌネギと、長芋ナスの天ぷら食べました。美味しかったです。またメッセージします。ということで、写真送られてきておりますが、
1: はい、
0: やりましたね、そらさん。ついに。
1: あ、出た。多い。めっ

0: 多い。
1: いいですよ、そらさん。これがそらさんです。いいですよ。
2: あかん。うわ、すごい量。なんでこんなんの？
1: これがそらさんです。いいです。このぐらい食べましょう。ええ。
2: 何160キロぐらいあるんだ、
1: ね、ないんだって。そらさんシュッとしてんだって意外と。
2: すごい量やな。
1: 来ました。やっと来ましたね、そらさん。
2: 素晴らしい。
1: 素晴らしい。このくらい食べましょうね、そらさんね。またお送りしていただくのをお待ちしております。ということで、CM 行きまして、ザキの話が長いからよ。CM 行きまして、エンディングでございます。
3: 帯広近郊で屋根壁のご相談は当社株式会社 WCS。 冬の除雪のご相談も今のうちに。当社株式会社 WCS。 とにかく困ったら株式会社 WCS。 0555-29-4318 まで。
4: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決。 0120-781-561 またはカムイ光で検索。
1: さて、道吉のクラブをお送りしていきましたけれども、YouTube ではかかんないかもしれませんけれどもね、これね、番組の方では今週から、シェーンスグの、ね、新テーマソング
2: を、先週お披露目した、
1: そうそう、お披露目したやつを、うん、こちらでもエンディングの曲としてかけていきたいと思っておりますので、うん、はい、今多分流れてると思うんですけど、
2: 結構鎌木さんのギャラ高かったから
1: 高くはないんだ、それなんか東京値段だったからあと西岡さんが安すぎるんだって、そうなんですよね、まあまあちょっと皆さんも覚えていただいて、どこかで口ずさめるのであれば口ずさんでいただきたいなと思います。今後の展開もどうぞよろしくお願いいたしますということで、今週はこの辺でございます。
2: 来週ザギン、
1: ザギンいいってだから、ザギンの話が長すぎるから本当。この番組はインスタイルカムイ光、株式会社 WCS、 株式会社タカケンの提供でお送りしました。来週はザギンの話はしません。また来週お聞きください。さようなら。
2: ゴルフ行ったんですよ。
5: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
6: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
5: 乗る前には小銭の準備を。
6: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
5: 東洋タクシーに乗りなさい。
7: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
8: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
9: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に

に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよですとか、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あ、そんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近と言いますか、去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだった

ミルキーアットマークミュージックバード .co.jp タイムアンダーバーミルキー、ミルキーのスペルは MILKEY です。アットマークミュージックバード .co.jp です。 X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T アンダーバートラックスをつけてぜひポストをお願いいたします。さあ早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと。着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあそして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T アンダーバートラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いや一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね、マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね、ありがとうございます、嬉しいです。さあこのですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこのやっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです、美味しそうですこの時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん、いやそうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね、夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所エリア日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるってのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ、5月22日リリースの新曲 The Cure。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア、この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた、私のことケアしてくれないのというようなのを、もっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3週ヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれと、この間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは、私のお部屋は暖房器具としても使用しているので元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっとあ扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうねということで、時刻は9時20分音の時間列車タイムトラックス、ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

0: Kiss。
1: Kiss です。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスでKISSでございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We are the world がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We are the world、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーラ・イーのグラマラスライフも聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

0: News and weather.
1: 時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き、日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年

並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいから、しっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time. 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてです

ね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね、なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったけど思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね、そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのがなかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね、そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと、夜勤明けなので寝落ちかもしれませんがよろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました、血圧がちょこっと下がって喜んでるさ、おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています、ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました、やはりちょっと蒸しますよね、そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう本当にね、そうしましょう、タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね、翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライと、タイムラインにですねこの X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね、私知りませんで、さっき調べたんですよ、調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね、もっと接近しましょう、石川秀美さんですかね、なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね、1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね、帰ったら聞いてみようと思います。いや様々教えてもらえてとってもお楽しいですね、ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。Music for all.

0: to my exes.
1: Time tracks.
2: さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけど

けども、最近たくさんもう引っ越すつもりで、でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、まあ、引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね、 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れて、いろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。熱くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

お好きな方が多い曲ですよね。シカゴの Hard to Say Sorry でございます。今夜の9時台のラストナンバーをお聴きいただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんは、メディアは捨てない方がいいですよ、思い出

そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと、お意見ですとか、ふうたさんは明日可燃ごみの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますのでどうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Treks.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。なかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと、そのリラックスのお供にラジオを、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。

そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの

に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさんこんばんは。ミルキーさん今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みとお仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはり10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですね。こんな2ヶ月丸々やってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。あ、よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。ギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。全国の都市部というんですか、名古屋とか大阪とか広島とか高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくでしょ、非常に暑くなりそうですよ。ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tricks.
2: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです、皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いという

のが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聴きいただきたいと思います。 Virtual Radio Station

朝お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。ただあとはテイクグッドケアオブマイハート、1曲目にかけた曲ですけど、ロンリーチャップリンと似ているっていうところをもお話しいただきまして、やっぱり今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

ずっとゆっくりした曲をおかけいたしました、今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日、もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして、交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: の香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 21.3 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、後晴れ、明け方まで雨、ところにより昼前まで霧でしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 70%。

朝6時から正午までは 20%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は22度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴う。予想最高気温は16度です。旭川の明日は雨、夕方から曇り、ところにより明け方まで雷を伴う。予想最高気温は14度です。網走の明日は雨、昼前から曇り、予想最高気温は21度です。釧路の明日は曇り、のち晴れ、明け方まで雨、予想最高気温は19度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨、予想最高気温は30度です。大阪の明日は曇り、昼過ぎから晴れで、ところにより明け方まで雨、予想最高気温は29度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
2: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは。ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然。
2: そうです。広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなの B さんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ。服はね、
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
2: はい、
1: MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうです、そうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい。 2.5 ミリも上がったんですか、
2: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ。あのノビーさんが
2: どういう意味ですか。どのノビーですか。
1: うん、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
2: そうです、そうです。スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週が MB さんの回でしたけど、
2: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
2: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていった方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
2: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
2: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
2: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね。
2: うん、
1: はい、私も最近アップデートサボってますので。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
2: あ、だから今日もジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
2: ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
2: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
2: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
2: はい、
1: はい。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントをね、はいはい、いただいておりますよ。
2: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
2: はい、
1: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
2: あ、そうですよね。
1: ということで、
2: なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
2: 一番悩んでいる

0: 悩んでるじゃないな、あのフレッシュな、
1: フレッシュでした。あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
0: めちゃくちゃいい人ですよね。
1: すごい腰が低くて丁寧な若者、
0: こわもてな人に限ってっていうのもありますよね。わかる、
1: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
0: 大丈夫かっていう、はい、頑張ろうねっていう感じがしましたね。
1: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
0: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
1: また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、雪乃さん同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
0: すごい。
1: ということで雪乃さんも22歳だったと。
0: あ、そうか、うん、若い方に聞いていただいてるんですね。
1: ね、嬉しいですね。
0: 嬉しい、
1: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
0: ね、
1: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
0: はい、
1: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
0: はいはい、
1: あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
0: すごいじゃないですか。
1: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
0: はい、
1: はいはい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めましてあの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
1: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
1: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、うん、テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
1: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、う
1: ん、大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。あのなのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、うん、コミュニケーションツールだなと思ってます。
1: うんうん、いいですよのびさん。
0: なんかね、
1: うん、
0: コミュニケーションツールと言われると、うん、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
1: ですね、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、エリさんさっきねあの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
1: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
1: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
1: ちょっとなんかドキッとしますね。
0: まあそれはそうですね、ありえますよね。
1: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
0: うん、悪気なくね、そういうことありますよね。
1: うん、そう悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね。
0: ドキッとしますね。
2: はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: なるほど。例えばなんかさっきねよく見るなんてありましたけど、うん、あこの人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、うん、
1: 男性の皆さん
0: 男性の皆さん、
2: はい、ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね。

0: ね、あのレオンという、
1: はい、池王子
2: ありましたね、
0: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、2026年、今もまだ着ていらっしゃる方、具体的に言うと、まあ、細身

0: 的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはああれ昔のみたいな。
1: あ、なるほど、うん、
0: で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょっとせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
2: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
2: 情報収集
1: これですよ、
2: はい、
1: よく言われるやつ、
2: うん、
1: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
2: 確かに、
1: うん、僕は分かりますけど、
2: はい、
1: ファッションのこと僕分かんないですね。
2: ああ、そうですよね。
1: したくて仕方がないです。
2: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
1: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
2: 才能、
1: そうですね、まあもう生きてるだけで情報が入ってくる的なまあでも実際は新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、
2: うんうん、
1: 無料の情報は基本的にはもう触らない。
2: ああなるほど、はい、SNS で流れてくるとか、
1: そうそうそう、
2: オンドメディアのとか、ま
1: あ、はい、
2: うんうんうん、
1: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
2: ああなるほどなるほど、はい、有料記事とか、
1: はい、
2: 新聞見なさいよと。
1: そう、
2: ああなるほど、
0: うん、
2: じゃあお洋服の世界は。
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、うん、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
2: うん、
0: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
2: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップにアローズさんとかシップスさんとかそういうあのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから、うん、一周回ってきなさいと、
1: うん、
2: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何か流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、
1: うん、
2: あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
1: 難しい
2: 難しい難しいですか。
1: 習慣に入ってないからでしょうね。
2: そうですね、
1: 服屋に行くということが、もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く。
2: 仕方なくね、
1: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
2: あなるほどね、でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで
1: そう
2: すぐにおしゃれになると。
1: 多分習慣の問題なんだと思います。
2: はい、じゃあ行ってくれる人を一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
0: そうですね、もしくはまあそういった方が いないとか、うん、ちょっと恥ずかしい、
2: うん、
0: ご相談が恥ずかしいっていう場合は、うん、最近だと私よく AI に相談してまして、
2: うん、何ですか何ですか、 AI に
1: AI に相談ができるんですか、
0: はい、
1: そういうの。
0: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
2: うん、まあ、こう
0: 骨格のタイプとか、
2: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
0: そうですね、
2: うんうんうん、
0: あと肌色、うん、私ちょっと日焼けしてるあのタンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし顔立ちの特徴などなど入れて、
2: うん、はい、
0: はい、
1: うんうん、
2: それを入れた上で、うん、
0: 入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
2: あーなんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
1: なるほど、
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、
2: うんうん、
0: いや非常に役に立ちますよ。
2: あーなんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
0: はい、
2: なるほど。
1: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
2: ね。え、
1: うん
2: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
1: センスじゃないんだ、ロジック、
0: はい、
1: うん、
0: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、うん、じゃあ今何が流行ってるかとか、
1: うん、
0: まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンって言うんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
2: うん、
0: チャッピーに投げるとさらに精度が上がって、
2: うん、
0: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
2: へー、のびさん AI 使ういろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
1: まあでもね、うん、そんな

0: なにこうファッションには使わないな、いつも。
1: ちょっとやってみてください。すごい面白いです
0: でしょうね。なんか、うんうん、奇想天外なえみたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
1: そうですね。あとサイズ感とかも、うん、自分ではまあ一番小さいサイズだなと思っているところが、うんうんうん、いやこの服だと1個あげてくださいと、
2: うん、提案も出てくる。
0: リアル、
1: うんうん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
2: うんうんうん、へえ面白い
0: ね。
2: うん、そうですね。 いやサイズ感分かりますよ。めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
1: うん、いや本当に、
2: はい、私あったんですよ。それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
0: はい、はい、
2: いいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズかけで、うんうん、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果は小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: 買いやすい、
1: うん、
2: AI をこうやって使うのか新しいですね。
1: そうなんです。
0: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、うん、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
2: あ、そうですね、
1: うん、そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事というかプロジェクトになってますね、
0: うん、
2: へえ、ご自身のお洋服プロジェクト。
1: はい、もう今日も相談してきました。
2: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
1: はい、ちょっと透け感の、はい、うん、はい、あるジャケットに、
2: はい、
1: スカートはネイビーで、うん、ただあの裾が鍵編みで、うん、抜け感をまた出している、
2: うん、
0: 鍵編みね、
1: はい、
0: あ
2: シアーっぽい感じの。
0: そういうことですね、
1: はいはいはい、シアーです、
0: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、う
2: ん、すごいすごいすごい、
0: 成長ですよこれは。
2: すごいですよ、
0: うん、
2: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるって、うん、そうですよね、
0: う
2: ん、
0: そうだと思う、
2: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていう話だったんですけど、
1: はい、
2: 次ですよ。あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、うん、お話でしたけど、
1: はい、
2: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
1: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
2: はい、
1: もしくはプレゼンの機会なのか、
2: うん、
1: ちょっとしたイベントなのか、うんうんうんうん、それによって、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
2: うん、どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
1: うんうん、はい、そうです。
2: うーん、
1: まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
2: うん、
1: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか and、何を伝えたいか、
2: うん、
1: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
2: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
0: うん、
2: ラジオという媒体を通して。
0: そうなりますね、
2: はい、
0: うん、まあでもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
1: ただ見えないからといって気は抜けません、
2: う
1: ん、
2: おっと、はい、ダメですよそういうの。
1: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
2: ん、はい、
1: はい、
2: ああダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
0: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が
2: へえ、
0: はい、
2: まあでもそうですよね。その見えないからといって例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着る時の自分って、うん、なんとなく所作とか、うん、心持ちが変わる感じありますもんね。
0: まあそれはそうですね、うん、あのスーツ着てる方がパリッとなんていうんですか頑張ろうとか、うん、前向きにしっかりしようとか思いますからね、
2: うん、
0: はい、それはそうだと思いますね。
2: なるほどな。じゃあこう見せたいこれを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか
1: はい作れますね。
2: さっきのお話で、うん、その前に出る芸能人のお洋服の時に、
1: はい、
2: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとしてそこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
1: あ、はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
2: うん、

0: でその車のコンセプトが型破るという、
1: うん、
0: まあ、コンセプトだったと、うん、そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
2: うん、
0: 要素必要となりますね、
2: うん、
0: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな、うん、面持ちの人だったんですけれども、
2: スーツでパリッと
0: みたいな、そうですね、うん、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、うんうん、とはいえ、まあ、抵抗感のない服装というので、
2: そこ大事、
1: うん、難しいですよね、
2: 難しいですよね、
1: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
0: ちょっと着られた感が出ちゃう、
2: うん、そうですね、
1: なりますよね、
0: うん、あ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、うん、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、あ、まあ、どれがいいかなっていう、はい、うん、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、うん、
2: はい、
0: うん、やっぱりメガネから全部ちょっと その時は、
2: うん、
0: はい、
2: すごい、もうスタイリストさんです、
1: そうですね、完全にやってることがスタイリストさん、はい、それですよね、うん、
0: はい、
1: すごいな、
0: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
1: うん、はい、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
1: うん、
0: 作ってもらって、
1: スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね、
2: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
1: なんかちょっとね、
2: みともない感じとかありそうです、
1: ね、すごいシワシワだったりするとね、
2: シワシワ
1: 大丈夫かここみたいな、なりますよどうしても、
2: うん、かっこいいプレゼンの場なのに
1: シワシワ、そう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
2: いっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか？
0: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
2: うん、
1: ほー、
0: そこにですね、黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
2: うん、ほー、
1: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、うん、でなぜまあその黄色がキーで、
2: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ、
1: なるほど、
0: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
1: うん、
0: 発表会なの で、
2: うん、
0: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
1: うん、
0: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、
1: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとかそういうのはありますけどね、
2: あ、なるほどね、
1: うん、はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
2: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
0: うん、変えました、ウェリントンという、
2: うんうん、はい、ちょっと大きめな形、うん、
0: はい、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね、
2: へえ、のびさんもねメガネっていうのを今までも、ま、キーワードとして出てましたもんね、
1: 出てました、
2: うん、
1: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージの全然変わるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: そこがね、
2: うん、
1: なんか勇気がまだ出ない持ってるんですよ、
2: うんうん、
1: 持ってるんですけどね、
2: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
0: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
2: はい
0: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
2: うん、そうなんですか、
0: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
2: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかの、
1: はいはい、
2: こうメガネとかって、
1: あの南川さんが下品のね、
2: そうですね、
1: かけてるような、
2: そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
1: うん、
2: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うの で、
1: はいはい、そうですね、
2: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね、そっか、小物もトレンドがあるんですね、
0: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
1: うん、
0: やっぱり確実にありますね、
2: うん、
0: バッグなんかもありますしね、
2: はい、なるほどな、面白い、じゃあちょっとここで一曲挟みたいと思いますよ、はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか、
0: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、サダンリー・アイ・シー、
2: はい
0: はい、という曲です、
2: はい
0: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、
2: うん、
0: はい、曲になるんですけれども、
2: はい、
0: まあ、当時

0: は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、うん、まあ、本当に毎日慌ただしく、うん、はい、過ごしていました。でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
1: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、それが上映になってまして、はい、まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
1: へー、うん、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
0: もうリアルですね。
1: へー、はい。
0: で、まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショー見に行きました。
1: おー、
0: はい、はい。なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
1: うん、なるほど。じゃあ結構思い出深い曲ですね。
0: そうですね、
1: うん、ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういう風に、されてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい。まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はい
1: はい。
0: あ、そうですよね。取り上げられるだけじゃなくて、こう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思っても、なんかついついデザイナーとか、うん、販売とか、なんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くと、なんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところが、まあ力量で、うん、はい、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後、もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、
1: うん、
0: なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい。まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、あの体に、表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ あのパーティーとかイベントによく出て、うん、あの出席というか、
0: うん、
1: はい、遊びに行ってたんです
0: ね。はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな、うん、
1: あ、はい、
0: うん、
1: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: うん、直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうですね、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そしてあの、まあ、直線ですね。でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: うん、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系そんな言葉があったんですか。
1: はい、
0: へー。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へー。でもなんかやってることとしては、そのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
1: うんうん、
0: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなっていう感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、
0: うん、
1: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
0: うん、
1: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロ女っていうのが
2: 道場
1: ちょっとその時流行ったりとかですね、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を。
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
2: うん、まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんのね
1: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、うん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
0: すごい面白い。それで今は、
1: 今は、はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
0: はい、
1: これまでは見えるもの、
0: あ、そっか、うん、はい、
1: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
0: うんうん、
1: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うん、無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
1: はい、常にあるけれども、うん、意識が
0: 確かにインフラですもん ね。だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
1: うんうんうん、
0: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
1: はいは
0: い、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
1: うん、
0: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
1: はい、まさに。
0: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、子どもの頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
1: はい、うんうん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
0: 、
2: 早い
0: 早い。
1: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、

0: ツーセット、
1: はい、しかもパターンが違う、あの、はい、一つは黒いちょっとスカート、うん、でもう一つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
0: はい、
1: まあもちろん黒を選びましたけど、
0: ね、着てほしかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですかその後。
1: あ、記憶にない
2: です。あ、そこは記憶ないなるほど、
1: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、あの中学時代私あの実家が長崎なんですけれども、はい、長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
0: いやこれすごいことですよ。
2: そうですね、
1: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり、
0: うんうん、しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
0: 中学で
1: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
0: 14、15で
2: ガッツがありますね、
0: はい、
2: ファッションガッツが、
0: うん、
2: はい、
1: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
0: へえ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
0: うんうんう
1: んうん、あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
0: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いやすごいことだなと思って、
2: うん、
1: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、うん、
0: はい、
1: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
0: うん、
1: あのカバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
0: はい、
1: そのリュックがサザビーというブランドで、
0: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
1: はい、
0: はい、
1: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
1: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人な色ですね、
0: はい、うん、
1: でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、うん、ワイン色、
0: うん、
1: で、あの正門で止められた記憶が今思い出しましたね
0: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
1: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことになる
0: のか。ああ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな、う
2: ん、それぐらいええやんって思いますけどね。
1: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
0: いやそうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、う
1: ん、かもしれない、うん、
0: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか、うん、
1: いやそこまでじゃないんですよね。
0: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
1: かもしれませんし、あともしかするとあの大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
0: うん、
1: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
0: まあ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
1: う
0: ん、
1: おしゃれでしたね。
0: うーん、
1: やっぱりあのお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
0: うん、
1: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
0: うん、色合わせ、
1: うん、やっぱターコイズブルーに赤を合わせるとか。
0: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤、
0: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
0: うん、あー、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
1: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな
1: 確かにあれも赤と青ですね
0: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
1: うん、はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
0: あ、そうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
0: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
1: うん、
0: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
1: あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、
0: うん、
2: そのセンスが磨かれるという意味で、
0: うん、
2: そうきたかっていう、
0: へえ、
1: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフの友人と言ってましたしね、
0: うん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、
1: はい、今でもやり取りはして、
0: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか、
1: はい、あのパリに在住、
2: パリ、
0: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
0: へえ、
2: バゲット小脇に抱えてるね
0: イメージがある

0: ちょっと食べながらね、
1: そうそう、マサはこれよって言いながら、
0: ね、うん、へー、じゃあだからノビーさんも、はい、このまま私と一緒にラジオをやっていれば、はい、いつの日かノビーさんの手元も、うん、全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
1: うん、それはないと思いますけど、あのちょっとずつあのなんですか、 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
0: うんうん、
1: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
0: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
1: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
1: 1ミリでも、
0: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうこと
1: か、ね、1ミリそれでいいんだと思います、
0: はい、
1: なかなか1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね、
1: そうです、
0: うん、
1: 1ミクロンの何倍もあるわけですから、1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかでね
1: そうです、そうです、本当そうです
0: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
2: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
2: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
0: はい、こちらはどんな、
2: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
2: はい、かかっていた曲になります。い
0: や、それこそさっきの社長さんのお洋服を考えたって言ったの時期ですね。
2: そうです、
0: はい、
2: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
2: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
1: はい、はいはい、
2: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
1: うん、
2: 実は車特集をやるから、
1: うん、
2: アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
1: すごい、
2: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
0: うん、
1: うーん、
0: へー、
2: まあ、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
2: まあ、車をスペックで紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
2: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うんうんうん、
2: 私の中に残っている。
0: あ、そうか、確かに今だとね、なんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
2: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
2: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、うん、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
0: へ
2: え、うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
0: なるほど、うん、
2: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
0: へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんな、ね、裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということ で、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身のニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるところまでやってくれるっていう。
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、外れはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も。
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな。
2: うん、うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか答えてもらいました、
0: うんうん、でそのアドバイスが今日はかれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、うん、
1: そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: うん、
1: まあ、学んでいるのかなと。
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。は
1: い、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
1: うん、そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
2: はい、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん、
0: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
2: ん、ねえ、
1: うん、さらにモテちゃいます。
2: すごい、いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれですけど、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、 ね、まあ、まあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あーそうですね、
2: だってチャッピーが言ったからって
0: 、うん、
2: 多分言わないんですよね。
1: 言わないと思います。

0: まず持ってないんですけど、そういう服を。
1: どっかで買いに行かないと。
0: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
1: 言われるかもしれないですね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
2: はい、その通り、うん、
1: じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉あります。
2: まずご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう。
1: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
0: そうですね、
1: はい、入れてみて、
2: でその上で好みですね、次は
1: 好み、はい、
0: それが一番難しい、
2: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、はい、ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、うん、だからそういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
1: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみるかもしれないですね。
0: そういうことになりますね。
1: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました。
0: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、時期的に
1: 着方が大事って言ってましたもんね。
0: そんなこと言わないでよって思いますけどね、うん、
1: だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
0: やめてほしいとか、
1: そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
0: うん、そう思います、
2: 確かに確かに。
1: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
0: 大事ですね、嫌だを言う、
1: 嫌だを入れて、その後何かありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、できれば試着もしていただきたい。
1: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
0: 目的があればね。
1: あー、なるほどね。
0: 無目的で、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
1: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って、
2: そうですね、そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと例えば知的に見えるとか、まあ、そういったご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
1: なるほど。だからまとめると、体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
2: そうですね、その、目的、着ていく先の目的だったりと、括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
1: 目的とシーンとか、誰に会うとか、
2: そうですね、
1: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
0: 面白いかもしれないですね、新たな発見があるかもしれないですね。
1: ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね、 AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、
2: 本当におすすめですね。
1: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してね、おしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
0: はい、
1: はい、ということで恵里さん、最後に皆様へのお知らせはありますか。
2: はい、今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
1: はい、
2: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、このグッズを販売するサイトもありまして、
1: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
0: 全部一個ずつ買おうかなと思って、思ってます、
1: はい、私靴下買おうかなと思って。
2: いいですね、
1: はい、気づいた時にはちょっと売り切れだったんで、入荷を待ちたいと思います。
0: でっかいぬいぐるみも欲しいですね

0: しました。
1: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
0: 入れないなって
1: そうそうそうそう
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
2: オクトパスとかけてるんですね。
0: はい、ショップとオクトパス、
1: いいですね、
0: 相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあのサイトをチェックしてみてください。
2: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるんです
1: ね。そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、うん、毎日使ってます。
2: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
1: ずっと使ってます本当に。
2: 結構ね、でも初期というか、
1: はい、
2: あの日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家で持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
2: うん、家族に。
1: オクトパスよ
2: 知ってた知ってた。
1: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
2: うん、
1: 割とお手頃に、
2: そう、
1: はい、
2: かわいいし。
0: そうなんですよ、はい、
1: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます
2: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりと
2: か。かわいい。
1: いいですね、
2: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなリビットなピンクで結構目を引きますので、
1: よく見える、
2: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
1: はい、
2: はい、ではエリさん最後の一曲また教えていただけますか。
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
2: うん、
0: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
2: うん、
0: とは木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
2: へ
0: え。移動中もよく空を見ていますし、
2: うん、
0: まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
2: うん、
0: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
2: うん、
0: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
2: うん、
0: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
2: うん、
0: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
2: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。最後にかけますのでぜひ聴いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のビート
2: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいなぁなんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

あ、それでは5月もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか、金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知

ですよね、小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋が架かることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売で味わうご褒美

ちらもね、黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰仁の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても氷ジェラートは今帰仁村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒。場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね、あがりえそば宜野湾店。ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐3丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ、とっても。

なものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした後すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: いお届けしました。リクエストもねありがとうございました。さあそれではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがねこう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあそして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このねお店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあまちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました、急遽。
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました。
1: はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひとときあのオープンして、それからまあ店舗としてはあとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内のそこが2店舗目、こちらが3店舗ですね。まあこちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するっていう形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海の

0: 生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、マチコさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、マチコさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1第3日曜日の午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから恩納村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまる瀬とか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋といいますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に今いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのマチコさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
2: マチコの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ、最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。そんな140店舗近く利用することが可能です。さあ、それでは最後に1曲ご紹介いたします。 I Remember You、 それではどうぞ。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組、メンソーレ読谷。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜ゆきです。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でねえ、何やかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってくれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実は、そう、朝一、まあ朝一って言っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。どうしてもらったの、何年前って回答してから、はは、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに、サンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割りということで、これ名前だけでピンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さんこの三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。でこれを開けていきますね。よいしょ、うん、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、ほんとありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う、どれにしよう、じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということでじゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムッて上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せ。うん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで今回ご紹介しましたのは北海道三宝六の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

アンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そう、マルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかん。ということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと

ます。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキ、チャオス。先週は栄南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと。ということで、そう、ちょっとね、普通オタになるのかな。お名前がないんだ、ごめんね。ナナシさん、ユキちゃおっす。栄南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、栄広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ね、ちょっとね、初回ロット分はね、今回の栄南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。で、そういった日傘も、なんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ、確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。で、そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いや、でも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね、実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね、自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いや、でもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだね、いらっしゃると思うので、そういう方もね、今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はね、まだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通だった、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね、と。チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いや、ここね、ぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございます、ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね、5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。

この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんて、いやいや。湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしといた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題の前にユッキーへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきました。ありがとうございます。いや、本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いや、でも本当たくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできますですが、習慣づけていないので多分使わないですねとご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。

これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もありますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないよね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、そういうのはちょっとね、取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもめちゃめちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね。春を超えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかも帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う

う販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い。わら、ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション、傘は使わずに済めばその方がいいのですが、とまあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということで、ご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、これ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私、小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃおっすちゃおっす、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある、手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋からとはむっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、その距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、持ってないという方が 75% ということで、まあやっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。
まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月の後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着ていったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、うん、1996年。はい、平成8年ということで今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、アトランタオリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップスマップが始まった年、スマスマ、1996年だったんだ。そしたら他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、アムラナミエさんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X、 そして子供のおもちゃ、桜のルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、もう今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ。

0: で胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聞くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: 桜ゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためこの召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いやほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そうオープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がねもうむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそうコードとかさ、あのアプローチとかね結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら行きのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日にさくらお邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
1: 信じてくれないか、もう一度ワンモアタイム。
0: さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。 ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大樹さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大樹さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおや。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワレと2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス「アンダルーサ」をお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

リクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクレアビの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとの

こと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。でパン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。でちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンオショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリはお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。お、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前、それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、

まあ、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりまあ、どこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう気が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そして川で参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、まあ、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、まあ、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなって、そう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室醸造3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう口に唇に触れて中に入った時に、こうなんてふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページからまた専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています。朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます。昨夜は寝言で歌ってましたって。これ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
2: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです、
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ
0: 今ね。ギューッとこう

0: めつけられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうキュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うんうん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて、腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい。
1: 立ってても座ってても、あの私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰ってっていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように実はあって、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて、
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。
0: はいはい、したらね、ベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当に
1: 本当に
0: 本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり、体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロックほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるって、すごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あのあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
1: うんうん、
0: 本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: あの私もねその話聞いて、
0: うんうん、
1: あのその後そのタレントさん、解放の社長さんに直接あの、うん、お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょ。これ
1: もうなんかよっぽど感動されたんでしょうね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おー、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いてあの早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。

0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に海宝さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ、初回限定価格5000円お値引きの税込み9900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい、
1: え、1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですが、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット 29,800円のところ、
1: ところ
0: なんと 14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込 14,900円でご提供いたします。
1: え、ちょっと待ってください。
0: はい、
1: まずもともと1個が 14,900円だったんですよね、うん、
0: はい、
1: それが14,900円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: え、ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。

6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 13.5 度、音更町駒場は 13.5 度、目室は 13.6 度となっています。警報注意報です。現在十勝北部に強風濃霧注意報が、十勝中部、十勝南部に強風波浪濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南西の風のち北西の風やや強く、海上では西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 20%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、のち晴れ、明け方まで雨、予想最高気温は17度です。旭川の今日は雨、昼前から曇り、予想最高気温は15度です。網走の今日は雨、夕方から曇り、予想最高気温は21度です。釧路の今日は曇り、のち晴れ、明け方まで雨、予想最高気温は19度です。以上、天気情報をお伝えしました。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいねかなりね接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども T シャツを買いました。

ました。まあ1000円前後の2枚ですので非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございませんで買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えばこれ近年の猛暑対策として進んでいるというそんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されておりますまあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるというそんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございませんもうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーねびっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側は初め雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。常に

じゃないでしょうけどね、まあ、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということでマヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: いやかっこいいですね
1: 大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2とねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、ゆうべは湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねえ。ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。

ふとついに寄りたくなる場所、来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイムということで、あ、そうか、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ、へえ。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから、あいうえお作文、ごちそうさま、膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp です。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、染みに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み

0: 2600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、はい、薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカというスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です、
2: はい、
3: もちろん見ますよね、
2: はい
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、
3: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: ありますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね。
3: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました。
2: ね、
3: で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台、ワールドカップ。でもそんなに詳しくない。もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない。大会中のノリについていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません。

0: ません。今朝はそういう方のために本当に内緒で、うん、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、うん、こっそり小声で、
1: ワールドカップの
0: 小声で
1: 公共の電波で、
0: はい、ワールドカップの基本、はい、今大会の基本、
1: はい、
0: ね、これぐらい失業は大丈夫で知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
1: お願いします。
0: まずサッカーワールドカップっていうのはFIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、うん、4年に一度開催されます。はい、第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、
1: うん、
0: それからもう23回経つんですね、
1: はい、
0: この時の参加国はわずかに13カ国、
1: うん、
0: 今回の北中米大会は23回の大会ですけども、うん、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、
1: うん、
0: 5回なんですね、
1: はい、
0: 次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、
1: うん、
0: フランスとウルグアイが2回、
1: うん、
0: サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、うん、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、うん、ちょっといろいろ違うんですね、
1: うん、
0: まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、うん、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、
1: うん、
0: それは2002年の日本と韓国、
1: そうですね、
0: 一団大会ですね、うんうん、今後は増えていきそうですけど、うん、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、
1: うん、
0: ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、
1: はいはい、
0: それに伴い開催国の負担が増大していきました。
1: なるほど。
0: で単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、
1: うん、
0: その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
1: そうですよね、は
0: い、
1: うん、
0: さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっています、
1: うん、
0: これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、うん、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、
1: うんうん、
0: で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、
1: うん、
0: またより多くのファンが観戦できる機会も増えると、うん、いうことになるということですね、
1: うんうん、
0: しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、
1: うん、
0: サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね、
0: と試合会場の移動距離が長くて、うん、それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
0: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、うん、あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、
1: はい、
0: 一気に48カ国に拡大されました、ね、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
1: はい、
0: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、
1: うん、
0: そこで各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、
1: うん、
0: 前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも言ったんですね、
1: うんうん、
0: で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ、
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: で90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、引
0: き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、
1: はい、
0: ということになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、

0: PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね。
0: そういうことも決勝トーナメントあります。で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、決勝戦は7月19日、ニュージャージーで行われます、39日間という史上最長の期間にわたりまして、全104試合熱戦が繰り広げられます。一昨日日本代表今大会の背番号が決まりました、あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が勝利で、久保建英が、8番を背負うと、まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、また来週とかやりたいなと思います、いよいよ目前です、あの皆さん体調整えて、みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: いやなんかあのアメリカの、ニューヨークとかでも、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、で決勝戦とかもニュージャージー、お隣ですけどね、ニューヨークからしたらすぐですけども、やっぱチケット代もすごい高いんだけども、あの交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのは、いろんなこうあの整備とかね、あといわゆるあの警備員とか、そういう人とかの手配とかもあって、どうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね。だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、ある、何かというと決勝戦、ハーフタイムショーが
1: ある
0: 。けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、25分ぐらいかかると、そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: 失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ありがとうございますね。秀樹ファンなんですね。いや私もねギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあそしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね、あのご期待に添えるかどうか、またあのもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあそして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね小出しに行ってるんですね。岩州さん、山形いいちゃんオランダラジオ、子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね、なんか欲しいなこれ。どっかのダム行けば買えんのかな、ありがとうございます、アイウェイ大作も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ。

そろそろね、そんな時期だね。井出のスーさん、下関カモン FM。 よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますから、だいぶ着てますねこれ。はい、ありがとうございます。FM ピピ、レオ君のドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催。有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ、着ないんだね。え、今日ももらえるのかな、今回もね。ね、ありがとうございます。じゃあそれでは秀カバーズいきましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。では秀カバーズバージョン、初恋。

エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あー、なんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら、ふ、風呂に入って、く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のFM 大白夢仙人さん。ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから、気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですねFM ララ美濃市の辰坊さん。ご、五大悟の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、ありがとうございます。さあ、タンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん。妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん。冬物と夏物混在中です。もう急に寒くなったりするんで、なかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、寒暖差がね、あと T シャツは去年4枚追加したので、川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は

14度ちょうど。音更町駒場は 13.7 度、目室は 14.5 度となっています。警報注意報です。現在十勝北部に強風濃霧注意報が、十勝中部、十勝南部に強風波浪濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南西の風のち北西の風やや強く、海上では西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。朝6時から正午まで雨の降る確率は 20%、 正午から深夜0時までは 10% となっています。今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、のち晴れ、明け方まで雨、予想最高気温は17度です。旭川の今日は雨、昼前から曇り、予想最高気温は15度です。網走の今日は雨、夕方から曇り、予想最高気温は21度です。釧路の今日は曇り、のち晴れ、明け方まで雨、予想最高気温は19度です。以上、天気情報をお伝えしました。

米沢愛です。5月29日、今日は幸福の日だそうです。米沢愛、今週も1週間元気に朝の女やらせていただきました。さあ、平日が終わります。土日はどんな風に過ごすんでしょうね。日曜日は何も予定入れない、嵐に集中っていう人も多いでしょう。5月31日、いよいよこの日が来ちゃうんです。嵐ファイナルコンサート、私チケット購入しました。ファンクラブに入っていなくても一般の私たちも視聴できるっていう、しかもアーカイブもあるということで、私日曜日もねちょっとお仕事いただいてるので、リアルタイムでのリアル配信は見れないんですけど、でもアーカイブで十分ちょっと時間しっかりとってこの目に嵐の姿を焼き付けたいなと思っています。でコンサート、この配信チケットの買い方ってすっごく親切だなと思うのが、全然難しくないの、すぐ購入できちゃう。これ配信チケット買えなくてって、例えばさ、こういう、ま、インターネットとかそういう機械物に弱い年代の方もいらっしゃると思うし、なんかまあそういうね、あの高齢の方だけじゃなくって、どうしてもちょっと馴染みがなくてっていう方でもチケットは簡単に買える。問題は購入した端末で見ることはできるけど、そこからテレビにつなげてどうやって見たらいいのっていう、これ大画面で見たいよね、嵐はね。そういうお悩みが、まあ、各 SNS で溢れ返って

ているわけなんですが、私は小さな端末でちんまりとでも胸を熱くしながら見たいと思います。買っちゃいました、嵐のファイナルコンサート。みんなも買うよね。アーカイブもあって、まあ、6,000円、この価格帯だったらありがたいなって思ってます。といったところで、もう5月末なんだね。皆さんはどんな金曜日になりそう、そしてどんな週末になりそうですか。ぜひメッセージをお寄せください。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までお待ちしています。今日は2時間短縮バージョンのおはまるですが、オールリクエストタイムとさせていただきますので、この2時間の中にできるだけ突っ込んでいきたいと思います。よかったら楽しく参加してください。今日のメッセージテーマ、ドライブのお供といえば、 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。トッポかな。ありがとう嵐、特に大野くん、もう芸能活動終了したいという思いから、ずいぶん私たちファンのために駆け抜けてくれましたよね。一旦休んでもファンにお別れを告げたいということでコンサートに戻ってきてくれました。私たちの気持ちの中でまさに今こんな気持ち、感謝感激雨嵐からスタートします。

嵐、感謝感激雨嵐からスタートの今日のお花るフライデーです。ラストライブチケット購入しました。配信チケットちょっとね

は見れないんですけど、 SNS できっとたくさん咲くであろう、嵐大好きだよっていうね、感謝のメッセージをチェックしつつアーカイブで楽しみたいと思っています。割とチケットはねすぐ買いやすい設定になっていますので、まだという方購入しましょう。嵐今までありがとうっていう感謝の気持ちを込めてみんなで視聴しましょう。おすすめ、これ私が購入したからおすすめしてるだけなんだけどね。さあブラックさんから、なんか気圧痛かなねえ、ちょっと気圧痛お持ちの方昨日今日あたり辛いんじゃないかなと思うんですけど、今日のテーマドライブのお供はもちろんジャガです。でガムブラック缶コーヒー、曲なら門松俊樹、矢沢永吉、ソウルヘッドにダブルかな。ちなみになぜか夜のドライブは無音ドライブなんです。ではブラックさんからのリクエストナンバー、今ヘビロテ中、アイナジエンド革命闘中、よろしくということでお届けしましょう。来週の

11分です。ドラゴンクエスト12夢の彼方への、まあ、主人公です。キービジュアルっていうんですか、公開になりまして、かっこいいかな、え、あんまりかっこよくない、賛否分かれてるそうですね。ドラゴンクエストといえば昭和生まれですから3と5をこよなく愛していますけれども、夢の彼方へ選ばれし運命の炎だそうです。ちょっと面白そうですね。

ドラクエの9とつながっている。へー、どこまでやったかな。7はやった記憶はあるんですけど、でも一番好きなのは3かな。で5でも

0: 7時12分、まもなく13分になります。ではお天気見てみますよ。現在十勝の北部に強風濃霧注意報、中部と南部に強風波浪濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込み。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となります。帯広の今日は南西の風のち北西の風やや強く、海上では西の風強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 20%、 お昼正午から深夜0時まで 10%。 今日日中の予想最高気温は23度の予想です。道内その他の天気、札幌の今日は曇りのち晴れ、明け方まで雨です。予想最高気温は17度。旭川は雨、昼前から曇り、予想最高気温15度。釧路は曇りのち晴れ、明け方まで雨です。予想最高気温は19度です。最後に東京、名古屋、大阪。東京の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨でしょう。予想最高気温31度。名古屋は晴れ、予想最高気温29度。大阪の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方雨でしょう。予想最高気温28度です。以上お天気でした。7時14分です。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
3: おうちに光ギガ、
4: インターネットをお探しなら
3: おうちに光ギガ、
4: おうちで Wi-Fi 使うなら
3: おうちに光ギガ、
4: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
5: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を、山湯庵。詳しくはウェブへ。
6: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
0: 今日のメッセージはテーマドライブのお供です。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までどうぞ。しーちゃんから、ドライブのお供はサラダプリッツ、トマトプリッツ好きなんだよねっていただいてました。ありがとう。じゃあリクエストにお答えします。

ラジオネームしーちゃんからのリクエスト、何番エゴラッピン、くちばしにチェリーお届けしています。今日朝6時半から毎週配信している米沢インスタアカウントのライブ配信見てくれてありがとう、しーちゃん。今日ねカタツムリをねリクエストいただいて書いたんですけど、渦巻きのないカタツムリ書くの難しいのにちゃんとカタツムリ見えたね、すごーい絵が下手すぎて画伯と呼ばれてますので、よかったら皆さんも後でインスタ見てやってください。この後絵アップしたいと思います。ドライブのお供はサラダプリッツにトマトプリッツ、好きなんです。わかる、美味しいよね。私はねトッポなんだよな、ちょっと甘いものあると頑張れるっていうのはあるよね。こちらヨカコさんからおはまる、昨日メールを送るタイミングが悪くて会社着くまでに間に合わなかったんだよね、今日は早めに送りました、ありがとう。私のドライブのお供は尾崎豊の CD とセブンカフェのコーヒーです。美味しいよね。あと私あのコカ・コーラのあのカップの自動販売機、あれのクリーミーカフェラテが好きなんだな。じゃあちょっと尾崎豊行きますか。一曲、尾崎浩也、息子さんは来月釧路に来ますが行きたかったな、ちょっと予定あって行けないんですけど、今日ねこの曲がちょっと頭に浮かんできました。スクランブリングロックンロール行きましょう。7時21分。

ドライブのお供は尾崎豊。よくわかる。こういう曲聴いたら目的地までなんかこうノリノリで口ずさみながら行けちゃいますよね。今日はドライブのお供です。この後、まあ、1時間半くらいになりますけれども、よかったらオールリクエストタイムになってますので、ジャガットマーク、ジャガドットFMまで送ってください。尾崎豊、スクランブリングロックンロールでした。ラジオネーム、天さんから。ドライブのお供といえば、愛ちゃんおはまる。今週もあと1日頑張っていきましょう。多分愛ちゃんは週末もお仕事入ってるんでしょうけど、ということでありがとうございます。そうですね、ありがたくお受けさせていただいております。イエイ。昨夜のニラを使った料理、ニラ玉にしました。そう、ニラを使って何か料理を3つあったんだよね。その中の1つチョイスしたのはニラ玉だったそうです。私も大好きニラ玉。直前まで仕事をしてしまい、火を使わず電子レンジで簡単調理。トータル7分、電子レンジ回すだけでここまでできれば合格点です。ちょっとニラが生っぽかったんだけど、うわ美味しそう。我が家のニラ玉ってもうちょっと汁っぽいんですよね。でお肉入れずにニラと卵だけなんですよ。もう肉入れたら美味しそうだね。いやすごい、これ卵も入ってる。 そうね、ニラ玉だからそうだけど、卵も溶いて電子レンジに入れたらこんなふわふわになるんですね。上手。今日のメッセージテーマいきます。ドライブのお供、水筒にお茶を準備しつつ、朝一番のドライブならコーヒーを飲みながら、眠気を感じたら炭酸飲料で頭をすっきりさせながら運転しています。東京から十勝へ、広島へとロングドライブが多い私、運転中に聴けるようにその時期にハマっている曲をオムニバスでまとめたファイルを作って出かけるようにしてるんだよね。ただジャガを聴いてるとほとんど流す時間ないんだけど。

どね。あ、結構私もうアプリにお任せで、まあ、Apple Music とかも流しっぱなしの Bluetooth でつなげて、で自分の好きなジャンルってもう大体学習してくれてるから、一曲流したらこれあんた好きでしょこんなのもいいべさみたいな感じでどんどんおすすめ上がってくるんですよね。それもリミックス機能を使って自然にもう DJ かのようにこう流してくれるので、結構そうやって聞くことが多いかな。自分でオムニバスでまとめたファイルを作ってる、この人ってまこれがねなかなかできないのよ。すっごくかっこいい作業だと思います。極めていく方素敵だなっていつも思ってる。ではリクエストはこれを聞きながら運転すると高速道路を快走できる素敵なドライブのお供、プリンセスプリンセスハイウェイスター。そう、これねめちゃくちゃいい曲なんだよね。これねアルバムプリンセスプリンセスのアルバムの最後から2曲目に入ってるんですけど、これの次ラストの曲はワンっていう歌もあるんだけどさ、このつながっていくのもいいんだよな。第1期というかもう解散前の、ね、いいアルバムでしたよね。さあそしてメッセージ続きがあってね、朝私がインスタライブでお話をしました、清水高校のクラウドファンディング一口乗らせていただきました、生徒さんたちの熱い思い実るといいですね、ありがとうございます天さん。これ実はね来月のおはまるの中でしっかりと生徒さんたちの思いもインタビューさせていただきたいと思っています。私が朝のインスタライブでねちょっとお話ししたのが、清水高校おはまるエブリデイの中でも担当させていただいているコーナーなんですが、今年度まだ始まってないんですが、もう何年も私担当 DJ としてね関わらせていただいてるんですよね。だからたくさんの卒業生も見送ってきました。そんな清水高校が総合学科創設30周年を彩る記念花火を打ち上げたいということで、総合学科創設30周年なんですね。この節目に在校生にとって一生心に残る花火を打ち上げたいという思いで、生徒数減少の中で地域とともに作る記念事業を実現させたいクラウドファンディングが今行われているんです。で、私なぜこの花火を打ち上げたいクラウドファンディング知ったかというと、在校生で昨年インタビューをさせていただき、インスタでつながった学生さんから米沢さんの番組でなんとか PR してもらえませんかって DM もらったんですよね、ダイレクトメッセージ。こういう働き今行ってるんだよねということで、じゃあまずこの声を上げた学生さん、そしてそれを支えようとしてくれている先生方にインタビューさせていただきたいなということで、6月の2週にはもうお届けできると思うんですが、いかんせん募集終了まであと32日なんですよ。学生の気持ちを叶えてあげたいっていう先生方のサポートもあり、クラウドファンディング今行われています。で、支援されたお金、支援金というのはこういうことに使いますよっていうのもしっかりと記載されてますし、リターンもちろん選べます。生徒数減少の中でも学校の未来への投資と思って、また予算不足で今年は花火が上がらないかもしれないというその学生の不安感をね少しでも拭ってあげたいという思いで、私も協力させていただきたいと思っていますが、また再来週ぐらいになるかなの放送の中で伝えられると思うので、ぜひ皆さんね、ちょっとこのクラウドファンディングのページを見ていただくだけでもありがたいです。トカチスペース開けて清水高校でスペース開けて花火って入れたらもうすぐに出てきますので、でインスタライブでね私がちらっとお話ししたことで、これはこの取り組み応援しますっていう天さんもご協力いただきました、ありがとうございます。このお話また番組の中でしっかりとお伝えしていきますね。

では天さんからのリクエストナンバーをお答えします。皆さんどうか今日も快適なドライブを、そして安全運転でお願いします。プリンセスプリンセスハイウェイスター、7時33分です。

0: リクエストプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあこの後コマーシャル挟みまして、浩二先生のおはようグッドライフのコーナーになります。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
2: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー。スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現。新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはレッツトヨタ帯広で。
3: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい都価値、美しい都価値を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
4: 都価値で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。

0: 買から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: 7時38分。この時間にしか聞けないリスナーさんがいたんだったらごめんなさい。おーちゃんから2ヶ月ぶりのメッセージです。覚えてますか？当たり前じゃないか。午後丸からおはまるに引っ越してきまして、7時からラジオの電源は入れてたんですけど、起きる時間には少し早くてね、二度寝してました。でも今週、毎朝一番に嵐の曲流れてたよね。うとうとしながら聴いてたよ。ありがとう。今はもうしっかり起きてるのかな。今日のテーマ、ドライブのお供は、ジャガとアイスティーです。昨日は雨だと思ってたんですが、寝ぼけた頭でおはまる聞いて、カーテン開けたら雨降っていないのに気づき、おはまる終わる頃に起きてアイスティー作って、途中でパン買ってドライブに行きました。もちろん車中はジャガだよ。日曜は仕事だけど、半休取って嵐のラストライブ生配信に備えます。ファンクラブ限定で午後3時から特別映像が流れるとか、ねえ、この特別映像もちょっと私見ることができないので、代わりに見ておいてください。一般の方も見れると思ってた。ファンクラブ限定なんだ。でもこういう限定もなきゃダメだよね。ずっと支えてきてくれたファンクラブのみんなだもんね。ありがとうございました。私も一般で嵐のラストライブチケット購入しました。見なきゃダメだよね。一時代が終わってしまうっていう寂しさと、これからの活躍を祈る、そんな気持ちで。ちょっと日曜日リアルでは見れないんですけど、アーカイブで見たいと思います。おーちゃんからでした。ありがとうございました。さあ、じゃあ行きましょう。ここからは高知先生のおはようグッドライフのコーナーです。高知先生のおはようグッドライフ、虫歯にならない自然な生き方。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りします。細胞環境デザイン学認定医、臨床分子栄養学研究会認定医など、さまざまな資格を持つ高知先生にズバッと歯と健康についてお話を伺うコーナーです。 OST 株式会社高橋高知先生のインタビューお聞きください。高知先生です。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて高知先生、前回から引き続き大好評シリーズ、高知先生の質問続きいきます。
2: イエーイ、
1: ありがとうございます。はいはい、皆さん
2: さあ
1: 怖がらずに、
2: 怖いのかい
1: 多分ね、どんどんお寄せください、今回いただいたメールはこちら。以前テレビで歯磨きの後のうがいは少量の水で1回、もしくはうがいをしない方が良いと言っていたんです、歯磨き粉の中のフッ素を流さない方が良いとのこと。うがいは3回はした方がいいですよね、とメールをいただいてました。高知先生、これいかがでしょうか。
2: はい、よくね耳にするね言葉かなと思いますね、話だと思います。でね、これは、場合によってはそうだと思いますし、場合によってはそうじゃないみたいなところがあるので、それをちょっとお話ししたいなというふうに思いますね。
1: お願いします。
2: で、基本的にね、場合によってっていうのは、答えを言ってしまえば選ぶ歯磨き粉によるということですね。
1: ほう。
2: で、その選ぶ歯磨き粉も多分今皆さんが頭に思い浮かんだ部分、歯磨き粉とは多分ね真逆だと思います、というのは何かというと、いわゆるフッ素入りの歯磨き粉っていうのは、そのフッ素が入っているから口の中に留めておいて、そのフッ素が歯に作用するためにうがいをね1回とか、でもしくはうがいしなくていいんだよみたいなことを指導されてるケースっていうのは実際あると思います、あると思って、実際その使い方、歯磨き粉の使い方とかにそう書いてあったりとかもすることもあるし、僕らもやっぱりそういった教育をちょっと受けてきた、歯科関係者の人たちもそういうふうに思い込んでる部分もちょっとあります、ただね、よくよくですね、いろんな、いわゆる文献を見てみると、フッ素っていうフッ素入りの歯磨き粉で、問題になっているのは

0: フッ素のフッ素自体のフッ素ハミエコ自体の飲み込みが問題になってるケースがあるんですよ。要するに健康被害があるということですね、要するにそういったフッ素っていうのはやっぱりその体の中に入れるものではないので、やっぱりそういったものが胃の中に入った時に胃の中での反応っていうのがやっぱり問題があるだろうと、胃酸と反応しちゃうんですけどね、でそれがやっぱり一番強いのはフッ素線香ってやつです、今帯広市内でも何件かの学校で行われており、まあ、他の学校でも違うか 全学校でやる方向で今来てるはずなんですよね、もちろん希望者だけです、ね、でそういった時にやっぱり問題になるのは間違って飲み込んじゃうことが怖いんですよ。
1: あら、
0: でフッ素っていうのは間違って飲んでしまうと胃の中では反応して体ではですね問題が起きる。だからこそ飲み込んだ時の自己対策としてすぐ牛乳を飲むとか、まあ、いわゆるその牛乳の中に含まれているカルシウムっていうのがフッ素と反応してくれますので、フッ化カルシウムっていうものになり、そういったこう害を防ぐっていうのがあるんですね、はい、戻りましょうか、
1: はい、
0: 歯磨き粉の中にはフッ素が入ってるわけですね、フッ化ナトリウムって。
1: あ、でもそうですよね、そうなりますよね。
0: それを口の中に残してじゃあいいのっていう話になるわけ
1: です。あら
0: で一応文献的にも5歳以下の子どもたちにやっぱりそのフッ素入りの歯磨き粉を使用した場合、その 30% は飲み込んでいるっていうふうに一般的にも言われてます。やっぱりここが一応ね問題視されてはいるんですが、だけど違った方面では歯磨き粉は歯磨き粉を残すためにうがいをしないでくださいって言われちゃってるわけですね、はい、これダブルスタンダードってやつですね、だからこの部分に関しては、まあ、皆さんそれぞれやっぱりいろいろ調べないといけないんじゃないかなと思う。僕はもうやっぱり、やっぱり僕は僕の何の考え方はあるけど、やっぱりちょっとねここは同じ歯科医師でもねすごく対立するとこなので、あえて僕はちょっと答えを出すとこでもないし、やっぱり皆さんはその答えを求めていろんな専門家に聞くべきだと思う。90% 以上は多分ねうがいをね極力控えるみたいなこと言われちゃうんじゃないかなと思う。
1: へー、そうなんですね、
0: はい、でアメリカの方ではフッ素入りの歯磨き粉は6歳以下の子には使えないです、ところが日本ではフッ素入りのジェルっていうのがあって、それは生まれて、6ヶ月ぐらいで歯が生えてくるので、歯が生えてきたらすぐ使うように指導されてます。ここでもですねやっぱり国による考え方の違いっていうのは大きく出てる、じゃあジェルと歯磨き粉でなんでね、使い分けがあるのっていうと、歯磨き粉にはねいろんな成分が入ってるわけですよ。
1: ほう、例えば
0: 例えば研磨剤であるとか、
1: ああ聞いたことある、
0: 発泡剤ってブクブク泡が出るものであるとかね、 あとはその防腐剤っていう腐らないようにするために入ってる、ね、そういったものが入っているっていうのがあるので、うがいをしないといけないんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: だから
1: 3回じゃなくてもっとやった方がいいです ね
0: だから2歳以下ぐらいだとうがいができないんですよね、歯があるけど。
1: 確かにブクブクもできなければクチュクチュも難しいかも。
0: だからうがいができないからジェルを使おうって、ほらいろんな矛盾がここで出てきますよ ね、
1: そ う、 だね、
0: うがいしていいんだか悪いんだか、フッ素はあるけどうがいしなくていいけど、歯磨き粉は、そういったものが入ってるからうがいした方がいいけど、でも私たちが使ってる歯磨き粉うがいしなくていいって歯医者でって言われちゃうしみたいな、
1: なんかね分かんなくなってきました。
0: いろんなことがあるわけなんですよ、でこれはね本当に僕の中でも整理整頓されてるから、もしね僕の意見を聞きたいってなればいろいろ聞いていただければいいと思いますし、うちの院で置いてる歯磨き粉に関しては食べれる歯磨き粉が置いてます。食べれるレベルの歯磨き粉ってことですね。だからそういった一般的なその防腐剤であるとか研磨剤であるとかそういったものがやっぱりその、まあ、そもそも入っていなかったりとか天然成分であるとかで、まあ、体にとってはまあ一応食べても大丈夫ですよレベルってことですね。
1: そういう天然成分の歯磨き粉ってあるんですね、先生。
0: そうあるんですよね。で今はそのノンフッ素ってフッ素が入っていない歯磨き粉っていうのも一定数増えてきたんですよね、昔よりもね。
1: そうですか。
0: そうだからやっぱりいろんな考え方が今は出てきていて、それぞれがやっぱり選ぶ時代になってきてる、そういった意味ではやっぱり皆さんがそれぞれ知識をつけてもらいながらね、そのうがいをすべきかそうじゃないのか、小さいお子さんに使うべきなのか、使うとしたら何を使うのかっていうのはやっぱりちょっとね考え今一度真剣に考えないといけないんじゃないかなと思うんですね。このご質問は本当にね答えがあるようですごくねない、結論が出ないですね。
1: 先生がいつもおっしゃってる自分で考えなさい、自分で調べなさいってところだね。自分の体のことだもんっていう、そこだ。
0: そうなんです。だからこの

0: 答えをね、うん、僕が聞かれて、
1: そうだよね、
0: 僕のそのなんていうの、あのちゃんと僕の個人的な意見を言わせてもらえば、はいね、そもそも、ね、歯磨き粉はこういうのも選ぶし、うん、だからうがいするかしないかっていうのはもう関係ないよねみたいなところまで行っちゃうんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 皆さんがこう、ね、簡単に手に入る市販で手に入るものっていうのはちょっとそうもいかないから、やっぱりちょっと慎重に考えてほしいなとは思いますね。
1: なるほど。でこういうお話をすると必ず聞かれるのが、うん、じゃあ浩二先生はどんな歯磨き粉を使ってるのっていう質問だと思います。
0: あ、そう、さあどんなの使ってるでしょうみたいなね。
1: そうだよね、
0: みんなびっくりするよね。僕はね使ってない
1: 歯磨きの話になるとね、毎度何度も使ってないとかって言ってもでも本当は使ってんでしょっていう感じで聞かれるんですよね。
0: そう、まあ、歯磨きしなくていいっていうぐらいのレベルの話してるのに、
1: そうだよね、
0: 先生歯磨き粉何使ってるんですかって、使ってるわけねえじゃんみたいな
1: 歯ブラシの話もこの子出てきますから、はい、その時も同じ質問しますけど、はい、先生は歯磨きはエチケットの、
0: う
1: ん、
0: そう、食べかすはね、
1: そうだよね、
0: 取りましょう、
1: それ取りましょうって、
0: それ歯磨き粉いらないよねみたいな。
1: ねえ、
0: やっぱり虫歯予防したいんだったら唾液が最高の予防の、まあ、コーティング剤、
1: うーん、
0: 唾液をしっかりこう歯の口全体にね広げるっていうのがすごい重要ですね。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: じゃあこの質問に関して、うん、うがいは必要ですよねって、こういう歯磨き粉を使った場合は必要ですっていうところで、とりあえずあとはご自身でいろいろ調べていただいて、
0: はい、
1: またいろいろご不明点、あとは相談したいことあれば浩二先生までメールいただければと思います。
0: そうね、先生らしくないね、なんではっきり言わないのって。そうなの、僕ね戦うの嫌いなんですよ
1: この件に関してはですよね、きっとズバッと言えるときはズバッと言いますんでは
0: い、
1: はい、来週以降こうご期待でございます、は
0: い、
1: では浩二先生でした、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 帯広清流歯科クリニックは歯を治す修繕だけではなく、本当に治る歯科医療のお手伝いをしています。私たちの毎日が健康で充実したものであるために、必要な知識を予防歯科診療を通して学んでみませんか。食事指導やカウンセリングなどヘルスコーチングをご希望の方は、帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社までお問い合わせください。電話 0155-47-2525、 帯広市西十条南41丁目38です。また高橋浩二先生の Facebook もお友達登録お願いします。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りしました。ヒット、親世代子世代、7時51分、ここからはヒット親世代子世代のコーナー、米沢愛インスタグラムとコラボ企画になっておりまして、米沢愛インスタグラムのストーリーズに設けたアンケートボックス、どちらかポチッと押していただいたら選ばれた曲だけかかるという企画ものでございます。今回のテーマは帯広に来るよ対決。6月11日帯広ヒゲダンやってきます。オフィシャルヒゲダンディズムコンサート、11月16日稲葉講師帯広市民文化ホール大ホールです。 SS 席で見たいよね。さあ、チケット皆さん当たるんでしょうか。超争奪戦、ヒゲダンは完全ソールドアウトになっております。どっち聞きたいですかとアンケート取ってみました。選ばれたのこちらのアーティストだったんです。まもなく開催ということもあるのでしょうか。選ばれたのはヒゲダン、オフィシャルヒゲダンディズムプリテンダー。稲葉講師のタッチと比べたんですが、プリテンダーが選ばれました。ヒゲダンに入れてくださった方39名、稲葉講師に入れてくださった方34名でした。僅差ですね。皆さんご協力ありがとうございます。

今日もご参加ありがとうございました。以上、ヒット親世代子世代のコーナーでした。ではニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。新得町は JR 新得駅前周辺の再整備に伴って12月の開業を目指していた温泉温浴宿泊施設の開業時期を来年4月に延期することになりました。中東情勢の悪化に伴うナフサ石油化学製品の原料の供給不安により、外壁の断熱材の納期が大幅に遅れることが原因だということです。朝野球の第21回丸山杯兼第55回支部長杯兼支部長杯大会は今日帯広の森平和球場で決勝葛西対スワットを行う予定でしたが、昨日の雨でグラウンドコンディション不良

0: 月1日に延期となりました。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
3: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
4: 今後の農業を作るのは僕たち、
5: 私たち、フィールドオブドリーム。
6: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
7: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
8: その悩み、コンピュートが解決します。 IT コンサルから開発、運用までワンストップで対応。AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
9: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
10: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8時をお知らせします。

8時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月29日、今日金曜日です。米沢愛、今週も1週間元気に朝の女やらせていただきました。さあ、皆さんは月末の金曜日超忙しいと思いますけれども、どうか一日ご安全にお過ごしください。体育祭ね、開催ですよね。ちょっと雨が気になるところ、昨日降った雨で今日開催の体育祭のところ音更もありますよね。どうなんでしょうかね、今日行われるんですか。親御さんちょっとハラハラしたそんな朝迎えたんじゃないかなと思います。さて、毎年恒例のサラセン、サラッと一句、私の川柳コンクールのベスト10が発表になりましたね。今年は全国から集まった54,302句の中から選ばれたということです。いろいろね、面白いですよ。今回も脈々と続く気配の物価高、うまい、デコピンはきっと俺より高い飯面白い、確実に私よりも高い飯長引く物価高をユーモラスに読んだっていう句がねランクインする中、10句のうち6句がデジタル化に関連した一句だったそうなんですね。1位に選ばれたのはキャッシュレス、充電なくなり無一文。これ結構慌てる。私も最近お財布の中にあんまり現金が入ってないねえ、便利だもんね今ね。パスワード記録したけど記憶なし、パスワード思い出せずにまた初期化というのがトップの方に並んだということです。私もね、パスワード思い出せなくって、再発行って何回したらいいんだっていう、いろんなパスワード変えてるからもう分かんないんだよね。でもそれを記録しておくと、これ誰かに何かを盗まれた時にバレちゃうっていうことで、自分の頭の中の回路がつながりますようにって祈るばかりね。さあ、皆さんがさらっと一句読んだらどんな感じになるんでしょうか。8時2分、まもなく3分になります。ではお天気見ていきます。現在十勝の北部に強風濃霧注意報、中部と南部に強風波浪濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込み。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となります。帯広の今日は南西の風のち北西の風やや強く、海上では西の風が強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 20%、 お昼正午から深夜0時まで 10%。 今日日中の予想最高気温は23度の予想です。明日は曇り時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。明日午前中雨の降る確率 10%、 明日午後 20%、 明日夜 0% です。で、明後日日曜日の天気が曇り時々晴れのお天気ですの予報です。道内その他の今日の天気です。札幌の今日は曇りのち晴れ、明け方まで雨です。予想最高気温17度、旭川は雨、昼前から曇り、予想最高気温15度、釧路は曇りのち晴れ、明け方まで雨です。予想最高気温19度です。最後に東京、名古屋、大阪。東京の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨でしょう。予想最高気温31度。名古屋の今日は晴れ、予想最高気温29度。大阪の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより明け方雨です。予想最高気温は28度です。以上、天気をお伝えしました。道路状況を見ていくと、道東道現在通行止めになっているところがありません。また規制がかかっている箇所もありません。 JR 道東エリア遅れ運休のお知らせありません。
航空機 JAL エアドゥも遅れ運休のお知らせありません。以上情報をまとめました。8時5分です。リクエストナンバー、こちらラジオネームニコちゃん大魔王さんから、レトロ理論アンバランスブレンド、私も最近のアーティストの中では一番好きなんだよね。お気持ちがマッチングして嬉しいです。リクエストをお届けします。

今日は5月29日金曜日です。幸福の日なんですよ。それだけじゃないんです。今日はね、ちょっと仏滅っていうのはあるんですけど、それをかき消すような一粒万倍日と五層日が重なるダブルラッキーデーなんですね。ポジティブな情報だけキャッチしていきたいよね。ではレトロ理論アンバランスブレンドリクエストをくれました。ラジオネームニコちゃん。

0: まる昨日ハピオで馬地村寿司の素買ってみました。今日調理して食べてみますね。楽しみ。わーやったー。お揃いしてくれたのね。めちゃくちゃ美味しい寿司酢なんですが、何の料理にも合う。なんならもうお肉とかお魚にかけても美味しいから、ちょっと楽しみにしてください。今日はねハピオプラス電話つなぎ、鳥海さんがご出演してくれますよ。なので8時40分くらいからかな、お楽しみに。その時このお話またしますね。今日のテーマいきます。今日のテーマドライブのお供なんですよ。ロングドライブ中は眠くなっちゃうので必ずグミを持っていきます。酸っぱい系。日帰りでもお風呂セットを持っていくんですよ。子供がいるので遅くなってもお風呂に入れたらこっちのもんだからさ。着いたらそーっとベッドに移すだけ。エンジンオイル不足？ドライブ控えています。我が家はディーゼル車なのでアドブルーも今買えません。早く供給が落ち着きますようにというメッセージでした。ねえ、いろんな不安感がありますが、いろんな不足しているものもありますが、正しい情報だけをキャッチしてね、あるものを大事に使っていく、これも大切なことだよね。ありがとうございます。お風呂セット持って行ってどこか入れる温泉があったら入れちゃうっていうことなのかな。子供と一緒に入っちゃう、楽しい、素敵なドライブのお供だね。グミとお風呂セットだそうです。ありがとうございます。
1: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
0: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
3: 希望の車見つかりますか？
2: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
3: 中古車も大丈夫？
2: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
3: さすが上島さん。
2: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
4: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌、十勝ジョブ。十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。
0: 8時11分です。株式会社ロンドン R&クロス本店からタトラスウィメンズ夏の新作サマーコレクション人気アイテムのご紹介です。帯広市西2条南10丁目 R&クロス本店では新作夏アイテムが好評なんです。メンズ、ウィメンズともに取扱ブランドの新作アイテムが続々入荷しています。最も注目度が高いのは人気ブランドのタトラス、特にウィメンズアイテム、多くのお問い合わせをいただいているんですね。軽く羽織れるナイロンブルゾンや半袖 T シャツが好評です。セットで購入される方も多くいらっしゃいます。この夏おすすめのアイテムご紹介しますね。リゾートパーカービアンカ、モノグラム柄をジャガード編みで立体的に表現したカジュアルなパイル素材のパーカーなんです。裏面に伸縮性と吸湿速乾性に優れた素材を使用しています。快適な着心地に仕上げました。ツヤのあるメタルファスナーで高級感のある雰囲気になっています。コーディネートに取り入れやすい表情も魅力的なんですよ。 T シャツジゼラ、背面には大胆に配置したタトラスのロゴが存在感を放ち、胸元には控えめサイズのロゴをあしらうことで洗練されたバランスになります。

っています。日常使いからスタイリングの主役まで幅広く活躍する一枚です。どの商品も豊富にご用意していますが、お問い合わせが多いモデルとなっていますので、お早めのご来店おすすめしています。詳しくはお気軽に店頭スタッフさんまで問い合わせお声掛けくださいね。

0: います。ぜひ R&クロス公式インスタグラムのアカウントのフォローをお願いします。また気になる商品がありましたら、インスタのダイレクトメッセージでお気軽にお問い合わせください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。 R&クロス本店帯広市西2条南10丁目3番地ロンドビル、電話 0155-22-1099 22-1099、 営業時間平日午前11時から午後6時30分、日曜祝日午前11時から午後6時、定休日は水曜日です。株式会社ロンド R&クロス本店からタトラスウィメンズ夏の新作サマーコレクション人気アイテムのご紹介でした。8時14分です。
1: うーわにゃ、
0: 月光北海道犬猫縁結び会、
2: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
0: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
3: モデルハウスにようこそ。
4: ここは森の中なの？
5: 綺麗だ。
0: あら、いやだ。
5: いや、母さんじゃなくて空気が。
3: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
6: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
7: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
8: 父さんはミニバン、
9: お母さんはコンパクトカー、
10: 私は可愛い軽自動車、
11: 僕はかっこいいスポーツカー。
0: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP ジョイカル帯広三八店。
12: Your Life Your Support 西十六南三十五49-1100スイートデンタルオフィス。
13: 農家の皆さん、今年もこの一言からお待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤は
14: ネマキック流剤と液剤。
13: 大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策には
14: アグロカネショウのネマキック。
15: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
16: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
0: 8時16分です。ここで今日も献血のお願い、移動献血者のご案内です。今日は帯広市内十勝総合振興局に移動献血者が行きます。帯広市東三条南三丁目北海道十勝総合振興局、時間は午前9時30分から11時30分までと、午後は午後1時から午後4時30分までです。皆様の温かなご協力をお願いします。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんのご協力をお願いしています。また献血をすると自分の健康管理に役立つ情報を得ることができます。健康づくりのためにも献血のご協力をお願いします。日曜日は帯広すずらん献血ルーム開所です。帯広市東7条南9丁目13、毎週日曜日の午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時までです。献血のお願い、移動献血者のご案内でした。では金曜日はオールリクエストタイム。皆さんからリクエストたくさんいただいておりますが、できる限りお答えしたい。ラジオネーム高須野真嗣さんからのリクエスト、稲垣潤一、夏

0: リクエストありがとうございます。稲垣潤一、夏のクラクションをお届けしました。高須野真嗣さんから今日のメッセージテーマ、ドライブのお供、クラフトボスのブラックコーヒーとブラックブラックのガムなんです。この2つは長距離ドライブには必要、コンビニで買うんですよね。なんかこう頭すっきりする感じですか。ありがとうございました。ミネポンさんからおはようございます。昨日ドライブに行ったんですよね。ストレス発散できたな。夫はスムージーが好きなので休憩タイムに美味しそうだったの。私はブラックコーヒー、ラジオはジャガーです。ということで、朝早くからのラジオお疲れ様っていただいてました。ありがとうございます。ドライブの夫もトカチカンナイぐるーっと回るときにジャガーお付き合いいただけたったら、もう最高に私たちも嬉しいですよね。8時21分さあ、ここからなんですが、皆さんお盆提灯の準備はもう万全ですか。ちょっと愛ちゃん、そのお知らせ早くないって思わないでください。もう今から準備しておいた方がいいんです。帯広市西19条南2丁目仏壇屋さんにやってまいりました。店長の古市香里さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 店舗担当半田真一さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さて半田さん、はい、もう気がつけばあっという間に6月ですが。
2: そうですね。
0: ね
2: ー、まあ米沢さんが1年前にもこうやって取材に来ていただいてから本当に1年が経ったなっていう感じはしますけれど、
0: はい、私もすっかり去年のこと忘れてて、はい、もう盆提灯の時期だっけと思いながら今日お店にやってきました。
2: そうなんですね。もう私ども仏壇屋さんではですね、6月の1日から例年通りですね、お盆提灯の販売を開始させていただくことが決定いたしました。
0: はい。
2: でですね、今年もなんですけれど、本場のですね岐阜提灯をメインとして、うん、お店の方で見ていただけるように今お店皆さん頑張って準備をしている次第でございます。
0: はい、はい、岐阜提灯っていうのをお取り扱いをするっていうのがやっぱり、うん、こう専門店だなと思って聞いてます。
2: そうですね、やっぱり向こうの職人さんたちがきちっと作った、うん、提灯ですね、絵柄も手書きで描かれたものから、まあ、いろんな形をしたものまで見ていただけるんではないかと思うので、うん、すごく今年も素敵な提灯が並んでおります。
0: はい、
2: はい、
0: まだ

0: 販売開始前ですが、はい、私今日いろいろ半田さんと古市さんに聞いちゃっていいんですか、質問。
1: どうぞ。まあ多分いろんなやっぱりご質問っていうのが、受けたまわる機会も、まあ、ここまでの間でもたくさんありましたし、はい、米澤さん自身も聞いてみたいことがもしあれば、
0: はい、
1: ぜひ。
0: わかりました。じゃあ皆さんを代表して今日はいろいろ質問させていただきます。まず一つ目、そもそもお盆提灯ってあった方がいいんですかね、なぜ用意するのかなって。
1: そうですね、お盆提灯、まあ皆さんこうお盆が来た時に、まあ、昔で言えばこう灯籠って言ってね、三本足だったり上から吊り下げられている提灯だったりを見た機会がある方は多いんではないかと思うんですけれど、お盆提灯自体はですね、まあ、今となってはお仏壇の前に飾っておりますけれど、まあ、元をたどれば、まあ、昔のお家の門前、まあ、要は門の前に、吊るしてですね、そこから、まあ、個人の方、先祖さんが、迷わないでお家に帰ってきていただくための、まあ、道しるべの明かりとして、灯しているものになりますので、うん、まあ、今はちょっと外に飾るのも難しいですしね、本州の方行かれるとお墓から、皆さんでっていうふうに、お家の方にご移動しながらお迎えするとかっていうのもあるんですけれど、うん、まあ、今はですね、まあ、大体このお仏壇の前に、提灯を飾って、ご先祖様をお迎えするという形になっているということですね。
0: なるほど、はい。古市さん、はい、もう葬儀の時にも灯籠ってありますよね、はい、あれを利用しちゃいけないのかなって、お盆提灯も用意準備が必要なんですか。
2: そうですね、四十九日期間にある仮祭壇の方にある灯籠明かりのものをですね、霊前灯って言いまして、亡くなった故人の方を、うん、あの世に送るため送り火としての役割で明かりを灯しているような感じになります。なのでお盆はある一定の時期迎えるための準備として、迎え火の代わりにお盆提灯を飾る形でご紹介させてもらってるので、うん、意味合いが本来で言ったらちょっと違うんですね。
0: なので
2: お盆提灯と仮祭壇にある霊前灯とはちょっと違う形で皆さん考えてお盆提灯用意されている方が多いですね。
0: なるほど、そういうことだったんですね。では半田さん、
3: はい、
0: お盆提灯以前のあるからそれ飾っていいですよね。
1: あ、ですね、うん、まあ、以前のというのは多分今までの、うん、お亡くなりになられたご家族のためにご用意をされた提灯のことを結構言われる方が多いんですけれど、うん、まあ、今ちょっとお話ししたようにですね、お盆提灯というのはですね、その、まあ、個人様、まあ、ご先祖様お一人に対して、まあ、昔は一つ五つご用意をしていたわけです、
0: うん、
1: まあ、なかなかですね、それがたくさんの、まあ、飾られてるお家にしてみたら、あ、すごくこのお家はたくさんの方が戻られる、すごく、ね、大勢の方がいらっしゃるんだっていうのも、まあ、目に見て分かる状態だったんですけれど、うん、まあ、今はなかなかですね、そこまで大きい提灯も飾れない、まあ、お家のご事情があったりもするかとは思うんです、
0: うん、
1: なので、まあ、今お話ししたように、まあ、お家にある提灯が一つ二つあるからそれを代用するということではなくてですね、うん、やっぱり本年度というか今回ね初盆を迎えられるご家族がいらっしゃる場合であれば、その方用のお盆提灯をご用意していただくっていうのが一番いいのではないかと思います、うん、そしてそのお盆提灯の絵柄だったり形を、まあ、その個人様のイメージで選ばれているっていう方もすごくここ数年多いもんですから、うん、まあ、本州とかですとね、やっぱりこう二盆初盆って言われると、まあ、真っ白の提灯を飾るっていうのが一般的なんですけれど、それはもう1年しか飾れない提灯になりますので、まあ、それだとまた翌年には買い替えなければいけないということもありますから、そうではなくてですね、まあ、北海道に関しては今だいたい皆さんも初めから色のついた絵柄のついた提灯が選ばれてるっていうケースが例年、まあ、すごくたくさんいらっしゃいますね、
0: うん、
1: なのでそちらの方で問題はないですから、ぜひですね

0: ね、ご先祖様だったり個人様の、イメージに合う提灯を選んでいただけたらいいんではないかと思います。
1: はい、では古内さん、はい、実家、ご実家ですとかお家に実はお盆提灯がたくさんあるんですよっていう方もいらっしゃると思うんです。ただ古くなってて新しくしたいんだけど古くなったお盆提灯ってどうしたらいいでしょう、入れ替えってどうしたらいいんですか。
2: はい、それも含めてこちらの方にご相談していただけたらと思います。うん、今まで持ってる提灯、まあ、三本足の立派なの、まあ、で上から吊るすような形に吊り提灯っていうのを使われてるお客様多いんですけれど、うん、だんだん今までは飾れたけれども自分たちで出し入れするのが大変になってきてる。で最近よそのお家でお参り行った時に、新モダン提灯っていうような形で現代風の提灯をご覧になってるお客様もいらっしゃって、うん、自分たちもああいうのいいなって思ってお店の方に相談来られる方も多かったりするんですね。うん、なので今お盆提灯を紹介している期間お店の方に相談していただいて入れ替えのお客様に関しては今までの提灯を無料で引き取る処分というような形でご相談受けることができますので、うん、ぜひ皆さんお声かけていただけたらと思います。
1: はい、まずは何でも相談しちゃいましょう。はい、では半田さん、はい、お盆提灯じゃあ準備します。
3: はい、
1: で、まあ、家族とか、まあ、親戚とか、はい、実際のところ誰が用意したらいいんですかね。
0: まあ、以前までですと、うん、やっぱりこのご本人当人ではなくご親族がご用意するというケースが非常に多かったんですけれど、うん、まあ、ここ近年ではですねやっぱりお家にあるのはご自身たちのお仏壇に飾るっていうこともありまして、直接お仏壇があるご家族の方がお店の方にいらっしゃって、うん、ご購入していただくケースがここ数年は本当に非常に多いんではないかと思います。
1: うん、
0: もちろん、まあ、仏壇に合わせて私たちもご提案させていただきやすい方法の一つとしてはですね、
1: うん、
0: 今お仏壇をお持ちの方に関しては、まあ、今スマホとかもねあったり携帯の方でお写真パシャリと1枚撮ってきていただけると、うん、今の、まあ、お家のお仏壇の、まあ、ご事情がわかるので、まあ、そういうまあ、写真を見せていただきながらご提案するっていうことも、まあ、去年一昨年もかなりそういう方も多かったですから、
1: うん、
0: 皆さんぜひそういう形でご来店いただければと思います。
1: うん、お写真とか撮ってきてもらった方が分かりやすいですよね。
0: そうですね、うん、ご提案するサイズだったりとかもこちらの方でも把握はしやすいかなと思いますので、
1: うん、
0: ぜひそういう形でご来店いただければ、まあ、ご自身たちも安心かなと思いますので、
1: うん、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、では半田さん、
3: はい、
1: いつからお家にお盆提灯って飾る出せばいいんですか。
0: まあ、皆さん、まあ、8月盆っていうのが北海道では一般的に言われるお盆の時期になりますけれど、うん、まあ、地域によってはですね7月がお盆っていうところもあるんですよね。でさらに言うと今やっぱりこうお盆参りっていうことでお寺様自体がやっぱりこう動かれるのがやっぱりお盆の8月だけではやっぱりちょっと難しいということもありまして、まあ、7月からもう、お盆参りが始まっている状況です。なのでその時にはお盆提灯をもう飾ってお寺様のお参りを迎えるっていう形を取られている方が多いもんですから、
1: うん、
0: なので私どもも、まあ、7月から展示ではなく6月から、まあ、少し余裕を持ってですね提灯を選んでいただける期間を作っておりますので、まあ、やっぱりこうお寺様がせっかくお盆参りに来てるのにお盆提灯がないのもちょっと寂しいわっていう方もやっぱり多いですから、うん、ぜひですねたくさん見ていただける時期に選んでいただけるのが理想かなと思います。
1: 家紋入りをご希望される方もいらっしゃいますもんね。
0: そうですね、近年やっぱり家紋提灯をちょっと作ってほしいんですっていうご依頼の方も多いですけれど、まあ、もちろん家紋が分かるものをお持ちいただくことも必要ですし、
1: うん、
0: はい、あとはですね、お日にち的にもやっぱり家紋を入れた提灯を作っていただくので日数がかかりますので、もし家紋提灯をご希望のご家族の方がいらっしゃる

0: ゃいましたら、お早めのご来店の方が、お盆までに間に合うような形でご用意できますので、
1: はい。
0: はい。皆さんやっぱり少し余裕を持って動かれたらよろしいんではないかと思います。
1: はい。では最後になりますが、ラジオお聞きの皆さんにメッセージ一言ずついただきます。まずは古内店長お願いします。
2: はい。皆さんに見ていただけるように、コンパクトな小さいタイプ、少しちょっと床から置けるような高さがあるタイプっていう形でいろいろと選びました、
1: うん、
2: はい、その中で、ご家族と相談しながらちょっと決めていただけたらなと思いますので、ぜひご来店お待ちしております。
1: はい、では半田さんお願いします。
0: はい、お盆提灯6月の1日から、販売開始となりますけれども、皆様先ほどもちょっと私の方でお話しさせていただきましたが、お時間があれば少し余裕を持って、お店の方にご来店いただけるとすごく安心にしていただけるのではないかと思いますので、よろしくお願いをいたします。あ、それとですね、やっぱりこの6月1日からとなると皆さん結構早いなとかって思う方も多いかもしれないんですけど、その期間がやっぱり一番数も見ていただけますし、あとは私たちこのお仏壇を販売させていただくこの仏壇屋さんという、お店のスタッフの一押しの提灯っていうのも見ていただけますんでね、各各々の感性のもとに、これがおすすめですっていうのも、一度見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、展示販売は6月1日からということで、またその時期に私もすぐやってまいりますので、またいろいろお話聞かせてください。西十九条南2丁目仏壇屋さんインタビューでした。古内店長半田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またお盆提灯が展示販売になったら私もお邪魔しまして見てきますね。そしてラジオでしっかりとお伝えしたいと思います。6月1日から本場岐阜提灯も店頭で並ぶということですので、皆さんぜひ帯広市西十九条南2丁目仏壇屋さん、営業時間この後午前10時から午後6時まで、定休日毎週水曜日です。電話番号0155-350229番までどうぞ。帯広市西十九条南2丁目仏壇屋さんからインタビューでした。

0: お届けしたのはトミーフェブラリーのジュテームジュテームでした。ラジオネームトトコさんからのリクエストナンバーでした。今日のメッセージテーマ、ドライブのお供、麦茶とハイチュウかな、あまりお菓子食べないから飴系が多いかもしれませんといただいてました。今日ね、あの飴とかね、グミとかね、この系やっぱり多いですよね。あとはドライブのお供、ミュージックジャガーっていう方も多いです。嬉しい、皆さんありがとう。
1: 低価格

0: 高精度高機能自動ソーダ CHC ナビ正規販売店博良社。トカチに生きるトカチを作る博良社。
1: 帯広の皆さん、車の輝き戻しませんか？西21条クレアシオンならキラッと笑顔の仕上がり、クレアシオンで検索。
2: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
3: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
4: 気軽に相談できるをモットーに。
3: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
5: おはよう。
6: おはよう。
5: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
6: はい、今日も元気だよ。
5: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん。電話 0155-35-0229。
7: 昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる、だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティーマートハピオ。
8: この前旅行で千手観音像を見てきたの。
9: どうだった？
8: いや、羨ましかったわ。
9: え？
8: だってあんなに手がたくさんあったら、私みたいに五十肩になってもどれか一本は使えそう。
10: そんな時はお任せください。身近な整形外科かかりつけ医、サジ整形外科クリニック。
11: 8時40分です。ここからはハピオプラス、昨日スペシャリティーマートハピオからおすすめの商品など聞いちゃいますよ。今日はちょっとお久しぶりですね。鳥海さんと電話がつながっています。鳥海さん、
12: ご無沙汰。おはまるです
11: ありがとうございます。今日お忙しい中いよろしくお願いします。おはようございます。鳥海さん、あのね、
12: はい、
11: 実はメッセージ届いていまして、はい、こちらニコちゃん大魔王さんから。野菜の美味しい季節、はい、私は週に2回ハピオで野菜を大量に買ってすぐ下茹でしちゃいます。今だったらほうれん草、アスパラ、ブロッコリー、カリフラワーなど。子供が野菜をあんまり積極的に食べないので下茹でにしておくとお味噌汁とかオムレツに使えて便利なんですよね。ハピオで売ってる便利ですというお酢がとても美味しくて、カリフラワーに便利ですとカレー粉を入れて混ぜたら美味しいんです、はい、そして私がおすすめした馬路村の寿司酢、これも購入してみました、はい、昨日買ってきたんです。今日調理して食べますね、楽しみっていただいてたんです。
12: ありがたいですね。ありがとうございます。
11: 嬉しいです
12: ね。うん、ラジオをね聞いてる生産者の皆さんもね、はい、すごく嬉しくてね、
11: うん、
12: 励みになると思いますね。ありがとうございます。嬉しいですね。
11: 鳥海さんもね、
12: はい、
11: 幕澤さんももちろん赤間さんもなんですけど、
12: はい、
11: すごく一生懸命こう PR もしてくださってるから、よりこう美味しさ伝わりますよね、やっぱり。
12: いや、それならいいんですけどね。まあ阿久沢はね女性ですしね、うん、美味しさが伝わるんですが、なかなか私と赤間では。
11: そんなことない。一番の長いレギュラーで出てくださってる方ですからそんなこと言わないでください、鳥海さん。
12: 米沢さん、昨日ご紹介していただいた、
11: はい、
12: 寿司酢はですね、
11: うん、
12: やっぱり寿司酢ってなってるので、
11: うん、
12: どうしてもこう手巻き寿司とかにしか使えないかなっていうふうに思われがちなんですけど、
11: うん、
12: 本当に米沢さん使っていただいたように野菜を漬け込んだりとかね、
11: そうなの
12: するだけでまた美味しく野菜も召し上がっていただけますのでね、
11: うん、私はい、なんならお醤油とこの馬路村の寿司酢をステーキにかけます、はい。
12: お
11: さっぱりして美味しいんですよね。
12: やっぱり柚子のね、
11: うん、
12: ちょっと爽快さがありますから ね、
11: ね。これ一番初めに超おすすめって言ったのは鳥海さんですから。
12: そうなんですよ、あれね本当に野菜つけると美味しいんですよ、
11: ね、1本あったら万能ですよね。
12: あとですね、野菜を、うん、につながりでいくとですね、
11: うん、
12: 今ごまドレッシングがですね、
11: うん、
12: まだないですよ、まあ、ないんですが、うん、これからですね、なんか入荷に なってくるやつを先日ちょっと試食をしたんですけど、
11: あら、
12: すごくですね、ごまの濃いですね、
11: うん、
12: ドレッシングでしたので、ごまドレッシングね、
11: うん、
12: これまたぜひ米沢さん一回ご試食いただいてですね、
11: うん、
12: どうですか、ごまドレッシングって食べ

0: いますか。
1: 大好きです。結構私鳥海さんからゴマドレッシング推しでいろいろ進めていただいたような気がします。今までも鳥海さんお好きですよね、ゴマドレッシングね。
0: ゴマドレッシング好きですね。
1: あの鹿のマークのゴマドレッシング、ちょっと一瞬忘れちゃったんですけど、はいはいはい、濃いやつも、
0: おじかソースですね。
1: そう、おじかソース、はいはい、あれも美味しかったですね。
0: あとね、ミスターカンカンっていうですね、ゴマすり上手っていう、
1: あ、はい、
0: ゴマドレッシング、
1: わかるよ。
0: 新たなですね、ゴマドレッシングが今入ってきそうですので、
1: あら、
0: 入ってきますので、
1: おお、
0: またその時はですね、私からお伝えするか芥川からお伝えするかですが、
1: いや、ゴマドレッシング推しの鳥海さんからお聞きしたいですね。せっかくですんで、ちょっと楽しみにしてますね。
0: わかりました。
1: はい、では鳥海さん、今日の今回のチラシからピックアップしていくつか教えていただきたいんですが、
0: はい、今日はですね、29日ですので、肉の日っていうことでもあるんですが、今週の特集はですね、スタミナメニューっていうことになってますので、
1: はい、
0: まあ、スタミナといえばですね、やっぱお肉なのかなっていうところもあるんですが、今週は、3、なんていうメニュー、レシピをですね、ピリ辛スタミナ炒め、長芋ですとか、豚キムチパスタですとか、あとはスタミナ焼きうどんとかですね、まあ、なんか今週天気も暑いですのでね、気温も上がりますので、ちょっと急な温度のね変化で、あの体調も崩しがちですので、ぜひですねスタミナつけて、乗り切っていただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: やっぱりですね、ニンニクの効いたものっていうのがやっぱ多くなってくるのかなと思うんですが、
1: なんか夏だね。
0: そうで、これ何度も紹介してますけど、スタミナ一番なめたけとかですね。
1: あー、なめたけ大好き。
0: あとね、カレー味噌っていうのがですねあるんですよ。
1: これね、阿久澤さんも一押ししてましたよ、カレー味噌。
0: そうなんですよ、これね、いろんなあの用途がありますので、ね、こちらもおすすめなのとですね、あとチラシの後ろの方に行くと、やっぱり十勝清水の黒ニンニクですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、ハピオの石田店長毎朝食べてますので
1: 通りで石田店長いつもお元気で
0: 元気なんですでその隣にもですね、ニンニクでパンチを効かせただし醤油は和風パスタやステーキ、スタミナ、まあ、TKG ですね、卵かけご飯にもということで、川中醤油さんという醤油の、あのメーカーさんが作るニンニク醤油も、
1: これ美味し
0: そう、こちらも人気なんですよ。
1: 人気なんだやっぱり。
0: そうなんですよ、まあ、あとですね、うまみコーラっていうですね、まあ、クラフトエナジードリンクっていうんでしょうかね
1: クラフトコーラっていうんですかね。
0: でこれもすごく10種類以上の、スパイスとかハーブがですね、入った、あと麹、が使われてる、ドリンク、炭酸飲料なので、これも無添加なね、飲料ですので、こちらもちょっとね、ちょっと夏バテには、いいんじゃないかなと思います。
1: これ鳥海さんからおすすめいただいて、うまみコーラもイオシコーラも両方飲みました。
0: はい、
1: 私ちょっと癖のある味のドリンク好きなので、
0: はい、
1: ハマりましたね、これ美味しいと思いますね。
0: イオシコーラもコーラって言われるから、コーラをイメージして口に含むと、全く違いますよ ね、
1: ちょっとスパイシーですよね、やっぱりね。
0: そうなんですよ、漢方的な味がしますね。
1: そうでも好きなんですよ、こういうの。だから大人の、それこそ今鳥海さんが言っていただいたエナジードリンクだわって思ってます。
0: そうなんですよ、
1: 元気出ますね。
0: あとはですね、ガーリックライスの、なんて言うんでしょう、ご飯と混ぜるだけというか、のガーリックライスもあるんですよね。ハピオセレクトで、販売しておりますので、
1: はい、
0: こちらもちょっとね、お肉と一緒にガーリックライスっていう時に簡単に、作れますのでね、はい、
1: 混ぜるだけ、
0: はい、スタミナつけてですね、頑張っていただきたいのとですね、
1: はい、
0: あとお酒ですけれども、琉球ハブボールってあってですね、泡盛とハブエキス、これハブだから、これこそですね、さっきのクラフトコーラみたいになんかそういう味がするのかなと思いきやですね、意外と爽やかな、なんて言うんでしょうね、ハイボールですので。
1: 飲んでみました。
0: 飲みました。
1: 阿久澤さんも飲んでみたけど美味しかったですって言ってました。
0: そんなにですね、沖縄に行って瓶の中にハブが入ってるああいうイメージは全くありませんので
1: イメージね、そうなんだよね、あら、
0: でも でも少し

0: こうなんかこう力がつくような、うん、そんな気がするお酒ですので、
1: うん、
0: はい、こちらもぜひお試しいただきたいと思います。
1: はい、もうバテないようにね、楽しんで夏過ごしていきたいです。はい、では今回全力祭なんですね。
0: はい、先ほどもお話ししましたが今日は肉の日ですので、
1: うん、
0: ね、久しぶりにあれですけど帯広牛の交雑ミスジ、
1: あ、大好きミスジ、
0: ね、米沢牛ですのでね、これね
1: ミスジといえば米沢みたいな感じになってます美味しいですよね。
0: はい、あとは、青森県産五穀味鶏も、大変お買い得になっておりますので、
1: はい、
0: あとですね、明日30日はもう木野産になってますので、ほうれん草、それからきゅうり、それから木野産のキャベツ、
1: うん、最高に甘かったです
0: ね、に、がお買い得になってますし、
1: うん、
0: 31日日曜日はハウスブロッコリーですね。
1: はい、
0: ハウスブロッコリーが、お買い得になってますので、
1: うん、
0: ね、もう6月もうあと10日ぐらいで今度は露地のブロッコリーが出てくるとは思いますけれども、
1: うん、
0: 今のところまだハウスブロッコリーですが、本当ね、ハウスブロッコリーもこう辛いっていうか身が締まってね、茎も歯ごたえがあって大変美味しい、ブロッコリーですので、
1: うん、
0: こちらもですね、ぜひ、お楽しみいただきたいと思います。
1: はい、じゃあお隣の木野の森コーヒー店さんのソフトクリームいかがですか。好評ですよね、はい、やっぱり。
0: そうですね、今回のチラシではですね、もぎゅっといちごソフトって言って、こう袋の中でですね、
1: うん、
0: ソフトと生のいちごをこう自分で手で揉んでいただいて、ストローでシェイクのように飲んでいただくソフトをご紹介してるんですが、
1: はい、
0: 今年初めてですね、木野の森コーヒー店としてもですね、チャイの、ソフトクリームラリーに参加をさせていただきますので、
1: まあ、やった、
0: ね、ソフトクリームの、みたらしきな粉を、
1: うん、
0: スタンプラリーでもご紹介しておりますが、
1: はい、
0: その他にも四つ葉さんの普通のミルクのソフトもありますし、
1: うん、
0: プリンソフトもありますので、
1: うん、
0: はい、ぜひですね、木野の森コーヒー店ご来店いただきたいと思います。
1: はい、じゃあ鳥海さんもソフトクリーム食べて元気ですね。
0: はい、大丈夫です
1: 今日ありがとうございます。お久しぶりに生電話楽しかったです。また美味しい情報、ドレッシング系とかもたくさん聞きたいので、またご出演お願いします。
0: じゃあごまドレッシングで
1: お待ちしてますね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: では今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: まだまだ聞きたいこといっぱいでしょ。皆さんぜひハピオで鳥海さんにお会いできた、鳥海さんラジオを聞いてます、阿久澤さんにもね、ぜひ声かけてください、お願いします。では週末も週明けのお買い物も木野スペシャリティマートハピオでね。ハピオプラスでした。

10フィート大ゼロ感お届けしながら今日はお別れになります。メッセージ全然ご紹介できなかった、今日はね、ごめんなさいね。はるくまちゃんからは、あいちゃんおはまる、今日は朝から嬉しいことがあったんだよ、なんと下の子が今日の朝初めてトイレでおしっこできました、朝から感動、おめでとう。上の子の時は早くおむつ取れたから悩んでたんだけどね、ということでね、その子それぞれのペースがあるんだよね。でもちょっと焦っちゃう気持ちもよくわかるんだよ、おめでとうね。山太郎さんから、ドライブのお供、お水のペットボトル持ってジャガーを聞いていきます。ジャガーの電波がない時はアプリで Bluetooth につなげてくれてる、もう真のジャガファンということでジャガラーさんです、嬉しいね。各番組担当者頑張っていかなきゃね。グッチさんから、今日人間ドック結果見えてますけど、トマトジュースも飲みまくって少しは血が綺麗

0: なったかな。なってると思うよ、信じていこう。ブーコさんから、ドライブのお供にいつも選ぶのはメガサイズのコーヒー。これからの暑い季節は家でキンキンに冷えたコーヒーを保冷タンブラーに入れて持っていくんです。もう氷の入ったタンブラーとかでも最高だよね。その他ね、また葵の父さんからも、ドライブのお供はジャスミンティー。普段飲まないんだけど休みの日はテンション上がってさーっていう風にいただいてました。その他もたくさんのメッセージでした。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。ここまでは米沢でした。ではまた来週、おはまる
1: ー。昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、キノスペシャリティーマートハピオ。
2: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌。クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
3: 今後の農業を作るのは僕たち、
4: 私たち、フィールドオブドリーム。
5: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
0: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。清水町は十勝清水町へと町名を変えるためにかかっている経費がおよそ6000万円になるという新しい試算を示しました。これまでのおよそ1億1000万円から5000万円の減額となります。経費の大半を占めていた戸籍などのシステム改修費用がおよそ4000万円まで減額されたことが大きな要因だということです。新得町は JR 新得駅前周辺の再整備に伴って12月の開業を目指していた温浴宿泊施設の開業時期を来年4月に延期することを決めました。中東情勢の悪化に伴うナフサの供給不安により外壁の断熱材の納期が大幅に遅れることが原因です。資材価格も大きく上昇する見通しで、町は6月定例会に補正予算を計上する方針です。帯広信用金庫は今年26日、今月26日に10年前創業100周年記念事業として実施したタイムカプセルメッセージで預かっていた手紙を発送しました。帯広信金は2015年、未来への展望プロジェクトタイムカプセルメッセージの公募と題し、10年後の〇〇へをテーマに10年後に読んでもらいたい人へのメッセージを募集。十勝管内の幼児から高齢者まで幅広い世代が10年後に届けたい思いを手紙に書き、213通が集まっていました。今回創業記念日である5月26日に合わせ預かっていた手紙を発送したということです。変わって天気をお伝えします。現在十勝の北部に強風濃霧注意報、中部と南部に強風波浪濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日にかけ気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となります。帯広の今日は南西の風のち北西の風やや強く、海上では西の風が強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。この後雨の降る確率、お昼正午まで 20%、お昼正午から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温は23度の予想です。帯広の今朝の最低気温 12.9 度でした。現在の帯広の気温は 15.9 度です。以上、ニュースと天気ピックアップしてお伝えしました。

0: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
1: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
0: 上げるもの？何よ？
1: テンションを。
2: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシ
3: ー。勝前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝前は役立つお得な情報が満載。ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝前お客様センターへ。
2: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。

0: 刻は午前9時を回りました。やってきました。週末の入り口金曜日、今週末もアゲアゲで盛り上がっていきましょう。今日もよろしくお願いいたします。フライドポテトのスタートです。担当は山本めぐみと、
1: クリア正弘です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。クリアさん、なんでちょっとテンション低いんですか、今日は。大丈夫ですか？
1: 大丈夫ですよ。
0: いつもちょっとね上げすぎかなっていうぐらい朝から上げてましたけれども、今日じゃ落ち着き気味で、でもテンション上げながら進めていく感じでしょうかね。
1: いや違う
0: 違うどんな感じでしょう今日は。どんな感じでいきましょうか。
1: おとなしくね、まあ大事にというか、はい、こうあまりねエネルギーを使わずに、
0: そっちの大事ですか。
1: やっていければなと思います。
0: 結構ねもう金曜日の朝だから、週末疲れが出てきてるっていう方も多いかもしれないですよね。クレさんもそうですか。
1: 全然
0: あれさっきの会話的にはねちょっと疲れてきたから、今日はこううまくねエネルギー使いながらやるのかなっていう感じでしたけどね、
1: あ全然ですよ。
0: あそう、
1: 水曜日、
0: はい、
1: 水曜日は筋トレ行って、で昨日はサンシェルに行ったから。
0: サンシェル、
1: そう
0: サンシェルお店ですか。
1: お店マリエッタ、スマイルメーカーズね、マリエッタを取材してきたんですけど、サンシェルにも行ってまいりまして、行ってまあリポートを録音してきたんですが、全く商品名がわからないしキャラクターも全然わかんない
0: ちょっとあれですね、やっぱり若い方が多いんじゃないですか、お客様の層としては。
1: まあ若いというか、そう
0: サンシェルだと ね、かわいいものがたくさん置いてあったりして、
1: 学生とか子供とか、なのかな
0: ですよね。
1: 最近覚えたキャラクターが、クロミちゃん。
0: 最近ですか。
1: なんだよ、
0: サンリオのキャラクターのクロミちゃんですよね。
1: そうだよ。
0: あそう、最近覚えられましたか。
1: あれでしょ、アンパンマンでいうドキンちゃんみたいなもん。
0: いや
1: 違うの。
0: そうなんですかね。いやでも人気ありますよね、
1: クロミちゃんって、ね、タイガーマスクでいうところのブラックタイガーみたいな、違う。
0: そうなのかな。ちょっとねその性格的なところまでは私もよく知らないんですけど、
1: いろんな
0: 可愛いキャラクターとしてはね知ってましたけど、グッズとかもあるから、
1: そう、いろんなものがありました。
0: はい
1: はい、だけどああこれですよね、これですよねみたいな